0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V predchádzajúcom vstupe sme sa dostali k tomu, že robíme diagnostiku pravostrannou katetrizáciou srdca. Ide vlastne o potvrdenie plúcnej hypertenzie. Uvidíme, či o definitívne. Rozprávame sa o tom s profesorkou Evou Gonsalvešovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou plúcnej artériovej hypertenzie. Ako to teda je? Je to definitívne potvrdenie plúcnej hypertenzie?
2: Áno, ono to asi tak strašidelne znie, že pravostranná katetrizácia srdca. Veľmi zjednodušene povedané, my zavedieme veľmi tenkú cievku cez veľkú žilu, najčastejšie na krku, ale možno na nohe, to vlastne nie je také podstatné, priamo do srdca až do tej plúcnej tepny a tam odmeriame priamo tlak. Všetky ostatné, tá veľká hypertenzia, nazvime ju veľká, má tú obrovskú výhodu, že človek dá tlakomer na ruku a odmeria tlak.
1: A robí sa to zvonka, nezavádza sa to zvonka, do vnútra.
2: Je to jednoduché, nič sa nikam nezavádza, ale keď ja potrebujem zistiť, presne odmerať, aký je tlak v plusných tepnách, neviem to spraviť nejako ináč, len zaviesť ten tlakový senzor, drobuňký senzor do tej plusnej tepny a ten tam si ten tlak zmeriať. To je definitívne potvrdenie toho, či mám alebo nemám plusnú hypertenziu. Ani zďaleka to nie je potvrdenie toho, či táto plusná hypertenzia je plúcna arteriová. Keď ja zmeriam ten tlak v plúcnici, k tomu meriam rôzne parametre, horný tlak v plúcnici, dolný, systolický, diastolický, stredný, prietok, spustu všelijakých parametrov a ja z toho sa viem priblížiť k tomu, aký je charakter tej plúcnej hypertenzii a či zodpovedá takému charakteru, aký má byť pri plúcnej arteriovej. Takže tá konečná diagnóza vzniká vlastne kombináciou všetkého toho, čo som povedala, echokardiografie, CT-čka plúc, CT-čka plúcnych tepien, funkčného vyšetrenia plúc, pravostrannej katetrizácie. Na konci všetkých týchto testov mám to, či mám dočinenia s plúcnou arteriovou hypertenziou alebo s plúcnou hypertenziou v dôsledku zlyhávania ľavej časti srdca alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku choroby plúc alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku upchávania tých embolov, upchávania plúcnych tepien. A keď už poviem, že dobre, touto katetrizácia mi ukazuje a všetky ostatné vyšetrenia, že mám asi plúcnu arteriovú hypertenziu a potom vznikne otázka, výborne, máš plúcnu arteriovú hypertenziu, čo je jej príčinou? A teraz nastupuje ďalšia diagnostická séria, čo je príčinou plúcnej hypertenzie.

0: A znova použijem jedno cudzie slovo. Takouto jednou skupinou je tzv. Idiopatická. To znamená, že urobím všetko, čo mám dostupné a na príčinu neprídem. Tomu my hovoríme v medicíne, že je niečo idiopatické. To ešte neznamená, že tá príčina neexistuje, ale my našimi dnešnými prostriedkami a na úrovni dnešných poznatkov na tú príčinu nevieme prísť. Keď niečo napíšeme, že je to idiopatické. Takže mám zvýšený tlak v plúcach, neviem prečo, tak mám idiopatickú plúcnu artériu.
1: A čo to potom znamená pre pacienta? Ako ho
0: pre pacienta
1: liečiť?
0: To znamená to, že my aj keď nevieme, prečo vznikla, my ju vieme, máme liečebné prostriedky a účinné liečebné prostriedky, ako ten tlak v tých plúcach znižovať a tým pádom odľahčiť to srdce, tú pravú komoru, lebo v konečnom dôsledku, keď pacient na tejto chorobe podľahne, podľahne preto, lebo mu zlyhá srdce. No, takže sme povedali, že jedna môže byť idiopatická, ale potom to môže byť v dôsledku nejakých ochorení, my ho tomu hovoríme spojiva, systémová skleróza, reumatoidná artritída, to sú lupus. Hovorím hrozne ťažké slova, hovoríme im tomu celému tým skupiny ochorení, hovoríme systémové choroby spojiva. Sú to vlastne rôzne druhy reumatických chorôb.
1: Ale nikomu nenapadne, že takéto diagnózy, ktoré bežne ľudia majú, bežne sa liečia, užívajú lieky, s nimi žijú, majú aj celkom dobrú kvalitu života, pretože liečbu dodržiavajú, že ich to môže priviesť k takejto závažnej diagnóze. Takto, keď sa dôkladne liečia, tak je to ochorenie stabilizované a vtedy nemôže dôjsť k plúcnej arteriovej hypertenzii, alebo napriek tomu môže dôjsť.
0: Ale znova my celkom presne nevieme prečo, ale časť pacientov, ktorí majú systémovú sklerózu, alebo lupus, alebo nejaké reumatické ochorenie, liečia sa na, v úvodzovkách zjednodušene poviem, na nejakú reumu, môže im tá reuma zasiahnuť aj tie plúcne tepny. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono zasiahne kĺby, zasiahne črevo, zasiahne kožu a môže, u niekoho môže aj plúcne tepny. A vtedy sa vytvára plúcna hypertenzia. Takže niektorí ľudia, ktorí sa liečia na nejaké reumatické choroby, keď sa im začne zle dýchať, tak aj toto je jedna z možností.
1: Keď sa komplikuje zdravotný stav pacienta, ktorí majú tieto spomínané diagnózy a pridruží sa teda tá dýchavičnosť a únava, netreba to odkladať. Asi
0: netreba to odkladať a treba aj na túto zriedkavú eventualitu, vážnu eventualitu myslieť.
1: Teraz, keď sa hovorí o manažmente pacienta, že kým sa človek dostane k špecialistovi, že aj to dlho trvá, aj vieme, aké sú tam tie problémy. Počúvame, že keď sa dostane aj k vám priamo do ambulancie, kde patrí, tá cesta je naozaj dlhá, náročná. Ako dlho trvá tá diagnostika tak priemerne? Kým začnete pacienta liečiť?
0: No, my už keď ho dostaneme do špecializovanej ambulancie a na základe niektorých výsledkov, ktoré pacient so sebou prinesie, alebo si my spravíme v ambulancii, vyslovíme podozrenie na plúcnu artériovú hypertenziu, to my vieme tú diagnozu spraviť prakticky do pár dní.
1: Tieto všetky procesy, čo ste spomenuli?
0: Tieto všetky procesy, čo som spomenula,
1: robí
0: vieme
1: sa to
0: spraviť
1: ambulantne.
0: Do pár dní. Niečo sa dá ambulantne, ale tá katetrizácia pri krátkej hospitalizácii, celkom všetko sa ambulantne nedá spraviť, ale práve preto, keď tie ambulantné termíny dlho trvajú, ako náhle my vyslovíme na špecializovanej ambulancii podozrenie na toto závažné ochorenie, a to je na základe testov toho, čo nám pacient hovorí, na základe EKG, echokardiografie a niečoho, čo si väčšinou už so sebou prinesie. Keď vysvolíme toto podozrenie, tak my do pár dní vieme tú diagnózu postaviť. Pacienta väčšinou to neodkladáme, pacient dostane pomerne rýchly termín na hospitalizáciu, lebo vieme, že ten čas by sme nemali stratiť a v priebehu relatívne krátkej hospitalizácie to vieme dokončiť diagnostiku.
1: A zase sa to týka všetkých tých plúcnych hypertenzií alebo
0: špeciálne plúcnej artériovej alebo tej tzv. Tromboembolickej, to je to upchávanie tých tepien drobnými.
1: A tie spomínané ostatné typy sú na tom ako v rámci
0: diagnostiky? Tie spomínané ostatné typy, tam sa diagnostikuje to základné ochorenie. Bude toto ochorenie ľavého srdca, toho vidíme veľa. To sú pacienti s bežne zlyhávajúcim srdcom, pacienti s chorobou mitralnej chlopne. Takže tam my vieme, že táto plusná hypertenzia je v dôsledku toho, čo je na tej echokardiografii veľmi často jasné, veľmi rýchle. Alebo potom je to v dôsledku nejakej choroby plúc a to nám pomerne dobre označí tzv. Funkčné vyšetrenie plúc. To je to vyšetrenie, keď pacienti prídu k plúcnemu lekárovi a káže im fúkať do takého prístroja a ten prístroj ukáže, ako tie plúca fungujú, alebo priedušky ako fungujú. Tomu sa hovorí funkčné vyšetrenie plúc. Takže my to vieme dať už... Keď už to, na to myslíme, to podozrenie je opodstatnené, potom to už ide rýchle. Pomale je to od tých neurčitých príznakov, ako je únava, dýchavica, zhoršujúca sa, pomaličky postupujúca, od tých prvých príznakov do toho opodstatneného podozrenia. Toto trvá najdlhšie. Keď už to podozrenie je opodstatnené, je podložené nejakými nálezmi, no potom to už ide rýchle.
1: Ale máme obrovský posun v liečbe, máme liek, ktorý zasahuje do mechanizmu ochorenia, čo je teda veľký pokrok a povieme si o tom v relácii pohotovosť, ktorú práve počúvajú naši posluchači.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Našou témou je dnes plúcna hypertenzia a plúcna arteriálna hypertenzia. Špeciálne našou hostkou je profesorka Eva Gonzálvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. A v predchádzajúcom vstupe sme hovorili, že sa vrátime k liečbe. A je to v podstate niekoľko rokov a za posledné 10 ročia sa liečba výrazne posunula, tak ako sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o diagnostike. Existuje viacero skupín liekov a pri niektorých formách existujú aj intervenčné či chirurgické možnosti, ale toto všetko si teraz rozoberieme. Pani profesorka, tak poďme si povedať o tej modernej starostlivosti, ako sme liečili doposiaľ, čo nám pribudlo, aké možnosti.
2: Tak liečba musí nadväzovať na presnú diagnostiku. Keď ja viem, s ktorou skupinou, s akým mechanizmom vzniku plúcnej hypertenzie mám dočinenia, tak liečím ten základnú chorobu, základný princíp. Keď je to ochorenie plúc, liečím predovšetkým ochorenie plúc. Veľmi dobre pomáha, keď hovoríme o chorobe plúc ako dôvodom plúcnej hypertenzii, povedzme dlhodobé dýchanie kyslíka. Keď je tým dôvodom alebo príčinou plúcnej hypertenzie ochorenie ľavého srdca, liečím to ľavé srdce, liečím tú ľavú komoru. A potom sú tu dve skupiny, plúcna arteriová hypertenzia a tá plúcna hypertenzia v dôsledku chronických zmien po plúcnej embolii, čiže takzvaná tromboembolická, na ktorú existujú špeciálne lieky alebo špeciálne iné chirurgické alebo prípadne intervenčné postupy. A tie sa odvíjajú od toho, akú ťažkú ten pacient hypertenziu má a akú má tzv. Prognózu. My máme k dispozícii veľa skúseností, nehovorím len na našom pracovisku, ani zďaleka celosvetových skúseností a existujú také dané postupy, ako toho jednotlivého pacienta klasifikovať závažnosť a riziko jeho choroby a od toho sa odvinie intenzita liečby, ktorú tomu pacientovi poskytnem. Dnes väčšinu pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou, to je tá, kde sú príčinou choroby priamo plúcne tepny, liečíme dvojkombináciou nejakých liekov. Tie lieky sú zamerané k tomu, aby uvoľnili tú plúcnu tepnu, aby ju rozšírili, lebo tá je príčinou, tá plúcna tepna je úzka a ja podávam kombináciu liekov, aby sa tá plúcna tepna rozšírila. Tak sa lieční plúcna arteriová hypertenzia. Pokiaľ je príčinou tá tromboembolická choroba, je asi celkom také uchopiteľné alebo prirodzené, že musím dať niečo proti zrážaniu krvi. Čiže pacienti, ktorí majú plúcnu hypertenziu v dôsledku toho, že prekonali plúcnu emboliu, musia doživotne užívať lieky, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť, lebo príčinou je tá krvná zrazenina, ktorá sa zle vyhojila. Ja nechcem, aby sa to opakovalo, nechcem, aby tam sa vznikali nové zrazeniny. A potom tú plúcnu tepnu musím nejako rozšíriť alebo ten zlý materiál odtiaľ vybrať von. Takže sú určité špeciálne typy operácií, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Posielame na to pacientov do Českej republiky, lebo tých pacientov je málo, to je niekoľko málo pacientov alebo málo desiatok pacientov za niekoľko rokov. A operačnou technikou sa odtiaľ tie zlé hmoty, tie hmoty, čo do tých plusných tepien nepatria, sa vyberú von. Alebo sa balónikmi tie tepny rozťahujú. Tie zúžené tepny. A to je tá plúcna hypertenzia, ktorá vzniká v dôsledku upchávania ciev. A tá plúcna arteriová, ktorá sa okľukou vraciam k tej plúcnej arteriovej, tá sa lieči liekmi. Na Slovensku sú veľmi dobre dostupné základné liečby, lieky na túto chorobu. Kedysi to bolo trošku bariérové, museli sme žiadať za každý liek povolenie poisťovne. Dneska tie lieky už majú za sebou 20 rokov úspešné aplikácie a sú podstatne lacnejšie, ako boli v čase, keď to boli nové látky. Takže my tú štartovaciu liečbu vieme poskytnúť veľmi kvalitnú. Vieme poskytnúť okamžite všetkým. Ale nie všetci pacienti, nie všetkým to stačí. Niektorí potrebujú viac. Takže keď nereagujú dobre na tú úvodnú dvojkombináciu, tak sa pridávajú ďalšie lieky alebo nejaké dlhodobé infúzie.
3: Takže vďaka tomu, že sa teda posunula liečba od prevažne podpornej liečby k tej cielenej liečbe, ano, a kombináciám liekov, môžeme dnes povedať, že dokážeme pacientovi reálne priniesť menej príznakov, lepšiu výkonnosť, stabilizáciu ochorenia, do určitej miery lepšiu kvalitu života, pretože nie života.
2: Život.
3: To sa zvykneme pýtať, že okoľko to číslo asi nie je teraz dôležité.
2: Nie je to dôležité, je ale možno, že to treba povedať v ére, kedy neboli dostupné žiadne lieky. Žiadne. To sú 70. roky, to nie je tak dávno. V 70. rokoch, keď sme nemali žiadne lieky priamo na plusnú hypertenziu, bol tzv., hovorili sa tomu, medián prežívania. Medián prežívania je to, ako dlho žije polovička pacientov, ktorej sa choroba zdiagnostikuje. Bol 2,7 roka. A typicky v 70. rokoch to bolo ochorenie diagnostikované u mladších žien. Čiže viete si predstaviť, že 30-tnička v 70. rokoch mala 50% pravdepodobnosť, že bude žiť len 2,5 až 3 roky. To je devastujúca prognóza a devastujúca choroba. Dnes sa celá ten obraz zmenil významnými pokrokmi v diagnostike. My to vieme rýchle a pomerne presne vieme určiť, s čím máme dočinenia. A vieme na to liečebne zareagovať dvoj, troj až štvor kombináciou liekov a to prežívanie pacientov, tá dĺžka života a samozrejme aj kvalita sú niekde celkom inde. My zrazu z niečoho, z choroby, ktorá bola neliečiteľná a devastujúca, máme chronické ochorenie, stále vážnu chorobu, ale s ktorými pacienti vedia celkom dobre, celkom kvalitne a dlho žiť.
3: Pridávaním liekov sa nezhoršujú alebo nepridávajú sa nežiaduce účinky?
2: Viete, keď máte vážnu chorobu so zlou prognózou, je akési prirodzené, že a máte účinné lieky. Tie lieky pochopiteľne majú nežiaduce účinky. Ale je to vybalancované. Keď máte vážnu chorobu, máte právo, právo a pacient je aj ochotný stolerovať nejakú mieru nežiaducich účinkov, lebo vie, že budem síce mať nežiaduce účinky, všelijaké, od bolesti hlavy cez, povedzme, hnačky, zvracanie, nejakú diskomfort z podávania tých liekov, určite je, ale ten balans, žijem a žijem slušne, alebo nežijem, tak ten balans je tu nepochybne v prospech liečby.
3: Takže na tých pomyselných miskách, váh sa to vyrovná?
2: Sa to určite nielen vyrovná, sa to preváži v prospech tej liečby definitívne.
3: Znamená teda diagnóza plúcnej hypertenzie, plúcnej arteriovej hypertenzie, alebo neznamená veľmi zlú prognozu podľa toho, čo ste povedali. A najmä, ak sa dostaneme možno ešte k tej najmodernejšej liečbe, biologickej liečbe.
2: Áno, momentálne je k dispozícii ďalšia skupina liekov a možno, že sme trošku zabudli aj na niečo, čo sa volá transplantácia plúc. Každá choroba sa nejako vyvíja. U každého. Má nejakú svoju cestu. A u niekoho je aj cesta k diagnóze, aj liečba veľmi úspešná a ľudia sa majú dlhé roky dobre, prakticky žijú ako keby bez choroby. A sú pacienti, ktorí nemajú tú, to šťastie a napriek tomu, že tu, my tú liečbu intenzívňujeme, eskalujeme, pridávame, napriek tomu nedostávame chorobu pod kontrolu, tak u tejto skupiny pacientov je tu k dispozícii aj transplantácia plúc. Máme zhruba viac ako 10 pacientov, ktorí úspešne postúpili transplantáciu plúc pre túto chorobu. A majú sa mnohí z nich veľmi dobre a robia veľa pre svojich spolupacientov v občianskych združeniach. A vrátim sa teda k tomu, čo ste načali.
3: K novej ére.
2: Tej biologické liečbe. Skutočne momentálne je na svete, v Európskej únii, Spojených štátov aj v iných vyspelých krajinách už dostupná nazvime to biologická liečba, namierená veľmi cielene na tie mechanizmy, na ktoré choroba vzniká. My na Slovensku čakáme a verím, že sa čoskoro naši pacienti, lebo už dlho sa teda pracuje na tom, aby sme vytvorili dobré podmienky na vstup tejto terapie na Slovensko, tak verím, že budeme úspešní a že čoskoro aj naši pacienti sa tejto úspešnej liečby dočkajú.
3: A keď sa teda pozrieme do zahraničia, sú isté štúdie, ako v podstate sa pacientom darí?
2: No, všetky lieky, aj tie, nazvime to staršie, ktoré používame na Slovensku, a bolo by zavádzaním, keby sme povedali, že pacientov nemáme čím liečiť. My ich máme čím liečiť, ale to spektrum liekov a nie je kompletné a veľmi radi by sme ho najmä pre tých najzávažnejších mali kompletné, lebo sú dôkazy, že niektorých pacientov vieme liečiť tak účinne, že napríklad nepotrebujú potom transplantáciu plus. Tak to je veľký posun pre takúto najvážnejšie chorú skupinu pacientov. Tak tá biologická liečba, každý ten liek je opretý o klinické skúšanie. Nemôže sa dostať liek na trh, nie je vpustený na trh, keď za sebou nemá určitým postupom a zákonom predpísané klinické skúšky, takže aj tie staré lieky, staré v úvodovkách, to sú prvé prišli na trh na Slovensko zhruba pred 20 rokmi, neviem, či sú staré, tým pádom asi nie sú, majú za sebou klinické skúšky a majú na sebou dôkazy účinnosti, takže my žiadny liek neposkytujeme pacientom na túto chorobu, ktorý by neprešiel úspešným klinickým testovaní.
3: Teraz myslím na tých, ktorí sú odliečení, že či sa robia nejaké štúdie a akým spôsobom sa sledujú tí pacienti.
2: Sú dve formy, nazvime to, klinického skúšania alebo klinického sledovania. To, ktoré je mimoriadne rigidné alebo nazvime to dôsledné, precízne, veľmi prísne kontrolované, a to je to, ktoré predchádza tomu, že liek je uvedený na trh. A keď už je liek na trhu, tak my sme povinní, najmä u nových liekov, ktoré nie sú úplne dobre spoznané, sledovať ich najmä bezpečnosť. A to sa robí formou nejakých registrov. Takže tí pacienti chodia, tie parametre sa registrujú, nežiaduce účinky sa sledujú. Takže pred uvedením na trh sú prísne klinické skúšania, ktoré sú zamerané na sledovanie účinnosti aj bezpečnosti. Keď sa raz dostane liek na trh, my sa venujeme predovšetkým sledovaniu bezpečnosti, lebo tá účinnosť sa u individuálneho pacienta pomerne ťažko sleduje. Musíte porovnávať pacienta, ktorý liek dostal, s pacientom, ktorý liek nedostal. A na základe toho, keď to odsledujete, tak vidíte, či ten liek pomáha alebo nie. To sú tie klinické skúšky, ktoré sú pred uvedením na trh. A keď sa v takejto skúške, že jeden pacient dostane účinnú látku, druhý dostane placebo, ukáže, že ten nový liek je účinný, len na základe týchto dôkazov môže byť pustený do systému. Keď je raz pustený do systému a pacienti ho na základe určitých zadefinovaných kritérií dostávajú, my potom v praxi sledujeme pochopiteľne klinickú odpoveď toho pacienta, ale aj bezpečnosť toho lieku, lebo predsa len je to niečo nové, čo zrovna prišlo, nemusí sa presne vedieť, čo všetko má na rovaši.
3: Ak hovoríme o nových liekoch, tak nejde len o tie účinné látky, ale aj o mechanizmus, akým spôsobom pôsobia. Tu je veľmi zaujímavé, že tu sa nabúrava ten mechanizmus tých predchádzajúcich liekov. Čiže aj v tom je tá účinnosť, nie v novej účinnej látke, ale v tom, že iným spôsobom tie cievy liečia. Vieme to vysvetliť? Aký mechanizmus teda funguje a čo by sme mohli ešte v budúcnosti možno využiť na to, aby sme pacientom pomohli?
2: Lieky, ktoré sme používali doteraz, ja zjednodušene poviem, síce boli účinné, tie efekty účinnosti tu boli, ale my sme tú chorobu ako si hladkali. My sme ju tak dusili, brzdili. Nie celkom sme vedeli zaútočiť na podstatu toho ochorenia a to podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie je hrubnutie cievnej výstelky, tej bunky cievnej výstelky pre niečo, nevieme celkom prečo, ale z nejakých dôvodov sa delia a množia tak, ako by sa nemali a svojim vlastným, hovoríme tomu proliferácia, tým, že sa nekontrolovane množia, tak zúžujú ten priesvit. Áno, ako keby vám rástlo niečo v tej tepne. A táto nová liečba veľmi účinne útočí na ten nekontrolovaný rast tých buniek tej cievy. Čiže v tej cieve vám nerastie niečo nekontrolovane a tým pádom vám ju nezúžuje.
3: Uh-huh. Pri žilových ochoreniach sa hovorí, že cholesterol škodí tým cievam, že sa takto zanášajú. Ale nie je tu nejaká paralela, že aj v tých plúcach môže škodiť aj ten životný štýl?
2: Trošku, životný štýl veľmi nie.
3: A stráva, mastné jedlá?
2: Ani stráva.
3: Čiže nie je tu nejaká paralela?
2: Nie, toto sa nedá povedať, lebo keby ste povedali teraz, ale možno je to veľká taká hyperbola. Nekontrolovaný rast je rakovina. Uh-huh. Aj tuto je nekontrolované množenie buniek cievnej steny a potom ich nejaká prestavba. Nechcem ísť do veľkých detailov a používať cudzie slova, ale zrazu cieva, ktorá má mať vnútri tenulinku výstelku, zrazu tá výstelka, ktorá má byť jedné, dve vrstvičky buniek, tenučky.
3: Sa koľkokrát znásobí? Možno aj 10-krát?
2: 10-krát, 20-krát, je 100-krát hrubšia. Uh-huh. A my máme liek, ktorý toto obmedzí. A všetky lieky sú trošku orientované týmto smerom, ale sú oveľa menej účinné ako tie, ktoré očakávam.
3: Tak my si ešte v záverečnom vstupe povieme, teda trochu o tej prevencii, ktorú ste naznačili, že teda do istej miery len môže len to človek ovplyvniť.
2: Pri tejto diagnoze.
3: A viac sa budeme venovať životu pacienta, ktorý už toto ochorenie má.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dnes hovoríme v pohotovosti o zriedkavom ochorení, o pľúcnej hypertenzii, o pľúcnej artériovej hypertenzii. Pani profesorka, ako vlastne populačne máme zachytené toto ochorenie? Ako sa vyskytuje v populácii?
2: Pľúcna artériová hypertenzia je naozaj zriedkavá choroba. Na Slovensku momentálne máme okolo 150 pacientov, ktorí na túto chorobu liečime. To je niečo, čo mu hovoríme prevalencia. A incidencia je počet nových prípadov ročne. Počet nových prípadov ročne je niekde okolo 5 na milión obyvateľov. Čiže tých nových prípadov ročne je približne 20-25, takže naozaj je to zriedkavé ochorenie.
1: A pokiaľ ide o pľúcnu hypertenziu?
2: Pokiaľ ide o pľúcnu, pre toho je oveľa viacej. Pľúcna hypertenzia pri ochorení hlavy srdca je úplne bežná. Je to bežný sprievodca akýchkoľvek chorôb, ktoré postihujú primárne srdce ako také. Takže pľúcna hypertenzia častá, pľúcna arteriová hypertenzia veľmi zriedkavá. Takže my vlastne z nejakej kopy sena hľadáme v tom tú ihlu. Čiže v tom veľkom počte pacientov, čo majú nejakú pľúcnu hypertenziu, vyťahujeme, hľadáme tú pľúcnu artériovú, na ktorú máme špeciálne lieky. Pacienti s inou formou pľúcnej hypertenzie tieto lieky nemôžu dostať, by im ublížili. Čiže my z toho veľkého množstva rôznych druhov pľúcnej hypertenzie hľadáme tie jednotlivé steblá, ktoré potrebujeme rýchle identifikovať, lebo majú vážnu chorobu, smrteľnú, a pre tých máme tieto špeciálne lieky, ktorými vieme veľmi pomôcť. Takže je to zriedkavá choroba, 150-170 ľudí na Slovensku, zhruba 5 na milión obyvateľov a rok nových prípadov. A preto musia byť centra. Sú ľudia, kardiológovia, lekári, ktorí takého pacienta neuvidia za celú svoju klinickú prax. Preto je aj diagnostika taká ťažká, lebo keď som to v živote nevidela, tak dosť ťažko na to budem myslieť. A aj z týchto dôvodov, že je to zriedkavá choroba, sa starostlivosť o týchto pacientov koncentruje do centier, do špecializovaných pracovisk. Takéto pracoviska sú na Slovensku 3. Jedna na východe, jedna na strede Slovenska, jedna v Národnom ústave srdcových chorôb. A naše pracovisko v Národnom ústave srdcových chorôb je zaradené do tzv. Európskej referenčnej siete. To je sieť vybraných európskych pracovísk, ktoré prešli európskym auditom a sú uznané ako centra, ktoré túto chorobu vedia účinne rozpoznávať a liečiť.
1: A tie čísla sa menia aj vďaka tomu, že sa odborná definícia pľúcnej hypertenzie mení, že máme nejakým spôsobom zadefinované, že čo to vlastne ochorenie je.
2: Áno, trochu je to tak. My sme, tá klinická definícia sa máličko mení a preto my častejšie identifikujeme túto chorobu aj u starších ľudí. Kedysi pri tých 70 rokoch to bola typická choroba mladých ľudí a my teraz, keďže máme tú diagnostiku lepšiu, vieme aj u tých starších ľudí, ktorí majú iné choroby, vieme to tam rozpoznať, že tuto je aj niečo iné, čo sa vymyká tomu bežnému spektru tých bežných chorôb, že aj tu je to. Takže trošku tá frekvencia v populácii alebo teda tá častosť tej choroby ako keby narástla, ale zdá sa, že to je preto, lebo my vieme tú chorobu rozpoznať častejšie, ako sme kedysi vedeli.
1: Ak nás teda počúvajú pacienti, majú ochorenie, aj spomínané zriedkavé ochorenie, ako ste povedali, ako sa ten život pacienta mení a čo môžu oni urobiť preto, aby sa výrazne ich kvalita života nezmenila?
2: Tak v každom prípade spolupracovať s tými centrami. My sa tým pacientom dosť venujeme. Pacienti chodia často na kontroly, úplne pravidelne, býva to každé 3 mesiace. Tí veľmi dobre kontrolovaní raz za 6 mesiacov. Keďže tých tých ľudí nie je veľa, my ich v centre máme teraz momentálne okolo 70-75.
1: Vo všetkých centrách?
2: Nie, v tom našom.
1: Vo vašom?
2: Vo našom. Uh-huh. Takže keďže tých pacientov nie je veľa, tak s každým sa väčšinou vybuduje aj nejaký taký užší vzťah. Dostávajú špeciálnu starostlivosť zdravotnú, majú telefónne číslo, kde si môžu zavolať, môžu konzultovať, je úplne špeciálne občianske združenie pre pacientov s plusnou hypertenziou, kde si tí pacienti navzájom vedia vymeniť nejaké skúsenosti, vyriešiť nejaké obavy, podebatovať len s niekým, kto má podobný osud. To je pri zriedkavých chorobách veľmi dôležité. Tá osobná skúsenosť a osobná nejaké stretnutie s človekom, ktorý má podobnú zriedkavú chorobu, je teda pre toho pacienta často úľavou a takou nejakou podporou v tom možnože ťažkom vyrovnávaní sa s touto životnou situáciou.
1: Čo ešte nevieme o tomto ochorení?
2: Možno, že je toho viacej, čo nevieme, ako čo vieme. V každom prípade ale sa veľa dozvedáme. To, čo potrebujeme odhaliť, je diagnostické testy alebo tzv. Screeningové testy, aby sme rýchle a lacno, aj to je v tom dôležité, viete, poslať pacienta každého na desiatky vyšetrení, na ktorých nakoniec sa nič neukáže a bude to zaťažovať systém veľkým balíkom prostriedkov, tiež nie je cesta. Čiže potrebujeme čo najúčinnejší screeningový test, aby sme pacientov včasne odhalili. A potrebujeme odhaliť podstatu tej choroby, ktorá môže byť u každého pacienta trochu iná. V tom je to veľmi zložité, že ono je nielen také dôležité, akú má ten pacient chorobu, ale aj aký to je vlastne pacient. Čiže potrebujeme vniknúť do hlbokej genetickej podstaty tej choroby u individuálneho pacienta, aby sme mu vedeli ušiť liečbu na mieru.
1: Z toho pohľadu, kde sa chceme dostať, sme teda ako ďaleko podľa toho, kde sme? Ako by ste to určili? Sme v polovici cesty?
2: Podľa toho, z akej strany sa na to pozrete. Keď sa na to pozrete z pohľadu začiatočníka, tak veľmi ďaleko. Uh-huh. Keď sa na to pozrete z pohľadu experta, ktorý každý deň lieči tých pacientov, raz má úspech, raz nemá úspech a niekedy vlastne ani nevie, čo k tomu úspechu alebo neúspechu viedlo, tak sme vlastne len na nejakom začiatku cesty a máme pred sebou veľké výzvy.
1: A platí to len pre tú plucnú arteriovú hypertenziu alebo vôbec pre plucnú hypertenziu, že je to tajomstvo, za ktorým sa skrýva zadýchanie? Že všeobecne to platí
2: pre všetky tie formy, všetky typy. Lebo sa ukazuje, že keď by sme to vedeli účinne uchopiť aj pri tých iných formách, tak je to ďalším čiastkou skladačky, ako všetkým pacientom s plusnou hypertenziou priniesť ich individuálnu liečbu.
1: Pani profesorka, ak nás počúvajú teda posluchači s ochorením, alebo možno aj netušia, že možno niekto v okolí môže mať toto ochorenie, alebo niekto ich blízky, čo by si mal z tejto relácie zapamätať? Že čo je pre neho dôležité?
2: Možno, že to, že aj taký príznak, ako je veľmi silné zadýchanie sa, pocit nedostatku vzduchu, diskomfort, únava pri bežnej námahe, môže byť signálom vážneho ochorenia. Nielen plúc, ale aj srdca. A u časti prípadov aj v dôsledku ochorenia plúcnych tepien.
1: Takže môžeme povedať na záver, že aj dnešná relácia ukázala to, čo ste povedali, že plucná hypertenzia je vážne ochorenie, ale zároveň ochorenie, pri ktorom sa možnosti diagnostiky liečby výrazne posunuli a možno teda najdôležitejšie je neprehliadnúť dlhodobo nevysvetliteľnú dýchavicu a hľadať jej príčinu.
2: tým sa dá len súhlasiť. Ďakujem pekne.
1: To boli slová profesorky Evy Gonsalvešovej, prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre plúcnu artériovú hypertenziu. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste objasnili takúto náročnú diagnózu. Držme palce, aby sme sa dostali všetci spolu ďalej.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme s touto reláciou nenarobili nových pacientov a nenarobili viacej úzkosti.
1: Že sa zlaknú, že sa zadýchávajú a prídu hneď do ambulancii.
2: Možno, že treba hasiť požiar, kým tlie, a nie, keď už poriadne horí.
1: Tak pozdravujeme poslucháčov. Za mixážnym pultom bol Michal Nefe, pri mikrofóne Beata Repiková a želáme pekný neskorý večer. Do počutia. Večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobede s Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale my sami by sme tu neboli hodní pre vás vyšilať z muši tubuc i zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, takže nám šumne i Tibor pozdravil, i my vás šumne pozdravujeme a že tešíme, že ste sebe zaš zapli našu Reginu.
1: Tak, ja som chcel ešte povedať na samým začiatku, bo tak rozmýšľam, že na čo som dneška zapomnul, od rana som v takým rýchlym švungu. Hej. A ešte som neblahoželal dneška takým krásnym oslavencom Michalom i Michaelom, Miškom i Miškom, tak by som chcel všetkým tak pogratulovať, bo dneška také krásne meno v tom kalendáru, takže by ste boli hlavne zdravé a že by ste celý život mali taký šumný, jak to ten dnešný deň, bo ja mám dva krešňatka mojich dvoch Miškoch a barz ich mám rád, tak musím veska večerku zavolať, no takže ospravedlňujem, že až teraz kresne na vás myšli, ale od rána na vás myšli mocno.
2: Hej, a še mi bači, akže to po východňarsky povie, že Miškom i Miškom.
1: I Miškom, i Miškom.
2: Znáš, že to i chlopom, i dzivkom a jednak, že to skloňuje. No a môžem už ja i Miške Valikovej chcem zagratulovať, bo to náša Miška, ale môžem i ja tak nespodzývane, bo dneška má narodzeniny moja šestra. A ona neslúcha, ale môže, že jej dach to poví. Tak ju mocno bočka, majú pozdravujem a všetko najlepšie jej vinčujem.
1: No toto bolo krásne, môžeš, no čo by si nemohla?
2: No to tak, bo nezvykneme, ale tak keď správe na dnešný deň to vyšlo.
1: Tak, však to také nespodzevané, jak ty hútoríš, nespodzevané veci sú väčšinou najlepšie i najkrajšie. I my sme mali celkom inakšie dať, co pripravené, že povieme, no ale to som do toho skočil, to som kuštičko začal, no tá, že by sme dobre naskočili na túto reláciu, tak dokým otvoríme telefonické linku zo súťažu, takže pre špívanky poprehodzíme po východnom Slovensku. Začíname na Šarišu, hraje a špíva nám folklórna skupina Raslavičan z Raslavic.

0: Ja Kovalčinová. Pozdravujem vás, baršu mne, pani Ivetka i pán Tomáš. Vera, že sa teším z toho krásneho babského leta, fajne teplo, mohlo by tak byť aj do sviatkoch. No, ja by som še nepohnívala, ty?
1: Ja ne.
0: No, teším še i z toho, že som mohla byť z toho mešaca i na dňu otvorených dverí v Rádiu Regina. Bars tam bolo šumne, dať som jej pohútorila, prinesla koláč a dostala som varešku i šumné kvitočky od pani Ivetky. Bars krašne bolo a teraz še už teším na pani Gavurovu a šarišský obláčok. Trim Ceše a pozdravujem vás. Ďakujeme mocno. Hej, i my še cešíme na Mirku Gavurovu.
1: Ďakujeme pani Kovalčinovej, že nám takové napísala naša verná posluhačka. Ale dobre ste nám napomli, bo ste spomli takovýto ten deň otvorených dveroch. A však my sa odtedy ešte ani nevideli, Ivetko.
0: No nie, až teraz.
1: A ja ani toho roku nebol. Tá pohútory, jak to ste še tu mali?
0: No, my še ešte dostaneme k tomu, čom si nebol, bo si nejmu v buc. Hej, znáš co, mne še to bar zbačilo, ale táto robíme pre posluchačov, takže to skorej voní by mali pohútorec, ale pravda, že kvitky, hoď sme mali ich veľo i od kolegyňoch, i z botanickej záhrady bolo najväcej, pán Gregorek nám prinís, takže sebe mohli naši posluchači, to vtedy boli diváci, znáš, sebe mohli domu odniesť a teraz pestujú a zda sebe furt spomňu, keď spolívajú i na nás, tá z toho še ceším. A i takí hojce boli fajné, i atmosféra bola dobrá, koláčkoch bolo do blúdu, co súťažili o to ten najlepší rodinný koláč, takže bars fajne. No a teraz už len povedz, čom si ty nemoh buď.
1: Ja nemohol, bo my mali u nás nové uši tež takú druhú akciu folklórnu, na folklór zameranú. Ani neznám, bo ešte mi veľa raz pýta, co to ste to mali. Tá folklórny festival, to mi tak povedz, to nie je festival, ani folklórny dzeň, to také prídze mi. Skôr asi taká folklórna slávnosť to bola. My sme už roky dozadu predtým, a sme furt v októbru robili pre naše babky a dzetkoch, pre našich starších ľudí, furt s poslancami so starostom, vždy to oni podporovali. No to sme robili také, sme to volali zabava. A všetké išli na zabavu. To bolo furt v piatek večer. Išli prvšie ľudia do kostela, jak prišli z kostela, to sme mali v takých starých priestoroch bývalej školy. Na tam v jedálni sme ich zavolali a furt sme sebe zavolali paru, dva, tri, štyri folklórne také kolektívy tu s Košicom, boli naši kamaráci, že by prišli nám dať co zatancovať, zašpívať. Mali sme tam hudákoch pojednaných, no a to tie hudáci hrali. No ja som to... To bola taká moja myšlienka, môžem tak neskromnejšie pohvaliť.
0: No však to pravda, to nehrých.
1: Chcel som še tak podzekovať tým našim starým ľuďom, poviem starým, no, boli staršie už teraz, ešte ktoré žijú, tá už sú staré a majú krásny vek, už okolo 90 rokov, alebo i po. Ale chcel som im tak podzekovať za to, že nám z takú lásku a z takú radosť sú odovzdali kus svojho života, bo my keď sme založili tú folklórnu skupinu, tam my sme neznali isté, že nič. No ja vera, že neznal. Ja mal babku, už som ju veľa razy tu spomnul, co hodzela v kabatoch, hodzela valalsky, ale skoro umarla. A ja, keď mal 17 roky, až tak som še, slúhal som ju, ale až telo veci by som še ešte teraz podopytoval, že až. No tak ja som potom mal také adoptívne babky, co som hodzel ku ním až na kavičky. A no a oni i da jaké veci zo sebe, i dali, i dach to predal, dach to še cešel v tým, že zaš prišiel dajaký človek, co o to má záujem a že toto ich staré, co už môže ich dzeci a už vnúčata, už pre nich to bolo také... jak obohratá platňa dookola, že sme im to furt, že to opakovali oni, že s tým žili a už to možno nemal to tak sluhať a my sme ich chceli sluhať. No, tá za to sme im chceli podzekovať, že s takú radosť nám to zanehali, lebo isté, že to toho krojového bohatstva je strašne veľa a nielen z Novevši, ale i z tých Valaloch, či z Polianky, či z Čani, či z Valalíkoch, či z Myslavy. Ja všade som všetakde tak ocitol a určite som nepovedal všetkých a nechcem takého uražiť. Na toho roku sme to urobili tak, že pre všetkých ľudí na hrysku. No a... Perše raz to bolo tak. Aj sme še bali, že jak to vidze, či ľudze prídu, či o to budze zaujem. Ale hvala Bohu, ľudze prišli. Prišlo veľa ľudí. Ja še chcem tak podzekovať všetkým vedúcim nielen košických súborov, ale i Krasňanke, i zo Siplaka, i Paradným nevestom z Valalíkoch, i Folkmarčanke z Folkmara, i Borievke, i Štickým železiarúcoch.
0: Parchovianke.
1: Parchovianke.

0: všetkých som nepovedal, ale všetkým, co prišli nám vystúpiť zadarmo, za to, že sa poznáme, že sme kamaráci, že sa chceme stretať a že sa chceme spolu kušičko pozabaviať. No tá, už do druhého roka známe, že chceme v tým pokračovať ďalej, bo malo tom bars veľký úspech. Ivetka bola do obeda na Dňu otvorených dverách, po obede nám prišla odmoderovať tú akciu, takže my sme vecka boli spolu a musím za sebe povedať, že to bol isté, že jeden krásny deň. A ešte, čo sa chcem tak podzekovať strašne, že už som sebe tak myslel, že u nás novejšie, že to mi už mesto, že už u nás še také veci nedajú zrichtovať, no ale ja huba neviem, my ja furt za každým sa musím podopytovať. Tu som išiel z kostela, tam som išiel, toho som sa opýtal, či by dať som neupekli, dajaké koláče. Tam mi teľo koláčoch mali napečených, že to bolo dať co neuveriteľné, boli fantastické. Bardzo ďakujem všetkým ženom i hlopom, co pekli, bo i hlopi nám donesli koláče. Bolo to perfektné. No a také jedna pripovedka u nás bola, furt moja babka to tak povedala, že z novevšie ešte nikda lačný nepošol.
1: Ani ja ne.
0: No, takže i toho roku sa to ukázalo, že sme také pohostinné ľudze, že každého chceme počastovať, že počlivosť si dáme. No takže ozda, keď Božička nám dá zdravé silu, že i na druhý rok toto pripravíme.
1: Budem vám trímať palce, bo vera, že to bardzo šumné. Teraz mi dešlo na umlem také, že podujatie, to hej, celkom no, východňarské slovo.
0: Hej.
1: Baršu mne to celé vypatralo i počasie ste dobre objednali.
0: Hej,
1: vypatralo, že še mráči, že i burka budze a všetké mračna se odohnali a dobre bolo.
0: Do obeda i popadalo.
1: No ale už to až vecka, po obede bola akcia,
0: ale hvala Božku, také bolo krásne, taký bol krásny čas, jak dneška.
1: Hej.
0: Slunečko pošpecelo do večera, pošpievali sme, potancovali, no, takže hvala Božku a že som še zažia tak rozhutorel.
1: No, no ale čekaj, ešte nechceš spomnúť to tie cetky, co ste im dzekovali? Povedz zaž ich mena.
0: Hej, no ja som dzekoval ešte dvom takým mojim najbližším ľudom. Jedna teta nemohla prísť, jedna prišla. Tá znovevši to bola teta Kolárová, Alžbeta. Oni mali predtým aj narodzeniny, pár dní predtým, takže za to sme im chceli pozekovať. A to bola taká naša hlavná čipkárka. Čipkárka za to, bo my keď prinesli dajaké šaty, dajaký kabat, tá už nemal na sebe čipku a to proste musí byť, no a prinesol som tak kabat, na ktorým bola čipka, tá všetko sme poodparovali, čo sa dalo porajbať, čo porajbalo, bo však to roky stalo, no takže na ona vecka hodzela a ona nám prikladala, to tá čipka na ten kabat pasuje, to tá na ten nepasuje, to tá musí tu ísť, to tá na ten lepší, no a tak, takže to sú také veci, že isté, že za to tie roky, vím to, im to ani tak neprišlo, že mne za toto dzekuješ, no ale to teľo veci, co ona nás skrze toto naučila i pritom daco povedzala špivanku, zašpívala, pritom na daco zaspomínala, no, takže to bola perša. A druhá teta, ktorá nakoniec nemohla prísť, a ktorej som še chcel tak verejne podzekovať, bola teta Horvatová, Marta z Bestera. A oni tež mali krásne, môžem povedať, vek 93 roky, pár dní predtým. Takže, a teta táto bola pre nás no to ani neoznám povedzieť, jak. Ja keď som mal jednu spojku na zberanie krojoch, táto bola ona. Mm-hmm. To zabezpečila, zadovážila, o všetky mala prehľad. A ešte do dnešných dní jej toto zdravičko, jej to ten rozum tak slúži, že ja zo strašnú lásku na ňu spomínam, že nehodzím tam tak často, hoči by som chcel popri tých mojich i robotných, i všetkých záležitostoch, co mám v živote a popri rodzine, ale veľa na nich myslím, na všetkých, aj keď som takého nespomnul, takže furt za každého, co nám pomohol v živote, furt, že každý večer pomodlím, aspoň tak v myšlienke, že by to tak bolo.
1: No. To baršumné. No takže by sme še nerozplakali, tá poďme mi radši dajakú špivanku zahrať.
0: No a keď som spomenul, že Parchovianka tam bola, tá sebe teraz Parchovianku zo Zemplina, púštime, tá nám oni zašpívajú.

0: spievala folklórna skupina Parchovianka z Parchovian.
1: A to takú dobrú energiu malo. Hej, také fajná špívanka to bola, mocno ich pozdravujem. No a my teraz popatríme takoj na Facebook, bo Baršu mne nám píše, tak jak furt. Takže Jarka Mitaľová napísala, všetkých vás šumne pozdravujem, ja še bar seším z toho slunečka, bo mi poschňu obliečky z perinoch, sušíme oríšky a dneška má moja dcerka Miška meniny, takže kuščok oslavíme. Pre nás, jak pre včelárok, skončila sezóna, včolky máme už zažimované. Všetkých vás pozdravujem z Prešova. I my vás pozdravujeme a vašej Miške vinčujeme všetko najlepšie. No a i Mariana Tymková Hadbabová písala, šumne pozdravujem, šatovala mi z roboty, bo mám syna Michala, tá richtujem dáco na pohoscene, keď prídu hosce zagratulovať. Kolo toho vás slúcham. Aj my še cešíme z babého leta, krompe sme vybrali, vinobranie sme robili a pri tej všetkej roboce slúchame Rádio Regina. Znáš co? A to dobre tak, bo to pri televízore ši nehodze na šteľovelo, i keď ja bigľujem, to moja neobľúbená činnosť, ale tako len patrím coška u televízore, ale rádio môžeš slúchať, i keď krompe vyberáš, zožeme, i keď hoď co robíš, i keď šoferuješ.
0: Ja už som veľa raz povedal, ja furt len Reginu slúham a najhoršie, keď idem takde na západ a už prejdem spisku a za spisku už mi nelápa, už mi prelazí na Reginu stred a už vecka som z toho nešťastný, bo nie, že by bolo, ale no ja tuto ten naše vyhodňarské najkrajší.
1: Bárs, dobre ho to ríš.
0: No, tak.
1: Hej, Ivana Makšijová Sklenárová napísala, pekne vás pozdravujem, už vás slúcham, sedím za mašinou a zašela som obšívať novia krojovania bábiky. Idem probovať, tak ja pekňa šamajú na šarišu. Oj, to furt pre mňa také češke prečítať, ale ďakujeme, že nám píšete. Katarína Tuchová napísala, že kávej uvarená a už sluchajú. No, táto bars dobre. A Maria Jurčišinová píše, ste perfektní, veľa, veľa spoločných vysielaní prajem. Ďakujeme, tá ozda budú.
0: Tak, už 4 roky spolu caháme
1: Neša,
0: tá ozda.
1: Neša, nechce veriť.
0: No,
1: a Terezia Rošaková furča na vás ceším a ľúbim slúchať so tú reláciu. No a nám Ševecka takoj lepší vyšila, keď známe, že to ľúbice slúchať. Hej, tak. Hej.
0: No a že by sa nám dali dobre slúhali toto naša relácia, ostaneme teraz doma v Above a stadzi nám folklórna skupina Čerešen z Nižnej Kamenici zašpíva i z ľudovú hudbu Železiar.

0: Špívala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenici.
1: No a ja zaš teraz popatrím na to ten Facebook. Dominik Krištof napísal: šumne vás všetkých zdravím v rádiu, ale aj všetkých, co sluchace. Ja mám barz rád toto babie leto, ani nehorúco, ani nežimno, tak akurát, takže še barz seším a slúcham vás. I keď cožka inše napísano, bo mobil prepísal a mne to tak baví, co to ten mobil sám sebe popíše, ale znám, co ste chceli napísať, takže toto som prečítala a še seším, že se búli, i keď sme mali dzeň otvorených dveroch. A i Cecília Pačutová nám napísala: pozdravujem vás, Ivetko a Tomáš, slúcham vás a ceším še, že hrali našu špívanku, co sme v nedzeľu kresili nové CD.
0: No ja sebe aj domal, že či to nebude z toho nového CDčka, bo toto špívanku poznám melódiu, ale ceším še, dúfam, že toto CDčko še skoro ku mne tež dostane, bo bar by som ho chcel poslúhať a nebol som, chcel som ísť, ale sme doma oslavovali, bo moje dzevčaté mali narodzeniny, takže som nemohol ísť do Parchoven na toto poopatrať, ale určite to bude super.
1: Takže pozdravujeme aj tvojho dzivčata a všetko najlepšie im vinčujeme. No a Maria Čiečová napísala: baršumne vás pozdravujem a nech toto babovo leto ešte kuš spotríme. Rada vás slúcham, urobila som sebe kávej, šedzím na stolku, je mi dobre. No tam iše cešíme s vami. Ja už kávej mám dopitý, ale ceším še tyš a tyš šedzím na nejakým stolku a je mi dobre. I Miloš Smetanka napísal: pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Jakže máce východňare, mojo, ultim radiu. Z tých dňoch vše cešíme a vecká otázka, bo nám furt dáva nejakéška otázky, že si známe, co to znamená despoperdila. No, tak ja neznám. Vypatra to tak všelijak, ale to asi cožka inše bude znamenáť, ale tá hadanku máme. A jakše máme my, východňare, u tým rádiu?
0: Ja še mám barz dobre.
1: No a môže, že i Tiborko tak tam šedzí len tak, môže, že naj sebe vežne mikrofon a naj i von pohutorí, jakže ma, bo som zvedavá i ja. A môže, že i na ňo še pýtajú posluchači. Ta Tiborko, ty še jak máš, bo ty tyž východňar.
2: Ja še mám bardzo dobre, až podozrivo.
1: Ta takoj klopkám, znaš co?
2: Hej, poklopkám sebe. Ja.
1: Hej, dobre, ta už poklopkáne, už dobre tedy. No,
0: no ale ty povedz, jakže ty máš dovolenkárko?
1: Ja sebe zvykam na to, že som za žurobocé a to znaš nebarz lehko, ale takoj som včera išla na tlačovku, takže som tak púpla, bo to tyž také východňarské slovo, takoj do roboty. No,
0: slysla
1: ale,
0: som sa.
1: Ale slysla, hej. Ale znaš, co barz fajne bolo, bo to dlhé dovolenky, no na toto ja nedám dopúšťiť. Zľubí mi také, že vybehnúť z dakze na 3-4 dní, ale to len tak, že dakušičko vybočiť z roboty. Ale keď človek môže buď zvyšo 2 týždňoch dakze a nedúmať na nič, len tak buď a robiť, co chce, joj, táto na nezaplacenie.
0: No. Ja si to prejem, keby ja každý mesiac tak išla.
1: Tak, keby som mala telo dovolenky i telo peniažoch, no. Ja by pošla, vera. Nemusel by si mi prevariať.
0: No dobre, teším, že mala dobre. Tak to sebe môže tak povedať, že môže byť na dovolenke pláno, ale asi aj môže. No, bo...
1: Teda kedy, podľa toho s kým ši, jaké chvíle tam no. A tak, ale čekaj, toto musím prečítať, bo to môj kamarát napísal a to vďaka nemu. Ja chodzím teraz už 12. rok na Maltu, bo prvý raz som tam bola u neho, keď tam robil. To Janko Ferenčík, mocno sa pozdravujem, a napísal: hello, slúcham vás a nechápem, jak to še dach to zna teleportovať až zo z Malty takoj. Ta znáš co, Janičku, však znáš jak. Šedneš na lietadlo a še teleportuješ.
0: No a my sa teraz teleportujeme ďalej do Gemera.
1: Poďme.
0: Pojdeme do Gočova, do Valala nedaleko do Pšinej a z ľudovú hudbu Ondreja Hlavača nám zašpíva folklórna skupina Gočovan.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Môžete hádať jedno narečovo slovko z literatúry, z knižky, za dva harsce našej reči od Karola Dugasa i kolektívu. To bude spiske narečovo slovko a to tá otázka bude i vo štvartek vo vedomostným kvíže.
2: No, a kto správne poví, co rozumieme pod totým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku Preleceli lastovičky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova ju zašpíva.
1: No a ja prečítam to tú otázku v spisovnej reči. Vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dajaký struty.
2: Aj.
1: Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A, bol jeho brucho, je mu zlé. Po B, je namosúrený, otrávený. Alebo po C, je vyčerpaný, unavený.
2: Tá ani jedno nedobre. Teda správne je jedna odpoveď, ale hoč co by mu bolo, keď je struty, táto nedobre by bolo z tých troch. No a teraz máme len jedno telefónne číslo 055 622 29 964.

0: Dovolal sa ku nám Rudolf z Košicoch, tá vás vítame u Vyšilaňu.
1: Šumne ďakujem.
0: No, a poďme teraz.
2: No, poďme sa.
1: Ja pozdravujem aj Ivetka, aj Tomáša.
0: Ďakujeme mocno.
2: No, vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dá jaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A boli ho brucho, je mu zle, po B je namosúrený, otravený, alebo po C je vyčerpaný, unavený.
1: To je stredná cesta. Zabe.
0: Dobre, dobre ste vybrali.
2: Keď ste sebe typli, tak ste dobre typli.
0: Taký namosúrený, otravený, tá typujem, že to ten Jožko bude nejaký strutý. Taký strutý, hej, že som dúmala, že tínedžer, ale neznám, či to nie, no, či to nie už zaď, alebo co. Dobre, ochabíme tak, ale strutí ľudze zvyknú byť zo takým veku, takým tínedžerským, ale i dach to tak ostane celý život, takže to tak. No dobre, hej. A vy sebe užívate toto babské leto, alebo jak ho máme volať spovýchodňarsky?
1: Áno, užívam si ho, bo už som doma na dochodku, tebe idem na prechádzku, tá fajne slunečko švetí, to tak.
0: A listy, že už začínajú farbiť na stromoch, hej. No. A už začína, no, buď tak ješenne.
2: Tak keby ku tým prechádzkom ešte kušičko kozare rosline, že by sme na to mohli nazberať. Bože, asi len toto mi hýbuje ku tému šumnému počasiu. Nehodzí sa na kozare?
1: Nie.
2: Nehodzí sa, hej.
1: Nie, mám rád, veľmi mám rád, ale neznám zberať.
0: Mm-hmm, že najchtoška druhý pozbírá, vám donese. Tak.
1: Nie, je také, čo mi, hej, dneska mám postarané, jak sa hútorí.
0: No, to tak má buď, hej, keď zvinie ľubice, chodzí sa najprídu kozára za vami.
2: A komu chcete dať zahrať?
1: Do lesa rád, bo aj som spod lesa, ako rodak z Bordy, ale tá, na to, jak to už teraz roky.
0: Hej.
2: Hej, rozumíme, no. A komu chcete dať zahrať sa tú špívanku, pán Rudolf?
1: Kemu? Tá, jasné. Dneska je Michala, mám syna i vnúčika.
0: Joj, to všetko najlepšie.
1: Tak všetko im prajem veľa zdravia a šťastia, nech im to vychádza.
0: Tak, tak, najšej im darí.
1: No aj v mojej rodine, bratovi, sestre, manželke, takže
0: všetkým vašim blízkym ľuďom.
1: Jasné,
0: tak.
1: Jasné.
0: Dobre, tak všetkým im pošilame to tú špívanku, bo ste sebe ju zaslúžili, keď ste znali, jaký toto ten strutý Jožko. Šumný deň, hej, vám vinčujeme. Majte sa šumne.
2: Dovidenia.
1: Napodobne aj vám.

0: Spievala folklórna skupina Smrekovica zo Zvyšného Slavkova.
1: Tak, a už preleceli lastovičky, ale prileceli nejaké messengere. Hej. Božena Šandorová píše: srdečne vás pozdravujem zo Svidníka, pani Vedka aj pán Tomáško. Pozdravujem aj od techniky Tibora Kurilu. Vidíš, som si utorela, že to ľudze chcú znať, jakše máš. Takže pozdravíš i ty, pani Boženku?
2: Pozdravím pani Boženku, tak jak by som nepozdravil.
0: Ty píšeš novú históriu, že to je zúkare, budú vyššie lace.
1: No však tak to má buď, bo ja som zvyknutá, keď som ešte rána robila, že s Tiborkom sme furt prebírali ranné retro, nie? Povedz ty.
2: Tak bolo. Však no. Ja pohutorím, ja nemám problém. Tak.
1: No však chvala Bohu. A mne še znaš, co najväcej pamätá, jak si hutorel o to tých ťahákoch. Jak ste dávali na etikety zo spľaškoch, chce sebe vysískali to tie ťaháky.
2: Tak, spolužiak do PR-ka napchal.
1: Krásne spomienky. No, vracím še tu ku pani Boženke. Aj u nás vo Svidníku pre krásne babie leto, ale ja už sedím doma na gauču a slúcham vašo vyšilanie. Až neuveriteľne, jak skoro ubehnul ten mešac, prajem príjemné vyšilanie a ceším še aj na Mirku Gavurovu, trím ceše a ja še na vás už ceším o mešac. Tak skoro, vidíš? Táto šumne bars. Daniela Beľušová, pozdravujem vás, šedzíme pri káve, slucháme vašu reláciu, je to perfektný relax po roboce, my še z toho mocno cešíme. A teraz až neznám, či mám toto smutné prečítať.
0: No,
1: ale tá pán Ciprian Kver nám napísal a tak sebe dúmam, že i vešele veci patrá do života, i to je smutné. Takže už keď nám to napísal, tá vám to všetkým prečítam, hoď špivanku smutnú nemáme teraz, ale tá môže, že i vešela bude dobrá. Šumne vás pozdravujem, Ivetka Tomáš, aj zvukára. Pred mesiacom som vás počúval z Neumu na dovolenke, toto, co sme patreli, dze to je. Bolo veselo a dneska som v práci a je to smutnejšie. Včera sme pochovali kamaráta, bol mi jak brat, po ťažkej chorobe 34 rokov sme sa poznali, spolu sme chodili na dovolenky do Neumu. Poprosím preň ho, pre Vincenta z Belži na pamiatku, od Cyprika a Mariky pesničku. No, tá... My vám to tu špivanku pošiláme, ale že by sme to tako nezahrali také vešele, tá ešte máme jeden pozdrav od Evky Lisakovej z New Yorku, ktorá nám píše, ako vždy ste jednička. Mocno ďakujeme.
0: Tak ďakujeme. No a máme my porichtovanú jednu takú gorelskú špivanku a z ľudovú hudbu. Magura nám zašpívajú Goroli z Lendaku.

0: špivali Gorely z Lendaku.
1: No a Šarišský obláček teraz otvorí Miroslava Gavurova.
2: Šarišský obláček.
3: Milé východňare, za toto 6 roky, co si ku vám zo Šarišského obláčka vykláňam a še vám daco vykládam, se isto vyrozumeli, že še mi bar spáča toto mudrosti, co našo babi a dzedove vydumali. Da kedy še neznám nakajac z toho, jak to te pripovídky múdro skapčané, jaké sú i pravdzivé a jak vyscihujú, co z nima chceli povedzec. Však po paterce i na to te hnešajšie múdrosti, co som dala vystaviť do oblačka. Mne še mocno ľubia, ta ozdajše i vám daku zbudu. Z každú z nich še daco druhé myšli, ale majú spoločné jedno slovko, a to slovko každý. Takže pasujú i na vás, i na mne, i na každého. No, poďme s Božou pomocou na to. Keľo raz sme nespokojné s dačím, co še nám celkovo páči, ale dajaká malá drobnosť nám na tým nepasuje, neštimuje. Ta začneme vydumovať, že toto nie, hento nie, abo tamto nie. A nie sme perše ani posledné, co tak vydumujú. To robili i našo predkove, takže im potom toto druhé museli tak prihvárať. Uspokuj še, každá šlívka má svoju kostku. Chceli tým povedzec, že všetko má to, čo má mať, aj keď sa nám to zdá zbytočné. Takže keď še na druhý raz dachto budze pri nás skaržiť na daco, že še mu nepáči šicko, len keby toto abo toto nebolo, tam mu môžeme odpovedzec, každá šlívka má svoju kostku. Šicko je tak, jak má byť a musíme to prijať. No a keď še mu to nebudze dva raz páčiť, tá na tomu tyž môžeme daco povedzec, a síce, že každý oče náš má svoj amen. Všetko sa raz skončí. No paterce, či to nie od krásy to tá prípovídka? Mohli by sme tak prosto povedzeť, že všetko sa raz skončí, ale môžeme to povedzeť i obrazne. A budze to nielen pravda, ale ešte to budze i šumné. No ale znáce, jak to na tým švece. Keď nám češko, abo nás daco češke čeka, táto nám vera škoda hvarec, že každý oče náš má svoj amen. Bo kým ten amen príde, tá ešte musíme veľo vycerpec, prežiť. A znáce, jak to. Každá zajda ku večaru češka. To ste isce pochopili, že keď celý deň daco robíce abo vlačíce, tá prez deň vám to ide jakž takž, ale večer vám to už budze barz češko, bo po celodennej robote na sklonku dňa je všetko oveľa ťažšie ako inokedy. No, však hvarím, každá zajda ku večaru češka. A to môže platiť nielen o roboce, ale i o krížu, co sebe každý z nás nieše. A keď ho už nešieme dlho, taše nám môže zdať češky. Bars češky. Na druhej strane každý z nás inakší a dachto uniešie vecej a dachto menej. Dachto zvládne veľo a dachto zaš málo. A čom to tak? No tabo každý inakší a každý máme svoj vlastný cíň. Každý z nás má niečo svojské. A to nepláno, bo každému še páči daco druhé a takému še potým budeme páčiť my, také, jaké sme. No ale dosť už bolo toho mudrovania. Myslím, že ste pochopili, co som chcela ukázať. A že by ste sebe to všetko i zapamätali, tá vám to i zakapčam do vinčovačky. Takže, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám bude daraz češko, takže by ste sebe vše spomli, že každý oče náš má svoj amen. A še nemartvíce, netrápce, keď toho už na vás bude veľo a už še nebude dalo vytrímať, bo však to še samo sebu rozumí, že každá zajda ku večaru češka. A keď še vám bude vidieť, že dá co robiť se zbytečne, bo s tým jakožka vecej roboty a i tak z toho chasen mali, ta sebe povíce, že každá šlívka má svoju kostku a všetko je tak, jak má byť. A buď se vše rádzi a dzekujce za to, jaké chce, bo každý z nás z tyši ceny, z tisíca jeden a každý máme svoj vlastný cíň. Buďte zdravé a šťastlivé, milé východňare.
1: Tak, tak, baršumne nám pohutorila Miroslava Gavurova.
0: A teraz sebe poslúhame špivanku od soboru Šarišan z Prešova.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe prez telefon vybere sa jednu z dvoch špivánkov a my ju takoj puščíme. Len treba do vyšelania celý čas hútoriť v narečiu.
2: No a naše telefónne číslo je 055 622 29 94.

0: Zavolala nám, tak poviem, že naša Slavka z Ruskova. Tá vám vinčujeme šumný deň.
1: Ale nie, Ježiš, a ja vám vinčujem šumný deň.
0: Na veky, amen.
2: No, povedzme sebe, pani Slavka, tako je povedzic, co budeme sluhať. Keď srdce, že by zašpíval hlob, táto bude špivanka Perina má 4 rožky a zašpívajú Jozef Kolesar z Dvoriankoch, doved nás ľudovú hudbu Lavutaris Band.
0: Abo keď srdce ženský špív, táto bude špivanka Vysoko kačičky a z muziku Milana Rendoša ju zašpíva Barbora Palidrabová. Tak koho vyberete?
1: No, tá Vysoko kačičky, jasne, že Barborku chcem sluhať.
0: Dobre,
1: to aj sebe... Milánka, že by sa neurážel.
0: Tak, tak, na sebe to Tiborko pririchtuje a vy nám povíce, kde zaš cestujete?
1: Ja aj tá Janeška bola na Malohomce, tam Rožňava, Plešivec na Maďaroch, ale opačným smerom. No, ale už idem pomaliučky domu, no takže dobre, dobre, bo slunko švetí.
0: No.
1: Taký krásny, krásny deň, až mi horúco v motoru. No,
0: ale však to tam... dobre, nie?
1: Tak, tak, tak, vaše teším temu. Všade plno jablúka, len nemôžem otárnuť, bo jak to z motora še nedá, nie? Ja by takhle natárala.
0: Môže, že keď spomalíce a sebe vežnece nejaký obírak, tá z toho obláčka tak, môže, že by še dalo, i keď to nešarišský obláček, takže môže,
1: tak,
0: že nie.
1: Tak,
0: no. Takže tak, še tak. Cešice, že babie léto je také šumné.
1: Isto, že hej.
0: Tá už ceše nami stracili. Abo še objavice, bo neznáme, komu to tú špívanku známe, co máme zahrať, ale neznáme, komu to chcete venovať. No ale keďže ste nám zmizli, tá všetkým vašim známym.
2: Tak, i mamičke, i mamke zvykne dávať pošelať. A my vám je pošelame, pani Slavka, že by ste šťastlivo dešli do domu a že by ste takedy na druhý raz možno zavolali. Tak špeciálne pre vás Vysoko kačičky.

0: spievala Barbora Palidrabová s hudbu Milana Rendoša.
1: A za to, že ju vybrala Slavka zo Zruskova, ktorú pozdravujeme ešte raz. No a teraz ešte dakus popatríme na Facebook, bo Dana Pališťaková nám také šumné napísala, že až nám celo vyšší lac. Ste super, ďakujem vám za všetko. I my ďakujeme, i vám odpuštíme, že nám ďakujete po slovensky. Dobre, a Hanka Fedoročková, pozdravujem vás, Parchovian, slúchali sme vás, tam môže, že ešte furt slúchajú. A ešte jedno som tu baršumné našla, Evita Jazmin, ste zlatí, pozdravujem vás. A my vám mocno za to ďakujeme a všetkých srdečne pozdravujeme.
0: Tak, a otvoríme knižočku Zemplínske príslovia, porekadla, múdroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocaka.
1: Pranostikoch na Nieška, na Michala, jest barz veľo, ta choľem zo dva. Keď na Michala padá dišč, do šviatok nebudze veľkej žimy.
0: Abo to tá, keďže osy po Michalovi ciskajú do chyžoch, bude veľká žima.
1: A už pridáme i pranostiky na oktober, bo to ten už co deň tu. Za bylým oktobrom príde želený február, za želeným oktobrom príde bílý február. No.
0: Po svatej Tereže, to 15. oktobra, mraz na štrechy leže.
1: Sebe predstav. No. 16. oktobra to má meniny Havel, alebo takže i Gal, a pranostika hutorí od Gala chvíľa nestala.
0: Jezdi taká pranostika, co na celý oktober. Keď z oktobru maržne a pada šnih, január novým roku bude cepli.
1: Keď je veľo dyždžu u oktobru, bude veľo vytroch u decembru. No kto má toto pamätať? Ty pamätáš?
0: Nepamätám. No. A celkom nakoniec, keď je u oktobru veľo šaršaňoch a osoch, bude dlhá žima.
1: Uvidíme, jak to bude s týma šaršaňami i osami, ale nám už pomaľučky, ak tak patrím na hodziny, prichodzí čas še rozlúčiť, bo do konca relácií ostáva už len paru minúty. Vo vnáreči už vám zaš prihutoríme o 5 týždne vo vtorek 26. oktobra. A ozda nás bude cez sluchac.
0: A dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša.
1: No a našo hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
0: Ešte sebe poslúhame ženy zo folklornej skupiny Olšavčan z Nižnej Olšavy i z ľudovú hudbu muzikanci Raslavické.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia. V dnešnom vydaní relácie Zahretimi túto z Bratislavy sa opäť počase vrátime do pre mnohých málo známej oblasti Trnavskej pahorkatiny a povieme si čosi viac o niektorých jej lokalitách. Vítajte teda pri našom nielen hudobnom putovaní na trase Kočín-Lančár-Šterusy. Hrať a spievať nám k rozprávaniu o tejto lokalite, okrem iných, príde aj folklórna skupina Podhoranka, ktorá tu pôsobí, a hrať si budeme ľudové piesne z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ak by ste na mape západného Slovenska hľadali obec Lančár, hľadali by ste dnes už márne. Ešte v roku 1991 sa totiž spojením stala súčasťou obce Kočín-Lančár. Kočín leží pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Intravilán obce a značná časť Chotára sa rozprestiera na pravostrannom brehu Kočínskeho potoka. Severozápadná zasahuje do pohoria Malých Karpát, juhovýchodnú časť tvorí zvlnená Trnavská pahorkatina. Koncom 14. storočia bol Kočín súčasťou panstva Dobrá voda. Jeho majiteľom bol Ctibor zo Ctiboríc a Beckova. Prvá písomná zmienka o obci Lančár pochádza z roku 1262, kedy uhorský kráľ Belo IV. Daroval zeme Záhorec komesovi Zochudovi a jeho bratom pod názvom Querenčer. Názov obce je od pôvodného slovanského názvu Grančar, teda hrnčiar. Pôvodný slovenský názov bol niekedy pred 15. storočím premenovaný srbochorvátskymi presídlencami. Slovo Lončar znamená v srbochorváčtine hrnčiar. No a pre lepšiu geografickú orientáciu vám ešte poviem, že obec Kočín-Lančár sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Piešťany a má dnes len čosi viac ako 500 obyvateľov.

Spravovať dve obce vzdialené od seba 700 metrov nie je až taká maličkosť. Vyžaduje si to obrovské úsilie, vytrvalosť, organizačné schopnosti a veľa lásky k obyvateľom. Obe obce majú rovnaké práva i povinnosti k veciam verejným. Kočín i Lančár majú spoločný obecný úrad, jedného starostu a obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá z troch poslancov z Kočína a z troch poslancov z Lančára. Má dve katastrálne územia. V priebehu rokov sa pre obec podarilo niečo aj vybudovať. Rozšírenie miestnej komunikácie v Kočíne i Lančári, oprava obecných studní v oboch obciach, kompletná rekonštrukcia vodovodného potrubia obecného vodovodu v Kočíne i Lančári, či pokrytie kanála v dĺžke 300 metrov v Kočíne, vyasfaltovanie ihrisk pre deti v oboch obciach, ktoré slúžia v lete na kolektívne hry a v zime aj na korčuľovanie. Podarila sa i oprava kostola svätého Michala v Lančári a výstavba novej elektronickej telefónnej ústredne ešte v roku 1997, keď boli obe obce napojené na moderný telefónny systém a začatie plynofikácie na základe komplexnej dokumentácie i stavebného povolenia. V roku 1995 sa v Kočíne začali realizovať aj prvé kroky k postaveniu nového kostola. V roku 1996 bol vyhotovený geometrický plán a výškopisné zameranie, začalo sa i s výkopmi základov kostola. Stavebné práce pokračovali i v nasledujúcich rokoch. V auguste v roku 2000 bol kostol slávnostne zasvetený na nebovzatiu Panny Márie.

Oblasť Trnavskej pahorkatiny, do ktorej geograficky patrí aj časť Chotára Šterús, patrila od praveku medzi najosídlenejšie oblasti u nás. Najstaršie osídlenie v Chotári obce sa zistilo v polohe Topoľová. O niekoľko storočí neskôr, v roku 1598, mali Šterusy 89 domov, z toho 30 patrilo do Dobrovodského panstva a 59 domov do zemianskej časti obce. Po osmanskom vpáde na juhozápadné Slovensko v roku 1599 sa v obci v roku 1600 uvádzalo iba 30 domov a o rok neskôr len 26. Neskoršie sa vlastníkmi majetku v obci Šterusy stali Erdődyovci a od polovice 19. storočia Pálfyovci. V minulosti boli Šterusy poľnohospodárskou obcou, kde sa obyvatelia venovali aj vinohradníctvu a ovocinárstvu. V roku 1720 sa v obci uvádza až 4,5 hektára viníc. Erb obce Šterusy tvorí modrý štít so zelenou pažiťou, nad ktorou stojí strieborný svätý Michal Archaniel so zlatým plamenným mečom v pravej ruke. Tak snáď nás tento šteruský ochranca proti zlobe, ktorý má mimochodom dnes sviatok, bude chrániť aj naďalej.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obcí Kočín Lančár a Šterusy. Hrali sme si ľudové piesne z tejto oblasti. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Do relácie Husličky z Javora sme pre vás pripravili zostrih z programu Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený na ostatnom ročníku červeníckych folklórnych slávností. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Rusko útočilo na Kyjevskú oblasť, zahynulo jedno dieťa. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia. Dnes to na sieti Telegram oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ruský útok zasiahol Vyšhorod v severnom susedstve Kyjeva. Útoky v Kyjevskej oblasti poškodili rodinné domy, zasiahli garáže a zničili niekoľko aut. Údery na región pokračujú. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj s poznatkou Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to v útorok uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Každoročné cvičenie organizované veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku sa utoční od 6. do 15. októbra. Zúčastní sa na ňom približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Krajiny Vyšehradskej štvorky Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko požadujú, aby do prípravy investícií únie boli od začiatku zapojené regióny a ich samosprávy. Na rokovaní ministrov regionálneho rozvoja týchto krajín vo Vysokých Tatrách Samuel Migaľ zdôraznil, že dostatok finančných prostriedkov treba najmä pre regióny pri východnej hranici Európskej únie.
3: Potrebujeme tam zabezpečiť lepšie dopravné a energetické prepojenia, modernú infraštruktúru, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a lepšie prepojenie našich regiónov s jednotným trhom. Musíme sa však pozerať aj ďalej na budúce prepojenia smerom na Ukrajinu a na jej postupné približovanie sa k jednotnému trhu.
1: Predsednička Európskeho výboru regiónov Kata Tuto dodala, že 70% rozhodnutí Európskeho parlamentu sa realizuje na lokálnej úrovni.
4: Veľa sa hovorí o rozpočte, pripravuje sa nový 7-ročný rozpočet Európskej únie a tu je politika súdržnosti veľmi dôležitá, pretože to je vec investícií na jednotnom trhu. Do ciest, verejnej dopravy, do škôl, nemocníc, do ľudí, do pracovnej sily.
1: Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko. Kapitán Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme si to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám vlastne z prvej nejakej strely alebo šance trafí do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že je tá kvalita na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný cross od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. V elitnej A divízii vyhralo Španielsko nad Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Zdravíme na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Cesty sú pokojné, takže ak sa niečo aktuálne udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Ala Kováčová, Richard Čimigy vás pozdravujú a nezabudnite, máme krátko po 5. stredu 30. septembra, takže posledný septembrový deň a to znamená, že ak sa zapojíte do našej aktuálnej ranej témy, aj dnes máte šancu postúpiť do žrebovania o víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch a okrem toho máte šancu získať aj vstupenky na koncert Boniem Oldies Night na 9. októbra. Stačí reagovať na otázku, či si myslíte, že žijete slušný život, alebo aký je to podľa vás slušný

Spandau Ballet a Only When You Leave, teda roky 80. Pozrime sa aj na počasie, dnes bude prevažne jasno. Teraz ešte ale predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v Trenčianskom kraji, inak teplo. Najvyššia denná teplota bude vyslovene letná 23 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne jeho východný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Želáme pekné ráno, tak mám chuť na niečo, čo by nebolo asi vhodné na raňajky, ale ak by bola teraz nejaká oslava, svadba či pohreb, určite sa hodia pagáče.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Moja mama pečie tie najlepšie pagáče, hovorím susede. Nie, moja mama pečie tie najlepšie pagáče. Tak kto pečie tie najlepšie pagáče? Pagáče patria k obľúbeným slaným pečivám na Slovensku. Existujú desiatky receptov, brinzové, zemiakové, oškvarkové či kapustové. No a každá gazdinka má ten svoj najlepší recept, ktorý sa dedí z generácie na generáciu. U nás doma sú to pagáče zemiakové a posypané syrom. Jaj, mňam. Pagáče údajne vznikli z jedla pogača, ktoré na naše územie priniesli Turci. V maďarskej kuchyni sa pagáč nazýva pogáč, názov bol prebratý zo srbskej a chorvátskej kuchyne, kde sa jedlo nazýva pogača. Pagáče sa piekli pri zabíjačkách, jarmokoch či fašiangoch a boli obľúbeným pohostením k poháriku domácej pálenky.

0: 5 hodín 29 minút bude po 6. A áno, vrie to tu v Regine Západ, pretože máte šancu zapojiť sa do našej aktuálnej ranej otázky. Tu zverejníme o chvíľku, ale na našom Facebooku to už prepuklo aj včera podvečer. Viac teda na Facebooku Rádia Regina Západ o tom, čo môžete získať.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
3: Chrumkavá.
4: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
4: Môže byť.
3: Neodolateľná.
4: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
1: Zelená vlna.
0: Zdravíme na ceste, ako to aktuálne vyzerá. Bolo 5.30, teda pol šiestej. Cesty sú pokojné. Premávajú aj všetky kombi podľa prevádzkového poriadku. Želáme teda šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dívaj sa tak.
1: Presný čas 5.34, teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá teda práve teraz?
2: V týchto chvíľach je nad západným Slovenskom jasná obloha, hmly sa zatiaľ nevyskytujú a teplota je v širokom rozpätí od 3 do 16 stupňov. Najchladnejšie je v údoliach Trenčianskeho kraja, napríklad Valaská Belá, dolina v Stražovských vrchoch nám hlási 3 stupne a najteplejšie v oblasti Záhoria, kde v Malackách je 16 stupňov, kde celú noc pofukuje slabúčky vetrík a ten bráni, aby teplota poklesla. Konkrétne v Holí či je 9 stupňov, v Senici 11, v Kuchyni pri Malackách spomínaných 16 stupňov, v Bratislave na letisku 10, u nás na Kolíbe je teplejšie 13 stupňov, takže je teplotná inverzia. Malý Javorník hlási 12 stupňov, Kráľova pri Senci 8, v Bielom Kostole je 5 stupňov, v Piešťanoch 7, Myjava hlási 11, Trenčín 8, Prievidza 10, Kamanová 6, Nitra 8 stupňov, v Žikave je 14 stupňov, v Leviciach 8, v Mužli 11, v Horbanove 10, v Žiharci taktiež 11 stupňov Celzia a fúka slabý, väčšinou premenlivý vietor.
1: Ako bude teda počas dňa vyzerať počasie?
2: Veľmi podobne ako včera, to znamená, počas celého dňa očakávame prevažne jasnú oblohu. Nevylučujeme, že teraz v týchto ranných hodinách sa ešte v rámci Trenčianskeho kraja môže kde tu v údoliach vytvoriť hmla alebo nízka inverzná oblačnosť, ale tá by sa mala zhruba do 10. hodiny rozplynúť. Čakáme teplo ako včera 23 až 27 stupňov, vietor od juhovýchodu s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Čakáme, že v oblasti Záhoria môže byť prechodne silnejší, môže dosahovať až 30 km za hodinu a tam v nárazoch do 50, možno do 60 km za hodinu.
1: Pridajme výhľad teda na zvyšok týždňa.
2: Babie leto bude pokračovať aj zajtra, pozajtra, aj v priebehu víkendu. Čakáme ustálené, prevažne slnečné počasie. Akurát ráno a predpoludním môže byť ojedinele hmlisto a najvyššia denná teplota väčšinou zhruba od 22 do 27 stupňov Celzia a tie rána budú svieže, hlavne vtedy, keď teda poklesne alebo teda zoslabne vietor, tak vtedy môže teplota klesnúť zhruba na 10 až 5 stupňov, výnimočne aj trošku nižšie, a to najmä v oblasti Trenčianskeho kraja.
1: Informovala Nikoleta Hrušková do SHM. Ešte pekné ráno, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

7.44, pekné ráno. Aký je podľa vás slušný život? Žijete si teda slušný život, alebo čo vám chýba k tomu, aby ste ho plnohodnotne žili? Otázka možno trošku aj filozofická, alebo aj konkrétna, ako to vezmeme. Zapojte sa určite viac o chvíľočku mimochodom, ale už teraz môžete reagovať na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno, presný čas 5:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Poznáte to, máte množstvo prianí, nesplnených snov napriek tomu, že na prežitie nám stačí niekedy málo. A dnes sa vás teda opýtame na to, aký je podľa vás slušný život, či si myslíte, že ho žijete a teda čo vám chýba k tomu, aby ste ho žili.
2: Pre mňa slušný život je nemať stres na konci mesiaca, či nám všetko vychádza, môcť, keď chceme ísť na nejaký výlet, nemusieť rozmýšľať, že či nám to vyjde alebo nevyjde, a tie úspory by boli tiež fajn.
3: Pre mňa slušný život je samozrejme okrem toho, že mať pokryté všetky tie základné potreby, ako bývanie, slušné jedlo. Pre mňa je to aj niečo navyše, to znamená, že nemusím rozmýšľať každý deň, že či si môžem niečo dovoliť, ale že môžem ísť na dovolenku, alebo môžem si dovoliť mať nejaké hobby.
4: Slušný život je hlavne, myslím, že o tom zarobiť dosť peňazí na to, aby sme vedeli fungovať v domácnosti, to znamená urobiť si možno nejakú finančnú rezervu, nakúpiť potraviny, mať dosť peňazí na to, aby sme mohli fungovať aj tak, že raz za čo si človek odíde do reštaurácie, prípadne raz, dvakrát ročne na dovolenku. To je podľa mňa taký slušný život.
5: Ste s tým vašim životom spokojný?
4: Áno, žijeme slušný život a je to aj preto, že keď mám minimálne dve pracovné činnosti, čím vlastne zarábam peniaze na ten slušný život.
2: Všeobecne áno, snažíme sa, bolo by mi hlúpe povedať pri tom, ako žijeme, že nie, lebo viem, že môže byť oveľa viac horších vecí, takže áno.
3: Možno, že práve preto, že podnikám, tak mám pocit, že mám ten slušný život, nemám pocit, že by som sa mohla rozhadzovať každý jeden deň, ale ani nemám pocit, že by som mala veľmi, veľmi málo, ale ja robím 24 hodín denne a je to odpracovaný slušný život.
0: Toľko niektoré vaše názory, ale čakáme aj na tie vaše. Aký je podľa vás slušný život a čo vám chýba k tomu, aby ste ho žili? Napíšte nám na náš Facebook, pretože máte šancu, ak sa zapojíte do našej otázky počas tohto týždňa, to znamená aj zajtra, aj v piatok, máte šancu získať víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí, a teda majiteľa tohto wellness pobytu alebo majiteľku vyžrebujeme špeciálne predpoludní v sobotu 3. októbra medzi 9. a 11:30. Vysielame špeciálne z bratislavskej električky, ktorá pôjde centrom, a nebude to teda taká typická pyramída naživo z električky s našimi hostiami. Viac v našom vysielaní. A teraz ešte jedna cena alebo darček. Máte šancu získať aj dnes dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena. Je to na 9. októbra. Vystúpia tam Bonnie M, Delegation a DJ Flebo. Tak zapojte sa na našom Facebooku.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: host rádia Regina Západ.
1: Trafiť terč, hodiť čo najďalej a zvládnuť tlak svetovej súťaže. Aj tak vyzerá rybolovná technika. Šport, v ktorom Slovensko získalo titul majstrov sveta družstiev. Rastislav Náhlik, čerstvý vicemajster sveta v 5 bojí, nám prezradí, čo stojí za jeho úspechom po viac než 30 rokoch súťaženia. Dnes po 12.30.
0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Americký prezident podpísal s predstaviteľmi AI firiem morálne záväznú dohodu o samoregulácii. Dnes jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzva je vyhlásená od 30. septembra do 14. októbra, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
1: Opozičný poslanec Alois Hlina z SAS s vyhlásenou výzvou súhlasí, no tvrdí, že rezort by sa mal sústrediť na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
3: Existuje výzva na vápnenie lesov, to vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
1: Sestra severokórejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórey, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Juhokórejské vojenské velenie v pondelok informovalo, že minulotýždňový výbuch v demilitarizovanej zóne podľa všetkého zapríčinili nedávne položené severokórejské míny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviedol, že spomínaný záväzok zahŕňa rozsiahle vnútorné kontroly a viacero úrovní auditu, od vnútorných hodnotení rizík cez externých auditorov až po dohľad zo strany predstaviteľov spoločnosti. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Nezávislá komisia potvrdila pochybenia klubu v období rokov 2009 až 2018. O prípadných sankciách sa ešte len rozhodne. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať. Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Cesty sú pokojné, ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť. Radar je akorát v Bratislave na Stromovej obojsmerne, dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Zdravie vás Ala Kováčová a Richard Šimegi. Aký je podľa vás slušný život a myslíte si, že ho žijete? Respektíve, čo vám chýba k tomu, aby ste mohli skonštatovať, áno, žijem si naozaj slušný život. A napíšte nám určite na Facebook Rádia Regina Západ, pretože za jediný komentár môže byť wellness pobyt v príjemnom prostredí, ale kto ho získa, vyhlásime až v sobotu v panoráme medzi 9 a pol 12. Okrem toho máte šancu získať aj vstupenky na Oldies Night. Je to do divadla Arena na 9. októbra. Čakáme na vaše reakcie.
0: Rádio Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno a teraz je na rade kalendár o 6. hodine 9. minúte. My si spomenieme na dramatika a klaviristku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Ideš ako autobus. Počuť na kilometer.
3: Podaj ruku.
2: Čakal som ťa z druhej strany.
3: Bol som pozrieť na hrádzu. Zajtra musím byť opravená, lebo sa budem liet pre Hitlerovcov.
2: Znáš ho?
3: Všetko, čo máme, považujú za svoje.
2: Nech sa našim chlebom zadrnú.
3: Bodaj by. Včera boli u nás štyria s Feldweblom Francom.
2: To je ten diabol, čo dal obesi dvoch našich?
3: Ten.
0: Začal som ukážkou rozhlasovej hry s názvom Zábava na rozkaz z roku 1974. Jej autorom je dramatik, prekladateľ Michal Príbus, ktorý sa narodil v roku 1912. Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku v roku 1976 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave ako redaktor, dramaturg a nakoniec zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania. V dramatickej tvorbe písal najmä pre mládež. Snahe zvýšiť úroveň tvorby rozhlasovej hry bol pri zrode festivalu pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zomrel v roku 1995.
4: Rodičia mi vždy rozprávali, že som vraj skoršie spievala, ako som začala hovoriť. Ako trojročná dokázala som zahrať všetky melódie, čo som počula s dvoma rukami, možno to vysvetliť absolútnym sluchom. Nikdy som však nebola takzvaným zázračným dieťaťom, hoci v našej rodine bolo od začiatku jasné, že si zvolím životnú dráhu klaviristky.
0: Spomínala si Helena Gáfrová Maďarová, ktorá sa narodila 30. septembra v roku 1914. Ilonka, ako ju často oslovovali, bola poprednou klaviristkou a zároveň poslednou žiačkou Bélu Bartoka na Listovej akadémii v Budapešti. Jej zahraničné účinkovanie po celej Európe hudobná kritika vždy hodnotila ako výnimočné, dokonalé. Pre archív Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie nahrala veľa vynikajúcich prezentácií. Zomrela v roku 2013.

0: Počúvate Reginu Západ a presný čas 6 hodín 19 minút. My poďme do sveta športu, pretože plavec Milan Vojtko, ten bol v uplynulom roku našim najlepším juniorom, no a začal prípravu na zimnú časť sezóny tréningovým kempom v Škótsku a takmer 2 týždne strávil v skupine s olympijskými šampiónmi práve z Veľkej Británie. Viac už Svetlana Barátová.
1: Počas augustových majstrovstiev Európy v Paríži dostal pozvanie na tréningový pobyt. No a túto lákavú príležitosť veľmi rád využil.
2: Mal som nejaké kontakty, poznal som chalanov a som sa vlastne zoznámil s ich trénerom a sme sa nejak dohodli, že by som si to skúsil na nejaký ten týždeň 10 dní. A vyšlo to hneď na začiatku sezóny, takže ja som s tým spokojný.
1: Vojtko trénoval v skupine pod vedením Bena Hicksona a učil sa od samotných olympijských medailistov.
2: Bol tam Duncan Scott, čo má najviac olympijských medailí z Veľkej Británie. Potom tam bol Tom, čo je tiež olympijský víťaz na solo 200 aj v štafetách a bol tam takisto, že McMillan, čo je tiež člen tej víťaznej štafety olympijskej, takže to mi dalo akože už len pláž v tej skupine veľa.
1: Príprava v škótskom meste Stirling mala svoje špecifika, bola úplne odlišná od tréningov v bazéne v Bratislave.
2: Každý tréner má svoj systém, plávali sa tam oveľa viacej nohy, ako som ja zvyknutý a bolo to veľmi zamerané na techniku. Iný program v posilke tam majú, takže veľa som sa z toho naučil.
1: 18-ročný člen juniorského olympijského tímu pláva v Rači za klub PK AZ. V Škótsku si vychutnal skvelé podmienky na miestnej univerzite.
2: Tak oni majú vlastne svoj bazén na tej univerzite a môže byť aj 25 metrov, aj 50 a vlastne sa tam posúvali podľa toho, čo potrebovali v daný tréning. Takže podmienky boli ideálne, vlastne nič tam nikomu nechybalo.
1: Študent 4. ročníka na gymnáziu v Bratislave má za sebou augustové majstrovstvá Európy na dlhom bazéne v Paríži. Teraz už sa ale svoju pozornosť sústredí na december a majstrovstvá sveta v krátkom bazéne v Číne.
2: Moje prvé v podstate, takže teším sa na nich a po celkom nevydarenom Paríži by som si chcel napraviť ten rok túto sezónu a ukázať tam nejaké osobaky.
1: Kým v Paríži plával 200, 400 a 800 metrov voľný spôsob, tak v Pekingu sa predstaví aj na najdlhšej bazénovej vzdialenosti.
2: Tak na krátkom bazéne plávame aj 1500, čo na dlhom bazéne plávame, takže bude tam 400 voľný spôsob, 800 a aj 1500, takže tieto tri disciplíny tam budú s hlavným zameraním na tú 1500, lebo ideme do objemu túto zimu.
3: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Pekné ráno, 6.27. Čo tak získať vstupenky na Oldies Night do divadla Arena a zároveň šancu získať kúpeľný wellness pobyt? To všetko môžete. Zostaňte s nami.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Studnička.
3: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
4: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
5: Nie je čo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
3: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Bol to Pongrác.
8: Nekonfliktný typ, slušný, sympatický človek.
9: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
10: Čo si urobil?
9: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
1: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
11: Zelená vlna.
0: Pozrieme sa na cesty, máme kolónu 10-minútovú na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a pozor na radar v Bratislave na Stromovej obojsmerne, na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna smerom do centra a takisto v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste smerom do Trenčína. Inak šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zdenka pred nás 6.34 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno vám prajem.
0: Poďme na aktuálne teploty teda a situáciu teraz po 6:30.
1: Tak v týchto chvíľach je čas tesne po východe slnka, keď teplota dosahuje v tejto hodine pri takomto počasí obyčajne svoju najnižšiu hodnotu. A vo väčšine prípadov je to aj pravda, okrem napríklad Holíča, nuž nebolo by pravidlo, keby nemalo výnimku, kde sa za poslednú hodinu oteplilo o 3 stupne, pretože sa rozfúkal juhovýchodný vietor. Inak je na celom západnom Slovensku prevažne jasno, údolné hmly sa vyskytujú skutočne len výnimočne a sú veľmi riedke. A teplota je v rozpätí od 2,5 stupňa vo Valašskej Belej, v okrese Prievidza až do 16 stupňov v Žemberovciach či v Malackách. V Holíči je 13, v Senici 11, Kuchyňanový dvor hlási 15 stupňov, v Bratislave na letisku je 10, u nás na Kolibe 12 stupňov, Malý Javorník hlási rovnakú teplotu, Kráľova pri Senci 7 stupňov, Bielý Kostol 5, v Piešťanoch je 6 stupňov, v Myjave 10, Trenčín hlási 7, Prievidza 11, Kamanová 6, Nitra 11, Žikava 14, Levice 7, Možla 11, rovnako Hurbanovo aj Žiharec a trošku sa dvíha vietor od juhovýchodu.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Veľmi podobne ako včera, pokiaľ ide o oblačnosť aj teplotu, čakáme prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmlisto, najmä v Trenčianskom kraji, popoludní bude teplo a slnečno 23 až 27 stupňov a zosilnie juhovýchodný vietor, to je jediná zmena voči včerajšiemu počasiu, čakáme ho s rýchlosťou do 25 km za hodinu, na záhorí miestami môže byť silnejší, dosahovať okolo 30 km za hodinu, prípadne v nárazoch až do 55, prípadne 60 km za hodinu.
0: No a dajme ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: Počasie babieho leta bude pokračovať aj v ďalších dňoch, minimálne do víkendu. Čakáme ustálené, prevažne slnečné počasie cez deň, v noci väčšinou jasná obloha, ale nad ránom, v ranných hodinách, výnimočne aj predpoludním sa môže ojedinele vyskytovať hmla či nízka inverzná oblačnosť. Noci budú chladné, 9 až 4 stupne, výnimočne v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť chladnejšie, prípadne aj s prízemným mrazom a denná teplota bude príjemná počas nasledujúcich dní od 22 do 27 stupňov Celzia.
0: Informovala meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, ešte pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Čas bude 6.40, počúvate Reginu Západ.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: A hýbeme sa, vážení, pretože pohyb je život a je dôležité si nájsť taký pohyb, ktorý vám vyhovuje a teda príliš nezaťažuje to telo, ale čo je dôležité, venujete sa mu pravidelne. Pretože aj také mierne, nenáročné cvičenie môže byť pre naše telo prospešné, ak sa stane prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. Takže keď máme pred 3/4 na 7, môžeme si povedať viac s Tatianou Šuškovou a fyzioterapeutom Vladom Šuchterom.
2: Malo by to byť niečo, na čo mám energiu a na čo mám vlastne potenciál. Mal som zopár cvičenkýň, ktoré začali chodiť na nejaký ťažký šport, neviem, či to bol kickbox alebo box, a tam ich proste zničili hneď na prvom tréningu a potom boli také dolamané a nebolo im dobre. Proste mali by začať pekne od podlahy, postupne veľa stretchingu, postupne robiť také balančné cvičenia, spevniť trup znútra a potom postupne periférne na tie svaly, ktoré sú vidieť. Potom môže robiť už hocičo človek, keď je zdatný.
3: Aké bývajú motivácie ľudí, ktorí začnú cvičiť aj v tom vyššom veku?
2: Ja sa venujem tým zdravotným cvičeniam, čiže zbaviť sa bolesti. To je také najviac. Aby nemuseli chodiť k lekárov, lebo väčšinou ku mne chodia ľudia, čo majú menené bedrové klby, kolené klby a tak, tak oni chcú byť zdraví. To je to najcennejšie. A potom samozrejme, keď sa dostanú do formy, tak zázrakom sa zmení tá motivácia zo zdravotného. No tu mám trošičku špeku, tu mám trošičku špek, už sa chcú vyformovať. Hneď sa to prekonvertuje na niečo iné. Najprv zdravie, potom výzor.
3: Hovorili sme, že telu prospievajú aj také jednoduché stretchingové cvičenia. Čo je to vôbec stretching?
2: Stretching je cvičenie, pri ktorom sa naťahujú rôzne svaly, svalové partie, aby pracovali vo väčšom rozsahu, aby vydržali dlhšie. Svaly pracovať. Je niekoľko druhov stretchingov. Môže byť dynamický stretching, pasívny stretching.
3: Stretching je prospešný preto, lebo naše svaly a šlachy majú tendenciu skracovať sa, keď nepracujú.
2: Áno, svaly sa delia na také hlavné dve skupiny, sú tonické a fázické. Napríklad tonické svaly sú napríklad trapézy, keď človek dlho necvičí, tak on sa to stiahuje. Brušné svaly sú fázické a oni keď človek necvičí, tak sa uvoľňujú. Práve preto tam vznikajú tie disbalancie. A treba vždy fázické svaly posilovať, tonické treba strečovať stále. Napríklad ja, keď cvičím s cvičencami, dajme tomu, že 5 krát denne robím stretching, idem večer spať, ráno stanem a už som poskracovaný. Ale deň predtým som bol jak guma, úplne pekne ponaťahovaný.
3: Keď teda sedíme napríklad dlho pred počítačom, tým nepohybom na zákonite začne boleť krk, šia, kríže.
2: Áno, lebo tam tie svaly sa strašne preťažujú, skracujú, dlho vydržia v tejto polohe a potom vznikajú problémy. A treba robiť ten stretching, aby sa to uvoľnilo. Aby sa aj svaly uvoľnili, aj spriechodnila vlastne aj krv do hlavy, aj z hlavy.
3: Povedzme si teda zo pár dobrých rád, na čo je dobrý stretching, ako by sme ho mali robiť.
2: Takže stretching je dôležitý aj na správne držanie tela. Pomáha redukovať vplyv nerovnomerného zaťaženia tela. To je napríklad v dlhodobom sedení na stoličke. Keď sú svaly pružnejšie a telo je lepšie vyvážené, môžeme sa cítiť pohodlnejšie a pohybovať sa ľahšie. Pravidelný stretching pomáha tiež znižovať riziko vzniku rôznych svalových problémov, ako je stuhnutosť, napätie alebo nepríjemné svalové bolesti. Preto by sme na stretching nemali zabúdať ani vo vyššom veku. Najdôležitejšie ale je pravidelnosť. Toto je fakt ako dôležité. Najlepšie je cvičiť každý deň. Nemusíme cvičiť hodiny denne, ak nemáme čas na celý tréning. 15 minút stretchingu každý deň je úplne postačujúci.
0: Presne tak a zajtra vám poradíme ďalej, ako cvičiť po operáciách pohybového aparátu alebo rôznych zdravotných obmedzeniach.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 50 minút, počúvate Reginu Západ. 100 rokov rozhlasu, tak táto veta nie je žiadnym tajomstvom, čo možno je novinka pre vás, že máme viacero darčekov. Napríklad dnes môžete získať dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena, je to na 9. oktobra, kde vystúpia skupiny Boniem, Delegation a DJ Flebo. A okrem toho, každý, kto sa tento týždeň od pondelka do piatka zapojí do našej ranej otázky a reaguje na Facebooku Rádia Regina Západ, má šancu získať kúpeľný, teda wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v peknom prostredí. Toto bude, kto získa tento pobyt, sa dozvieme až v sobotu v Panoráme medzi 9 a 11.30. Kde sa pýtame na to, čo podľa vás znamená žiť si taký slušný život a čo vám chýba k tomu, aby ste ho žili. Podľa výsledkov prieskumu agentúry Focus má slušný a dôstojný život na Slovensku v súčasnosti cenovku presne 2720 eur. A v prieskume sa opýtali respondentov najmä na to, čo si slovenské domácnosti predstavujú pod slušným životom. Marcel Jedinákovej odpovedal sociológ Martin Slosiarik.
1: My sme respondentom dali na výber viacero oblastí alebo parametrov, ktoré môžu byť definíciou slušného života a poprosili sme ich teda, nech vyberú 5 tých najdôležitejších. Bolo to bývať dôstojne a vedieť zaplatiť náklady bývania bez stresu, mať finančnú rezervu, mať dostatok peňazí na nákup kvalitných potravín, vedieť bez obav zaplatiť energie, ale de facto faktúry, plyn, energia, voda. Podobne. A potom ešte vedieť zvládnuť nečakaný výdavok, napríklad opravu nejakého spotrebiča.
2: Ľudia pod pojmom slušný život nemajú na mysli nadštandard či zbytočný luxus.
1: Je to skôr o istote. Čiže pod slušným životom si nepredstaví bežný človek nejaký prepich. 80% ľudí neodpovedalo, že chce mať dovolenku, dve dovolenky alebo niečo podobné, ale je to vlastne tá schopnosť žiť bez finančného stresu, v pohode platiť bývanie.
2: Jednoducho mať zabezpečený istý životný štandard.
1: Potom, čo sme zistili, aká je tá cenovka slušného života, čo ho tvorí, sme sa ľudí opýtali na to, že máte pocit, že žijete slušný život. No a tam je jedno z tých negatívnych zistení toho prieskumu, že až 4 z 10 domácností alebo 4 z 10 respondentov nám povedali, že nie, dnes nemyslím, že žijem slušný život. Čiže to je práve tá výrazná disproporcia, čiže 39% domácností nemá pocit, že dnes žije slušný život.
0: Aký je podľa vás ten slušný život a čo vám povedzme chýba k tomu, aby ste mohli povedať áno, žijem si slušný život? Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Západ. My vás trošku potešíme dnešným pekným darčekom. Ešte raz dve vstupenky na Oldies Night v divadle Arena alebo víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Viac informácií na našom Facebooku.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
0: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo v sobotu o 18.15.
3: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciu.

0: predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Prezident ho odvolá už dnes. Vo Francúzsku eskalujú protesty stredoškolákov proti preplneným triedam a nedostatku učiteľov. Úrady zadržali vyše 400 ľudí. A má byť prevažne jasno a teplo, do 27, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov. Je streda 30. septembra. Pekné ráno pri Rádiožurnále želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú. Hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou SNS. Ministrovi vyjadrilo nedôveru 77 poslancov.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Po rozhodnutí v Národnej rade ešte musí jeho odvolanie oznámiť prezident Peter Pellegrini. Oficiálne by mal ministra zbaviť funkcie už dnes v prezidentskom paláci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to splachníme za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že nie je za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa Envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvolal na dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Škola v Staškove na Kysuciach, kde včera žiak v 8. triedy napadol nožom dve učiteľky a spolužiačku, zostane do konca týždňa zatvorená. Krízové týmy sústredia svoju činnosť na osoby zasiahnuté tragédiou. Ako sme už informovali, staršia učiteľka zraneniem podľahla.
6: Do neskorých popoludnejších hodín pracovali členovia krízovej intervencie priamo v rodinách zasiahnutých tragédiou. Potvrdil to z miesta jednej z nich veliteľ týmu Radovan Bránik z organizácie Modrý aniel.
7: Máme za sebou už buď v zmiešaných týmoch, to znamená, že v jednom týme pôsobí na nás napríklad hasičský psychológ a náš kolega, alebo policajný psychológ s hasičom a podobne. Tých riešení podľa toho, ako si situácia vypýta, bolo viacero.
6: Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že pri hľadaní príčin agresivity detí treba hovoriť aj o atmosfére v celej spoločnosti.
8: Trošku sú myslím taká výzva verejným činiteľom, proste úplne iné komunikácie na verejnosť. Mladí ľudia komunikujú politici, navzájom naprieč celým svetom, tak samozrejme tak sa to legitimizuje na celej spoločnosti.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zároveň otvára otázku, či štát robí dosť pre bezpečnosť detí a učiteľov.
9: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka.
6: Pomoc ponúkajú aj Liga za duševné zdravie a občianske združenie IPčko. Obrátiť sa na nich môžu všetci ľudia, ktorí potrebujú podporu. Pomoc poskytujú telefonicky aj prostredníctvom e-mailu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychológovia z krízových intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne dnes od 14. hodiny v priestoroch obecného úradu.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie, oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Poľsko kvôli útokom vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Letiská v Ľubline a Rzeszowie sú zavreté. Spojené štáty a NATO chcú v nadchádzajúcim rozsiahlym cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Americký minister obrany Pete Hegseth by sa mal dnes oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA, vrátane Islamského štátu.
1: Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už vyše viac ako 400 ľudí.
11: Kričiaci študenti, ktorí podpaľujú odpadkové koše a poškodzujú autobusové zastávky, tak toto vyzerá v uliciach Paríža a v jeho okolí, no aj v iných častiach Francúzska. Ministerstvo vnútra oznámilo, že od minulého piatka protesty zasiahli už najmenej 400 stredných škôl. Jedna stredoškoláčka priblížila, prečo vyšli do ulic. V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája.

0: Tým blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
1: Podľa parížskeho denníka Le Monde sa do protestov doteraz zapojilo viac ako 10% verejných stredných škôl v krajine. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Taliansko a Česko sú si v posledných rokoch bližšie ako kedykoľvek predtým, odkázala počas návštevy Prahy premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej je dôvodom vzájomné doplňanie výrobných systémov, zbližovanie postojov k európskym otázkam, aj osobné vzťahy s Andrejom Babišom. Témami ich rozhovoru boli okrem európskych záležitostí aj energetika, obranný priemysel, infraštruktúra či migrácia.
3: Návšteva talianskej premiérky v Prahe podľa médií potvrdila postupné posilňovanie vzťahov medzi Rímom a Prahou. Giorgia Meloniová po stretnutí hovorila o rastúcej zhode v mnohých otázkach, predovšetkým na európskej úrovni.
4: Je to dané samozrejme komplementaritou našich výrobných systémov, o čom svedčí aj rast vzájomného obchodu, ale aj zbližovaním našich postojov k mnohým otázkam, predovšetkým na európskej úrovni, ktoré sme v týchto rokoch mohli s premiérom Babišom pozorovať, a tiež vďaka určitej osobnej harmónii.
3: Kabinet Andreja Babiša minulý týždeň rokoval o akčnom pláne medzi Českom a Talianskom pre strategickú bilaterálnu spoluprácu do roku 2030. Týka sa napríklad hospodárskej spolupráce, ekonomickej bezpečnosti, migrácie či obrany.
5: Je to významný míľník v našich stazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj, a chceme to samozrejme promítnúť do konkrétnych projektov.
3: Podľa Andreja Babiša sa krajiny dohodli na spoločnej výstave o Pompejach a Herkulaneu v roku 2028. Taliansko je podľa údajov Českého štatistického úradu 6. najväčším obchodným partnerom Českej republiky. Vlani objem vzájomného obchodu prekročil 18 miliard eur a naďalej rastie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Americký najvyšší súd dočasne povolil rýchle deportácie ilegálnych imigrantov do tretích krajín, kým s konečnou platnosťou nerozhodne. Bielý dom rozhodnutie privítal. Nižší federálny súd tento druh deportácií zastavil, čo zdôvodnil pravdepodobným porušovaním práv migrantov na riadny súdny proces.
6: Bielý dom zaznamenal dočasné víťazstvo a môže v masových deportáciách migrantov do tretích krajín pokračovať. Najvyšší súd si vypočuje argumenty oboch strán v decembri a rozhodne neskôr. Americká vláda už deportovala od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu približne 25 000 ľudí do minimálne 29 tretích krajín. Mnohí migranti sa ocitli tisíce kilometrov od domova bez znalosti miestneho jazyka a kultúry. Medzi nimi je aj Kubánec Yasmany Moreno de Armas, ktorý žil 10 rokov v Miami. Americké úrady ho bez jeho súhlasu deportovali do Stredoafrickej republiky. Televízii ABC sa posťažoval. Kedy opäť uvidím svoju rodinu? Chcem ísť späť. Myslím na hrozné veci každý deň. Americká vláda tvrdí, že ide o problematických migrantov, ktorí spáchali násilné zločiny. Televízia CBS preverila do Libérie deportovaných ľudí z Latinskej Ameriky a ani u jedného nenašla zápis v registri trestov okrem porušenia imigračných zákonov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: A je 7 hodín 11 minút. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu od rezortu pôdohospodárstva v rámci výzvy Zelená nafta 26 miliónov eur. Záujemcovia môžu žiadosti podávať do 14. októbra. Opozícia zámer pomôcť poľnohospodárom chváli, no pripomína, že oproti minulému roku je alokovaná čiastka nižšia.
8: Cieľom výzvy je podporiť poľnohospodársku výrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Agrorezort ju vyhlasuje pravidelne, no tento rok je maximálna výška podpory pre jeden subjekt obmedzená do výšky 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že v minulom roku vyplatili viac ako 100 000 približne len 30 subjektom z 300 platieb.
9: Myslím si, že takto to je správne, spravodlivé, ale však nie je to posledná pomoc v tomto roku. Viete, štát našiel 30 miliónov, my sme našli 5 miliónov, čiže 35 miliónov pôjde cez sucho. Do konca roka vyplatených a takisto chceme do konca roka vyplatiť aj necelých 20 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien hnojív.
8: Peter Horný z Progresívneho Slovenska poukázal, že v minulom roku vyčlenil agrorezort väčšiu sumu.
10: Minister oznámil zníženie štátnej pomoci cez projekt Zelená nafta o 7 miliónov. Zároveň ju pre 32 podnikov zastropoval na sumu 100 tisíc. Nízke realizačné ceny, chýbajúce krmivo či extrémne sucho vytvorili kombináciu, ktorá povedie k rušeniu viac

0: Ichovou.
1: Richard Takáč však oznámil, že čiastka 26 miliónov eur nemusí byť konečná. V minulom roku vyčlenil pre poľnohospodárov 30 miliónov, no PPAčka vyplatila ešte 3,4 milióna nad rámec tejto sumy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si včera v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil David Hansko. Reaguje tréner Vladimír Weiss.
4: Mali sme prevahu celý zápas. Dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas s dobrým výsledkom. Máme 6 bodov, 100% z toho, čo sme chceli. To som veľmi spokojný. S prístupom som veľmi spokojný.
3: Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. V elitnej A divízii si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral v Toronte 3-2. Náš útočník počas 18 minút na ľade dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrťku. Obhajca Stanley Cupu Carolina podľahla Floride 0-1 po predĺžení. Boston si poradil s New Yorkom Rangers 3-0. Edmonton prehral s Vancouverom 5-6 po predĺžení a Vegas vedie v záverečnej tretine nad Chicagom 4-2.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Prezident Peter Pellegrini odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer SD zvolal na podvečer predsedníctvo strany. Súd vyhlási rozsudok v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Pokračuje mimoriadna schôdza Českej poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zvýšenie bezpečnosti na školách.
2: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe ojedinelé do 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
5: A na teraz sa lúči spravodajský tím. Editor Viktor Bokor, od mixu Štefan Bihúň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje zelenou vlnou. Nech sa vám dnes darí nielen na cestách.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
7: Poďme na cesty, máme kolóny a to 10 minút. Vstupame na Hlavnej smerom do Bratislavy. Na vjazde do Bratislavy sme leciek po D2 a takisto 10 na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Stávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegím, ale aj teda s vedomím, že možno si žijete slušný život. Aký je podľa vás teda slušný život? Alebo čo vám k tomu chýba, aby ste mohli toto skonštatovať? Máte šancu získať víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch v nádhernom prostredí, ale pozor, výhercu vyžrebujeme až v sobotu v našej panoráme, teda po 9. Píšte nám a zapojte sa do našej témy alebo ranej otázky dnes, zajtra aj v piatok. No a dnes špeciálne máme ešte aj dve vstupenky na koncert Boniem a ďalších do divadla Arena na Oldies Night na 9. októbra. Teda myslíte si, že žijete ten slušný život, čo nám píšete viacerí a sú to dlhé príspevky, takže budem krátiť. Jana píše, slušný život znamená žiť poctivo, mať okolo seba ľudí, na ktorých sa dá teda bezvýhradne spoľahnúť a pre mňa je základom teda moja rodina. Milka píše, slušný život nie je o tom, čo máš vo vrecku, ale čo máš v sebe. Tak pridajte sa aj vy na náš Facebook.
2: Rádio Regina Západ,

0: Želáme pekné ráno, 7.24 a teraz sa zameriame na bojové športy.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne vítam medzi nami víťaza svetového pohára v akrobatickom rock'n'role Petra Oleja, dnes už vedúceho katedry gymnastiky, tancov, fitness a úpolov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na fakulte sa stará aj o marketing a je manažérom vysokoškolského športového klubu Lanfranconi a dnes spolu preberieme slovo úpol a úpolové športy.
3: Ten termín úpoly vás to trošku prekvapí, že zaviedol to ešte doktor Miroslav Tyrš a oni robili nejaké bojové cvičenia na poli, alebo predstavte po česky, že ak to povie úpole, pretože vlastne bolo mäkké, bola tam tráva, seno, takže chceli nejakú mäkšiu podložku a vlastne sa začal používať slovo úpoli.
2: Aké športy patria medzi úpolové športy?
3: To sú vlastne ako bojové umenia, keď to môžeme preložiť presne, že sú to ako keby martial arts, karate, zápasenie, judo.
2: Môžeme aj povedať, že pre koho sú vhodné takéto bojové športy?
3: Tak v dnešnej dobe asi pre tých, čo sa týka športu, keď to bereme zo športového hľadiska, ale samozrejme aj veľa ľudí to robí ako sebeobranu. Dnes je to dosť populárne, však vidíme tie bojové športy, ktoré sa rozširujú v tých klietkách, by sme to nazvali. Je to aj fyzicky náročné, veľa ľudí to dneska robí ako koníček, aj box, rôzne, možno aj sebeobrana, sú to, ale tak pochádza to z tej histórie, už to poznáme vlastne azijské športy, ktoré už dávno fungovali pred nami. Takže je to vlastne ako keby tanečná gymnastika, ako poznáme capoeiru a podobné záležitosti.
2: Nejde tam zrejme len o kondičku a fyzickú prípravu, ale zrejme aj o psychiku a o zdravé také sebavedomie?
3: Tak veľa ľudí to robí aj kvôli svojej fyzickej kondícii, zlepšenie postavy. Je to náročné podľa mňa trénovať ako každý šport, ale tak ľudia hľadajú možno taký relax aj skôr, že sa môžu, možno niektorí zase potrebujú sa niekde, jak sa hovorí, vybiť. Aj. Takže asi aj z toho hľadiska veľa žien to začína robiť, vidíme, veľa žien boxuje, robí nejaké karate alebo snaží sa proste uplatniť aj v tejto oblasti. Ale skôr by som povedal, že taký relax, ako vypustiť, ak sa hovorí, pár.

0: Želáme pekné ráno. Pár sekúnd pred pol 8 bude 7:30. Na Regine Západ sa pozrieme na cesty a bude tu počasie.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
3: Chrumkavá.
9: Tak týmto si mi vyrazil dých.
3: Lahodná.
9: Môže byť.
3: Neodolateľná.
9: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
1: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty aktuálne hovorí o kolónach, a to v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy, kde je zdržanie 10 minút, 15 je v Bratislave za Záhorskou Bystricou smerom do Lamača, 20 na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a 10 na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor na D1 za Bodiradmi smerom do Bratislavy na 37 km, pri ceste sa pasie srnka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar je v Štítároch a to obojsmerne, dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno vám prajem.
1: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Veľmi podobne ako včera, pokiaľ ide o oblačnosť aj teplotu. Čakáme prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmlisto, najmä v Trenčianskom kraji. Popoludní bude teplo a slnečno, 23 až 27 stupňov a zosilnie juhovýchodný vietor. To je jediná zmena voči včerajšiemu počasiu. Čakáme ho s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na záhorí miestami môže byť silnejší, dosahovať okolo 30 km za hodinu, prípadne v nárazoch až do 55, prípadne 60 km za hodinu.
1: No a dajme ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
2: Počasie babieho leta bude pokračovať aj v ďalších dňoch, minimálne do víkendu. Čakáme ustálené, prevažne slnečné počasie cez deň, v noci väčšinou jasná obloha, ale nad ránom, v ranných hodinách, výnimočne aj predpoludním sa môže ojedinele vyskytovať hmla či nízka inverzná oblačnosť. Noci budú chladné, 9 až 4 stupne. Výnimočne v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť chladnejšie, prípadne aj s prízemným mrazom. A denná teplota bude príjemná počas nasledujúcich dní od 22 do 27 stupňov Celzia.
0: Pestrá jeseň s rádiom Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno, pozrieme sa aj teraz na presný čas 7.42. Ak plánujete darovať niekomu blízkemu obraz, teraz vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Plánujete darovať obraz? Aký obraz teda vybrať ako dar pre blízkeho človeka? Hovorí manažer galérie Slovenského rozhlasu František Lööb.
2: Ja si myslím, že áno, obraz ako dar, to je absolútne nádherný, no zároveň mimoriadne osobný a intimný dar. Vyžaduje si to darcu nemalú dávku odvahy, emócií a najmä hlboké cítenie pre človeka, ktorému chceme ten obraz darovať. Ako vybrať ten obraz? Také zlaté pravidlo je len odborníka, ale človeka, ktorý pracuje s obrazami, či už v galériách, alebo v rôznych nákupných centrách. Nikdy nekupujte obraz ako dar podľa svojho vlastného vkusu. Ale snažte sa vžiť do vnútra obdarovaného. Hľadajte dielo, ktoré presne reaguje na to, čím ten človek žije, o čo vnútorne túži, alebo čo vám obom pripomína vaše spoločne prežitý príbeh. Darovaním obrazu totiž nehovoríte len toto sa mi páčilo v obchode, ale vyjadrujete niečo oveľa hlbšie. Poznám ťa, viem, čo ťa teší, viem, ako premýšľaš a chcem, aby si na túto myšlienku pozeral každý deň.

0: 7.48. Aký je podľa vás slušný život? Naša téma práve teraz. Myslíte si, že ho žijete? Prípadne, čo vám chýba, aby ste ho žili?
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Venujeme sa najprv aktuálnemu prieskumu. Ten odhalil, že práve finančná rezerva je kľúčovým problémom našich domácností. Bez akejkoľvek rezervy, a to počúvate, je takmer štvrtina z nich. Prieskum zároveň poukázal na to, že existencia rezervy je jedným z najvýraznejších rozdielov medzi domácnosťami, ktoré majú pocit finančnej stability, a tými, ktoré žijú vo väčšej neistote. Tak kde najviac pri tvorbe finančnej rezervy zlyhávame? Na to sa Marcela Jedináková opýtala odborníčky na osobné financie Andrej Strakovej Kasanickej.
2: Veľmi často vidíme, že rodina nemá prehľad o štruktúre svojich výdavkov. Tam nemusí ísť o to, že poznám každé euro, ale približne som si vedomý, na aké položky mi ide aká suma, a viem si to v kontexte mesačných príjmov rozdeliť. A druhá vec, že nechávajú to odkladanie pre seba vlastne ako poslednú položku, že keď mi zostane, keď mi vyjde, tak potom začnem si tvoriť rezervu, v prípade pravidelne šetriť a investovať. Tieto dva body, ak sa v rodine prenastavia a tá rezerva sa stane pomyselne prioritou rodiny, partnerov alebo teda toho jednotlivca, tak už aj tá malá zmena, že najprv odkladám sebe do svojej rezervy a potom platím ostatné, môže spôsobiť veľké zmeny v zdraví rodiny.
3: V bežnom živote by podľa odborníčky každá rodina pridala k niektorým položkám 100, 200 či 300 eur.
2: Takže z môjho pohľadu, keď sa rozprávam o priemere tejto sumy, je to suma, ktorú my vidíme aj v praxi. Sú rodiny, ktoré komunikujú, že žijú slušný život a ich príjmy sa hýbu niekde okolo týchto hraníc, a v rodine, kde sú pod týmito príjmami, tak zvádzame aj my tú diskusiu, či uprednostiť rezervu, alebo uprednostiť investovanie na dôchodok, alebo uprednostiť napríklad ročnú dovolenku pred tým, aby si tú finančnú rezervu tvorili.
0: Tak napíšte nám, aký je podľa vás ten slušný život. Tento rok si pripomíname aj z tej výročie vysielania Slovenského rozhlasu, teda rozhlasového vysielania tu na Slovensku, preto máme aj viacero darčekov. Dnes je to napríklad, alebo sú to dve vstupenky na Oldies Night do divadla Arena. Je to na 9. októbra, kde vystúpia skupiny Bonnie M, Delegation a DJ Flebo. Tak ešte raz, je to na 9. októbra do divadla Arena. Kto pôjde na Oldies Night do divadla Arena, to sa dozvieme približne o hodinu. Píšte nám na náš Facebook, či teda máte, alebo aký je podľa vás ten slušný život. A okrem toho, každý, kto sa zapojí tento týždeň, čiže aj dnes ráno, má šancu získať, a teda postupuje do žrebovania o víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v peknom prostredí. Napíšte nám teda aj dnes na náš Facebook, pretože potom sa dozviete, kto získa tento pobyt, ale pozor, bude to až v sobotu, 3. októbra, špeciálne od 9. do po 12. totiž vysielame z električky, ktorá sa zmení na čas, teda na 2,5 hodiny na rozhlasové štúdio, a tam privítame aj našich hostí a dozviete sa všeličo zaujímavé, napríklad aj o sťahovaní rozhlasu z vtedajšej Zochovej do obrátenej pyramídy, a to bolo vlastne v prvej polovici 80. rokov. Ešte poviem, že našimi hostiami budú moderátorská legenda, naša stála kolegyňa Anna Michalčíková, potom Marian Grebáč, Marian Minárik, bývalý hlásateľ Ján Jánoši, ktorý si ešte pamätá, že ako sa vlastne pripravovali napríklad správy v 80. a 90. rokoch, ale budú tu aj ďalší hostia, napríklad aj Ľuboška Sala a Roman Bomboš. My sa na vás tešíme, teda Richard Čimegy a Martin Jurčo. V sobotu to bude 3. októbra o 9.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rádia Regina Západ.
1: Trafiť terč, hodiť čo najďalej a zvládnuť tlak svetovej súťaže. Aj tak vyzerá rybolovná technika. Šport, v ktorom Slovensko získalo titul majstrov sveta družstiev. Rastislav Náhlik, čerstvý vicemajster sveta v 5 bojí, nám prezradí, čo stojí za jeho úspechom po viac než 30 rokoch súťaženia. Dnes po 12.30.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme, ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Hrajte o štvordňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD rozhodne o ďalšom fungovaní koalície po odvolaní ministra Tomáša Tarabu v parlamente. Štátna podpora mestskej hromadnej dopravy by mala podľa primátorov zahŕňať aj predplatné lístky. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, predpoludní miestami nízka oblačnosť a 23 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva popoludní predseda Smeru SD Robert Fico predsedníctvo strany. Dodal, že to, čo predviedla SNS, ho núti rozhodnúť o ďalšom postupe. S postupom SNS nesúhlasí ani Tomáš Taraba.
2: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Dankovi čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
1: Za odvolanie Tomáša Tarabu hlasovalo v parlamente 77 poslancov, vrátane 7 poslancov SNS. Prezident Peter Pellegrini oznámil, že Tomáša Tarabu odvolá z funkcie dnes. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
3: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho pán prezident odvolá z funkcie.
1: Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. O život prišla 61-ročná učiteľka, v kritickom stave je jedna žiačka. Do nemocnice previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Škola zostane do konca týždňa zatvorená. Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského včerajšia tragédia si vyžaduje dôsledné zamyslenie nad tým, či sú práva v školskom prostredí dostatočne chránené a čo môže ešte a musí štát urobiť pre bezpečnosť detí a učiteľov v školách.
4: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách, na ochrane mäkkých cieľov. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne. Cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka ešte v štádiu, kedy z neho nevychádza nebezpečenstvo okoliu.
1: Hlavným bodom dnešného výjazdového rokovania vlády v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ministri by mali prerokovať tiež návrh na zabezpečenie financovania vysporiadania majetkovej účasti českej firmy ČES v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Krajské mestá berú na vedomie iniciatívu vlády a sú pripravené pokračovať v dialogu tak, aby poskytovanie dočasných zliav v mestskej a prímestskej doprave bolo prínosom pre cestujúcich. Zároveň však musí byť aj finančne udržateľné a nesmie vytvárať neprimerané riziká pre rozpočty miest ani pre fungovanie mestskej hromadnej dopravy. Primátori krajských miest preto žiadajú vládu, aby súčasťou zliav refundovaných štátom boli aj ročné, poloročné a štvrťročné predplatné lístky. Informovala o tom Únia miest Slovenska. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v Trenčianskom kraji. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25, na záhorí miestami do 30 až 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Poďme na cesty, máme početné kolóny na hlavných ťahoch, čiže v Bratislave za Záhorskou Bystricou smerom do Lamača je to 10 minút, 25 na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a po 10 na Račianskej smerom do centra na D4, na Lužnom moste smerom na Jarovce. 20 minút je to v Rovinke, takisto 20 na viazde do Komárna z Veľkého Medera a 10 na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Naše mená sú Alla Kováčová a Richard Šimegi, 8 hodín 5 minút aktuálny čas a máme posledný septembrový deň. Pre niekoho je to možno významné práve tým, že sa ukončí, teda skončí tento mesiac. A mimochodom, Jarolím a Ráchel majú meniny, tak 30. septembra všetko najlepšie. A mimochodom, myslíte si, že si žijete slušný život? To je naša otázka. A niekoľko darčekov za odmenu, že nám napíšete. Dnes vyberieme jednu alebo jedného z vás a bude to ešte pre 9. Kto získa vstupenky na vynikajúci koncert na 9. októbra Oldies Night do divadla Arena. A okrem toho postupujete aj do sobotného žrebovania, pretože v Panoráme výnimočne vysielame z električky, a to z centra Bratislavy. Vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, kto získa wellness pobyt na dve noci s plnou penziou. Tak a k tomu šťastnému životu Helenka píše: myslím si, že žijem slušný život, mám kde bývať, čo jesť a mám okolo ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Rádio Regina Západ.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Viete, že história vína siaha najmenej 8000 rokov dozadu, tak tie najstaršie archeologické dôkazy o jeho produkcii pochádzajú z oblasti dnešného Gruzínska. Tam sa našli keramické nádoby, ktoré obsahujú stopy fermentovaných hroznových semienok a aj pigmenty z antokianov, ktoré sú v červenom víne. Tak v starovekom Egypte bolo víno súčasťou náboženskej a spoločenskej kultúry a Egypťania poznali rôzne druhy vína. Mali aj systém označovania podobný dnešným etiketám. Celý týždeň sa venujeme práve vinohradníctvu. Mária Babinská oslovila tento raz Miroslava Duda z Modry. Je to vinár a vinohradník telom i dušou a vzťah k vinici zdedil po svojich predkoch.
2: V Modre je každý vinohradník a vinár. Myslím, zo starého osadlíkov. Ja som k tomu pričuchol v úvodzovkách ako dieťa, že je to pre mňa tak silná téma. Za toto som tým svojim rodičom a starým rodičom veľmi vďačný, že ma toto naučili a v tej prírode žiť, to je najväčší oddych. To je viac ako 100 dobrých dovoleniek, pár minút vo vlastnej vinici, ktorá je perfektne obrobená a dáva ľuďom náboj, silu.
3: Je to doslova umenie byť dobrým vinárom, alebo je to remeslo?
2: Ja viem len toľko, že robíme niečo, z čoho sa momentálne veľmi ťažko žije. Že my robíme na plný plyn, nielen vo dne, niekedy aj v noci. A nestačí to, lebo cenotvorba je už na strope, no my sme s cenami tak, že už vyššie nemôžeme ísť. Zahraničie nás tlačí nižšie, je predajnejšie, ale my zase nie sme toľko vydotovaní ako oni. Naši predstavitelia, myslím vládni, nevnímajú vinohradníctvo ako obživu alebo ako krajinotvorný prvok. Za to sú príplatky v iných tradičných vinárskych krajinách a nie malé. Takže tomuto my konkurovať nevieme. Cez to všetko nás to baví a určite to budem robiť do smrti. Keď už hovoríme o tých tradíciách a o tom, čo je pre mňa veľmi vzácne, tak ja pochádzam z vinohradníckeho rodu, ktorý má viac ako 400 rokov. Že náš najstarší predok bol jedným z prvoosadlíkov poddanskej obce kráľovského mesta Modra a v 1610 už vinohradníčil v tej poddanskej obci, ktorá bola len rok predtým založená. Takže toto je hlavná naša úloha, nepošľapať tie tradície.
3: Vinohrad už by mal byť pripravený na zimu, všetko je obraté. Aké práce vás čakajú v tomto období? Čiže čo sa robí vo vinohrade na jeseň?
2: Toto bol taký ročník, čo naozaj veľmi silné sucho a dlhotrvajúce a vysoké teploty nad 35 stupňov. Ale cez to všetko bol to krásny ročník s veľa novými poznatkami. Spracovali sme hrozno v úrode nižšie približne o 30%. Možno, že opäť o 10% bola aj nižšia výlisnosť, že v tých bobulkách sa nenachádzalo toľko muštu, čo bežne býva. Aj tak sa z toho ročníka tešíme a hovoríme, Pane Bože, ďakujem ti. Takže toto je za nami, máme dooberané. A ďalej bude sa robiť priorávanie kmienkov, potom sa bude robiť poopade listov rezviniča, potom oprava drôtenie, vyvezovanie a naraz zistíme, že je tu ďalšia oberačka.
3: Ste aj dobrým degustátorom?
2: Mám 35 rokov degustátorské skúšky, čiže som aj členom komisie, ktorá zabezpečí to, aby sa mohlo víno uvádzať do predaja. No a zúčastňujem sa aj medzinárodných degustácií vín, okrem našich domácich. Boli roky, keď som bol takmer na každej degustácii. Teraz možno 5-6 ročne, plus tie komisie toho hodnotenia vín.
1: V zajtrajšej časti nášho seriálu sa porozprávame s vinárom zo Svätého Jura, s Michalom Bažalíkom. Ten sa venuje ekologickému vinohradníctvu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: What a Feeling a pesnička z Flashdance. Aký je to dobrý pocit dať si pohár mlieka, však dnes máme aj Svetový deň mlieka na školách. Mnohí si spomenieme na tzv. Mliečne desiate, ale zároveň sme počuli v minulosti aj tvrdenie, že mlieko vraj zahlieňuje. Hovorili to rodičia, niekedy dokonca aj lekári, ale je to naozaj tak? Platí to stále?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Mnohí z nás to zažili už v detstve. Pri nádche alebo kašli nám dospelí povedali, aby sme radšej nepili mlieko, lebo zahlieňuje. Tento názor prežíva dodnes. Čo na to hovorí veda? Výskumy ukazujú, že mlieko nezvyšuje tvorbu hlienov v dýchacích cestách. Zaujímavé je, že ani pri respiračných infekciách, dokonca ani pri astme, vedci nepozorovali, že by mliečne výrobky zhoršovali príznaky. Zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Mnohé štúdie dokázali, že pitie mlieka a jedenie mliečnych produktov a zvýšená tvorba hlienov nemá absolútne nič spoločné. Pitie mlieka môže vytvárať taký povlak na jazyku a preto, ak máte trošku viac hlienov, môžete mať pocit, že tie hlieny sú hustejšie, ak sa napijete mlieka. Preto, milé maminky, nemusíte absolútne vyraďovať z jedálnička mlieko, ani umelé mlieko, ani mliečne produkty. Práve naopak, mliečne produkty obsahujú veľmi veľa vitamínov a minerálov, ktoré dieťa počas choroby potrebuje. A dojčiť už vôbec neprestávajte, pretože materské mlieko nie je obyčajné mlieko. Naopak obsahuje veľké množstvo zdraviu prospešných látok pre bábätko.
2: Takže ak ste pri prechladnutí zvyknutí mlieko obmedzovať, možno vás prekvapí, že so zahlienením nemá nič spoločné. Naopak, teplé mlieko s medom môže niektorým ľuďom dokonca priniesť úľavu.

0: 8.29 bude po 9.00, zostaňte s Reginou Západ, pozrieme sa na cesty, bude tu aj počasie a najmä vyhodnotenie. Dnes odmeníme niekoho pekným darčekom, získate dve vstupenky na Oldies Night do divadla Arena.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
4: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna. Hlasíte početné kolóny práve teraz o 8:30 v Bratislave na D2 smerom do Petržalky, je tam zdržanie 20 minút, v Mlynskej doline smerom na Patronku 15, takisto aj na Račianskej smerom do centra 20, je to na D1 od Zlatých pieskov smerom do Petržalky a 15 na Gagarinovej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. hodiny.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 8.35 aktuálny čas a na linke je meteorológ David Fronda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno, prajem.
0: Takže začneme aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
1: Máme jasno a teploty nám po východe slnka stúpajú nahor, ale v údoliach Trenčianskeho kraja je ešte chladno, v obci Brvnište iba 5 stupňov, naopak v Kamenici nad Hronom je už takmer 17 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít. Holič 16, Senica 15, aj v Kuchyni 15, v Bratislave na letisku 13, v Bratislave na Kolíbe 12, na Malom Javorníku takisto 12, v Kráľovej pri Senci 14, v Bielom kostole 11, v Piešťanoch 14, na Myjave 16, v Trenčine 11, v Prievidzi 13, aj v Kamanovej 13 stupňov, v Nitre a v Žikave 16, v Leviciach 11, v Mužli 16, aj v Hurbanove 16, no a v Žiarci 15 stupňov, fúka slabý, miestami východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Tak naznačme vývoj počasia počas dňa.
1: Tak ako aj posledné dni, bude prevažne jasno, bude to veľmi teplý deň, 23 až 27 stupňov a rozfúka sa nám prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže ojedinele dosahovať aj 55 km za hodinu.
0: No ešte trend alebo výhľad bude takéto, teda takýto trend alebo skôr vývoj babieho leta pokračovať?
1: Určite áno, najbližšie dni nejaká zmena by sa mala konať asi až 6. alebo až 7. októbra, tie ďalšie dni teda jasno až polojasno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. Naďalej chladné noci a rána, tie nočné teploty 14 až 9, ale v údoliach Trenčianskeho kraja miestami 9 až 4, ale počas dňa stále na úrovni 23 až 27 stupňov a ten juhovýchodný vietor zoslabne a bude fúkať prevažne slabý.
0: Informoval David Fronda, do SHM želáme ešte pekné ráno, do počutia.
1: Nápodobne do počutia.

0: 8 hodín 45 minút. A my sa venujeme dnešnej téme a pýtame sa vás, či si myslíte, že máte slušný alebo teda dobrý život. Slovenské domácnosti dali v prieskume agentúry Focus slušnému životu priemernú cenovku, a to počúvajte, 2720 eur mesačne, ale to nie je na hlavu, ale teda na rodinu. Je to suma, pri ktorej by podľa vlastnej odpovedi nemuseli iba vychádzať od výplaty k výplate, mohli by žiť s väčším pokojom a istotou. Žiť slušne a mať finančnú rezervu pritom úzko súvisí, aký je podľa vás slušný život. To zisťovala Marcela Jednáková aj medzi vami, ale máme tu množstvo, desiatky, takmer 90 komentárov aj na našom Facebooku, takže nemôžeme samozrejme všetky prečítať, ale Lucia píše, podľa mňa sa to dá dvoma spôsobmi pochopiť, slušný život morálne a spoločensky, a teda slušný život napríklad aj finančne. A naozaj je to otázka na telo, slušný život, to je pojem, pre každého znamená niečo iné, píšte nám aj poslucháčka Šťastie radosť. Jana píše, slušný život znamená žiť poctivo a mať okolo seba ľudí, na ktorých sa dá aj spoľahnúť. A nie je to o tom, čo máš vo vrecku, ale čo máš v sebe, píše aj Milka. Človek nemusí mať veľa, len nech teda poctivo žije, nekradne, nepodvádza, nerobí zle druhým a vie sa pozrieť ľuďom do očí, pretože na konci života nie je najdôležitejšie, kto koľko mal, ale teda aký človek si bol. A teraz aj ďalšie vaše názory a potom už Marcela Jedináková.
1: Pre mňa slušný život je nemať stres na konci mesiaca, či nám všetko vychádza.
2: Že môžem ísť na dovolenku, alebo môžem si dovoliť mať nejaké hobby.
3: Zarobiť dosť peňazí na to, aby sme vedeli fungovať v domácnosti, to znamená urobiť si možno aj nejakú finančnú rezervu.
4: V prieskume dali respondentom na výber z viacerých oblastí a parametrov, ktoré môžu byť definíciou slušného života. 5 najdôležitejších vymenúva sociológ Martin Slosiarik.
5: Bolo to bývať dôstojne a vedieť zaplatiť náklady bývania bez stresu, mať finančnú rezervu, mať dostatok peňazí na nákup kvalitných potravín, vedieť bez obav zaplatiť energie, ale de facto faktúry, plyn, energia, voda a podobne. A potom ešte vedieť zvládnuť nečakaný výdavok, napríklad opravu nejakého spotrebiča.
4: Ľudia pod pojmom slušný život nemajú na mysli nadštandard či zbytočný luxus.
5: Je to skôr o istote. Čiže pod slušným životom si nepredstaví bežný človek nejaký prepich. 80% ľudí neodpovedalo, že chce mať dovolenku, dve dovolenky alebo niečo podobné, ale je to vlastne tá schopnosť žiť bez finančného stresu, v pohode platiť bývanie.
4: Jednoducho mať zabezpečený istý životný štandard.
5: Po tom, čo sme zistili, aká je tá cenovka slušného života, čo ho tvorí, sme sa ľudí opýtali na to, že máte pocit, že žijete slušný život? No a tam je jedno z tých negatívnych zistení toho prieskumu, že až 4 z 10 domácností alebo 4 z 10 respondentov nám povedali, že nie, dnes nemyslím, že žijem slušný život.
4: Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi domácnosťami, ktoré majú pocit finančnej stability, a tými, ktoré žijú vo väčšej neistote, je existencia finančnej rezervy, hovorí odborníčka na osobné financie Andrea Strakova-Kasanická.
6: Veľmi často vidíme, že rodina nemá prehľad o štruktúre svojich výdavkov. Tam nemusí ísť o to, že poznám každé euro, ale približne som si vedomý, na aké položky mi ide aká suma, a viem si to v kontexte mesačných príjmov rozdeliť. A druhá vec, že nechávajú to odkladanie pre seba vlastne ako poslednú položku, že keď mi zostane, keď mi vyjde, tak potom začnem si tvoriť rezervu, v prípade pravidelne šetriť a investovať. Tieto dva body, ak sa v rodine prenastavia a tá rezerva sa stane pomyselne prioritou rodiny, tak už aj tá malá zmena, že najprv odkladám sebe do svojej rezervy a potom platím ostatné, môže spôsobiť veľké zmeny v zdraví rodiny.
4: V bežnom živote by podľa odborníčky každá rodina pridala k niektorým položkám 100, 200 či 300 eur.
6: Takže z môjho pohľadu, keď sa rozprávam o priemere tejto sumy, je to suma, ktorú my vidíme aj v praxi. Sú rodiny, ktoré komunikujú, že žijú slušný život a ich príjmy sa hýbu niekde okolo týchto hraníc, a v rodinách, kde sú pod týmito príjmami, tak zvádzame aj my tú diskusiu, či uprednostiť rezervu, alebo uprednostiť investovanie na dôchodok, alebo uprednostiť napríklad ročnú dovolenku pred tým, aby si tú finančnú rezervu tvorili.
0: A ešte dodám, že takmer 4 z 10 domácností, čiže takmer 40% dnes nežije, ako sme spomínali, slušný život. Nejde pritom o problémy jedného regiónu ani vekovej skupiny, ale o systémové nastavenie osobných financií. Tak a teraz koho potešíme v súvislosti aj s touto témou, aby ste žili alebo mali pocit, že žijete slušnejší život, získate dnešný darček, 2 vstupenky na Oldies Night v divadle Arena na 9. októbra, kde vystúpia Boniem, Delegation a DJ Flebo. Tak tieto vstupenky dnes získava Peter z Galanty. Petrovi blahoželáme a želáme aj príjemný zážitok. A nezabudnite, aj vy ostatní, ak ste sa od pondelka zapojili do našej ranej témy, máte šancu ešte aj zajtra v piatok, tak môžete získať víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v peknom prostredí. Majiteľa tohto darčeka vyžrebujeme ale až v sobotu počas výnimočného vysielania z idúcej električky. Dúfame, že sa nepokazí. Pôjdeme centrom Bratislavy v sobotu od 9. do pol 12.

0: štúdiu je už Eva Viteková, ktorá práve absolvovala jazdu bratislavskou električkou. Eva, pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne. Hovoríš, ako keby som ju ja šoferovala, teda prosím ťa, ja ani auto poriadne šoferovať neviem.
0: To by bolo zaujímavé, ale vyzerá to tak, keď sa na teba pozerám, a škoda, že ťa nevidia ľudia, že taká električka dokonca pôsobí upokojujúco.
1: Áno.
0: Taká jazda. Súhlasíš, že na rozdiel od autobusu alebo trolejbusu má tú výhodu, že každých 100 metrov nepadnú tie kolesa do tých jám alebo kanálov, alebo čo to tam
1: no,
0: je.
1: No, to áno.
0: Lebo taká jazda je zase, by som povedal, až diabolská. Takže jazda električkou môže upokojiť. My upokojíme v sobotu, samozrejme chcem avizovať aj naše sobotné vysielanie.
1: Isté, isté.
0: Ale priestor patrí tebe, a teda aké aktuality tu budú dnes po 9.
1: No, do soboty ešte ďaleko, teda dnes je ten konkrétny deň. V Trnave otvorili Mestské divadlo Prachareň so zameraním na detského diváka, tak si ho teda predstavíme. Inak dnes je Medzinárodný deň prekladateľov a tlmočníkov. Vyhlásila ho Medzinárodná federácia prekladateľov ešte v roku 1991. No a dnes evidujeme okolo 1000 úradných prekladateľov a približne 270 tlmočníkov, teda expertov na úradné ústne tlmočenie. Neviem, či si niekedy potreboval takúto úradnú službu?
0: Ani nie, a dokonca ja som tlmočil kedysi
1: no,
0: dávno.
1: No prosím, to
0: ale
1: viem.
0: Ale to už bolo
1: áno.
0: V minulom storočí.
1: Áno, áno. Takže ty si ten z tých šikovnejších, ktorí skrátka ovládajú cudzie jazyky. No a Richard, vedel by si chytať ryby bez vody?
0: Ani vo vode.
1: Ani vo vode. No, nie. Všetko sa dá. Rastislav Náhlík je majster sveta v rybolovnej technike. Čo to všetko obnáša a prečo sa stal pán Rastislav Náhlík vôbec majstrom sveta v rybolovnej technike, nám dnes povie sám. Bude to náš host po 12.30.
0: Bude to príjemné stredajšie predpoludne. Dnes Evou Vitekovou zostaňte s nami. To vám želajú aj Ala Kovačová a Richard Šmigy.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Ako vzniká obľúbený rodinný seriál Život s vôňou vanilky? Príďte a zažite to naživo. Vo štvrtok 1. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave ožijú jeho postavy priamo pred vašimi očami. Spoznajte atmosféru nahrávania, herecké hlasy aj zákulisie tvorby rozhlasového diela. Tešíme sa na vás.
4: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Ahojte.
6: Ahoj.
5: Ako to dopadlo u Fondora?
6: Prepáč, ako? Nerozumel som.
5: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
7: Dobrý. Čaute.
5: Kam ide podriadená?
6: Do reštiky, šéfe.
5: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem v bufete.
8: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
9: Chcete si zahrať nejakú hru?
10: Ja si zahrám.
9: Hej?
10: Keby sa niekto páči, že?
11: Jak vyzerá?
10: Neviem.
12: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
13: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom, je u nás zatiaľ iba v štádiu rozpracovania. V 6 obciach okresu Komárno dočasne obmedzia dodávky pitnej vody. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno a 23 až 27 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzvu vyhlásili od dnes do 14. oktobra. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
1: Opozičný poslanec Alojz Hlina z SAS hovorí, že rezort by sa mal sústrediť aj na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
3: Existuje výzva na vápnenie lesov. To vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
1: Slovensko by malo urýchliť prípravu a následne realizáciu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. Aj o tom sa hovorilo na medzinárodnej konferencii v Luhačoviciach na Morave, ktorá sa zaoberala aktuálnymi problémami v doprave. Peter Tvrdoň z ministerstva dopravy konštatoval, že projekt je na Slovensku zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
4: V 6. mesiaci tohto roka bola podpísaná zmluva na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant a termín dodania sa predpokladá prvý polrok 2027.
1: Šéf riaditeľstva Českých ciest a diaľnic Radek Mátl povedal, že v tomto roku postavili zo svojej časti koridoru ďalších 8 kilometrov.
5: Pokračujeme dál přípravy těch dalšími úseky, až de facto k Vizovicím, kde projektujeme dokumentaci propojení záměru a připravujeme výkupy pozemku. Chtěli bychom zhruba do 2 let začít stavět a dostat se prakticky až za Zlín.
1: Dodal, že hraniciam zo Slovensko by sa chceli dostať v roku 2035. Vodárne a kanalizácie mesta Komárno upozorňujú na obmedzenie dodávky pitnej vody v 6 obciach okresu. Marcelová, Patince, Virt, Radvaň nad Dunajom, Moča a Chotín. Dôvodom odstávky dnes od 23. hodiny do 2. hodiny ráno sú servisno-technologické práce na vodovodnom potrubí. Vodári tiež upozorňujú, že po opätovnom spustení dodávky vody môže dôjsť k senzorickému zhoršeniu kvality vody. Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko, hovorí kapitán Milan Škriniar.
6: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme si to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že kvalita na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný cross od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. V elitnej A divízii vyhralo Španielsko nad Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno, predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v Trenčianskom kraji najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25, na záhorí miestami do 30 až 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: A pozdravujeme všetkých, ktorí sú aktuálne na cestách. Dávajte si pozor, nehoda je na ceste pri Kráľovej nad Váhom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere do Petržalky. Hlásite zdržanie 25 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina pre kolóny v tomto smere. Ďalšia kolona je v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku, v Bratislave na Račianskej v smere do centra mesta, ale aj v Bratislave na diaľnici diaľnici D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky. Tu stratíte štvrť hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici R1 pred Cereďou v smere Strnavy stojí pokazené auto. Blokovaný je ľavý pruh, dávajte si pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. No a ešte jedno upozornenie, pred Hornými Štitármi v smere Stopolčian je rozbité sklo po celej šírke cesty, takže buďte maximálne opatrní. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Aj vďaka dotáciám narastá v poľnohospodárstve poistenie a to je dobré, lebo poistiť úrodu si treba. No a v Trnave aktuálne otvorili mestské divadlo Prachareň so zameraním na detského diváka. Už o niekoľko dní tam budú aj premiérovať, samozrejme predstavenia, no a o tom všetkom vás budeme informovať aj na frekvenciách Rádia Regina Západ. Teraz práve hrá Alan Mikušek a Stále hrám. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vidková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Poistenie má svoje opodstatnenie v mnohých prípadoch. Dokáže totiž kryť rôzne riziká, ktoré neraz nevieme úplne ovplyvniť a hoci nie je vždy lacné, v konečnom dôsledku môže ušetriť kopu peňazí. Platí to aj pre agrosektor, kde škody môže spôsobiť napríklad požiar, ale často aj rôzne výčiny počasia. Záujem o poistenie v posledných rokoch zo strany farmárov narástol. Vzniká však okolo neho aj istá neistota. Viac zistila Jana Obrancová.
1: K farmám, ktoré poistenie uzatvárajú každoročne, patrí aj vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Na poistenie živočíšnej aj rastlinnej výroby, budov aj techniky ročne dá asi 60 000 eur, konateľ Pavol Findura.
2: Na pravidelnej báze poisťujeme nielen komodity, ale poisťujeme aj zvieratá. Sú roky, keď sa nám to vyplatilo, tie výkyvy počasia. Vidíme, že z roka na rok sú výraznejšie. Môžeme povedať, že aj to čerpanie je pomerne vysoké z tej poistky.
1: Nie málo stojí aj poistenie samotné. Záujem však v posledných rokoch narástol. Podpísalo sa pod to zvyšovanie rizík, ako aj to, že štát už niekoľko rokov poistné tak povediac dotuje. A teda časť nákladov naň, z pravidla okolo 40%, farmárom prepláca. Dalibor Ban z Agra poisťovne.

0: Odhadujeme tak, že sa poisťuje zhruba 40 až 50% poľnohospodárov. Niektorí si poisťujú len ten základ ľadovec plus požiar, ďalší zas rozšírujú svoje rizika, napríklad sucha, výchrice a tak ďalej.
1: Vlani o preplatenie časti nákladov na poistné požiadalo vyše 1200 žiadateľov. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo menej ako polovica. Aj to svedčí o náraste záujmu o poisťovanie. Dalibor Bán však hovorí, že vyplácanie peňazí za minulý rok mešká.
0: Žiaľ, toto môžem potvrdiť. Dosah na to nemáme. Je to asi v poslednej finálnej fázi, ale zatiaľ ešte nebolo to vyplatené.
1: To potvrdila aj pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku, z ktorého citujeme.
2: Výzva na refundácie poistného je aktuálne vo fáze ukončovania vyhodnocovania. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október. Aktuálna výzva je prvýkrát financovaná z európskych zdrojov v rámci strategického plánu. Predtým bola financovaná ako štátna pomoc, čo so sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž.
1: Jana Holec zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva, že peniaze farmári uvítajú. Poukazuje však na to, že nečakajú len na ne. Čakanie sa týka aj vyhlásenia novej výzvy pre tento rok, ktorá stále nevyšla, hoci poistky farmári uzatvárajú bežne v prvej polovici roka.
3: Môžeme predpokladať, že to súvisí s tým, že sa vyhodnocuje ešte výzva za rok 2025. Pevne veríme, že v najbližšom období bude vyhodnotená a následne potom aj vyhlásená výzva pre rok 2026.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra deklaruje, že sa tak stane počas októbra, pričom dotácia sa bude vzťahovať na už uzavreté poistky z tohto roka. V písomnom stanovisku tiež uviedla.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva vyvíjajú všetku snahu, aby výzva na poistné v roku 2027 bola vyhlásená vo výrazne skoršom termíne, a to najneskôr do polovice roka.
1: Či sa tak stane, ukáže až čas.
4: Štát dlhodobo deklaruje, že poisťovanie v sektore chce podporovať. Aktuálne sa ráta so sumou 10 miliónov eur ročne.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Trenčín sa dá spoznávať prostredníctvom prechádzok po jeho uliciach, cez jeho obyvateľov, ale aj odbornú literatúru. Nová ilustrovaná publikácia k tomu pridáva ďalší spôsob, a to rodinné doskové hry. Každá z nich približuje inú časť Trenčína, jeho miesta, príbehy či zaujímavosti. Barbora Jurenová najskôr oslovila spisovateľku Soňu Púček-Balážovú, ktorá príbehy napísala a sama má k doskovým hrám blízky vzťah.
1: Pre mňa to bola taká výzva, že spraviť niečo, čo by bavilo aj nás doma hrať, ale aby to ako keby fungovalo aj pre o mnoho viac ľudí, ako je naša malá rodina. A potom mi napadlo, že spraviť niečo také, čo sa bude dotýkať architektúry v Trenčíne. Tak som si tak začala robiť nejaké prieskumy, čo sa mi tu páči, som si tak chodila prechádzať, potom som si povedala, že idem si nájsť nejaké príbehy k tým miestam a zistila som, že niektoré sú fakt fantastické.
2: Pri svojej práci zároveň narazila aj na menej známe historické fakty.
1: V minulosti fungovali hodiny tak, že boli naopak. Hodinová ručička bola dlhá a minútová ručička bola malá. A mne sa to zdalo úžasné, že vlastne na hodinách na mestskej veži to tak fungovalo. Tak o tom je celý ten príbeh, čo sa týka hry o mestskej veži.
2: Ďalšie hry sú napríklad o rieke Váh, trenčianskych textilkách či o vianočnom mierovom námestí. Pokračuje iniciátor myšlienky a vydavateľ Peter Michalík.
3: Knižka sa napríklad začína hrou, v ktorej ide o to uhasiť požiar na Trenčianskom hrade. To je situácia, ktorá má svoj základ v histórii nášho mesta a chceli sme každú jednu hru spojiť s nejakým príbehom, s nejakou príbehovou motiváciou a myslím si, že uhasiť požiar na Trenčianskom hrade je veľmi dobrá motivácia, ku ktorej sa všetci hráči a hráčky radi pridajú.
2: Upozorňuje, že samotné doskové hry majú jednoduché pravidlá a tiež dlhú históriu.
3: Všetci poznajú hru Ako človeče, nehnevaj sa, čo je mimochodom hra, ktorá pochádza v tej podobe, ako ju poznáme, z Anglicka, kde sa presadila koncom 19. storočia, potom ako prišla z Indie, kde má oveľa dlhšiu históriu. To je len jeden z príkladov herných mechanik, ktoré sme pri tomto používali.
2: Všetky hry sú nastavené tak, aby boli medzigeneračné. Kľúčové pritom nie sú vedomosti.
3: Ide tam vždy o hádzanie kockou, o pohyb po hernom poli, aby napríklad aj deti mali vďaka náhode rovnaké šance vyhrať ako oveľa skúsenejší dospelí.
2: Doskové hry o Trenčíne si vyskúšali už aj prví záujemcovia.
4: Je to taký hravý spôsob, ako spoznať to mesto.
5: Tam sme mali, že Nehera, Ozeta, čiže tie bývalé fabriky, ktoré tu fungovali, odevné. Takže aspoň približenie tej minulosti, aká tu bola.
6: Super, páči sa mi tá grafika a je pekné nápady, to sú tie klasické hry, tak to dať takého nového šatu.
2: Soňa Púček-Balážová zároveň dodáva, že príbehov, a teda aj hier o Trenčíne, by mohlo byť aj viac.
1: Aj ľudia vám veľa porozprávajú, ale aj tie príbehy tých jednotlivých budov vám strašne veľa povedia. Chcete to podať ďalej a takých príbehov je tu strašne veľa v Trenčíne.
0: Herné plány budú od októbra bezplatne dostupné aj online na stiahnutie a vytlačenie na doma. No a samotnú knižnú publikáciu bude možné nájsť v knižniciach, kaviarniach a aj na ďalších miestach, nielen v Trenčíne.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Trafiť terč, hodiť čo najďalej a zvládnuť tlak svetovej súťaže. Aj tak vyzerá rybolovná technika. Šport, v ktorom Slovensko získalo titul majstrov sveta družstiev. Rastislav Náhlik, čerstvý vicemajster sveta v 5 bojí, nám prezradí, čo stojí za jeho úspechom po viac než 30 rokoch súťaženia. Dnes po 12.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Zelená vlna.
9: Stále sú kolóny aktuálne v Bratislave na diaľnici D2 v smere do Petržalky. Hlásite zdržanie 10 minút a taký istý čas stratíte v Bratislave na diaľnici D1 od Gagarinovej v smere do Petržalky. Dávajte si pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici R1 pred Cereďou v smere Strnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh. Dávajte si pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pred Hornými Štitármi v smere Stopolčian je rozbité sklo po celej šírke cesty. Dávajte si pozor, no a radar ste videli v Búčanoch v smere do Trnavy. Želáme vám pohodovú jazdu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Stretnutia s vedcami, živé diskusie, experimenty a technológie, ktoré pomáhajú lepšie porozumieť svetu okolo nás. To je tradičné podujatie Noc vedy, ktoré bolo v Starej Tržnici v Bratislave. Nenechala si ho ujsť ani Mária Babinská. Najskôr sa zastavila pri stánku Virologického ústavu, ktorý patrí pod Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Hovorí Diana Hopková.
2: Ja som súčasťou stánku, ktorý sa volá Zdravie ako puzzle. Sme tu viacerí z rôznych oddelení Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a my sme konkrétne z oddelenia rikeciológie, ktorá sa venuje teda aj štúdiu kliešťov a zaoberáme sa aj baktériou Coxia burneti, ktorá spôsobuje ochorenie kvehoručka.
3: V lete v minulom roku bola u nás na Slovensku, konkrétne v Rástočne pri Handlovej, epidémia kvehoručky. A bolo to dokonca po 30 rokoch.
2: Boli sme radi, že aj my sme mohli prispieť k tomu, aby sa odhalilo, že to je práve kvehoručka. A aj v našich laboratóriách sme potvrdzovali, že pacienti naozaj trpia týmto ochorením. Kvehoručku si veľmi ľahko môžete popliesť niečím ako chrípka. Máte horúčky, chvíľku zostanete v posteli, potom sa v podstate z toho dostanete a máte pocit, že všetko je v poriadku. Ale zrovna kvehoručka vás môže aj po rokoch znovu ovplyvniť vaše zdravie a môžete mať následky, hlavne napríklad na srdci.
3: Ako sa môžeme nakaziť?
2: Nakaziť sa môžete tým, že vdýchnete kontaminovaný aerosol. Čo to teda znamená? Že máte čiastočky napríklad prachu, na ktorých sa nachádza táto baktéria, vy to vdýchnete dovnútra do pľúc a tým sa vlastne nakazíte. Ale keď už ste v kontakte s niekým, kto je chorý, nemusíte sa báť, lebo on to na vás nemôže túto chorobu preniesť.
3: Striebro, zlato máme na to. To je stánok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. V druhom ročníku doktorandského štúdia je Tatiana Sivčáková.
4: V našom stánku si mohli vyrobiť strieborné a zlaté pliešky. Vlastne z toho pozinkovaného pliešku, medeného, keď ho zahrejeme, tak vlastne meď a zinok nám tvoria zliatinu, ktorá sa volá mosac a tá je zlatej farby.
3: Čomu sa vy konkrétne venujete na fakulte?
4: Venujem sa teda biokeramickým materiálom a tieto materiály skúmam vlastne do budúcna pre rôzne bioaplikácie a pre využitie ako implantáty do kosti.
3: Cez stereolupu sa mohli návštevníci pozrieť na rôzne živočíchy, ktoré žijú vo vode. Viac nám povie Martina Hrúzová.
5: My sme si pre návštevníkov Európskej noci vedy pripravili ukážky vodných živočíchov, ktoré teda pozorovali pod stereolupou a boli to rôzne živočichy, ktoré sa bežne vyskytujú v našich povrchových vodách, v riekach, jazerách aj potokoch. Naši kolegovia z Národného referenčného laboratória chodia do terénu, odoberajú vzorky vôd a potom následne v laboratóriách pozorujú výskyt týchto živočíchov a podľa nich určujú kvalitu vody v našich tokoch, teda povrchových vodách.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes zablahoželáme nášmu poprednému huslistovi Viktorovi Šimčiskovi, ktorý bol viac než 40 ročia členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zároveň ho dlho aj umelecky viedol. Narodil sa 28. septembra roku 1946 v Bratislave. Rodičia ho k hudbe viedli už od detstva. Spolu so sestrou študovali na konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole muzických umení. Dôležité je aj jeho pôsobenie v Slovenskej filharmónii. Viac sa o Viktorovi Šimčiskovi dozvieme od Michala Hercega.
1: Huslista Viktor Šimčisko bol dlhé roky šéfom celého Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zároveň mal však bohaté skúsenosti aj z iných koncertných telies. V čom je to iné v rozhlasovom orchestri?
2: Hráči musia byť veľmi prispôsobiví, musia sa behom veľmi krátkej doby vypnúť k vrcholnému výkonu i v neznámej skladbe, musia čo najskôr prijať dirigentovú koncepciu a takisto sa musia pri nahrávaní maximálne sústrediť na rôzne vedľajšie zvuky, ktoré by na pódiu snáď ani nevadili.
1: Viktor Šimčisko považuje husle za najkrajší hudobný nástroj na svete.
3: Je to nástroj, ktorý stáročia už vlastne nemení svoj tvar, nemení sa na týchto husliach nič. To už je známka toho, čo ja hovorím, že husle už vlastne vznikli ako dokonalé a dokonalými sú stále.
1: Povolanie hudobníka je podľa Viktora Šimčiska krásne v tom, že v muzike sa môžete vyžívať v pracovnej dobe aj mimo nej.
3: Môžete si vybrať hudbu podľa svojej momentálnej nálady, podľa svojich pocitov, hrať si ju, počúvať si ju, alebo si len jednoducho pískať, myslieť na ňu. Hudba je čosi viac ako normálna profesia, normálne zamestnanie.
1: Mimoriadnu záľubu má dnešný oslávenec v hudbe barokovej.
3: Baroková hudba svojou majestátnosťou, svojim určitým vnútorným poriadkom, ktorý cítiť v každom takte, v každom tóne a napriek tomuto poriadku svojou určitou vznešenosťou, velebnosťou, melodičnosťou, to je hudba, ktorá v dnešnej dobe, niekedy príliš hektickej, príliš nervóznej, človeka vyslovene ukľudňuje. Čiže baroková hudba skutočne je pre mňa veľmi, veľmi krásna.
1: Viktor Šimčisko si uvedomuje, ako úspešne naši virtuózni hráči šíria dobré meno Slovenska aj vo svete.
3: Keď si predstavíte, že na tom koncerte tam sedí v sále 2000 ľudí, ktorých každý má pred sebou ten veľký názov, áno, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, tak do povedomia týchto ľudí už sa skutočne ten pojem Slovensko dostáva.
1: Nášmu skvelému huslistovi a môžeme povedať aj rozhlasovému kolegovi Viktorovi Šimčiskovi prajeme všetko najlepšie aj z Rádia Regina Západ.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s Rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitkyplus.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa po októbrových voľbách budú musieť venovať zavedeniu úpravy odpadu. V hlavnom meste sa začína filmový festival pre deti a mládež Cinedu Bratislava. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
2: Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
1: Po včerajšom útoku nožom prišla o život 61-ročná učiteľka, v kritickom stave je jedna žiačka a v nemocnici s bodným poranením hrudníka je 44-ročná pedagogička. 13-ročného žiaka podozrivého z útoku polícia zadržala. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Na základnej škole v Staškove sa nevyučuje, školu navštívi intervenčný tím s psychológmi, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
1: Občania, kandidáti na primátorov, starostovia a miestni poslanci sa budú musieť na konci tohto roka venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu. Tá bude povinná od roku 2027, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
4: Samozrejme, každé jedno mesto a každá jedna obec sa na tento krok pripravuje, ale dôležité povedať, že istotne tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Z zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov.
1: Ďalšia téma, ktorá je podľa predsedu Združenia pre zvolených ľudí po voľbách dôležitá, je príprava rozpočtu pre nový kalendárny rok.
4: Nové zastupiteľstva, miesta obcí, noví primátori a starostovia budú musieť predložiť návrhy tak, aby dokázali efektívne zabezpečiť činnosť samosprávy od januára roku 2027. My žiadame a chceme, aby sme dostali nejaké jasné, zásadné stanovisko zo strany ministra financií, ale je pravdou aj to, že je podnet daný na ústavný súd a my čakáme na verdikt ústavného súdu.
1: Cieľom je zistiť, kedy toto rozhodnutie vo vzťahu k ústavnému zákonu vydajú. Z Nového Mesta nad Váhom do Bratislavy sa presunul 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu. V butikovom kine Edison Film Hub ponúkne od dnes do nedele 4. októbra 10 súčasných európskych filmov pre školy, tínedžerov a rodiny. Súčasťou sú stretnutia s tvorcami a workshop venovaný tvorbe videoklipu pomocou umelej inteligencie. Majstrovská Nitra prehrala v šiestom kole našej najvyššej hokejovej súťaže doma s Liptovským Mikulášom 3-5, hovorí tréner Corgoňov Erik Čaládi.
5: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a tie chyby, ktoré sme robili. Potom sme znovu to naháňali a že som akurát rád, že tomu sa potom vyhlo, ale tak by sme mali začať to dočiatku hrať.
1: V ďalších zápasoch Poprad vyhral nad Žilinou 4-3, po samostatných nájazdoch Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Michalovce úspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, fúka prevažne juhovýchodný vietor do 25, na záhorí miestami do 30 až 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V kolone sa stále stojí v Bratislave na diaľnici D1 od Gagarinovej v smere do Petržalky. Hlásite zdržanie do 10 minút a dávajte si pozor medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú spomínanú cestu. Radar je v Búčanoch v smere do Trnavy. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Len tak sa plaviť po Dunaji, jaj, to je príjemná vec. Aj dnes bude pokračovať hra o plavbu po Dunaji pre dvoch. Dobre nás počúvajte a do hry sa jednoducho zapojte. V piatok jedného z vás vyžrebujeme. Všetko vám povieme už o niekoľko minút. Pekný deň, či už ste na Dunaji, alebo pri Dunaji, alebo skrátka niekde, kde ste. Želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
7: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: A ideme do Trnavy. V Trnave otvorili v 500-ročnej zrekonštruovanej budove bývalého skladu pušného prachu Mestské divadlo Prachareň. Detská dramaturgická línia divadla prinesie v dopoludnejších hodinách klasické rozprávkové príbehy. V novom spracovaní večerný program bude patriť najmä pôvodným hudobným kabaretom. Divadlo tak chce naplniť dlhodobý dopyt po predstaveniach pre deti, ktoré ich môžu navštíviť aj počas vyučovania. Na otvorení bola Vlasta Cigánková.
1: Poďme na to, kamaráti, oprášime Prachareň.
2: Takto privítalo divadlo prvých detských návštevníkov, ktorí si boli pozrieť nielen jeho nové priestory, ale aj premiéru obľúbenej rozprávky, hovorí umelecký šéf Mestského divadla Prachareň Kamil Žižka.
3: Kocúr Čižmák sme vybrali ako najznámejšiu rozprávku dejinách rozprávok. V podstate všetci ju poznajú a všetci trošku tušia, o čom to je, a chceli sme hneď komunikovať, že toto je, deti, divadlo pre vás.
2: Vybudovaním Mestského divadla sa završil niekoľkoročný proces obnovy jednej z charakteristických budov historického centra Trnavy. Na investíciu do obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky za takmer 5 miliónov eur získalo mesto viac ako 1 700 000 z plánu obnovy. Zameranie na detského diváka bolo zrejmé od začiatku, hovorí Peter Cagala, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Zaživ Trnave, ktoré divadlo riadí.
4: Sme pravidelne na našich podujatiach videli obrovský záujem rodičov s deťmi chodiť na divadelné predstavenia a povedali sme si, treba investovať do budúcich generácií, treba rozvíjať citlivých ľudí, ktorí majú lásku ku kultúre, ktorí si vedia predstaviť, ako im umenie vie život rozšíriť a meniť. Takže takýmto postupným uvažovaním a hlavne tou odvahou zo strany mesta sme sa dopracovali až k dňu, kedy prvá detská noha vstúpila do nového Mestského divadla Prachareň.
2: Otvorením divadla privítali deti, rodičia aj pedagógovia.
5: Super predstavenie. Ten bol taký obol, ten bol strašidelný a chcel zjesť jedného chlapčeka, aj princeznu. Bolo to strašidelné.
6: Dobre to bolo, páčilo sa mi to.
7: Ako spievali, pre mňa to bola zábava.
8: V konci oni krásne tancovali i spievali i hrali. Dobre to strašne bolo.
9: Ak spiali to mňau, mňau, mňau, som sa tak smial.
10: Dagmar Lukačovičová, my sme zo základnej školy Kornela Mára, tu v Trnave. Za mňa je to určite úžasné.

0: Ne, pretože sme chodili do Nitry, do Bratislavy a teraz to máme vlastne po ceste, takže môžeme ísť do cukrárne, takže je to úplne úžasné, je to super.
1: No krásne to je priestory, myslím si, že veľmi to je potrebné pre tie detičky, takéto kultúrne zážitky, aby mali, takže ja som za.
2: Nož a v ďalších mesiacoch pribudnú rozprávky ako Išlo vajce na vandrovku, o psíčkovi a mačičke, to je môj obľúbený príbeh, a princezná na hrášku.
3: Za rána, za rosy, tráva sa rosí.

0: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Vydajte sa aj dnes s nami na čarovnú adventnú plavbu po Dunaji do malebného údolia Wachau, jedného z najkrajších regiónov Rakúska. Nenechajte, alebo skôr nechajte sa uniesť romantickou zimnou atmosférou historických miest Melk a Linz, vôňou vianočných špecialít a neopakovateľným čarom adventných trhov. Počúvajte nás do piatku v tomto čase a každý deň vám povieme jeden z benefitov tejto plavby. V piatok budeme chcieť, aby ste nám cez WhatsApp poslali všetkých 5 benefitov plavby. Nuž a v piatok popoludní spomedzi vás vyberieme jedného, ktorému tento darček pošleme. Tretím benefitom tejto plavby je Bratislava. Pohodlne sa nalodíte v Bratislave a bez náročného cestovania autobusom či autom navštívite najkrajšie adventné trhy v rakúskom údolí Wachau. Žiadne letiská, transfery či zdlhavé cestovanie pomedzi jednotlivé zastávky. Všetko na jednej lodi a všetko z Bratislavy.
0: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.

0: Elvis Presley na frekvenciách Rádia Regina Západ. Nuž a spojené komunálne a regionálne voľby nie sú len o tom, kto povedie mesto či obec. Rozhoduje sa aj o bývaní, odpadoch v verejnom priestore a prostredí, v ktorom žijeme. Kvalitné územné plánovanie môže priniesť dostupnejšie bývanie aj lepšie hospodárenie s peniazmi a zdrojmi. Čo môžu mesta a obce v tejto oblasti reálne urobiť? Aj na to odpovieme v klube komunálnej politiky. Dnes po 14. hodine sa bude pýtať Simona Gablíková.
1: Studnička.
2: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
3: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
4: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
2: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Zelená vlna.
0: Aj krátko po pol jedenástej pozdravujeme na cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Vojaci do 14. hodiny dnes priebežne uzatvárajú. Dávajte si pozor, cestári pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy. Opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a cestári v Šahách na Školskej ulici maľujú dopravné značky. Radar je v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu obojsmerne a na výjazde do Bieleho kostola z Trnavy. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Na posledný septembrový deň pripadá v kalendári Medzinárodný deň prekladateľov a tlmočníkov. Venovaný je predovšetkým prekladateľom, tlmočníkom, ktorí pomáhajú prekonávať jazykové bariéry a spájať rôzne kultúry. No a prečo práve 30. september? Lebo tento dátum je spojený s výročím úmrtia svätého Hieronýma ešte v roku 420. Bol to kňaz a učenec, ktorý preložil väčšinu Biblie do latinčiny a presadzoval myšlienku prekladať význam nie doslova, slovo za slovom. Aj toto je motto kvalitnej prekladateľskej práce dodnes. Hana Michalčíková sa zastavila u Pavla Šebedu, výkonného predsedu Asociácie prekladateľov a tlmočníkov, aby sa popýtala na radosti, ale aj úskalia tejto práce.
1: Byť prekladateľom a tlmočníkom, to je veľmi široké portfólio rôznych činností. Tak budem hovoriť za seba, ale myslím, že to platí aj pre mnohých mojich kolegov. Okrem toho, že prekladám odborné texty, som aj úradný prekladateľ, to znamená, že mám tú pečiatku, ktorá overuje vlastne preklady, povedzme v mojom prípade pre anglický jazyk, pre súdy, políciu a podobne. Potom som aj knižný prekladateľ, každý rok preložím jednu knihu.
2: Kniha si vyžaduje celkom iné pravidlá prekladu. Či už je to kniha dokumentárna alebo literatúra faktu, alebo próza či poézia. Ide o náročnú prácu, hoci počet jedna v roku sa môže zdať malý.
1: Veľmi záleží od toho, že aká to je kniha, a možno na dovysvetlenie iba dodám, že kolegovia, ktorí sa venujú knižnému prekladu intenzívnejšie, ich preložia za ten rok oveľa viac, ale ja vlastne okrem toho teda, že robím aj bežné preklady, úradné preklady, ten knižný preklad mám trošku ako takú mentálnu hygienu. Ja predovšetkým, okrem toho, že učím na fakulte, som konferenčný tlmočník, čiže pracujem v Bruseli, v Štrasburgu, v Luxemburgu, ale aj tu na Slovensku tlmočím pre vlastne Európsku úniu, Európsky parlament, ale aj rôznych korporátnych klientov. A kvôli tomu, že vlastne delím svoj čas medzi všetky tieto činnosti a ešte výučbu na filozofickej fakulte, tak nemám až toľko času na knižný preklad.
2: Pri výpočte všetkých činností som si neodpustila otázku. Naozaj je pravda, čo sa aj medzi laikmi aj odbornou verejnosťou vraví, že simultánne tlmočenie je najťažšie?
1: Je pravda, že to simultánne tlmočenie je fyzicky, ale aj duševne najnáročnejšie, lebo si vyžaduje najintenzívnejšiu koncentráciu, najväčšiu ako keby námahu mentálnu, lebo musíte štiepiť svoju pozornosť na počúvanie jazyka, analyzovanie, prípravu toho cieľového textu v tom druhom jazyku, a to všetko vlastne váš mozog musí zvládať. Hľadáte terminológiu, pozeráte na papiere, ktoré máte, takže je to naozaj veľmi intenzívna činnosť, po ktorej som asi najviac unavený.
2: Odborné tlmočenie zahŕňa samozrejme dôkladnú prípravu, ale aj skúsený tlmočník sa môže dostať do úzkých.
1: Niekedy vás prekvapia úplne nečakané veci. Napríklad máte tlmočiť konferenciu o policajnej spolupráci, ale večer predtým bolo finále Ligy majstrov a vlastne prvá hodina je venovaná len debate o futbale, s čím ste možno nepočítali, ale platí to pre tlmočníkov, že musíte vedieť veľmi pohotovo reagovať, a čím širší a všeobecnejší prehľad máte, tým lepšie dokážete podobné situácie zvládať.
0: Medzinárodný deň prekladateľov a tlmočníkov vyhlásila Medzinárodná federácia prekladateľov ešte v roku 1991. Dnes eviduje okolo 1000 úradných prekladateľov a približne 270 tlmočníkov, teda expertov na úradné ústne tlmočenie. Okrem toho existuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa živia prekladom a tlmočením ako živnostníci. Osobitú skupinu tvorí aj umelecký preklad, a aj o ňom sa zmienime po pesničke. Zostaňte s nami.

0: preklady a tlmočenie, ktoré dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov a tlmočníkov spomíname, nie sú jednoduchou činnosťou. Vyžadujú si dobrú znalosť materinského slovenského jazyka a rovnako dokonalú znalosť jazyka, do ktorého alebo z ktorého prekladáme. Je to náročné, ako sme počuli pri knižných odborných prekladoch, ale aj pri simultánnom tlmočení. Za najzložitejšie však považujú aj skúsení prekladatelia preklady literárnych diel, a to najmä poézie. To potvrdil Hane Michalčíkovej aj predseda Asociácie pre prekladateľov a tlmočníkov Pavol Šveda.
1: Musím povedať, že preklad poézie je niečo, na čo by som si nikdy netrúfol. Je to extrémne náročná vec a prekladu poézie sa venujú predovšetkým, alebo v mnohých prípadoch najmä básnici, hoci nie len, ale teda vyžaduje si to veľký talent a je to veľmi špecifická vec.
2: V umeleckom preklade poézie sa však doslova vyžíval náš jedinečný literát a básnik William Turčany. Takto spomínal na preklad Danteho Božskej komédie.
3: Božská komédia má 100 spevov, teda sú to trojveršia, ktoré sa volajú tercíny. A potom posledná tercína, ten vnútorný verš sa rímuje s jediným posledným veršom. Tak tých veršov je, áno, 14 233. Keď sa z toho odpočíta, tak je to 14 133 a to už je pekne deliteľné troma. Ja som dostal preklad doslovný a k tomu, ku každému spevu, ktorý má v priemere 142 veršov, 20 strán poznámok. Ja som vedel v jednom čase, teda keď sme prekladali Peklo, v priemere 800 veršov. Jednak báseň, ktorú som prekladal, tak tu som vedel v origináli, lebo aby som ju mohol prekladať kdekoľvek, kedykoľvek. Potom som vedel to, čo som prekladal a pritom som si pamätal niekoľko spevov dozadu v origináli a potom v prebásnení.
2: Jana Plúliková bola dlhé roky úradnou prekladateľkou v Bruseli. Je literárne činná, píše poéziu aj prózu a tvorí aj texty pre piesne. Tu je jej názor na umelecký preklad.
4: Ja netvorím nikdy v angličtine. Možno zo pár veršikov za celý môj život ma napadlo priamo v angličtine, a s tými sa nedalo nič robiť. Nemala som dosť kapacity alebo materiálu na to, aby som vedela urobiť nejaký ucelený tvar. Jednoducho ja som tak napojená na slovenčinu, toľko slovenských kníh mám načítaných a v angličtine ja túto vrstvu nemám. Ja mám len vrstvu toho súčasného jazyka a tá vrstva, z ktorej vychádza poézia alebo emócie sa ňou spracovávajú, tu ja nekultivujem a žijem naozaj z toho, čo sa v detstve naakumulovalo, čiže ja viem písať len v slovenčine. V angličtine to je vždy preklad. Buď je anglický originál, ktorý preložím do slovenčiny umelecky, že pohrám sa s ním, vtedy tá angličtina je zdroj a vtedy sa mi aj ukladá možno tá vrstva anglická, alebo je to moja tvorba, ktorú potom preložím do angličtiny a nikdy si netrúfam to zverejniť bez korekcie niekým, koho je angličtina rodným jazykom.
0: Nož a sú ľudia, ktorí chcú v znalostiach cudzieho jazyka dosiahnuť maximum. A to sú prekladatelia a tlmočníci. Bez nich by to teda nešlo v úradnom styku, v diplomácii, ani v literatúre či inom umení. A práve dnešný deň patrí im.

0: rádia Regina Západ.
1: Trafiť terč, hodiť čo najďalej a zvládnuť tlak svetovej súťaže. Aj tak vyzerá rybolovná technika. Šport, v ktorom Slovensko získalo titul majstrov sveta družstiev. Rastislav Náhlik, čerstvý vicemajster sveta v 5 boji, nám prezradí, čo stojí za jeho úspechom po viac než 30 rokoch súťaženia. Dnes po 12.30.
0: Panoráma Rádia Regina.
1: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Bratislava bude od piatka do nedele v znamení festivalu Biela noc. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, cez deň 23 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gernár. Andrej Danko odmieta, že by SNS v súvislosti s včerajším parlamentným hlasovaním o odvolení ministra životného prostredia Tomáša Tarabu porušila koaličnú zmluvu. Na sociálnej sieti napísal, že hrubo ju porušil koaličný partner. Dodal, že Smer SD musí chápať, že SNS vyčerpala všetky možnosti výmeny svojho ministra. Prezident Peter Pellegrini odvolá po včerajšom rozhodnutí parlamentu z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o 16. hodine. O 17. hodine bude rokovať o ďalšom postupe predsedníctvo strany Smer SD. Poslanci Národnej rady predpoludním pokračovali v diskusii o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Vypracovala ho Slovenská akadémia vied spolu s ďalšími odborníkmi. Vladimír Fajč zo Smeru SD v rozprave vyzval opozíciu na ďalšiu spoluprácu.
5: Vízia je dokument, ktorý je len podkladom pre spracovanie stratégie jednotlivých oblastí a priorít. Ak to myslíte vážne, tak samozrejme očakávame, že sa expertne zapojí do tvorby stratégie.
4: Darina Luščíková z opozičného Progresívneho Slovenska reagovala.
6: Náš predseda vyzýva vášho predsedu a vašu vládu, že už nepríjmajte žiadne strategické rozhodnutia bez konzultácie s opozíciou. My sa veľmi radi budeme podielať tej stratégii.
4: Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách na zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Minister dopravy Jozef Ráš verí, že výsledná suma, ktorú štát župám a krajským mestám poskytne, bude pre ministerstvo financií akceptovateľná.
7: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
4: Zľavnené cestovné by v prímestských autobusoch a MHD malo platiť od 12. októbra zatiaľ na mesiac. Primátori chcú, aby zľavy platili aj pre držiteľov predplatných cestovných lístkov, keďže využívajú MHD najviac, vysvetľuje hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
8: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
4: Už od zajtra bude na polovicu znížené cestovné vo vlakoch v druhej triede. Opatrenie schválila vláda ešte minulý týždeň. Bratislava sa opäť počas troch dní od piatka do nedele zmení na otvorenú galériu pod holým nebom. Biela noc prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Z Kamzíka napríklad vyšle svetelný signál a nad Dunajom vzlietne krdiel svetelných dronov. Návštevníci uvidia aj mytologické zvieracie symboly, ktoré podľa ich autora Pavla Trubena zachytávajú súčasné spoločenské problémy.
9: Je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobylé symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť. A aké by môžu byť veľmi výpovedné.
4: Rôzne príbehy reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou, vysvetľuje riaditeľka festivalov Zuzana Pacáková.
10: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
4: Dominantou podujatia bude oslava dvoch výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. Televízna veža na Kamzíku sa stane prvýkrát vysielačom svetelného signálu a na hlavnom námestí vznikne svetelná krajina z fluorescenčných nití, pripomínajúcu rozhlasové či televízne signály. Na západnom Slovensku je prevažne jasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25, na záhorí miestami do 30 až 55 km za hodinu. 11 hodin 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Novú nehodu ste videli na ceste medzi Kravanmi nad Dunajom a Mužlou, časťou Čenkov. Tu sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. No a radary sú aktuálne tri. V Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Slobodu obojsmerne a na vjazde do Bieleho kostola z Trnavy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Aj dnes vám budeme dobre hrať, no a po 11. v tejto hodinke niekde aj obľúbené duo Eurythmics. Ale v tejto chvíli prichádza aj Peter Naď a kapela Indigo. Vychutnajte si spoločne s nami pieseň Za korunu. To je hit, ktorý vám bude robiť spoločnosť niekoľko minút. No a dnes oslavujeme meniny Jarolím.

0: Rádia Regina Západ.
1: Je etiketa iba o správne položenom príbore a pravidlách pri stole, alebo to dnes znamená niečo iné? Lucia Sandrin Breznajová sa venuje etikete, spoločenskému správaniu a zároveň je mamou troch detí. Čo nás môže o elegancii naučiť Paríž, v ktorom Lucia žije? Je Paríž naozaj školou elegancie, alebo je to iba náš romantický obraz? Aj na to mi včera odpovedala v rozhovore.
2: Romantický obraz. Realita každodenného života je úplne iná. Potom máte samozrejme tiež tie luxusné hotely, 5-hviezdičkové hotely, kde je elegancia prítomná, avšak už samotní hostia v tých hoteloch tú eleganciu bohužiaľ nie vždy majú. Uh-huh. Už je to viacej easy going a také casual.
1: A je elegancia viac teraz možno o oblečení alebo o správaní?
2: Malo by to byť oboje. Elegancia by mal byť komplex toho štýlu, toho, ako sa človek oblečie, ako človek rozpráva, akým spôsobom s niekým hovorí, ako sa nesie. To je to, ten celok. Napríklad Audrey Hepburn je perfektným príkladom elegancie. Alebo dneska je to princezná z Walesu. Catherine, princezná z Walesu, je perfektným príkladom elegancie. Proste je to ten celok. Ako je oblečená, ako sa správa, ako s niekým rozpráva.
1: Je vo Francúzsku väčší dôraz kladený na pozdrav, stolovanie, spoločenské správanie už od útlých čias?
2: Jednoznačne. Napríklad v školách sa kladie dôraz na to, aby sa deti vedeli pozdraviť, aby mali určité základy toho stolovania, aby vedeli ovládať, aby vedeli držať príbor. To je určite. Ale myslím si, že to je aj na Slovensku.
1: No určite áno, ale niektoré deti a niektorí rodičia vychovávajú svoje deti tak, že keď nechcú jesť, pustia im tablet. A vtedy, ako si myslia, že to je všetko v pohode, tak neviem, dá sa niečo takéto odpozorovať vo Francúzsku, alebo je to úplne fopa?
2: Musím priznať, že čo sa týka tých tabletov, v tých rokoch 2010-2015 to bolo oveľa častejšie, ale dneska už je toho menej.
1: Váš manžel je Francúz, ako ste mi povedali, vy ste Slovenka. A ako ste sa dohodli na výchove? Podľa čoho vychovávate vaše deti?
2: Ako situácia dá. Úplne. V tomto myslím si, že absolútne nemáme také, že toto je veľmi francúzske, toto je slovenské. Absolútne. Myslím si, že každé dieťa je iné. Ja mám dvojčatá. Tie dvojčatá sú úplne iné. Lilian je úplne hamblivá, veľmi, veľmi málo sa odhodlá k niekomu prihovoriť. Leonard je extrémne extrovertný, pre neho príde, jeho pozná celá škola.

0: po mene. Od prvého ročníka po piatý ročník všetci ho poznajú po mene. Proste závisí od dieťaťa, závisí od toho, aké to dieťa je a od situácie. Proste sú deti, ktoré sú viacej tvrdohlavé, sú deti, ktoré si povedia OK, idem na to. V zásade je rešpektovať ten základný princíp dobrých spôsobov.
1: Dnes po 12.30 sa budem rozprávať s pánom Rastislavom Náhlikom. Je to majster sveta v rybolovnej technike.
2: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Možno v týchto dňoch niekto z vašich blízkych oslavuje narodeniny, no a plánujete darovať niekomu blízkemu obraz? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Plánujete darovať obraz? Aký obraz teda vybrať ako dar pre blízkeho človeka? Hovorí manažer galérie Slovenského rozhlasu František Lööv.
3: Ja si myslím, že áno, obraz ako dar, to je absolútne nádherný, na zároveň mimoriadne osobný a intimný dar. Vyžaduje si to darcu nemalú dávku odvahy, emócií a najmä hlboké cítenie pre človeka, ktorému chceme ten obraz darovať. Ako vybrať ten obraz? Také zlaté pravidlo je len odborník, ale človek, ktorý pracuje s obrazami, či už v galériách, alebo v rôznych nákupných centrách. Nikdy nekupujte obraz ako dar podľa svojho vlastného vkusu. Ale snažte sa vžiť do vnútra obdarovaného. Hľadajte dielo, ktoré presne reaguje na to, čím ten človek žije, o čo vnútorne túži, alebo čo vám obom pripomína vaše spoločne prežitý príbeh. Darovaním obrazu totiž nehovoríte len toto sa mi páčilo v obchode, ale vyjadrujete niečo oveľa hlbšie. Poznám ťa, viem, čo ťa teší, viem, ako premýšľaš a chcem, aby si na túto myšlienku pozeral každý deň.

0: 11 hodín 30 minút, sme s vami aj na cestách, sú tam výstrahy a aj jeden radar.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Zelená vlna.
0: Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Senec na 38. kilometri stojí odstavená dodávka, dávajte si pozor, a na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na Nitru je na 68. kilometri kamión s defektom, ktorý blokuje pravý pruh. Už a radar ste videli na výjazde z Rástočna v smere do Handlovej. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Symbolom pre šporskej kuchyne najmä na jeseň je aj kapusta. Tá kvasená, z ktorej pripravujeme jedlo, sa k nám dostala v 13. storočí vďaka vpádu mongolských Tatárov, ktorí ju nosili so sebou. Potom sa usídlila v Maďarsku a odtiaľ putovala ďalej do okolitých krajín. O jej príprave sa Marcela Jedináková rozprávala s food blogerkou Adelkou Dubnickou.
2: Kapusta sa dovážala do Prešporka zo Stupavia, samozrejme zo Záhoria, tak ako aj dneska, ale mala aj samostatný vyhradený trh. Bol kapustový trh, ktorý bol pred starou tržnicou, ktorý fungoval jeden deň v týždni, kam sa dovážala hlavne teda kyslá kapusta, ale aj hlavky kapusty červenej, bielej, z ktorej sa potom ďalej varilo. A kapusta tu bola vždy veľmi obľúbená.
3: My sme mali rozdeliť kvasenú kapustu a sladkú, aj červenú, aj bielu. Aká kapusta je najvhodnejšia, napríklad pečenej kačke alebo husy?
2: Ja som zažila aj kyslú kapustu, aj červenú, aj bielú kapustu a ja si myslím, že to je pre každého podľa toho, ako je zvyknutý doma variť, čo im chutí, čo majú radi. A kyslá kapusta sa dá aj na surovo, dá sa aj povariť. A červenú alebo bielú kapustu musíte ešte aj výručne nastruhať, podusiť a pripraviť podľa toho, ako ju máte radi. Takže nie som zastancom ani jedného, ani druhého, lebo ja si myslím, že kapusta hlavne nech je k tej kačke, čo je veľmi dôležité, aby to malo nejakú nielen zeleninu, ale aj tá kačka potrebuje také kyslasté vyváženie a na to je tá kapusta perfektný doplnok.
3: Ako napríklad upravujete tú kapustu vy?
2: Ja mám viacej receptov, vždy hovorím aj, keď sa bavím s ľuďmi, že nie je jeden postup je správny a tiež je rozdiel, že či máte veľkú hostinu, potrebujete urobiť veľa kapusty alebo proste len pre seba si kúpiť malinkú hlávku červenej kapusty. Ale dôležité, čo je na skaramelizovaní, je ten základ, kde sa v podstate karamelizuje cibuľa a do toho sa pridáva aj trošku cukru. Ja tam pridávam teda trstinový cukor, ale bežne sa dáva biely cukor kryštálový a ten v podstate sa nechá prejsť karamelizáciou a až do toho sa dáva nakrájaná kapusta. Takže tá chuť karamelu, to je vytvorené tou skaramelizovanou cibulou a cukrom.
3: Ako pripravujete kapustu pred použitím?
2: Tak sa najprv musí nakrájať, jemne nasoliť, pridá sa mletá rasca a nechá sa tá kapusta takto odstať aspoň hodinku. Ona tak splíhne, zmekne a vtedy sa vám bude o mnoho lepšie dusiť. Takže tak to robíme my. A na to, aby bola aj sladká, tak sa pridáva ešte nastruhané jablčko. Veľa ľudí do takejto dusenej kapusty pridáva aj červené víno. Nie je to moja obľúbená príprava jedla, preto mne tam stačí tá cibuľa, ten cukor, to jablčko. No a na záver sa samozrejme buď môže podávať už takto, alebo kto chce takú trošku hutnejšiu tú kapustu, tak to trošku pomúči buď škrobom alebo múkou a na záver sa ešte pridá teda, kto nedáva víno, pridá trošku octu. Kulinárium, tipy do

0: Tereza Mašková a kapela No Name, Nepočítaj leta, počítaj přátelé. To bola pieseň, ktorú sme vám hrali o 11. hodine a 50. minúte. No a v našom kalendári si dnes pripomenieme dramatika, ale aj klaviristku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Ideš ako autobus. Počuť na kilometer.
3: Podaj ruku.
2: Čakal som ťa z druhej strany.
3: Bol som pozrieť na hrádzu. Zajtra musím do Pravena, lebo sa budem liet pre Hitlerovcov.
2: Znáš ho?
3: Všetko, čo máme, považujú za svoje.
2: Nech sa našim chlebom zadrnú.
3: Bodaj by. Včera boli u nás štyria s Feldweblom Francom.
2: To je ten diabol, čo dal obesi dvoch našich?
3: Ten.
4: Začal som ukážkou rozhlasovej hry s názvom Zábava na rozkaz z roku 1974. Jej autorom je dramatik, prekladateľ Michal Príbus, ktorý sa narodil v roku 1912. Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku v roku 1976 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave ako redaktor, dramaturg a nakoniec zástupca šéfredaktora hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania. V dramatickej tvorbe písal najmä pre mládež. V snahe zvýšiť úroveň tvorby rozhlasovej hry bol pri zrode festivalu pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zomrel v roku 1995.
5: Rodičia mi vždy rozprávali, že som vraj skoršie spievala, ako som začala hovoriť. Ako trojročná dokázala som zahrať všetky melódie, čo som počula s dvoma rukami, možno to vysvetliť absolútnym sluchom. Nikdy som však nebola takzvaným zázračným dieťaťom, hoci v našej rodine bolo od začiatku jasné, že si zvolím životnú dráhu klaviristky.
4: Spomínala si Helena Gáfrová Maďarová, ktorá sa narodila 30. septembra v roku 1914. Ilonka, ako ju často oslovovali, bola poprednou klaviristkou a zároveň poslednou žiačkou Bélu Bartoka na Listovej akadémii v Budapešti. Jej zahraničné účinkovanie po celej Európe hudobná kritika vždy hodnotila ako výnimočné, dokonalé. Pre archív Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie nahrala veľa vynikajúcich prezentácií. Zomrela v roku 2013.

0: utekal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Aj dnes na frekvenciách Rádia Regina Západ budete o 12.30 počuť zaujímavé rozprávanie. Dnes sa rozrozpráva Rastislav Náhelík. Je to majster sveta v rybolovnej technike. Budeme síce spomínať aj ryby, ale najmä to, ako sa stal vicemajster sveta v 5 boji a zároveň člen slovenského družstva, ktoré získalo titul majstrov sveta v rybolovnej technike po 13 rokoch. Príjemné počúvanie vám želá Andrea Gernerová a Eva Vitková.
2: Zvony nad krajinou.
3: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
4: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
3: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
2: Šťavnatá.
5: Čin, čin.
2: Farebná. Plná fantázie.
6: Ruky hore.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
7: Un éclair.
8: Brownie.
7: Panna Cotta.
8: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
9: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia po odvolaní Tomáša Tarabu rieši ďalšie fungovanie vlády. Robert Fico zvolal predsedníctvo Smeru SD. Stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne vážny. Tragédia opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. Let z Dubaja do Tel Avivu núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Jeden z pilotov sa zrejme pokúsil havarovať. Pripravený je spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia sa musí dohodnúť, ako bude ďalej vládnuť, pripúšťa minister vnútra Matúš Utaj Eštok potom, keď včera parlament vyjadril ministrovi životného prostredia nedôveru. V reakcii na spoločné hlasovanie Slovenskej národnej strany s opozíciou zvolal premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Časť opozície zostáva voči predčasným voľbám skeptická. V Národnej rade je Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. To, čo predviedla Slovenská národná strana, núti podľa Roberta Fica Smer SD zvolať predsedníctvo. Aké výsledky od neho očakáva, premiér nekonkretizoval. Predseda národniárov Andrej Danko sa aj dnes na sociálnej sieti obhajoval, že pri hlasovaní s opozíciou nemal na výber. Citujeme.
3: Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako my neodvolala ministra, ak by stratil dôveru strany. My sme koaličnú zmluvu neporušili, žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.
2: Kroky svojho koaličného partnera kritizuje aj predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Poslanci Hlasu sa v pléne ešte včera pred rokovaním o nedôvere ministrovi pokúsili predradiť návrh z dielne rezortu vnútra o deradikalizácii mládeže. Podľa ministra namiesto toho riešili mocenské boje.
4: Hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
2: Tomáš Taraba sľubuje, že po príchode do parlamentu bude autonómny poslanec a politickú podporu mu prisľúbil poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Predseda strany Matúš Utaj Eštok je presvedčený, že koalíciu nezradí.
4: Mňa Peter Sliško uistil o tom, že je pripravený naďalej podporovať vládnu koalíciu, podporovať všetky návrhy Hlasu a rovnako je pripravený podporiť aj štátny rozpočet.
2: Z radov opozície sa ozývajú výzvy na predčasné voľby. Niektorí poslanci tvrdia, že vládny zlepenec, ako nazývajú koalíciu, nebude schopný presadzovať dôležité zákony. Skepticky zostáva napríklad podpredseda SAS Marian Vyskupič a pripomína, že Robert Fico sa nezvykne vzdávať moci.
5: Vidím konanie ministra financií, vidím, že cielený deficit 3% zmenili na 4,9% hrubého domáceho produktu a ja sa obávam, že práve tieto peniaze budú to, čo im umožní nejak ďalej vládnuť.
2: Podľa poslanca Smeru SD Richarda Glika sú v strane pripravení na všetko.
6: Ktorú vidíte, bude zase 17 hodín, nejaká polhodinka, 3/4 hodinka, kým to zbehne, možno hodinka a predpokladám, že budete informovaní veľmi detailne o predsedu vlády.
2: Parlament zatiaľ pokračuje v debate o vízii Slovensko 2040. Popoludní by poslanci mali otvoriť diskusiu o návrhu ministra vnútra na ochranu mládeže pred radikalizáciou.
1: Dianie v Národnej rade a v koalícii sleduje Soňa Mačor-Otajovičová. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškovej je naďalej mimoriadne vážny, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podobné prípady slovenskej školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. S prehľadom udalostí posledných rokov je v štúdiu redaktorka Lenka Krásňanská-Tkáčová.
7: Dobrý deň. V júni 2020 vo Vrútkach vtrhol do školy bývalý žiak, zabil zástupcu, zranil učiteľku a dve deti. O dva roky neskôr, v roku 2022, Slovenskom otriasol prípad brutálnej šikany v Miloslavove. V tom istom roku zaútočil študent v škole v Novákoch sekerov na spolužiakov. Dvaja boli zranení, no a takto útok vtedy opísal jeden zo žiakov.
8: Chlapec vyťahol sekeru, kričalo sa tam. To my sme boli len zavretí v triede.
7: Rok 2024 priniesol sériu bombových vyhrážok školám. Rezort školstva vtedy zverejnil postupy, ako majú pri podobných situáciách reagovať. V januári 2025 prišiel útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. 18-ročný Samuel zabil učiteľku a spolužiačku a ďalšiu zranil. No a dnes má súd v prípade o 13. vyhlásiť definitívny verdikt. V júni 2026 vláda schválila aj akčný plán ochrany mäkkých cieľov a pokračuje už minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
9: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana. Teraz v tejto chvíli pán minister školstva predkladá zákon o deradikalizácii, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
7: Ministerstvo školstva vo februári 2025 aktualizovalo smernicu k prevencii šikanovania a v apríli tohto roka predstavilo ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečného prostredia v školách. Napriek tomu dnes žiaľ opäť riešime útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna z učiteliek, a len dva dní predtým polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka, no a obaja sú aktuálne vo väzbe.
10: Lenka, na potrebu väčšej ochrany upozorňujú aj samotní učitelia, čo podľa nich v školách stále chýba.
7: Je to tak, Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku.
10: V štúdiu bola Lenka Tkáčová-Krasňanská, vďaka Lení. A ešte dodám, že téme zvýšenia bezpečnosti na školách sa venuje aj diskusia z prvej ruky po Rádiožurnále. Vláda dnes rokuje o sociálno-ekonomickej situácii na Považí a o návrhoch na zlepšenie situácie v okresoch ako Myjava či Bánovce nad Bebravou. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49-percentného podielu ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Takisto rokujú o dočasných zľavách pre cestujúcich v autobusoch. V obci Uhrovec je kolegyňa Denisa Žilová.
11: Dobrý deň, štát chce kúpiť podiel za 189 miliónov eur cez štátny Javis. Štát tak získa 100% kontrolu nad firmou JES. O predaji sa hovorí už od roku 2024 v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. V tomto roku bolo do rokovaní o predaji okrem akcionárov zapojené aj ministerstvo hospodárstva a napokon aj úrad vlády. Ten prevzal kontrolu po tom, čo rezort hospodárstva naznačoval, že kúpna cena môže byť privysoká, a žiadal viacero posúdení ceny. Napokon teda cena ostáva teda tých 189 miliónov eur.
10: Ministrom pribudol na stôl, aj keď na poslednú chvíľu, aj návrh na dočasné zníženie cien v prímestských autobusoch a MHD. Cestovné klesne o polovicu, odkedy reálne?
11: Pôvodne malo platiť už od 1. októbra, napokon to bude platiť až od 12. októbra, priblížil ešte pred rokovaním vlády minister dopravy, nominant Smeru SD, Jožo Raš mladší.
12: V mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet, sú akceptovateľné, myslím si.
11: Zľavy majú trvať 30 dní a z rozpočtu na to pôjde približne necelých 13 miliónov eur.
10: Z výjazdového rokovania vlády v Uhrovci na Považí informovala Denisa Žilová.
0: Stručne z domova.
13: Vyššie odhadované daňové príjmy znižujú odhad deficitu slovenských verejných financií v tomto roku na 4,3% hrubého domáceho produktu. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom septembrovom semafore. Pred mesiacom očakávala schodok o 10% HDP vyšší. Národná banka Slovenska od budúceho roka upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Po novom budú môcť mladí ľudia do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pre väčšinu ostatných žiadateľov zostane limit na doterajšej úrovni 80%, zatiaľ čo pri financovaní tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude limit 70%. Súdkyni Denise Cvikovej právoplatne zastavili trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Kancelária súdnej rady na svojom webe informovala, že Bratislava Bratislavská krajská prokuratúra zastavila trestné stíhanie uznesením z 29. júna. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti uzneseniu sťažnosť. Generálna prokuratúra ju však zamietla ako nedôvodnú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku.

0: Dubaj, kde z kokpitu vyslali signál z pravidla znamenajúci pokus o únos. Postupne sa objavujú rôzne zatiaľ nepotvrdené informácie, že došlo k násilnej potýčke medzi pilotom a kopilotom až do takej miery, že jeden z nich skončil s bodnými zraneniami. Situáciu podľa izraelských médií upokojili ďalší piloti v civile, ktorí boli na palube. Najprv prišli správy, že išlo o hádku medzi pilotmi ukrajinskej a ruskej národnosti. Neskôr regionálne médiá písali, že išlo o občanov Ománu a Spojených arabských Emirátov. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa sa mohol jeden z pilotov pokúsiť s lietadlom havarovať.
1: Michal, aká je momentálna situácia?
0: Stroj počas incidentu prudko zmenil smer a počas 2 minút klesol o 5 kilometrov, napokon však bezpečne pristál na najbližšom letisku v Saudskej Arábii s tým, že letové údaje naznačujú manuálne ovládanie, teda vypnutie autopilota. Letecká spoločnosť informovala, že všetkých asi 150 pasažierov, predovšetkým Izraelčanov, je v bezpečí a vyslali po nich druhé lietadlo.
1: Povedal vo vysielaní rádiožurnálu Michal Dzurik. Ďaka. Kyjev čelí ďalšiemu masívnemu útoku Ruska raketami a dronmi. V meste a okolí zahynuli 3 ľudia, ďalší boli zranení. Útok po dlhšom čase znovu cielil aj na energetickú infraštruktúru hlavného mesta, píšu tamojšie médiá. Rumunsko aj Poľsko v tejto situácii preventívne vyslali do vzduchu svoje vojenské lietadlá. V Poľsku je v pohotovosti aj protivzdušná obrana. Do 7 rána dočasne zastavili prevádzku letísk v Rzeszowie a Lubline.
2: Sused, ktorého dom v obytnej štvrti sa zmenil na trosky, sa snažil uhasiť požiar, vysvetľuje dôchodca Leonid. Jeho žena si všimla, že dieťa medzi tým zúfalo nariekalo, zjavne od žiaľu. Až neskôr vysvetlo, že jeho matka a babička útok neprežili. Kyjev Rusi raketami ostreľujú druhú noc po sebe. Mesto čelí vojne nepretržite, ale tentoraz život tam začína čoraz viac pripomínať frontovú líniu, hovorí naša kolegyňa Anna Šipošová, ktorá sa odtiaľ vrátila len pred pár dňami.
3: Kyjeve lietajú šahidy, kaby, balistika. My sme sa paradoxne cítili bezpečnejšie len pár kilometrov na východe od frontovej línie než v metropole.
2: Rusi na Kyjev útočia viac, ale všeobecne má intenzita ruských útokov v dlhodobom priemere len mierne stúpajúcu krivku, upozorňuje vojenský expert Vladimír Bednár.
4: Vo všeobecnosti nie ide o nejaké zásadné zmeny, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovali priebeh vo vojne. Treba takéto útoky chápať ako súčasť dlhodobej ruskej stratégie oslabiť Ukrajinu, zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte večer ďakoval tým krajinám, ktoré dodržiavajú dohody a urgentne dodávajú Ukrajine muníciu do protivzdušnej obrany na zostreľovanie ruských striel. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov včera tvrdil, že Rusko sa na Ukrajine nechová hrubo, ale že ničí infraštruktúru, ktorú Ukrajina využíva so západnou podporou na vedenie vojny proti Rusku. Nočný ruský útok medzi tým poškodil energetickú infraštruktúru v ukrajinskej metropole. Miestni hlásili výpadky prúdu. Na západe krajiny Rusi zasiahli 7 priemyselných a energetických objektov. Raketové poplachy stoja Ukrajinu $45 miliónov za každú hodinu, počas ktorej musia zastaviť podnikanie, vysvetľujú tamojšie úrady. Nedávno zmenili aj systém varovania, aby podniky museli prerušiť výrobu len v čase, keď na Ukrajinu letia rakety, nie drony. Miroslava Nejrakožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Donald Trump oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V ten istý deň firma OpenAI zrušila plánované spustenie nových modelov umelej inteligencie, ktoré sú za hackerskými útokmi na vládne web stránky. Informáciu firma pred verejnosťou zatajila.
5: Prezident Donald Trump sa v Bielom dome stretol s predstaviteľmi AI firiem, ktorí podpísali dohodu o regulácii. Riaditelia prítomných spoločností sa v dohode zaviazali, že sa budú pravidelne stretávať, aby diskutovali o bezpečnosti umelej inteligencie a zavedú prísne vnútorné kontroly. Prezident Trump už čoskoro vymenuje splnomocnenca pre AI, ale zaviesť federálne regulácie odmieta. Panuje tu presvedčenie, že by mala existovať silná miera samoregulácie. Už máme automatickú reguláciu zo strany Ministerstva spravodlivosti a FBI, ale samoregulácia je dôležitá. Experti vyzvali USA a Čínu, aby spolupracovali pri zvýšení kontroly umelej inteligencie. Čínsky prezident Xi Jinping minulý týždeň zavítal do Bieleho domu. Prezident Trump v útorok prezradil. Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup

0: k veciam, o ktorých nevedia, a my áno. Výskumník Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovanému vývoju AI rezignoval z firmy Anthropic, varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Firma OpenAI oznámila, že z bezpečnostných dôvodov odloží plánované spustenie nového modelu a dočasne zastaví práce na jeho vývoji. Zdôvodnila to tým, že momentálne neexistujú opatrenia na kontrolu nepredvídateľného správania tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels. Zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Maďarská vláda zverejnila zoznamy tisícok doposiaľ utajených vládnych uznesení, ktoré prijali kabinety premiéra Viktora Orbána. Kompletný zoznam neverejných vládnych uznesení od roku 2010 je prístupný na oficiálnej webovej stránke vlády. Britský premiér Andy Burnham povedal, že opätovné členstvo v Európskej únii je jednou z potenciálnych odpovedí na otázku, aký by mohol byť budúci vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Na výročnej konferencii vládnucej lejbristickej strany avizoval, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou predstaví rôzne možnosti budúcich vzťahov. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili v Iraku vojenskú misiu. Tá sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 istý čas ovládala rozsiahle územia v Iraku a v Sýrii.
1: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Nitriansky región. Viaceré školy navštívili tzv. Mliečne hliadky. Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách navštívili zástupcovia Nitrianskej mliekárne spolu s maskotmi deti v Mojmírovciach, Cabaj Čápore a Ivanke pri Nitre. Cieľom je podľa Petra Šulca, predsedu predstavenstva mliekárne so sídlom v Nitre, osveta mladej generácie o slovenských mliečnych výrobkoch, a to v snahe zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravých potravín.
4: Štatisticky nie sú to veľké nárasty. Mládež sa odkláňa skôr ľubivým nápojom, ale zas našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
5: Marína Opálková, Podunajsko. Na Slovensku tento rok zahniezdilo ďalších 23 párov sovy plamienky driemavej. Vďaka zásahom ochranárov sa ich populáciu u nás postupne darí obnovovať. Pokračuje predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Roman Slobodník.
6: Odhad hovorí možno, že o nejakých 200-300 vtákov dokopy. Také epicentrum populácie máme v podstate na juhozápade Slovenska, kde nám hniezdia zhruba 3 štvrtiny populácie a tá štvrtina potom na východnom Slovensku.
5: Pred pár rokmi ochranári zaznamenali len niekoľko hniezdiacich párov plamienky driemavej. Niektoré mláďatá počas tohto ročných horúčav predčasne vyskočili z hniezd. Tie, ktoré ochranári našli, previezli do rehabilitačnej stanice. Von ich púšťajú po 2 až 3 týždňoch.
7: Alica Matisová, Trebišov. Žiaci špeciálnych materských a základných škôl si vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom.
8: Dala som masa srdca, dýchanie do úz. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
9: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
7: Vojaci deťom pripravili ukážky vojenskej techniky aj prekážkovú dráhu, pri ktorej ich na konci čakal hod cvičným granátom. Doplňa vojak Jozef Tóth.
10: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
7: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
1: Rádiožurnál Šport.
11: Naša futbalová reprezentácia zvládla víťazne aj druhý zápas v C divízii Ligy národov. Po Moldavsku si poradila aj s Kazachstanom 2-1. Skóre otvoril Leo Sauer, v 82. minúte ho uzavrel David Hansko.
12: Som rád, že sme to zlomili štandardkou, pretože takto tesných zápasov, keď to nejde špeciálne, tak je dôležité skórovať zo štandard.
11: Slovákom po 2 súbojoch patrí prvá príčka v tabuľke. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. Kapitán Milan Škriniar.
13: To bol cieľ vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy, teraz zregenerovať, máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnuť ten zápas a cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
11: V elitnej A divízii Ligy národov si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1, Česko podľahlo Anglicku 0-2. Futbalisti Podbrezovej sú prvými 8 finalistami Slovnaft Cupu. Vo štvrtom kole pohárovej súťaže vyhrali včera v Bratislave nad Interom 2-0. Hlavného trénera Štefana Markulíka, ktorý si plnil reprezentačné povinnosti, zastúpil na lavičke asistent Boris Godal.
14: Som rád za prístup, boli tam dobré veci na ťažkom teréne, takže z tohto pohľadu tešili sme zvládli ten cieľ a to bol postup.
11: V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Juraj Slavkovský strávil na ľade v druhom útoku 18 minút. Mal dve strely na bránku a nastrelil žrťku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Pred stretnutím domáci klub slávnostne vyvesil pod strehu štadióna majstrovskú vlajku. Hviezdou úvodného dňa bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontonu strelil hat-trick, pridal aj dve asistencie, ale Olejári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Stal sa prvým obrancom v histórii, ktorý v úvodnom súboji ročníka dosiahol 5 bodov. Vegas si poradili so Chicagom 5-2 a Boston s New Yorkom Rangers 3-0. Na lavičke New Yorku absolvoval Mike Sullivan jubilejný 1000 zápas v NHL v úlohe hlavného kouča. Hokejisti majstrovskej Nitry prehrali v novej sezóne 5. zápas. V 6. kole Tipsport ligy podľahli na domácom ľade Liptovskému Mikulášu 3-5 a patrí im predposledné 11. miesto v súťaži. Tréner Erik Čaládi.
15: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a tie chyby, ktoré sme urobili.
11: Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina-Slovan, všetci majú 13 bodov. Žilina včera prehrala v Poprade 3-4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves zdolala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Šarišania získali prvý bod v ročníku. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec poprvý raz. Brankár Matúš Mitošinka.
16: Nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
11: Európsky basketbal bude večer v Prievidzi, domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tým na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
17: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k zákonu o radikalizácii, rozhodla aj o vyčlenení vyše 3 miliónov eur pre oblasti Trenčianskeho kraja. Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo od 12. októbra na 30 dní klesnúť o 50%. Teherán dostal oficiálnu odpoveď Spojených štátov na návrh na skončenie regionálnej vojny. Obsah zatiaľ nie je známy.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
17: Vďaka, že ste boli s nami. Lúči sa s vami poludnejší spravodajský tím Eva Mravcová, Boris Lozana, Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
18: Nehoda na diaľnici a vo Vrábloch, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť a na výjazde z Vrábel na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. Na kilometri 84,5 stojí kamión s defektom a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na Čertovici prebiehajú výrubové práce. Počítajte s zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
19: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
20: Ako sa vlastne voláš?
21: Rybo.
20: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
19: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
22: Chrumkavá.
23: Tak týmto si mi vyrazila dých.
22: Lahodná.
23: Môže byť.
22: Neodolateľná.
23: Ňam.
22: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam,
24: ňam. Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
25: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Do štúdia Rádia Regina dnes prišiel zaujímavý človek. Je to pán Rastislav Náhlik, ktorý sa stal vicemajstrom sveta v 5 boji a zároveň bol členom slovenského družstva, ktoré získalo titul majstrov sveta po 13 rokoch. Slovensko súťažilo proti reprezentantom zo 17 krajín. No a ten šport je naozaj zaujímavý, pretože ide o rybolovnú techniku. Ale dnes sa nebudú chytať ryby. Pán Náhlik, želám vám pekné popoludne.
2: Pekné popoludne aj vám.
1: Ja som ako správnemu rybárovi na nahrávanie priniesla vodu.
2: Ďakujem.
1: Ale neviem, či v tom vašom prípade tá voda s tými rybami nejakým spôsobom súznie alebo nie. Povedzme hneď na začiatok, čo je to teda rybolovná technika?
2: No, rybolovná technika je vlastne prezentácia pôsobu nahadzovania a rybárskych techník s rybárskym náčiním.
1: Uh-huh. A mám si to predstaviť šport, ktorý je náročný, ľahký, zložitý, alebo človek pri ňom musí byť trpezlivý?
2: Tá posledná poznámka je najsprávnejšia. Trpezlivý, vytrvalý, je fyzicky dosť náročný na niektorých disciplínach. Musí mať človek vycibrenú techniku hádzania. Potom to už ide samé.
1: No a pán Náhlik, ako vás môžeme predstaviť? Vy ste slovenský reprezentant, teda v rybolovnej technike. Je to všetko tak správne, alebo treba ešte niečo doplniť a dodať?
2: Áno, som reprezentant Slovenskej republiky v rybolovnej technike. Ako náš šport je pod hlavičkou ministerstva športu. Nevidím žiadny iný dôvod, prečo by sme sa mali nejak inak menovať.
1: Jasné, určite áno. Už som na začiatku povedala, že teda ide o rybolovnú techniku, že dnes teda nebudeme chytať ryby. Aké odvetvie športového rybárstva toto celé vlastne je?
2: Stále budeme hovoriť iba o rybolovnej technike. V medzinárodnom slengu sa to povie casting sport. No a u nás aj v Čechách to vždycky bola rybolovná technika.
1: Ako sa opisuje teda šport, ktorý vy robíte?
2: Vykonávame to vykonávame vlastne na veľkej ploche. Najideálnejšie je tak futbalové ihrisko a úplne najideálnejšie je letisko.
1: Až tak?
2: Až tak, lebo niektoré disciplíny hádžeme dosť ďaleko a tam potrebujeme minimálne nejakých 130-140 metrov. To sú vlastne tie obojručné disciplíny, kde sa hádže na diaľky.
1: Uh-huh. Toto ma zaujalo. Človek ale musí mať pri tomto športe určite ani nie, že ako by som to povedala, že presnú mušku, ale naozaj skvelú, ale úplne perfektnú techniku. Ako sa dá táto technika cibriť?
2: To sú roky, to sú dni, to sú hodiny a hovorím, ako základom je byť trpezlivý. Uh-huh. A snažiť sa naozaj dosiahnuť pri každom jednom hode. Pri odhode musí mať človek cit, musí to vnímať, keď to odhadzuje, že je to najsprávnejšie, odhodí to v správnej výške, správnou silou, ani nie moc, ani nie veľa. Musí sledovať, aký je vietor, či je bočný, alebo či je v chrbte, alebo či je proti vietor, lebo aj to sa nám stalo, že sme hádzali to proti vetra a mali sme vôbec problém odhodiť tú záťaž presne na ten cieľ.
1: Rybolovná technika je teda šport, medzinárodne sa používa, ako ste vypovedali, názov casting sport. Na Slovensku ju zastrešuje Slovenský zväz rybolovnej techniky, áno, ktorý má štatút Národného športového áno zväzu. Nie je to teda, ako sme povedali, klasické chytanie rýb. Súťaží sa v presnosti a dĺžke hodov muškárským alebo vrhacím náčiním. Aký je medzi
2: tým
1: rozdiel?
2: Toto je to, že vlastne máme všetko, aj muškárske náčinie, aj normálne so záťažou a vlastne tam potom ešte sú ďalšie disciplíny, kde sa hádže spôsobom, kde sa využívajú navijaky na multy. To je zas úplne, to je niečo podobné ako pri morskom rybolove. Takže sú vlastne tri druhy. Muškárske, záťažové a multiplikátorové.
1: Keď ste odchádzali na majstrovstvá sveta, cítili ste to tak, že slovenský tím má reálne šancu získať zlato?
2: My ideme na každý jeden pretek s tým, že zatiaľ nám to sype, uvidíme, ako dopadneme.
1: A čo znamená zatiaľ nám to sype?
2: Akože v priebehu toho tej sezóny človek vidí, aj sám na sebe cíti, že zatiaľ mu to tam padá, zatiaľ mu to tam lieta, ale hovorím, aj vždycky som povedal, že každý pretek je úplne iný.
1: A kedy ste možno teda cítili počas tejto súťaže, že by z toho naozaj mohol byť titul a donesiete na Slovensko zlato?
2: Väčšinou pri takýchto veľkých pretekoch býva tak, že sa najskôr odhádžu terče. A už po ukončení tých, po dohádzaní tých terčov, tak už sme vedeli, že máme celkom pekne dobre našľapnuté, tak pokúsime sa to dotiahnuť úplne do konca.
1: A kde tieto posledné majstrovstvá sveta boli? V ktorej časti sveta?
2: To bolo v Taliansku, pri Ríme. A bolo to bolo také pekné malé prístavné mesto. Fúkal vietor, ale aj ten vietor, keď sme tak akože trošku tak to analyzovali, tak nebol až taký, že by naozaj boli pre nás veľmi dobré podmienky.
1: Dnes popoludní sa rozprávame s pánom Rastislavom Náhlikom, ktorý robí šport taký netradičný, je to rybolovná technika. Mňa by zaujímalo, či je tento šport individuálny alebo kolektívny.
2: No, je to aj individuálny, aj kolektívny. Individuálny to je vyslovene ako, že každý ide sám za seba, ale na veľkých medzinárodných pretekoch sa vždycky zadajú nejaké družstva, napíšu sa nejakí členovia toho družstva a funguje sa normálne ako kolektív.
1: Čo pre vás, pán Náhlik, osobne znamená striebro v 5 boji, ktoré ste teda získali? Je tam viac radosti z vicemajstra sveta alebo ešte stále možno taký kúsoček ľútosti, že teda za zlatom sme to mohli ešte dotiahnuť?
2: Nie, ja som veľmi šťastný, že sa to podarilo. Ako vedel som, že na prvé miesto nemám zatiaľ. Keď si zhodnotím svoje možnosti a schopnosti v tomto momente, tak beriem to tak, vyhral ten najlepší.
1: A aké je to teda súťažiť v družstve a aké je to súťažiť ako jednotlivec? Aké potom súťažné disciplíny tvoria 5 boj, aby sme to vysvetlili poslucháčom?
2: Mňa najviac náplňa to družstvo. Tak by som to povedal, že vždy keď som išiel na takýto veľký pretek, tak chcel som byť v družstve. Je to pre mňa úplne niečo iné, ako byť jednotlivec. Je to tak, že vždycky si pomôžeme. Nie každému niečo vyjde a ten ďalší, keď vidí, že niekomu sa niečo nedarí, niektorá disciplína, tak vždycky sa bude snažiť potiahnuť v tej svojej disciplíne zasa, kde má naviac, tak, aby dotiahol tú stratu, ktorú vytvoril ten predošlý jeho.
1: A keď hovoríme o súťažných disciplínach, tak aké disciplíny tvoria spomínaný 5 boj?
2: Tak prvá disciplína je muška z kýš, to sa muškári priamo na terče. Potom je muška diaľka, to sa muškári na diaľku. Potom je tretia disciplína, volá sa to, že Aremberg, a hádže sa tam na takú plachtu, a hádže sa viacerými spôsobmi zo spodu, sprava, zľava, cez hlavu a potom je tam ešte jeden taký akože bod, kde môže človek hádzať ľubovoľne.
1: Ak sme spomínali diaľku, tak je to tá diaľka tých 130 a viac metrov?
2: Nie. Toto, čo zatiaľ som vymenoval, tak to v tom 5 boji ešte sú tam vlastne dve disciplíny. Záťaž z kýš, to sa hádže väčšinou cez hlavu. A potom je tam ešte záťaž diaľka, jednoruč. Preto jednoruč a vlastne tých prvých 5 disciplín, čo sa hádže, akože vlastne čo hádžu družstva, tak všetko sa hádže jednou rukou.
1: Uh-huh. A čo je pre vás možno, pán Náhlik, ťažšie, trafiť terč alebo poslať náčinie čo najďalej?
2: No mňa viacej bavili tie terče. Na tom som vychovaný. Takže. A diaľky, s diaľkami som mal v mladosti akože dosť veľký problém, ale postupne sa to človek naučí a potom už to išlo.
1: A dá sa byť prirodzene talentovaný na oboje, aj na náčinie, aj na terč?
2: Dá sa.
1: Treba chcieť.
2: Áno, presne tak. Treba mať tú trpezlivosť a myslieť na to, že časom to príde. Len treba vydržať pri tom.
1: Pri niektorých športoch, alebo skôr pri väčšine športoch rozhodujú stotiny sekundy, ak sa pozeráme napríklad na Emu Zápletalovú, alebo na kohokoľvek iného, tak jednoducho vždy ide možno o pár milimetrov, alebo úplne milisekund. Čo je podstatné pre rybolovný šport?
2: Presne. Všetko. Aj čas, aj tá dĺžka. Milimetre aj sekundy. V niektorých disciplínach, hlavne v tých terčoch, vlastne vo všetkých disciplínach pri jednotlivcoch človek dostane pri kvalifikácii do finále. A vo finále už potom rozhodujú v prípade diaľkových disciplín, sú to milimetre. V prípade tých terčových disciplín aj body, ale aj sekundy.
1: Uh-huh. A čo všetko môžete napríklad tesne pred hodom zmeniť? Rozmyslite si techniku, rozmyslite si samozrejme silu, ako idete hádzať, možno smer, ale a dôležitú vec, čo ste povedali, reakciu na vietor?
2: Áno, tak vietor to je ošemetná vec, lebo človek ho nevidí. Sú pretekári, ktorí si dajú za dráhu ukazovateľa smeru vetra a podľa toho sa riadia. Lenže by som povedal, že takedy to je kontraproduktívne, lebo v niektorých miestach naozaj vietor sa točí. Na jednej strane to ukazuje smer vetra a tam, kde on je konkrétne na tom mieste, z ktorého hádže, tam je úplne iné prúdenie zasa. Čiže na tej veľkej ploche to úplne inak sa ukáže. No a koľkokrát sa stane, že človek odhodí v domnení, že tlačí mu trebárs do chrbta, ale príde jemný poriv a trajektória toho hodu sa úplne vychýli a dopadne to úplne bokom, čo sa mi stalo viackrát.
1: Je vôbec možné sledovať, keď teda ste na súťaži súperov a taktizovať, alebo sa držať plánu, ktorý skrátka máte v hlave, máte v duši, máte to proste premyslené, ako fungujete na súťažiach?
2: Netaktizujeme vôbec. Hádžeme, čo nám to dá.
1: V Rádiu Regina Západ sa dnes rozprávame s Rastislavom Náhlikom. Je to človek, ktorý je v rybolovnej technike 10 ročia, patril medzi zakladajúcich členov Slovenského zväzu rybolovnej techniky už v roku 1992 a teraz po viac než 30 rokoch patrí stále do svetovej špičky. Pán Náhlik, mňa by zaujímalo, úspechy už máte, ale ako to všetko začalo?
2: No začalo to úplne jednoducho. V 86. roku minulého storočia, je to hrozne povedané, ale nijak inak sa to ani nedá, tak som dostal prvý rybársky preukaz. Vlastne v tom roku som začal chodiť aj do rybárskeho krúžku, tam sa ma ujali ľudia a odvtedy som začal hádzať a hádžem to teraz.
1: A máte pokračovateľov, synov, vnukov?
2: Jeden syn je rybár, áno, ale povedal, že on si to nebude kaziť rybolovnou technikou, takže chytá ryby iba pre vlastné potešenie. A druhého toho, akože chytať ryby vie, ale moc ho to neláka, takže on skôr na tie športy ako futbal a cvičenie, zdvíhanie činiek a tak.
1: No a vy občas si zajdete aj na naozaj ryby?
2: Áno, rád chodím na ryby. Najradšej v poslednej dobe chodím tak, že zabrodím si tak po kolená do vody a muškárim.
1: A v čom je to iné, keby sme to mohli ako keby porovnať alebo opísať? Jedna vec je šport, ale to rybárčenie ozajstné pri vode, to je asi skôr taký relax.
2: To je, by som to povedal, že je to psychohygiena. Človek, teda ja osobne zabrodím si do vody a počujem iba žblnkot vody. Snažím sa vnímať tú šnúru, jak mi pláva po tej hladine. Cítim tú nástrahu, jak ide po tom dne. A nerozmýšľam vôbec nad tým, čo sa deje okolo mňa, iba vnímam toto tu konkrétne, kde som.
1: Uh-huh. Sú medzi rybármi skutočné priateľstva?
2: Podľa mňa áno, podľa mňa. A vlastne, keď to tak zoberiem v tom mojom okruhu, nemám žiadného takého nejakého človeka, ktorého by som nechcel moc vidieť, alebo čo najmenej vidieť. Akože rád sa s ním so všetkými stretnem a teším sa na každé jedno stretnutie, lebo predsa len si vieme vytvoriť tú atmosféru aj na tých závodoch, keď sme, my si vytvoríme svoju vlastnú atmosféru a fungujeme a všetci naokolo, čo sú, tak stále nechápu, že jak to dokážeme robiť, lebo sme rôznorodí, každý z iného konca a funguje nám.
1: Keď spomíname teda rybolovnú techniku, je to teda šport. Čo všetko potrebujete k svojmu športu? Akú nosíte so sebou výbavu?
2: No, výbavy je dosť. Náhradné silony, náhradné záťaže, náhradné mušky, koncové náväzce, navijáky, udice. Hovoril som, že tých udic nie je málo. Potrebujeme minimálne tých 8 udic. A niekedy si človek zoberie aj nejakú navyše, keby náhodou by sa niečo stalo. Sice sa spoliehame na to, že sa nič nestane, že nič nezlomíme, ale zas opak je pravdou. Ja už som tento rok zlomil 3 udice. Mm-hmm. Všetci majú za exota, že jak je to možné, ale stáva sa. Oblečenie tiež, akože tiež, keď ideme niekam, teraz najbližšie pôjdeme do Baden-Badenu, počasie sa už teraz trošku začína meniť, rána sú chladné, tak potrebujeme sa obliecť, takže máme dosť veľa výbavy, ale vždy je to menej, ako keď idú napríklad plavačkári alebo feedristi na nejaké preteky a musia nosiť ešte nejaké to krmivo a tiež majú svoju veľkú výbavu, takže o to sme my ochudobnení, čož sa teším, lebo ja osobne sa snažím to minimalizovať, aby som nemal toho na sebe veľa.
1: Čo sa týka rybolovnej techniky, je to šport, ktorý sa robí celoročne?
2: Áno, robí sa celoročne. V normálnych teplotách do tých 10-15 stupňov vieme hádzať vonku na ihrisku a keď už sú potom tie teploty nižšie, tak chodíme do haly, do telocviční a tam hádžeme vyslovene len terče.
1: Ako vyzerajú vaše tréningy a aké podmienky potrebujete na tento šport?
2: No, tréningy klasicky. Akože musím poďakovať aj základnej škole v Jarovciach, že nás uchylila, že môžeme hádzať tam na tom ich školskom dvore. Krásny trávnik, starajú sa o to, nerobíme bordel, rozbalíme si terče a hádžeme terče. Po prípade, ak niekto chce hádzať diaľkové disciplíny, musí počítať s tým, že vlastne ten areál nie je až taký veľký, takže vyslovene len nácvik techniky, nič iné. Akože čo sa týka vzdialenosti, na to nemôžeme brať teraz pri tréningu žiadny ohľad, ako vyslovene ideme iba nacvičovať techniku hádzania.
1: A teraz možno hlúpa otázka, ale opýtam sa, dá sa trénovať aj doma?
2: Doma sa dá trénovať väčšinou iba ako silovní. Vyslovene, akože iba nejaké tie gumy a normálne cvíky. Jedno, úplne akože klasicky. Jak keď si človek chce zacvičiť, tak si zacvičí doma, ponaťahuje gumy a...
1: Mňa ešte prekvapilo, keď som čítala v jednej tlačovej správe, že ste teda vyhrali halovky. Existujú, už ste to spomínali, aj teda halové tréningy, ale halové preteky a príprava. V čom je to zas iné, keď ste v exteriéri?
2: Nie je tam žiadny vietor. Pri odhode tá záťaž letí rýchlejšie. A tým pádom človek musí sa naučiť naozaj hodiť tak, aby stihol zabrzdiť. Po prípade najlepšie je hodiť presne tak, aby čo najmenej brzdila. Mu to tam padlo do toho terča.
1: Uh-huh. A možno ešte taká otázočka na vás, pán Nahlík. Ako sa teda dá vydržať v jednom športe tak dlho a stále ste pri tom, že jednoducho máte chuť súťažiť a ešte vás to neomrzelo a jednoducho budete to robiť, pokiaľ zdravie dovolí?
2: Áno, budem to robiť naozaj, pokiaľ mi to zdravie dovolí a je to pre mňa celoživotná záľuba. Od začiatku, jak som k tomu pričuchol, tak odtedy ma to drží a nepustilo ma to.
1: A ste dnes technicky lepší ako pred 20 rokmi, alebo ako by ste sa možno opísali?
2: No, technika sa mení vlastne vždy, keď sa mení náčinie. Akože predsa len časom sa vždycky menia nejaké nároky na materiál. Vždycky prídu nejaké nové nariadenia, že sa nemôže používať. Takáto šnúra musí sa používať, takáto šnúra nemôže sa používať. Takýto náväzec. A to všetko potom u toho človeka sú mrzutosti, lebo vždycky sa musí naučiť na niečo nové. Akože teraz sme prešli na nový typ šnúry muškarskej, tak snažíme sa to hodiť tak, aby to letelo nejakým spôsobom. Nie je to také jednoduché, že človek to chytí to nové a začne mu to lietať. Vždycky k niečomu človek musí prísť tak, že toto sa musí úplne inak odhodiť, tu musí úplne inak zabrať a to sú také maličkosti, ktoré vlastne, keď sa všetky poskladajú, tak to už potom naozaj je radosť.
1: Tak to je dobre. Pán Nahlík, ako sme na tom teda v rybolovnej technike za posledné roky? Máme úspechy, patríme medzi veľmoc a rastie nám aj nová generácia?
2: Ja by som to nazval tak, že nie sme veľmoc, sme jedni z tých na špici. Rastie nám aj mladá generácia, je kopec mladých tínedžerov, ktorých to zaujíma, ktorí chcú aj niekam sa dostať, lebo svojím spôsobom ide o to, že keď už začne takých mladých chalan hádzať a vie, že sa môže dostať niekam do iného štátu, za hranice, do Švédska, do Norska, do Rakúska, do Nemecka, do Estónska, tak už to potom začne aj v jeho hlave šrotovať, že prečo nie? Keď mám výsledky, tak budem na tom pracovať a budem fungovať a budem chodiť.
1: Ak nás teraz niekto počúval a povedal si, že no toto znie zaujímavo, ale ja už mám asi veľa rokov, dá sa s takýmto športom začať možno aj v neskoršom veku?
2: Dá sa začať aj v neskoršom veku, len ide o to, že ten, ktorý už začne v neskoršom veku, tak musí mať nejaké základné návyky aspoň na tú udicu. Ako držať silón, ako držať udicu, lebo aj normálny rybár, keď chytí do rúk naše nárade, tak pozrie, jak to môžete odhodiť, to sa nedá. Takže, ale zase napríklad tie obojručné disciplíny, lebo to je vlastne už imitácia normálne klasického nahadzovania na ťažko, tak tam s tým nemajú problém, ale chytať s jednou rukou, to asi robí každému potom problém.
1: A teraz mi prišlo na úm, že hovoríme stále vlastne o rybolovnej technike, o športe. Je rozdiel, ak je človek právák alebo je ľavák?
2: Je to rozdiel, ale záleží na tom, či si ten dotyčný vyberie náradie pre ľaváka alebo pre praváka. Ak si vyberie náradie pre ľaváka, tak nemá žiadny problém. Ak má náradie pre praváka a je ľavoruký, tak s tým problém môže mať. Ale vždycky, čo poznám ľavorukých ľudí, tak vždycky si s tým vedia poradiť. Aj pri tom náčiní pre pravákov.
1: Vy ste pravák?
2: Ja som pravák, áno.
1: To ona by sme doplnili. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý je naozaj špička vo svojom športe v rybolovnej technike. Dosiahli ste medzinárodné úspechy. Chystáte sa na ďalšie preteky? Ak áno, tak kde budú?
2: Áno, najbližšie preteky nás čakajú v Baden-Badene. To je pri francúzskych hraniciach v Nemecku. A jedná sa o finále svetového pohára. Ideme tam traja. Zhodou okolností všetci traja sme boli členovia toho našeho reprezentačného tímu na majstrovstvách sveta. Jan Mesároš, Martin Čapliar a ja. A ide s nami ešte Janka Jankovičová. Tá je za ženy. Mm-hmm. Tá tiež môže ešte dosiahnuť celkom pekný výsledok vo finále. Takže držíme si palce a ideme ďalej.
1: Držíme palce aj my vám. Ešte prezraďte, kedy tieto preteky budú.
2: 3. októbra do 5. októbra.
1: Budeme vám na pretekoch a v súťažiach držať palce. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý sa v Taliansku stal vicemajstrom sveta v 5 boji a spolu so slovenskou reprezentáciou vybojoval titul majstrov sveta družstiev po 13 rokoch. Pán Náhlik, ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem, pekný deň.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Studnička.
4: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
4: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku.
11: Do boja!
9: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 12. októbra by malo cestovné v autobusoch zlacnieť na polovicu. Mesto Senica spolu s odborníkmi likviduje invázne dreviny. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 23 až 27 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini odvolá po včerajšom rozhodnutí parlamentu z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o 16. hodine. O 17. hodine bude rokovať o ďalšom postupe predsedníctvo strany Smer SD. K aktuálnej politickej situácii sa vyjadril minister vnútra a predseda hlasu SD Matúš Utaj Eštok.
2: Predčasné voľby by dnes pomohli jedinej opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Dievča, ktoré po včerajšom útoku v škole v Staškove previezli do nemocnice, zostáva vo vážnom stave, povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Lekári bojovali, ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia, naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážne, ja dostávam na hodinovej báze informácie, ale v tomto momente ani nechcem to viac komentovať z úcty voči jednak a predovšetkým mladej dáme, ale aj rodine. Všetkým blízkym.
1: Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách má klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní, povedal to minister dopravy Jozef Ráš.
4: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, akceptovateľné, myslím si.
1: Podľa ministra systémy autobusových spoločností technicky neumožňujú spustenie od 1. októbra, navrhli preto termín 12. októbra. Dôvodom zavedenia zliav sú vysoké ceny palív. Vláda už minulý týždeň schválila zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50% od zajtra 1. októbra na 30 dní. Národná banka Slovenska upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou, konkrétne maximálnu časť ceny nehnuteľnosti, ktorú možno financovať úverom. Zmenu schválila Banková rada. Nové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2027 s postupným nábehom. Cieľom je zvýhodniť kúpu prvého bývania a znevýhodniť investičné nákupy nehnuteľností. Senica chce v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAFNE zasiahnuť proti invazným drevinám, ktoré sa vo veľkej miere šíria na mestských pozemkoch. Aktuálne v meste prebieha prvá fáza ich likvidácie. Jakub Melicher z DAFNE povedal.
5: Tak práve v tomto období sa začína ich vlastne dožívanie a lámanie sa. A tým, že vlastne tieto dreviny sa lámu, tak jednak môžu ohrozovať majetok občanov, zdravie a taktiež aj mestskú infraštruktúru môžu ohrozovať. Taktiež sú to významné zdroje alergénov, niektoré sú dokonca aj jedovaté, tie rastliny invázne. Pre mesto Senica sa jedná hlavne o javorovec jaseňolistý a druhý, ešte agresívnejší druh, je pásen žliaskatý.
1: Mesto po zásahu skontroluje jeho úspešnosť aj v ďalšej sezóne. Akcia je súčasťou medzinárodného projektu financovaného z fondov EÚ v rámci programu Interreg Slovensko-Česko. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 9 až 4 stupne, cez deň 23 až 27 stupňov. Prevažne slabý, v južnej polovici juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dopravná nehoda sa stala na výjazde z Vrábeľ na Žitavce, skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Dopravná nehoda je v Štúrove na konci Sobieského, smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Rýchlosť merajú v Bratislave na výjazde do Záhorskej Bystrice z Lamača. Ďalší radar je v Nitre na Bratislavskej smerom do centra a radar ste videli aj za Prievidzou, merajú smerom na Nováky pri odbočke na Koš Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Čo všetko môže ukrývať miesto, okolo ktorého dnes bežne prechádzame? Niekedy aj príbeh, na ktorý by sme najradšej zabudli. Práve preto má zmysel vracať sa k miestam, ktoré pripomínajú, kam až môže viesť moc, zaslepenosť a ľahostajnosť. Tento rok si pripomíname 85 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu. Jeho dôsledky sa týkali aj ľudí na Hornej Nitre, kde fungoval koncentráčny a pracovný tábor. Jeho históriu si v Prievidzi pripomenuli prednáškou a my sa k tejto téme dnešného stredajšieho popoludnia v Rádiu Regina Západ dostaneme už o chvíľu. Príjemné popoludnie so slnkom vám želajú Petra Rusňák a Dalibor Uhlár.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Stredajšie popoludne počúvate z Rádia Regina Západ aj krátko po 13. hodine. Tento rok uplynulo 85 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu. Túto udalosť si v Prievidzi pripomenuli prednáškou nadšenca histórie Erika Kližana. Práve na Hornej Nitre totiž fungoval koncentračný a pracovný tábor. Nahrával Igor Roško.
1: Na základe tohto nariadenia bolo stanovené, že Židia, ktorí boli vyradení z bežného života, čiže boli viac menej pripravení o svoje živobytie, nemohli prevádzkovať živnosti, nemohli podnikať, nemohli viac menej zarábať si na svoje živobytie až na živobytie svojej rodiny a nemali výnimku, prišli dokonca aj obývanie, tak boli viac menej vytiahnutí alebo odstranení zo spoločnosti a mali byť presídlení do takýchto pracovných táborov, kde mali pôvodne viac menej aj bývať, aj pracovať a s tým podľa všetko, aby neprichádzali na ťarchu spoločnosti, takže by si mali zarobiť svoju vlastnú ďalšiu existenciu.
2: Jeden z takýchto táborov vznikol aj na Hornej Nitre, nedaleko Prievidze. Budovať ho začali pred 85 rokmi.
1: Na konkrétny dátum dostali povolávací rozkaz. V jeseni na základe tohto vládneho nariadenia tohto židovského kódexu niekoľko židov išlo práve do objektov bývalých vojenských táborov alebo muničných skladov na pomedzi Laskara a Koša, čo je dnes územie mesta Nováky. Títo zaistenci mali adaptovať priestory tých drevených barakov, kde by mohli byť potom prijatí tí židia, ktorí by tam určitý čas bývali, pracovali alebo boli odtiaľ deportovaní. Tábor bol najväčším na Slovensku. Budovaný bol od októbra 1941. Prví zajistenci prichádzali už na jar 1942 roku a židovský tábor existoval tam do 29. augusta 1944 roku, kedy vypuklo povstanie a tábor bol rozpustený.
2: Novácky tábor mal kapacitu 1600 osôb. Prešlo ním však oveľa viacej ľudí.
1: Z Nováckého tábora bolo deportovaných 4 až 5 tisíc zaistencov. Neboli to len Židia z okolia, či z regionu Hornej Nitry, ale až Otopolčian od Nitry, lebo to viac-menej bol taký zberný tábor. Ďalší tí, ktorí mali šťastie, že po oktobri 42, kedy boli zastavené tieto transporty, tak tí v tom tábore ostali a mohli prežívať, ale boli aj prípady, že v tomto tábore došlo aj k úmrtiam, došlo aj k násilnostiam a potom po roku 1944, keď bol tábor rozpustený po vypuknutí Slovenského národného povstania, Židia odchádzali z toho tábora.
2: Ľudia odchádzali kam sa dalo. Niekto mal šťastie a vrátil sa k rodine. Iní si museli budovať nový domov. Tábor však plnil aj ďalšiu úlohu.
1: Po potlačení povstania v tomto tábore boli umiestňovaní a väznení odbojári a partizáni, ktorých vtedajšia vládna moc už zachytila, lebo nemecká

0: jednotky zachytili. Potom po vojne tam boli sústreďovaní Nemci, ktorí boli z tohto regiónu, čiže z okolia Handlovej a vtedajšieho nemeckého právna určení na deportácie. Tí tam boli v roku 45-46. No a potom po roku 48, keď vládnu moc po prevrate prevzala komunistická strana, tak v tomto tábore boli zase zatýkaní a uväzňovaní aj rôzne protištátne živly alebo rôzne aj ľudia, ktorí sa naozaj mali problém so zákonom, ale žiaľ aj politickí väzni.
1: Spomínaný tábor bol definitívne uzavretý v roku 1953. Históriu v danej lokalite pripomína pamätník obeti pracovného tábora v Novákoch.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ak sa chceme pravidelne venovať zdravému pohybu, nemusíme podávať veľké športové výkony. Nemusia to byť desiatky nabehaných kilometrov ani kilogramy zdvihnuté v posilňovni. Oveľa dôležitejšie je nájsť si pohyb, ktorý nám vyhovuje, nie je pre telo príliš zaťažujúci a dokážeme sa mu venovať pravidelne. Aj mierne, nenáročné cvičenie môže byť pre naše telo prospešné, ak sa stane prirodzenou súčasťou nášho života. Tatiane Šuškovej povedal v dnešnej dobré rade viac fyzioterapeut Vlado Šuchter.
2: Malo by to byť niečo, na čo mám energiu a na čo mám vlastne potenciál. Mal som zopár cvičenkýň, ktoré začali chodiť na nejaký ťažký šport, neviem, či to bol kickbox alebo box, a tam ich proste zničili hneď na prvom tréningu a potom boli také dolamané a nebolo im dobre. Proste mali by začať pekne od podlahy, postupne veľa stretchingu, postupne robiť také balančné cvičenia, spevniť trup znútra a potom postupne periférne na tie svaly, ktoré sú vidieť. Potom môže robiť už hocičo, človek, keď je zdatný.
3: Aké bývajú motivácie ľudí, ktorí začnú cvičiť aj v tom vyššom veku?
2: Ja sa venujem tým zdravotným cvičeniam, čiže zbaviť sa bolesti. To je také najviac. Aby nemuseli chodiť k lekárov, lebo väčšinou ku mne chodia ľudia, čo majú menené bedrové klby, kolené klby a tak, tak oni chcú byť zdraví. To je to najcennejšie. A potom samozrejme, keď už sa dostanú do formy, tak zázrakom sa zmení tá motivácia zo zdravotného. No tu mám trošičku špeku, tu mám trošičku špek, už sa chcú vyformovať. Hneď sa to prekonvertuje na niečo iné. Najprv zdravie, potom výzor.
3: Hovorili sme, že telu prospievajú aj také jednoduché stretchingové cvičenia. Čo je to vôbec stretching?
2: Stretching je cvičenie, pri ktorom sa naťahujú rôzne svaly, svalové partie, aby pracovali vo väčšom rozsahu, aby vydržali dlhšie tie svaly pracovať. Je niekoľko druhov stretchingov. Môže byť dynamický stretching, pasívny stretching.
3: Stretching je prospešný preto, lebo naše svaly a šlachy majú tendenciu skracovať sa, keď nepracujú.
2: Áno, svaly sa delia na také hlavné dve skupiny, sú tonické a fázické. Napríklad tonické svaly sú napríklad trapézy. Keď človek dlho necvičí, tak on sa to stiahuje. Brušné svaly sú fázické a oni keď človek necvičí, tak sa uvoľňujú. Práve preto tam vznikajú tie disbalancie. A treba vždy fázické svaly posilovať, tonické treba strečovať. Stále. Napríklad ja, keď cvičím s cvičencami, dajme tomu, že 5 krát denne robím stretching, idem večer spať, ráno stavím a už som poskracovaný. Ale deň predtým som bol jak guma, úplne pekne ponaťahovaný.
3: Keď teda sedíme napríklad dlho pred počítačom, tým nepohybom na zákonite začne boleť krk, šia, kríže.
2: Áno, lebo tam tie svaly sa strašne preťažujú, skracujú, dlho vydržia v tejto polohe a potom vznikajú problémy. A treba robiť ten stretching, aby sa to uvoľnilo. Aby sa aj svaly uvoľnili, aj spriechodnila vlastne aj krv do hlavy, aj z hlavy.
3: Povedzme si teda zo pár dobrých rád, na čo je dobrý stretching, ako by sme ho mali robiť.
2: Takže stretching je dôležitý aj na správne držanie tela. Pomáha redukovať vplyv nerovnomerného zaťaženia tela. To je napríklad v dlhodobom sedení na stoličke. Keď sú svaly pružnejšie a telo je lepšie vyvážené, môžeme sa cítiť pohodlnejšie a pohybovať sa ľahšie. Pravidelný stretching pomáha tiež znižovať riziko vzniku rôznych svalových problémov, ako je stuhnutosť, napätie alebo nepríjemné svalové bolesti. Preto by sme na stretching nemali zabúdať ani vo vyššom veku. Najdôležitejšie ale je pravidelnosť. Toto je fakt ako dôležité. Najlepšie je cvičiť každý deň. Nemusíme cvičiť hodiny denne. Ak nemáme čas na celý tréning, 15 minút stretchingu každý deň je úplne postačujúci.
1: Ako cvičiť po operáciách pohybového aparátu či rôznych zdravotných obmedzeniach, poradíme zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Želáme vám príjemné strednejšie popoludne, je krátko po pol druhej. Čo sa deje na cestách? Máme tu hlásenú jednu dopravnú nehodu zo Štúrova. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Otázka na dnes.
2: Jazdíte podľa predpisov, alebo si priznáte aj vlastné chyby za volantom? Čo by podľa vás najviac pomohlo zvýšiť bezpečnosť na našich cestách? Na vaše postrehy bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Ako vzniká obľúbený rodinný seriál Život s vôňou vanilky? Príďte a zažite to naživo. Vo štvrtok 1. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave ožijú jeho postavy priamo pred vašimi očami. Spoznajte atmosféru nahrávania, herecké hlasy aj zákulisie tvorby rozhlasového diela. Tešíme sa na vás.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kde sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
1: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu. Sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 56. kilometri ležia v pravom pruhu upínacie pásy a roztrhaná pneumatika, pri prejazde teda zvýšte opatrnosť. Rovnako opatrne v Nitre v križovatke Štúrovej z Holého hlásite nefunkčné semafory, pozor na kolízne situácie a rýchlosť si ustrážte v Nitre na Bratislavskej smerom do centra a radar ste videli za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Koš. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dnes zablahoželáme nášmu poprednému huslistovi Viktorovi Šimčiskovi, ktorý bol viac než 40 ročia členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zároveň ho dlho aj umelecky viedol. Narodil sa 28. septembra v roku 1946 v Bratislave. Rodičia ho k hudbe viedli už od detstva. Spolu so sestrou študoval na konzervatóriu a neskôr na Vysokej škole muzických umení. Dôležité je aj jeho pôsobenie v Slovenskej filharmónii. Teraz sa o Viktorovi Šimčiskovi dozvieme viac od Michala Hercega.
1: Huslista Viktor Šimčisko bol dlhé roky šéfom celého Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zároveň mal však bohaté skúsenosti aj z iných koncertných telies. V čom je to iné v rozhlasovom orchestri?
2: Hráči musia byť veľmi prispôsobiví, musia sa behom veľmi krátkej doby vypnúť k vrcholnému výkonu i v neznámej skladbe, musia čo najskôr prijať dirigentovú koncepciu a takisto sa musia pri nahrávaní maximálne sústrediť na rôzne vedľajšie zvuky, ktoré by na pódiu snáď ani nevadili.
1: Viktor Šimčisko považuje husle za najkrajší hudobný nástroj na svete.
3: Je to nástroj, ktorý stáročia už vlastne nemení svoj tvar, nemení sa na týchto husliach nič. To už je známka toho, čo ja hovorím, že husle už vlastne vznikli ako dokonalé a dokonalými sú stále.
1: Povolanie hudobníka je podľa Viktora Šimčiska krásne v tom, že v muzike sa môžete vyžívať v pracovnej dobe aj mimo nej.
3: Môžete si vybrať hudbu podľa svojej momentálnej nálady, podľa svojich pocitov, hrať si ju, počúvať si ju, alebo si len jednoducho pískať, myslieť na ňu. Hudba je čosi viac ako normálna profesia, normálne zamestnanie.
1: Mimoriadnu záľubu má dnešný oslávenec v hudbe barokovej.
3: Baroková hudba svojou majestátnosťou, svojím určitým vnútorným poriadkom, ktorý cítiť v každom takte, v každom tóne a napriek tomuto poriadku svojou určitou vznešenosťou, velebnosťou, melodičnosťou, to je hudba, ktorá v dnešnej dobe, niekedy príliš hektickej, príliš nervóznej, človeka vyslovene ukľudňuje. Čiže baroková hudba skutočne je pre mňa veľmi, veľmi krásna.
1: Viktor Šimčisko si uvedomuje, ako úspešne naši virtuózni hráči šíria dobré meno Slovenska aj vo svete.
3: Keď si predstavíte, že na tom koncerte tam sedí v sále 2000 ľudí, ktorých každý má pred sebou ten veľký názov, áno, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, tak do povedomia týchto ľudí už sa skutočne ten pojem Slovensko dostáva.
1: Nášmu skvelému huslistovi a môžeme povedať aj rozhlasovému kolegovi Viktorovi Šimčiskovi prajeme všetko najlepšie aj z Rádia Regina Západ.

0: Želáme príjemné stredajšie popoludne, počúvate Reginu Západ. Vzťah k avantgardám, k moderne tvorbe suprematistov, inšpirácie umeleckými prúdmi. Toto všetko by sme mohli zobrať ako úvod k spoločnej výstave maliarov Jána Vasilka a Martina Prekopoviča. Obaja sú vyštudovaní výtvarníci, hoci Martin Prekopovič sa doteraz viac venoval architektúre, aj preto je na výstave zaujímavý dialog ich výtvarného jazyka. Rastislav Šimášek najskôr oslovil Jána Vasilka.
1: Aj ja, aj Martin robíme geometriu, on trošku viacej rozmalovanejšiu, ja zase viacej prísnejšiu a takým hlavným tým pojitkom je architektúra samozrejme.
2: Aby sme si opísali, keď hovoríte o dialogu, napríklad tie vaše diela, máte tu aj veľkorozmerné formáty malby, máte tam napríklad pozadí znázornenú malbu zachytenia architektúry, napríklad Distropolis, niekedy až splýva možno s takým šedým podkladom a nad tým do toho častokrát v rámci kompozície dávate, z diaľky to môže pripomínať možno nejaký urbanistický plán mesta alebo možno nejakú mozaiku v architektúre, tam je vlastne tá abstraktná rovina.
1: Ja čo si pamätám búrky alebo znázorňovanie búrok, búrka je vždycky súhrn mrakov, trochu šedí, trochu hmly, tá svetelnosť je slabá, takže ja som kvôli tomu použil aj v niektorých obrazoch, že tá architektúra alebo obrysy tej architektúry takmer zanikajú s tým pozadím. No a samozrejme inšpirácia mozaikami, to je moja už dávno veká záležitosť. Prvé moje kontakty s reálnym umením, to bolo ešte pred 89. rokom, keď som ešte dieťa, tak to boli nejaké tie mozaiky pred fabrikami alebo pri nejakých hoteloch a tak podobne. Takže ono mi to tak trošku zostalo. No.
2: Vy tie upravené mozaiky potom rozvíjate práve do takých abstraktných hlasných takých prelinaní.
1: Ono to tam je, no. V tomto období ma zaujíma aj taký, že štýl, že to expo a druhá polovička 50. rokov, aj ten retro design, mne sa strašne páči proste aj tá brutalistická architektúra, alebo niektoré veci aj z časov pred 89. vznikali to proste veľmi krásne architektonické stavby.
2: Výtvarník, dizajner, architekt Martin Prekopovič, galerie SPP. Vy tu máte aj niektoré diela, ktoré možno pripomínajú nejaké architektonické plány, narábanie s líniami, prechod do priestoru.
3: Tie roky tvorby architektonické sa samozrejme podpísali na tom, čo robím aj ako výtvarník, i keď sa už snažím pomaly cielene vyhýbať prezentácii ako architekt.
2: Architektonické myslenie, to vnímanie v priestoru cez línie, presné tvary, tú usporiadanosť tam je?
3: To už je proste v krvi po tých rokoch a preto rád idem aj z plochy do priestoru, také kvázi 3D obrazy naozaj vystupujú celou hmotou, do reliefov.
2: Ako vytvárate, podľa možno akých inšpirácií, z čoho vychádzate pri tvorbe týchto malieb, kedy kombinujete napríklad rôzne geometrické tvary, ale sú rozlišené hrúbkou, šírkou, farbami, prelínaním sa, aj materiálmi dokonca, niektoré sú omietkové.
3: Áno, tak rád okrem farby používam na obrazoch aj štruktúry a mnohokrát povedzme na jednom obraze je tá istá farba použitá, ale na určitej ploche je ako hladká pastozná farba a na ďalšej ploche väčšinou prísnou líniou oddelená nejakej štruktúre, hrubšej, jemnejšej. Mám rád, keď tá štruktúra povedzme popraská, páčia sa mi aj tie samotné praskliny na tom obraze ako súčasť grafického stvárnenia.
0: Výstavu Jána Vasilka a Martina Prekopoviča si v Bratislavskej galérii SPP môžete pozrieť do 4. novembra.

0: Peter Bič a Lukáš Adamec v stredajšom popoludní v regióne Západ. Čo môžu mesta a obce reálne urobiť pre dostupnejšie bývanie? Ako môžu lepšie hospodáriť s verejným priestorom a odpadmi? Spojené komunálne a regionálne voľby nie sú len o tom, kto bude viesť mesto alebo obec. Rozhoduje sa aj o tom, ako budú vyzerať naše bytové štvrte, koľko zaplatíme za odpad a v akom prostredí budeme žiť. Spomínaným otázkam ako i ďalším témam sa budeme venovať podrobnejšie po 14. v klube komunálnej politiky v Rádiu Regina Západ s redaktorkou Simonou Gáblikovou.
1: Príjemná streda s Rádiom Regina Západ. Panoráma Rádia Regina.
2: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
3: Či chce, či nechce ustať.
4: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
5: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
4: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
5: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Rádio Regina Západ.
6: Sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
7: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
8: Keď ma vôbec počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Vláda pre oblasti Trenčianskeho kraja vyčlenila vyše 3 milióny eur. Maloletý v prípade útoku v škole v Staškove je v detenčnom ústave. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 23 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Špecializovaný trestný súd Pezinku uznal vinným obžalovaného Samuela S. v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Súd mu uložil 25-ročný trest odňatia slobody. Prokurátor žiadal doživotie. Rozsudok nie je právoplatný. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Premiér Robert Fico.
10: Vláda Slovenskej republiky prišla dnes do Uhrovca rokovať. Samotné uznesenie obsahuje opatrenia a 34 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bánovce, Nové Mesto, Považská Bystrica a Myjava. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3 milióny eur.
9: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite, intenzívne pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, ktorá doplnila, že včera bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu.
11: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
9: Minister vnútra Matúš Utaještok doplnil, že chlapec, ktorý mal zaútočiť na učiteľky a spolužiačku, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Viaceré školy dnes navštívili tzv. Mliečne hliadky, a to pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách. Zástupcovia Nitrianskej mliekárne spolu s maskotmi zavítali medzi deti v Mojmírovciach, Cabaj Čápore a Ivanke pri Nitre. Cieľom je podľa predsedu predstavenstva mliekárne so sídlom v Nitre Petra Šulca osveta mladej generácie o slovenských mliečnych výrobkoch, a to v snahe zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravých potravín. Za odporúčaniami totiž stále zaostávame asi o 40 kg na osobu a rok.
12: Statisticky nie sú to veľké nárasty, pretože mládež sa odkláňa iným, nie veľmi výživným, skôr ľubivým nápojom, ale zas našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
9: Bratislavský samosprávny kraj pripravuje údržbu cyklu Mosta Slobody, ktorý spája Bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom. Dôvodom je korózia na oceľovej konštrukcii mosta. Pôjde však o bežnú údržbu. Práce sú naplánované na tretí štvrť rok 2027. Cyklomost zostane počas oprav priechodný pre peších. Cyklisti môžu počítať s čiastočnými obmedzeniami, napríklad s potrebou zosadnúť z bicykla a viesť ho popri sebe. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 9 až 4, cez deň 23 až 27 stupňov. Slabý v južnej polovici juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín na 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu v Štúrove. Na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 56. kilometri ležia v pravom pruhu upínacie pásy a roztrhaná pneumatika, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Nitre v križovatke Štúrovej a Holého hlásite stále nefunkčné semafory. Pozor na kolízne situácie a ak máte ďalšie informácie z ciest, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
13: Spojené komunálne a regionálne voľby nie sú len o tom, kto bude viesť mesto alebo obec. Rozhoduje sa aj o tom, ako budú vyzerať naše bytové štvrte, koľko zaplatíme za odpad a v akom prostredí budeme žiť. Bývanie a životné prostredie pritom spolu úzko súvisia. Nové štvrte znamenajú väčšiu záťaž pre dopravu, infraštruktúru aj odpadové hospodárstvo. Na druhej strane kvalitné územné plánovanie môže vytvárať mestá, v ktorých sa dobre býva a zároveň sa v nich lepšie hospodári s priestorom a zdrojmi. Čo môžu mestá a obce reálne urobiť pre dostupnejšie bývanie? Ako môžu lepšie hospodáriť s verejným priestorom a odpadmi? Aj tieto otázky zodpovieme v Klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Simona Gablíková.
1: Klub komunálnej politiky.
13: V štúdiu vítam Ivanu Maleš, odborníčku na cirkulárnu ekonomiku, ktorá pôsobí v občianskom združení INSIEN. Dobrý deň.
14: Dobrý deň.
13: A Mariana Baču, riaditeľa Inštitútu aktívneho bývania. Dobrý deň aj vám.
14: Dobrý deň, prajem.
13: V úvode sa pozrieme najskôr na prostredie, v ktorom žijeme. Mesto môže ponúkať nové byty a služby. No ak ľudia bývajú v prostredí s vysokou dopravnou záťažou, nedostatkom zelene či problémami s odpadmi, kvalita života tým trpí. Pani Maleš, ako by ste dnes zhodnotili kvalitu životného prostredia na Slovensku?
15: Z tej pozície, ktorej sa venujeme v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky, my veľa spolupracujeme so samosprávami, kde rôznymi spôsobmi analyzujeme to prostredie. A čo vidíme, že sa vyskytuje takmer všade, je samozrejme dopad klimatickej zmeny, ktorý sa prejavuje rôznymi spôsobmi, v závislosti od regiónu, v závislosti od nejakej nadmorskej výšky tých jednotlivých samospráv. A spoločné majú to, že to prostredie, v ktorom sa nachádzajú a v ktorom tí ľudia bývajú, sa mení. A mení sa smerom, takže vlastne je viacej ohrozené nejakými extrémnymi prejavmi počasia. Už sú to nejaké vysoké teploty, alebo sú to intenzívne zrážky, alebo jednoducho nejakým spôsobom sú ohrozené napríklad ich majetok alebo infraštruktúra. Znamená, každé to jedno mesto má svoje výzvy, ktoré prináša klimatická zmena, a to sú výzvy, ktorým by mali čeliť, teda ktorým budú čeliť najbližšie roky a na ktoré by sa mali pripraviť.
13: A práve pri kvalite života sa dostávame aj k bývaniu. Ľudí dnes zaujíma nielen poloha bytu, ale aj to, čo je v jeho okolí. Pán Bača, do akej miery je dnes pri rozhodovaní o bývaní dôležitá práve kvalita životného prostredia? Vnímajú ju ľudia pri výbere bývania?
14: Určite áno. Z tých našich skúseností je to čím ďalej tým téma aktuálnejšia, pretože aj tie ceny nehnuteľností, ktoré sú momentálne na trhu, keď si máte kúpiť nehnuteľnosť, tak zvažujete aj to okolie. A čo je dobré, tak do budúcna vidíme aj taký trend, že už tí obyvatelia, ktorí si hľadajú bývanie, už nepozerajú len na také základné vybavenie a infraštruktúru toho bývania, ale pozerajú už aj na komunitnosť toho bývania. To znamená, že uprednostňujú bývanie, ktoré má nejaký komunitný prvok, nejaké spoločné priestory. A toto je, ja si myslím, jeden veľmi dobrý znak kvality bývania.
13: Okrem tej komunitnosti, čo by malo byť ešte súčasťou dobre naplánovanej obytnej štvrte?
14: Tak ja si myslím, že veľmi dobre je, keď je tam aj taký dobrý mix obyvateľov, dobrá napojenosť, samozrejme doprava, o nejakej základnej infraštruktúre sa ani nebavím, pretože to je, ja si myslím, už základ, čiže naozaj tá voda, odkanalizovanie, aj keď sú obce a mesta, ktoré stále tento problém riešia, ale myslím si, že toto je taká báza, na ktorej by to celé malo stáť, a aj keď v tejto dobe je pre veľa samospráv veľmi ťažké pustiť sa do nejakej bytovej výstavby vo svojej vlastnej réžii, tak tie samosprávy, ktoré sa pustia, tak už ju plánujú naozaj s dobrou vybavenosťou, to znamená aj kvalitnými cestami, aj dobrou dopravnou napojenosťou, aj samozrejme v blízkosti ďalšej infraštruktúry, ktorá je potrebná, či už pre mladé rodiny, pre seniorov alebo aj pre bežných ľudí.
13: Slovensko sa zároveň stále viac sústreďuje do veľkých miest. Ľudia sa sťahujú za prácou, školami a službami najmä do krajských miest, čo vytvára tlak na bývanie aj infraštruktúru. Pán Bača, ako sa podľa vás v posledných rokoch menia veľké slovenské mesta? Dokážu reagovať na rastúci počet obyvateľov?
14: Ja by som to teraz rozdelil, že ako tie mesta reagujú z hľadiska samosprávy a potom možno z hľadiska developingu. Ten developing, a to je teraz taký veľmi silný tlak hlavne na krajské mesta alebo väčšie okresné mesta, kde prichádzajú developeri s väčšími či menšími developerskými projektami a stimulujú tento trh s bývaním. A potom sú to samosprávy, ktoré sa potýkajú, tak ako som spomínal, s problémami pri výstavbe, pri plánovaní a pri výstavbe týchto nájomných bytov. A to hlavne z dôvodu toho, že samospráva v aktuálnej situácii je finančne poddimenzovaná. Naozaj hľadajú možnosti, z čoho postaviť bývanie alebo z čoho zabezpečiť tie základné funkcie samosprávy, a to bývanie niekedy je až v tom následnom kroku alebo v následnom plánovaní. Takže ja si myslím, že z pohľadu samosprávy

0: čo teraz mestám chýba niektorým, niektoré naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristupujú, tak je tvorba strategického plánu. V prípade miest je to program rozvoja bývania, ktorý je strategický dokument. Každé mesto, každá samospráva má zo zákona povinnosť takýto dokument tvoriť, ale nie je to len povinnosť. Je to nevyhnutnosť pri tom, keď mesto alebo obec chce plánovať svoje bývanie alebo bývanie pre svojich obyvateľov.
1: Ktorá samospráva je na tom najlepšie z vášho pohľadu? Keď sa pozrieme na Slovensko, východ, západ, stred?
0: Tak to by som nechcel súdiť samosprávy. Ja si myslím, že veľmi pekne idú krajské mestá, ale tam je to samozrejme logické, pretože tie možnosti tých krajských miest sú ďaleko väčšie ako menších miest a hlavne obcí, kde ten tím ľudí je užší a nemajú špecificky zameraného človeka, ktorý by sa takýmto témam venoval. Ale veľmi pekne ide Bratislava, ktorá naozaj dosahuje v tej oblasti plánovania bývania aj výsledky. Napríklad aj teraz došlo k dohode, kedy sa Bratislava dostala k prvým nájomným bytom po dohode s developerom, ktorému vyšli v ústrety pri územnom plánovaní. Toto sú veľmi dobré signály takého partnerstva, kde keď sa posadia za jeden stôl samospráva, developer, keď je to celé dobre nastavené v tej samospráve, tak môže dôjsť k takej synergii. To znamená, že aj ten developer získa to, čo potrebuje, čiže môže realizovať tú výstavbu, ktorú má naplánovanú, a zároveň samospráva sa dostane k bytovému fondu, za iných podmienok by sa k nemu nedostala.
1: Pani Maleš, veľké mestá riešia napríklad skládky, spaľovne, dopravu či priemysel. Ako by podľa vás mali samosprávy tieto problémy riešiť?
2: Tu by som nadviazala na pána Baču, že mali by sme začať nejakým plánovaním a nejakou analýzou vlastne toho nejakého súčasného stavu, ktorý máme. A musím uznať, že aj množstvo samospráv to aj robí, že jednak analyzujú si to, ten svoj odpad, najmä ten zmesový odpad, ak sa rozprávalo o tej čiernej nádobe, ktorá vlastne, do ktorej ide všetok odpad, ktorý sa nevytriedí. Zisťujú, že čo sa tam vlastne nachádza, aké sú nejaké medzery v rámci tej infraštruktúry, a zároveň si aj robia také plány alebo teda takú analýzu celkovej tej infraštruktúry a poplatkov financovania odpadového hospodárstva, lebo je to taký komplexný systém, a snažia sa nejakým spôsobom nájsť to riešenie, lebo riešenie nie je ako keby, že je veľmi také, že jednoduché. Nestačí tam v podstate robiť nejakú iba väčšiu osvetu alebo vybudovať nejakú lepšiu infraštruktúru. No to ide vlastne ruka v ruke, jedno s druhým. Takže dôležité je, aby sme sa vlastne na to pozreli komplexne, znamená, že kde máme nejaké naše nedostatky, čo vlastne nám zbrzdí v tom ďalšom rozvoji, a z skúseností, ktoré máme aj s mestami, tak mesta majú ako keby že zvládnuté takéto, my to nazývam, že low hanging fruits, hej, že proste niečo, čo je ako keby že jednoduché urobiť a priniesie vám tu nejakú okamžitú zmenu. Znamená, že napríklad zaviedli triedený zber, potom triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý už je 3 roky vlastne, teda kuchynského odpadu, ktorý je už 3 roky povinné mať na samosprávach. Teraz ide vlastne na rade je textil, ktorý by sa mal povinne triediť. Ale to samotné triedenie nestačí, nakoľko tam ešte potrebujeme zaradiť aj nejakú motiváciu tých obyvateľov, kde ono vlastne končí nejakým vlastným svedomím toho obyvateľa, a pokiaľ nie je finančne nejakým spôsobom motivovaný, tak potom vlastne nebude on to robiť a tá samospráva nebude vlastne dosahovať nejaké lepšie výsledky. Potom je tam samozrejme aj množstvo rôznych opatrení, ktoré mesta väčšinou nerobia. Vieme, že napríklad iba v Bratislave a v Trnave máme tzv. Reuse centra, kde ľudia môžu odniesť veci, ktoré už nepoužívajú, a že niekto iný si to potom môže zadovážiť v tom reuse centre.
1: Na východe to nefunguje?
2: Teraz viem, že neviem, či týždeň alebo dva dozadu som zo správ zistila, že mestské zastupiteľstvo v Košiciach práve schválilo, že budú, že si založia tam tiež takéto reuse centrum, čo je
1: čiže
2: veľmi...
1: Čiže inšpirujú sa navzájom
2: a celkovo vlastne ten odpad na Slovensku, to hovoria všetci odborníci, je stále lacný. Hej, že keď sa pozrieme na tie poplatky, ktoré sú na Slovensku oproti tomu, ktoré sú v zahraničí, tak stále pomerne malú čiastku platíme za tie odpady v porovnaní s inými nákladmi, ktoré máme na ten bežný život.

0: Pán Bača, dokážu mesta pri svojom rozvoji lepšie využívať aj zdroje, ktoré už majú k dispozícii? Namiesto toho, aby neustále spotrebovali nové materiály a zaberali ďalšiu pôdu?
1: Tak ja si myslím, že toto je z hľadiska ekológie jedna z podstatných ciest. To znamená využívať brownfieldy a ako sa hovorí, najenergetickejšie nenáročný alebo najmenej energeticky náročný byt je ten, ktorý stojí. Takže pozrieť sa na objekty, ktoré máme, ktoré nevieme využiť. V niektorých prípadoch sú to aj nevyužívané trebárs škôlky, školy, ktoré sa dajú prestavať na bývanie a v tomto prípade je to tá najlepšia cesta. Aj úspory, tak finančnej, aj potom z hľadiska energie a energetického a nejakého zeleného Green Dealu najlepšia cesta.
0: S rastom miest súvisí aj ďalší problém, a to dostupnosť bývania. Ceny nehnuteľností rastú, to ste sa teda aj obaja zhodli, a vlastné bývanie je pre mnohých mladých ľudí čoraz ťažšie dostupné. Pán Bača, kde dnes vidíte najväčší problém? V nedostatku bytov, vysokých cenách, alebo v tom, že mestá nemajú dostatočný systém toho dostupného bývania?
1: Tak ako som už povedal, Slovensko je krajina vlastníkov bez fungujúceho nájomného trhu. Kto nemá na hypotéku, alebo kto potrebuje bývať flexibilne, kto sa potrebuje sťahovať za prácou, tak ten má veľmi málo možností. A tak ako ste povedali, najväčší problém je, že ceny bytov rastú násobne viac ako mzda tých, ktorí si tieto byty chcú kupovať. A podľa mňa ten základ je v dobrom plánovaní. Teraz, tak ako som už viackrát spomínal, tie samosprávy sa boria s problémom financovania vo viacerých oblastiach. Čiže čakať od nich, že teraz nejako masívne pôjdu do výstavby, aby bolo v prípade niektorých samospráv veľmi, veľmi, by som povedal, zvláštne, ale je tu priestor na spoluprácu. Spoluprácu so štátom, ktorý nastavuje mechanizmy na to, aby samosprávy mohli ísť do výstavby. Je tu veľmi dobrý model štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je nám dobre známy už niekoľko desiatok rokov a ktorý je v poslednom období veľmi aktívny. A potom samospráva a jej plánovanie, keď má dobre naplánované samospráva to bývanie a vie ísť kontinuálne. To znamená, teraz idú voľby a príde nové zastupiteľstvo, nové vedenie mestských obecných úradov na 4 roky, ale veľmi podstatná je kontinuita, pretože práve to bývanie je téma, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. To plánovanie robíme väčšinou na nejakých 10-15 rokov, to je niekoľko volebných období a tá kontinuita základ toho, aby sme v tom bývaní dosiahli nejaký výsledok. Takže ja si myslím, že toto sú také základné fakty k tomu, ktoré môžu prispieť k tomu, aby to bývanie sa u nás zlepšovalo.
0: Často skloňované sú tie nájomné byty. Akú úlohu by podľa vás malo mať nájomné bývanie? Je to cesta, ktorú by mali mestá výraznejšie podporovať aj do budúcnosti?
1: Určite. Keď si zoberiete, že ako som spomínal, vo vlastnom bývaní u nás na Slovensku žije 93% ľudí, kdežto v Európskej únii je ten priemer nejaký 68%. Mladí odchádzajú od svojich rodičov vo veku 30,9 vo veku 30 rokov a priemer v Európskej únii je nejaký 26,3 roka. A byt v priemere v ponuke stojí nejakých 3430 eur meter štvorcový, čo je o 10% viac ako pred rokom a mzda vzrástla o 3,2%. Ďalší taký moment je, že v druhom štvrť roku, roku 2026 sa začalo stavať a len nejakých 3000 bytov najmenej od roku 2000. To znamená, že vidíme na tej samospráve ešte markantnejší ako keby útom tej bytovej výstavby. A verejný sektor, a toto je veľmi, veľmi podstatné číslo, verejný sektor postavil menej ako 1% dokončených bytov. Takže tá aktivita tej samosprávy by určite v tom nájomnom segmente mala byť silnejšia, aby aj tá, aj všetky tie problémy, ktoré súvisia s bývaním, boli ľahšie riešiteľné. A ja to vidím na takých ako keby troch podlažiach. Prvý typ alebo prvé podlažie je bývanie pre tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Čiže sú to rodiny v kríze, sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, sú to seniory. Potom je to štandardné verejné nájomné bývanie a potom je klasické trhové nájomné bývanie. A nám práve chýba ten stred. to verejné, dostupné, nájomné bývanie a samozrejme máme veľmi málo aj takého nízkoprahového bývania, ktoré vo veľa prípadoch vie pomôcť aj spriechodniť sociálne služby, lebo veľa sociálnych služieb, ktoré sú tiež v kompetencii samospráv, tak sú obsadené len z toho dôvodu a nevedia poskytovať služby ďalším svojim klientom alebo obyvateľom len preto, lebo ten klient sa nevie dostať do dostupného bývania.
0: Ja chcem nadviazať na tie mestské nájomné byty, aby sme si aj vedeli predstaviť. Vy ste teraz hovorili štatistiku, ale teda aká je situácia v jednotlivých krajských mestách. Môžeme sa pozrieť na počty mestských bytov a na to, čo samosprávy plánujú do budúcnosti. Podľa prehľadu, ktorý máme k dispozícii, vyzerajú čísla takto. Bratislava má nejakých 1860 bytov vrátane mestských častí. Ďalších 400 je plánovaných. Košice majú 1467 bytov a v plánoch je ďalších 5400. Potom Žilina, tá je na tom tak, že má 1110 bytov, plánovaných je 40. Sú tam veľké tie odchýlky. Kým v Európskej únii žije v najmä priemerne až 32% domácností, na Slovensku sa toto číslo pohybuje na úrovni len okolo 7 až 9%, pričom drvivá väčšina bytov je v osobnom vlastníctve, to ste aj vy spomínali. Tak čo nám tieto čísla hovoria o pripravenosti krajských miest riešiť dostupnosť bývania? Prečo sú medzi nimi také výrazné rozdiely?
1: Tak ja si myslím, že je to v možnosti tých miest, aj v rozpočtových možnostiach tých jednotlivých miest v systéme plánovania. Napríklad, čo môžem vyzdvihnúť, tak okrem samotnej Bratislavy, ktorá dlhodobo, ako keby v tom plánovaní ide kontinuálne, tak sú veľmi pekné príklady aj miest Prešova, Banskej Bystrice, Nitry, ktoré si nás zavolali, aby sme im pomohli tvoriť participatívnym spôsobom takúto stratégiu na bývanie, čiže program rozvoja bývania. Potom sú ďalšie mestá, ktoré viem, že takto uvažujú. A tak ja si myslím, že toto je taký základ toho, aby sa vôbec niekde v tých krajských mestách dalo pohnúť. A to znamená vôbec zamýšľať sa nad tým, že čo pre to bývanie môžem spraviť, mať jasnú stratégiu a kontinuálne v nej pokračovať. Takže ja si myslím, že toto je základ a pri dnešnej situácii, a hlavne finančnej, a je to nevyhnutnosť. Hoci je to malý prírastok bytov, ale je potrebné ten prírastok bytov plánovať a realizovať.
0: Ja by som ešte pre obraz, keďže táto relácia sa vysiela na všetkých troch okruhoch Rádia Regina, doplnila tie počty, lebo vy ste spomenuli Prešov, Nitru, tak v Prešove je ich 540 a plánovaných je 200, v Nitre 420 bytov, plánovaných je 403. Čo sa týka tej Bratislavy, situácia je špecifická aj tým, že samotný magistrát má v priamej správe len niečo vyše 870 bytov, zatiaľ čo zvyšok vlastnia a spravujú jednotlivé mestské časti. Ako veľmi komplikuje rozvoj mestského nájomného bývania rozdelenie tých kompetencií a správy bytov medzi mestom a mestskými častiami?
1: Ťažko sa mi vyjadriť v tomto, je to skôr možno, že otázka na vedenie týchto miest a mestských častí, ale v tomto prípade, o ktorom hovoríte, tak ide iba o mesto Košice a Bratislava, ktoré žijú vlastne vo svojom zákone a mesta a mestských častí.
0: Keď hovoríme o nových bytoch, dostávame sa aj k tomu, ako a kde ich staviame. Nová výstavba totiž znamená ďalšie nároky na pôdu, dopravu, energiu, vodu či odpadové hospodárstvo. Pani Maleš, ako by mala vyzerať výstavba nových štvrtí, aby bola zároveň šetrná životnému prostrediu?
2: Tak ako to už bolo spomínané, ideálne je, keď využívame nejaké miesta, ktoré už sú zastavané, znamená, aby sme nezastavovali nejaké nové plochy, ktoré teraz napríklad, na ktorých je nejaká zeleň alebo proste nejaký iný typ infraštruktúry, takže ideálne, keď to proste budeme stavať na území, ktoré už je zastavané. Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky by bolo ideálne, keby, že využívame tie materiály, ktoré sa už na tej samotnej stavbe nachádzajú, znamená, ak máme už nejakú kostru nejakej budovy, tak ideálne je, keď na nej ešte dobudujeme niečo, znamená, nebudeme ten materiál, ktorý už sa nachádza na tej stavbe, nejakým spôsobom búrať a odnesieme si to niekde na skladku, čo teraz vlastne už sa ani po zmysle zákona o odpadoch nedá. musíme to minimálne recyklovať, ale ideálne, keby sme ho opätovne použili. Problémom však je, že veľakrát tie budovy sú postavené z materiálov, ktoré nedajú, pri ktorých sa nedá úplne robiť selektívna demolácia.
0: To sú napríklad aké materiály? Ešte tie také...
2: No, to je proste zmes, hej, proste ešte, keď je napríklad nejaký železobetón, alebo čo proste, akože to, ono sa to vlastne nedá, že rozobrať a potom ako keby, že využiť na nejaký iný účel, proste musí to ísť na nejakú recykláciu. Takže ideálne napríklad, keď sú napríklad tehly alebo podobne, že sa to dá rozobrať tá budova, tie tehly sa väčšinou nedajú úplne niektoré staré použiť na stavbu nejakej stavby. Ale dajú sa použiť napríklad na budovanie rôznych chodníkov alebo podobne, obrubníkov alebo takéto nejakej, takýchto nejakých prvkov. Čiže ideálne je, keď tá budova vlastne už bude teda stať na tom mieste, kde už nejaká budova je, keď sa využijú tie materiály a potom z hľadiska energetiky, keď sa proste využívajú obnoviteľné zdroje energie, znamená, alebo proste ideálne teda tepelné čerpadlá teraz sú vo veľkom taký boom majú, čo je v podstate udržateľnejšia forma teda využívania nejakej energie, takže teda udržateľnejší zdroj energie a zároveň vlastne potom máme aj, neviem, nejaké stropné chladenie, alebo proste už máme tie rôzne technológie, ktoré nám umožňujú, aby to vnútorné prostredie pre tých ľudí bolo príjemnejšie a zároveň, aby sa využívali nejaké udržateľnejšie technológie alebo materiály.
0: Dokážeme na Slovensku viac využívať tie recyklované alebo opätovne použité stavebné materiály?
2: No, teraz zatiaľ nemáme až takú veľkú prax v tom, takže neviem, že či to vieme úplne takto vyhodnotiť, lebo aj v zmysle zákona o odpadoch, ono je to iba, myslím si, že teraz neviem presne 3-4 roky, koľko je to vlastne platné, že musí byť vlastne dosahovať tá miera recyklácie nad 70% pri budovách, ktoré majú na 300 metrov štvorcových a teraz vlastne už máme aj tú selektívnu demoláciu. A naozaj je otázne, že z čoho sú tie jednotlivé proste budovy postavené. Vieme, že tú recykláciu vieme zabezpečiť, znamená, vieme ju väčšinou zabezpečiť aj vo výške aj 85%, možno niekde aj 90%, ale používa sa to iba ako nejaký podsypový materiál pod infraštruktúru. Málo využívame tie materiály, aby sme z toho stávali niečo ďalšie. Ale potom je zaujímavé napríklad zo zahraničia je taká prax, že nielenže samotné materiály, ale aj rôzne prvky stavieb sa využívajú, už či sú to umývadlá, vecka, dvere, zárubňa alebo niečo. A takéto budovy, keď sa rozoberú, tak tieto prvky sú uložené do nejakej materiálovej banky. Znamená tak, ako máme kolo pre, alebo tieto reuse centra pre rôzne veci do domácnosti, tak také sú aj pre materiály. A napríklad potom ľudia, keď si idú takéto veci kúpiť, tak nejdú do nejakého obchodu, kde si kupujú takéto veci do stavby, ale idú napríklad do takéto materiálové banky. A to je niečo, napríklad, čo nám v rámci nejakých služieb zatiaľ na Slovensku chýba.
1: Ja by som možno, že sa ešte pridal a doplnil, že my tiež sa zamýšľame nad tým, ako efektívnejšie pristupovať k tomu bývaniu. A jedna z takých možností, v ktorej vidíme príležitosť, hlavne do budúcna aj v súvislosti so starnúcou populáciou na Slovensku, je poskytnúť možnosť seniorom a zefektívniť svoje bývanie. Najlepšie spôsob je, keď senior vie zostať čo najdlhšie vo svojej domácnosti, vo svojej komunite. Ale teraz vidíme, že veľa seniorov aj z hľadiska zvyšujúcich sa cien energií a ich možnosti údržby toho bytového fondu, v ktorom bývajú, tak pomýšľajú na mieru šité bývanie. A toto je pre nás jedna z takých príležitostí, kde keď vieme seniorom, ktorí chcú ísť do nového bývania, alebo nemôžu, alebo nechcú bývať vo svojom existujúcom bývaní. Nemôžu, to znamená, že majú tam nejaké bariéry. Nechcú, to znamená, že majú nejakú sociálnu vylúčenosť. Tak ponúknuť na mieru šité bývanie aj s ďalšími službami, ktoré ich udržia nezávislými čo najdlhšie obdobie. A de facto ten bytový fond, ktorý teraz využívajú, ktorý je vo veľa prípadoch väčší, ako potrebujú, tak je možné, aby ho využívali ich rodiny alebo celkom iní obyvatelia a viac početné rodiny.
0: To by išlo o nejaké špeciálne domovy dôchodcov, alebo ako si to máme predstaviť?
1: A nie, práve naopak, toto je alternatíva domovov dôchodcov. Je to rezidenčné seniorské bývanie a je to samostatné bývanie seniorov s úplnou autonómiou. To znamená, že máte svoj, žijete vo svojom bytíku, máte svoje bývanie, nikto vás tam neruší, plánujete si svoj život tak ako doteraz a veľkou výhodou je, že keď potrebujete s niečím pomôcť, tak máte po ruke služby, či už sú to sociálne, zdravotnícke služby, ale aj bežné služby, napríklad prania, údržby prádla, pomoc pri údržbe domácnosti a podobné veci. Takže je to bývanie, nie je to vôbec sociálna služba. A táto forma bývania zase dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb. To znamená, a táto forma dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb a prináša seniorom prirodzenejší život.
0: Odkiaľ beriete inšpiráciu? Asi zo zahraničia? Z ktorých miest?
1: Tak ja žijem už 10 rokov vo Francúzsku a práve Francúzsko bola krajina, kde som si mal možnosť práve to rezidenčné bývanie vyskúšať na vlastnej koži. Teda nie, že by som ja býval v tom rezidenčnom bývaní, ale mal som možnosť vidieť niekoľko veľmi dobrých a úspešných projektov. No a teraz aj ako inštitút sme sa tejto téme venovali posledné obdobie a prvé takéto rezidencie už vznikajú aj u nás na Slovensku.
0: A ako to bude financované?
1: Tak zatiaľ to máme financované čisto z pôžičiek a snažíme sa ukázať, že je to cesta, ktorou Slovensko môže ísť a nádejame sa, že budeme mať stále viac a viac partnerov aj z hľadiska samospráv regionálnych, ale aj miestnych, teda najmä miestnych, ale aj z hľadiska štátu a nájdu sa podporné mechanizmy, ktoré nám dovolia zlacňovať vstupy pri budovaní takéhoto bývania a robiť toto bývanie pre seniorov čím ďalej tým dostupnejším a potom ten náš cieľ je, aby to bývanie, ktoré teraz seniori využívajú, mohlo slúžiť na trhu pre ďalších rodiny a možno ďalších ľudí.
0: Počúvate reláciu Klub komunálnej politiky. Dnes sa s hostiami, odborníčkou na cirkulárnu ekonomiku Ivanou Maleš a riaditeľom Inštitútu aktívneho bývania Marianom Bačom venujeme bývaniu, životnému prostrediu a odpadom. Územné plánovanie rozhoduje o tom, kde budú byty, kde školy, parky, cesty či priemysel. V konečnom dôsledku teda ovplyvňuje aj to, koľko času ľudia strávia v doprave a ako sa bude mesto vyrovnávať s rastom počtu obyvateľov. Teraz si vypočujeme rozhovor s podpredsedom Inštitútu priestorového plánovania Matúšom Bizoňom o tom, kde zlyháva súlad medzi rozvojom miest a infraštruktúrou.
3: V tom rade si treba uvedomiť, že čo je to infraštruktúra a čo je to mesto. Infraštruktúru v podstate vieme vnímať občiansku, sociálnu, ale predovšetkým dopravnú a technickú infraštruktúru. Čiže keď chceme rozvíjať mesto, potrebujeme to vnímať ako jeden vyvážený celok. Samozrejme, že v prvom rade sa budujú rezidenčné štvrte, rodinné domy, bytové domy a potom, keď tie obyvateľia sa tam nasťahujú, tak majú záujem zrazu po vybavenosti a vtedy sa to ako keby snaží samospráva nejakým spôsobom uchytiť a obehnúť.
0: Čo dnes slovenským mestám najviac chýba v územnom plánovaní?
3: Možno celková vízia a celomestské rozmýšľanie o štruktúre mesta, že častokrát sa to prikláňa na jednotlivé pozemky konkrétnych ľudí, konkrétnych aktérov, developerov alebo fyzické osoby a chýba trošku takéto celomestské rozmýšľanie o tom, ako by mala byť prevedená doprava, v prvom rade teda pešia a cyklistická, lebo stále žijeme v takej dobe, že zamýšľame sa predovšetkým nad automobilmi, ale aj dopravnú obsluhu mesta treba použiť presne naopak, tým pádom sústrediť sa na pešiaka, na kvalitu života, že celomestské súvislosti, vybavenosť a celkovo nejaký pohľad na mesto.
0: V rámci novej výstavby sa často rieši počet parkovacích miest. Nie je lepšie sa skôr pýtať, akú dopravu chceme v danom území vytvoriť a až potom riešiť kapacity parkovacích miest?
3: Keď už sa do mesta alebo do nejakého sídla povoluje výstavba, tak tá by mala prebiehať práve v súlade s územným plánom. Územný plán, okrem toho teda, kde umožňuje, kde sa stavať môže a kde sa stavať nemôže, tak by mal mať spracovaný aj výkres dopravy, čiže koncepciu dopravnej obsluhy mesta. A mali by už teda samospráva už v tejto fáze povoľovania výstavby by mala vedieť, ako by doprava v meste mala fungovať. Len žiaľ, toto máme niekedy aj príliš prísne STN normy, ktoré jasne hovoria, že aká výstavba má mať koľko parkovacích miest a niektoré obce mesta sa to síce snažia prísniť, ale zjednodušiť sa to žiaľ nedá.
0: kto má byť ten, kto rozhodne, koľko parkovacích miest potrebujeme? Je to mesto, developer alebo samotní obyvatelia?
3: Počte parkovacích miest v meste, respektíve v sídlach, by mala rozhodovať samozrejme obec. Len si treba uvedomiť, že diametrálne odlišná situácia je v rámci veľkých sídel, to znamená v rámci miest nad 50 tisíc obyvateľov, čiže krajské mesta, ktoré majú rovnaké stavebno-technické normy ako aj malé obce alebo vidiecké sídla. Čiže v týchto sídlach samozrejme rozhoduje mesto. Mesto by malo mať koncepciu, no zároveň by malo mať možnosť aj pracovať si možno svoje vlastné stavebno-technické predpisy, podobne ako to má České mesto Praha. Veľké krajské mesta by mali mať možnosť dali svoje záväzné stavebno-technické predpisy, kde by sa dohodli určité odchýlky od noriem alebo vyhlášok, lebo je jasné, že nechceme do historických jadier a do centier miest ťahať dopravu a častokrát aj nezmyselne budovať veľké parkovacie miesta alebo garáže tam, kde to není potrebné.
0: Čo by mala obsahovať moderná parkovacia politika?
3: Musí vychádzať z tvrdých dát. Ak chcem vymedzovať nejakú zónu, potrebuje mať najprv koncepciu. Čiže ako keby dopravno-statický dokument, a až potom prichádza na rad politika. Potrebujem vedieť, koľko mám v danej zóne obyvateľov, koľko tam mám bytov a potom nejakým politickým rozhodnutím potrebujem vedieť, že koľko parkovacích miest som schopný alebo ochotný pre jeden byt garantovať. Či je to jedno parkovacie miesto na jeden byt alebo 1,2, 1,5 a keď tieto parkovacie stoiska mi v zóne chýbajú, potrebujem ich dobudovať, aby som nepredával viacej prezidentských kariet, ako tam mám reálne miest. Čiže treba jasne rozlíšiť koncepciu na tvrdých dátach od politiky, ktorá už potom hovorí o nejakých mäkkých faktoroch a samozrejme aj o cene, koľko by ktorá zóna mala stáť za jednu hodinu.
0: Asi každý si praje, aby sa to jeho mesto, obec rozvíjali rýchlejšie a zároveň kvalitnejšie. Čo by sme mali začať robiť inak už dnes, aby sme to dosiahli?
3: Kvalita sídla je dosť špecifická otázka, lebo máme sídla, ktoré demograficky rastú, ľudia sa tam prisťahovajú, rodia sa tam nové detičky, počet obyvateľov stále rastie a tým pádom je dopyt po kvalite, ale aj po kvantite sídla. Na druhej strane na Slovensku máme mesta a obce, ktoré majú demografickú regresiu, je tam čoraz viacej starších ľudí, tým pádom je iný dopyt po kvalite sídla. Niekde potrebujeme budovať školy, škôlky, niekde potrebujeme budovať domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, čiže v prvom rade tá kvalita musí byť pružná a musí reagovať na to, čo dané sídlo v danom čase potrebuje. Čiže je to nielen o územnom plánovaní a o výstavbe, ale je to aj predovšetkým o územnom manažmente a o šikovnosti, či už starostu alebo primátora.
0: Počuli sme Matúša Bizoňa. Pán Bača, krátka reakcia.
1: Ja vidím v územnom pláne jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý obec v rozvoji bývania má. Rozhoduje, kde môže bývanie vzniknúť. Aké husté, s akou zeleňou, s akými cestami, s akou infraštruktúrou a potom presne ako pán Bizon povedal, to môže mať naozaj tú harmóniu toho bývania, ktorú všetci potrebujeme a vyžadujeme od bývania.
0: Jednou z oblastí, kde obyvatelia veľmi priamo cítia rozhodnutia samosprávy, je odpadové hospodárstvo. Vidia kontajnery, platia poplatky a zároveň sledujú, ako sa ich mesto vyrovnáva s množstvom odpadu. Pani Maleš, ako by mal podľa vás vyzerať funkčný systém odpadového hospodárstva v meste alebo obci v 21. storočí?
2: Mali by sme vytvoriť ten systém z viacerých tých zložiek, ktoré tvoria nejaký funkčný systém. Jedno je určite tá samotná infraštruktúra, ako ste spomínali, a každý by mal mať dostupné všetky nádoby, ktoré vlastne sú aj na ten zmesový odpad, aj na ten triedený odpad. A zároveň potrebujeme mať napríklad zberné dvory, čo je dosť často taká sporná téma a práve súvisí aj s tým územným plánovaním, lebo my proste tiež máme vytýčené nejaké plochy v mestách, ktoré sú za účelom vybudovania nejakej infraštruktúry na odpadové hospodárstvo. Nie každý chce mať vo svojom susedstve zberný dvor. Je to vlastne problém, že ak sa niekde aj stavia nová nejaká štvrť, tak automaticky táto časť infraštruktúry nejakým spôsobom vypadáva, pretože, ako som už spomínala, nikto tam nechce proste, aby mu chodili kamióny, aby proste sa tam presovali nejaké kontajnery, alebo proste, aby tam mal zablokovanú nejakým spôsobom dopravu v deň, kedy najviac ľudí chodí. ale je to z hľadiska tej infraštruktúry veľmi potrebné, aby sme mali tie zberné dvory. Čiže nie len ako keby, že to striedenie od domu k domu, ale proste potom, keď máme nejaký veľkoobjemný odpad alebo potrebujeme nejaký nebezpečný odpad niekde odovzdať, takže jednoducho je dôležité, aby sme to mali. Zároveň nejaké reuse centra, tieto sú dôležité z hľadiska predchádzania vzniku odpadu a nejakého opätovného použitia. Čiže to je to, čo sa týka infraštruktúry. Potom musíme mať nejaké miesto, kde nám odchádza aj ten zmesový odpad, či to je nejaká skládka, alebo je to spalovňa odpadu, alebo teda zariadenie na energetické využívanie odpadu. To je tiež dôležité, že v akej vzdialenosti to máme a či je to vlastne pre nás ekonomicky, má to s nejakým spôsobom zmysel takým alebo takým spôsobom nakladať práve s týmto odpadom. A čo je ešte vlastne dôležité a najdôležitejšie sú samotné tie poplatky. V zmysle zákona o odpadoch vlastne má samospráva financovať odpadové hospodárstvo iba z vybraných poplatkov, ktoré vyzbiera od obyvateľov. Nemalo by to byť financované z iných častí rozpočtu. Čiže dosiahnuť nejaký ten vyrovnaný rozpočet je veľmi náročné, pretože na jednej strane to je diskusia vlastne každé volebné obdobie. Nikto nechce zvyšovať poplatky za odpady, ale vieme, že jednak sa zvyšujú tie náklady na samotné zhodnocovanie, ale aj na recykláciu samozrejme určitých, alebo teda spracovanie odpadu, napríklad biologicky rozložiteľného. Potom zároveň sa zvyšujú náklady na zvoz, čo je vlastne jedna z najväčších položiek v rámci nejakého zberu. Čiže dnes vlastne máme ceny pohodných hmôt úplne niekde inde, ako pred nejakými 4 rokmi, takže aby sme vyrovnali ten rozpočet, tak je potrebné urobiť nejaké zmeny. A čo ešte dôležité povedať je, že iba malé percento samospráv na Slovensku má tzv. Množstvový zber. Znamená, že ľudia platia od veľkosti nádoby a frekvencie zberu. A väčšinou viac menej obce majú tzv. Paušálny poplatok, znamená obyvateľia bez ohľadu na to, koľko triedenie triedia, tak platia rovnakú sumu. Znamená, ak ja triedím viacej a proste napríklad v tej nádobe mám menej toho zmesového odpadu, ale vy napríklad triedite menej a viacej vynášate toho zmesového odpadu a platíme rovnako, to nie je niečo, čo motivuje vlastne obyvateľov a v tomto môžu samosprávy jednak prejsť na ten množstvový zber, čiže musia si zmeniť všeobecné záväzné nariadenie a môžu si nastaviť aj trackovací systém, znamená elektronický systém evidencie odpadu, kde môžu vlastne monitorovať, koľkokrát sa aká nádoba vyváža a podľa toho vlastne stanoviť aj poplatky.
0: Stále častejšie sa hovorí aj o obehovom hospodárstve. Jeho cieľom nie je len odpad správne vytriediť, ale predchádzať jeho vzniku a čo najdlhšie udržiavať materiály a výrobky v obehu. Pani Maleš, čo si pod pojmom obehové hospodárstvo máme predstaviť a čo konkrétne znamená pre mesto alebo obec?
2: Jednak ako aj v rámci aj stavebníctva, znamená šetriť tie stavebné materiály a tie zdroje, znamená využiť čo najviac v obehu to, čo už vlastne tuto máme. A rovnako toto platí aj v rôznych iných oblastiach, či to je, nábytok, alebo to je naše oblečenie, alebo je to nejaký spotrebný tovar, alebo sú to, dopravné prostriedky. Potom máme ešte zdieľanú ekonomiku, ako je napríklad aj MHDčka, znamená čokoľvek, čo môže viacej ľudí zdieľať, tak to je niečo, čo nám vlastne šetrí tie zdroje. Takže súčasné, vlastne tá cirkulárna ekonomika, ona je taká horizontálna téma, by som povedala, že v rámci tej jednej oblasti, znamená, ona má veľké presahy v rámci fungovania toho miest, týka sa aj bývania práve, keď je to aj nejaké komunitné bývanie, alebo nejaké rezidenčné bývanie, kde sú nejaké zdieľané služby. Ja som napríklad zabudla povedať, že aj pri tej novej výstavbe teraz je veľký trend napríklad mať nejaké spoločné komunitné priestory, kde máte napríklad aj, parkovanie na bicykle, alebo sú aj také umývarky na bicykle vlastne v rámci tých komplexov, práčovne, alebo rôzne aj takéto zdieľané služby, ktoré môžu tí obyvateľia zdieľať. Čiže to všetko je súčasťou cirkulárnej ekonomiky a to je niečo, čo nám vlastne pomáha jednak aj šetriť tie zdroje, ale zároveň aj tvoriť menej odpadu.
0: Odpad sa inak rieši v rodinnom dome a inak v bytovom dome, prípadne vo veľkej sídliskovej zástavbe. Do akej miery ovplyvňuje kvalita bývania a fungovanie bytových domov aj to, ako ľudia triedia?
2: Tak záleží vlastne, aká je tá... Či tam je vlastne vybudované nejaké stoisko, ktoré patrí iba tej jednej bytovke, alebo je to voľne sú položené tie kontajnery. Vieme, že v tomto je napríklad ten najväčší rozdiel. Keď obyvateľia vnímajú tú adresnosť toho systému, znamená, že iba ten odpad, ktorý oni tam vložia, sa potom vyváža, iba za ten oni platia, že tam naozaj nechodia ľudia, ktorí idú iba okolo, bývajú napríklad v nejakej inej mestskej časti alebo v nejakej dedine za Bratislavou a ráno, keď idú do práce, tak vynášajú do ich kontajnerov odpad. Čiže dôležité je, ako keby, že toto vnímanie znamená uzatváranie tých stoísk, kontajnerov. Je veľmi dôležitý prvok tej infraštruktúry, lebo jednak prináša ako keby, že skultúrni ten samotný priestor, ale zároveň sa zabezpečuje aj lepšia tá adresnosť toho odpadu. Znamená, že tam naozaj ešte keď sú na nejaké buď tie čipy, alebo proste nejakým spôsobom sa otvárajú tieto, alebo teda na tie bzučiaky, keď sa otvárajú, nie na čipy, keď sa otvárajú tie kontajnery, tak tie stoiska, tak tým pádom vlastne iba určitý tá skupina obyvateľov tam vynáša ten odpad. Čiže tým pádom potom viete aj regulovať, že ak sa napríklad, ak je tam nejaké veľké znečistenie, alebo je tam, napríklad máme priveľa kontajnerov na zmesový odpad, ktoré sú stále plné, vieme, ktorí obyvateľia tam vlastne vynášajú, vieme sa s nimi potom rozprávať, motivovať ich k tomu, aby lepšie triedili a podobne. Čiže, lebo vieme, že to potom napríklad bude lacnejšie pre tú bytovku. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité.
0: Čo tie poplatky? Má byť človek, ktorý vyprodukuje viac odpadu, motivovaný aj vyšším poplatkom?
2: No, nemotivovaný, ale on má byť ako keby, že postihnutý, akým by som povedala. Čiže ten, kto produkuje viacej, určite by mal zaplatiť viacej ako ten, ktorý produkuje menej.
0: Ako nastaviť tento systém spravodlivo?
2: No, toto je niečo, čomu sa dlhodobo aj venujeme a vlastne u každej samospráve je to inak. Samozrejme, treba to prepočítať. Všetko záleží od tej infraštruktúry, od toho, aká tam zberová spoločnosť, kde sa nachádzajú nejaké zariadenia na spracovanie odpadu, či máte nejakú vlastnú kompostáreň, ako ďaleko máte skládku, alebo či odvážate do spalovne. To sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú vlastne to odpadové hospodárstvo. Preto sa to aj volá odpadové hospodárstvo, lebo je to nejaký systém, ktorý funguje.
0: Pán Bača, kolegyňa spomínala tie komunitné priestory. Vidíte v takýchto komunitných priestoroch aj potenciál, napríklad pre susedské vzťahy, kvalitu života v obytných štvrtiach? Mohli by sa možno stať aj súčasťou plánovania dostupného bývania?
1: Samozrejme, a vidíme to už aj u developerov alebo v moderných developerských projektoch, kde tieto spoločné priestory naberajú na veľkosti, na síle, na význame. A ako som už spomínal, ľudia, a hlavne mladí ľudia, ktorí prichádzajú do takýchto moderných štvrtí, tak už vyhľadávajú takýto komunitný priestor. A presne, ako moja kolegynka hovorila, tak ja tu vidím aj ten priestor na tú cirkulárnu ekonomiku alebo cirkulárne hospodárstvo, a to práve v tom, že keď je dobre nastavená tá komunita, je tam generačne celkom dobre zastúpená, tak práve tieto komunitné priestory vytvárajú veľmi dobrú živnú pôdu na to, ako si navzájom pomôcť. Ako keď nemám auto, tak ma tam vie zobrať niekto iný. Ako v tých komunitných priestoroch viem plánovať treba aj to bývanie a údržbu trebárs toho nášho bývania alebo toho nášho sídliska, tej našej štvrte. Takže toto sú všetko, toto komunitné bývanie alebo komunitné priestory v bývaní vytvárajú možnosť spájať tých ľudí a premýšľať nad kvalitou toho ich života a bývania.
0: Mnohé z týchto riešení si vyžadujú nielen dobré nápady, ale aj vhodné podmienky, financovanie a spoluprácu medzi samosprávami a štátom. Pani Maleš, umožňuje dnes slovenská legislatíva mestám a obciam dostatočne rozvíjať obehové hospodárstvo, alebo im niektoré niektoré pravidlá jeho zavádzanie komplikujú? Alebo prípadne, keby ste mohli zmeniť jednu alebo dve veci v legislatíve, ktoré by samosprávam pomohli rýchlejšie zavádzať obehové hospodárstvo, čo by to bolo?
2: Tak uvoľňovanie financií z eurofondov na túto infraštruktúru. Toto je dosť problematické, nakoľko napríklad niektoré výzvy, ktoré sú práve na rozvoji tejto infraštruktúry, stále čakajú a neboli vyhlásené. A je riziko, že sa napríklad nedočerpajú, takže toto určite by som odporúčala tomuto sa venovať intenzívnejšie.
0: Pán Bača, aké prekážky majú mestá pri príprave a financovaní projektov dostupného bývania? A čo by im pomohlo, aby sa s plánov stali aj reálne byty pre ľudí?
1: Tak ja si myslím, že je to na viacerých úrovniach. A prvá úroveň, teraz to nenazvem prekážkou, ale takou príležitosťou je, keď štát dobre nastaví systém a dlhodobý systém a nemení ho každý rok. To znamená, že samospráva si vie plánovať a vie sa na tento systém štátu a na tú podporu štátu spoľahnúť. Potom ďalšia významná vec je vytvárať partnerstva. Vo veľkých mestách to niekedy nie je ťažké, lebo ako som už spomínal, tí developeri prichádzajú do tých veľkých miest, hľadajú možnosti spolupráce, tak de facto tie veľké mesta majú oveľa viac nástrojov ako menšie mestá alebo obce budovať to bývanie, ale strategické partnerstva, keď sú dobre nastavené a obojstranne výhodné, tak majú svoj zmysel. Napríklad aj regionálna samospráva, do ktorej originálnych kompetencií síce bývanie nepatrí, ale napríklad môže zohrať veľmi dôležitú a významnú úlohu, že spája malé samosprávy, ktoré nemajú personál na to, aby to bývanie mohli plánovať, mohli sa mu venovať, tak tá regionálna samospráva môže vytvoriť priestor na to, aby sa viac malých obcí spojilo.
0: Musíme končiť. Tak ešte na záver, pán Bača, akú jednu konkrétnu zmenu by mali slovenské mestá urobiť, aby sa ľuďom bývalo dostupnejšie a dôstojnejšie?
1: Mohol by som nahradiť jedným odporúčaním.
0: Môžete, pokojne. Hej,
1: ja si myslím, že aj s formátom tejto relácie a s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami, tak moje také odporúčanie pre všetkých nás je, pýtajme sa našich kandidátov na primátorov, starostov, niekoľko bytov postavia, ale či poznajú, ako je nastavené plánovanie tohto bývania, či vedia, kto to má na starosti, či vedia, v akých lokalitách sa toto bývanie bude stavať. A toto je cesta k tomu, aby sme mohli vôbec kontinuálne sa tomu venovať. A trvajme na tom, aby naozaj zachovali tú kontinuitu dobrých plánov a boli transparentní.
0: A ešte, pani Maleš, na vás, akú jednu konkrétnu zmenu by mali mesta urobiť, aby lepšie hospodárili so svojimi zdrojmi a zlepšili životné prostredie?
2: Toto by nemala byť nejaká zástupná téma, aj životné prostredie, doba zmeny klímy a zároveň prechodné obehové hospodárstvo. Je to veľmi dôležité z hľadiska rozvoju tých miest. Znamená, nemali by sme vnímať, že to je niečo oddelené a že to je niečo extra, čomu sa máme venovať, ale že to je súčasť toho nášho rozvoja na to, aby sme budovali lepšie a zdravšie mesta pre obyvateľov.
0: A ja ďakujem mojim hosťom Ivane Maleš, odborníčke na cirkulárnu ekonomiku. Ďakujem
2: pekne,
0: že ste prišli.
2: Za pozvanie.
0: A riaditeľovi Inštitútu aktívneho bývania Marianovi Bačovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Klub komunálnej politiky pripravili od techniky Dávid Krajčí, dramaturg Jakub Sudek a príjemný zvyšok dňa praje Simona Gablíková.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Šťáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News and Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník Plus 7 dní.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Otázka na dnes.
3: Jazdíte podľa predpisov, alebo si priznáte aj vlastné chyby za volantom? Čo by podľa vás najviac pomohlo zvýšiť bezpečnosť na našich cestách? Na vaše postrehy bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra chce po včerajšej tragédii v Staškove rokovať o sprísnení trestnoprávnej zodpovednosti a znížení vekovej hranice. Z Bratislavy sa bude v zimnej sezóne prvýkrát lietať aj do Kene. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 23 až 27 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Štátna jadrová a vyraďovacia spoločnosť odkúpi 49-percentný podiel spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za takmer 190 miliónov eur. Prostriedky budú uvoľnené zo štátnych finančných aktív a spoločnosť ich dostane ako príspevok akcionára do kapitálového fondu, rozhodla vláda. Týmto krokom sa zabezpečí majetkové vysporiadanie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa má projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach ďalej pripravovať a realizovať. Minister vnútra Matúš Utaještok pred rokovaním vlády v Uhrovci potvrdil, že páchateľ včerajšieho útoku v škole v Staškove je v psychologickom detenčnom ústave.
2: Má 13 rokov, viete veľmi dobre, že tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo. Takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
1: Dodal, že bude s ministrom školstva a spravodlivosti rokovať o prípadnom sprísnení trestnoprávnej zodpovednosti a znížení vekovej hranice. Debata by podľa neho mala byť aj o ďalších opatreniach, napríklad smerom k rodičom detí. Železničná spoločnosť Slovensko očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Od 1. oktobra bude vnútroštátne cestovné vo vlakoch v druhej vozňovej triede o 50% nižšie. Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
1: Železničná spoločnosť bude od začiatku opatrenia priebežne sledovať predaj cestovných lístkov, obsadenosť vlakov aj fungovanie predajných a informačných systémov. Vybrané spoje posilňuje podľa očakávaného záujmu a dostupných možností a o aktuálnej situácii bude cestujúcich informovať. Cestujúci z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čárterové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci budúceho roka týždenne. Od tohto ročného októbra budú k dispozícii aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgady či od januára budúceho roka do Marsa Alam, rovnako v Egypte. Záujem a rast cestovateľov z Bratislavy cez cestovné kancelárie je podľa generálneho riaditeľa Bratislavského letiska Dušana Novotu vysoký.
4: A mňa najviac teší asi to, že vidíte priamo ten efekt toho, jak sa nám podarilo v podstate rozlietať tú Bratislavu aj vďaka Wizz Air. Samozrejme nezabudneme na to, že to letisko Bratislava bolo primárne v minulosti pred klientov cestovných kancelárií. A preto sme radi, že im dokážeme ponúkať ďalej nejaké zaujímavé destinácie, lebo nie každý je schopný alebo respektíve obľubuje cestovať na vlastnú pes.
1: Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 9 až 4, cez deň 23 až 27 stupňov, slabý v južnej polovici juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Stala sa v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste v križovatke so Šulekovou. Sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Popoludnejšie kolóny pokračujú na D2 za Stupavou smerom na Malacky. Stojíte 10 minút. 10 minút na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Rovnako si postojíte na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. A 10 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom do Ilavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: V rádiu Regina Západ pokračuje ďalej a my sa už o chvíľu pozrieme na svet vedy trochu bližšie, zvedavejšie a možno aj hravejšie. Stará tržnica v Bratislave patrila nedávno vede. Na tradičnej noci vedy nechýbali živé diskusie, experimenty, technológie ani stretnutia s vedcami. Na podujatí bola aj naša kolegyňa Mária Babinská a čo ju zaujalo, povieme si o chvíľu. Peter Rusňák a Dalibor Uhlár prajú pekné posledné septembrové popoludne.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Stretnutia s vedcami, živé diskusie, experimenty a technológie, ktoré pomáhajú lepšie porozumieť svetu okolo nás. To je tradičné podujatie Noc vedy, ktoré bolo v Starej tržnici v Bratislave. Nenechala si ho uísť ani Mária Babinská. Najskôr sa zastavila pri stánku Virologického ústavu, ktorý patrí pod Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Hovorí Diana Hopková.
2: Ja som súčasťou stánku, ktorý sa volá Zdravie ako puzzle. Sme tu viacerí z rôznych oddelení Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a my sme konkrétne z oddelenia rikeciológie, ktorá sa venuje teda aj štúdiu kliešťov a zaoberáme sa aj baktériou Coxia burneti, ktorá spôsobuje ochorenie kvehoručka.
3: V lete v minulom roku bola u nás na Slovensku, konkrétne v Rástočne pri Handlovej, epidémia kvehoručky. A bolo to dokonca po 30 rokoch.
2: Boli sme radi, že aj my sme mohli prispieť k tomu, aby sa odhalilo, že to je práve kvehoručka. A aj v našich laboratóriách sme potvrdzovali, že pacienti naozaj trpia týmto ochorením. Kvehoručku si veľmi ľahko môžete popliesť niečím ako chrípka. Máte horúčky, chvíľku zostanete v posteli, potom sa v podstate z toho dostanete a máte pocit, že všetko je v poriadku. Ale zrovna kvehoručka vás môže aj po rokoch znovu ovplyvniť vaše zdravie a môžete mať následky, hlavne napríklad na srdci.
3: Ako sa môžeme nakaziť?
2: Nakaziť sa môžete tým, že vdýchnete kontaminovaný aerosol. Čo to teda znamená? Že máte čiastočky napríklad prachu, na ktorých sa nachádza táto baktéria, vy to vdýchnete dovnútra do pľúc a tým sa vlastne nakazíte. Ale keď už ste v kontakte s niekým, kto je chorý, nemusíte sa báť, lebo on to na vás nemôže túto chorobu preniesť.
3: Striebro, zlato máme na to. To je stánok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. V druhom ročníku doktorandského štúdia je Tatiana Sivčáková.
4: V našom stánku si mohli vyrobiť strieborné a zlaté pliešky. Vlastne z toho pozinkovaného pliešku, medeného, keď ho zahrejeme, tak vlastne meď a zinok nám tvoria zliatinu, ktorá sa volá mosac a tá je zlatej farby.
3: Čomu sa vy konkrétne venujete na fakulte?
4: Venujem sa teda biokeramickým materiálom a tieto materiály skúmam vlastne do budúcna pre rôzne bioaplikácie a pre využitie ako implantáty do kosti.
3: Cez stereolupu sa mohli návštevníci pozrieť na rôzne živočíchy, ktoré žijú vo vode. Viac nám povie Martina Hrúzová.
5: My sme si pre návštevníkov Európskej noci vedy pripravili ukážky vodných živočíchov, ktoré teda pozorovali pod stereolupou a boli to rôzne živočichy, ktoré sa bežne vyskytujú v našich povrchových vodách, v riekach, jazerách aj potokoch. Naši kolegovia z Národného referenčného laboratória chodia do terénu, odoberajú vzorky vôd a potom následne v laboratóriách pozorujú výskyt týchto živočíchov a podľa nich určujú kvalitu vody v našich tokoch, teda povrchových vodách.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: stredajšie popoludne z Rádia Regina Západ. Slovenské domácnosti dali v prieskume agentúry Focus slušnému životu priemernú cenovku 2720 eur mesačne. Ide o sumu, pri ktorej by podľa vlastných odpovedí nemuseli len vychádzať od výplaty k výplate, ale mohli žiť s väčším pokojom a istotou. Žiť slušne a mať finančnú rezervu pritom úzko súvisí. Aký je podľa vás slušný život, tak to už zisťovala Marcela Jedináková.
1: Pre mňa slušný život je nemať stres na konci mesiaca, či nám všetko vychádza.
2: Že môžem ísť na dovolenku, alebo môžem si dovoliť mať nejaké hobby.
3: Zarobiť dosť peňazí na to, aby sme vedeli fungovať v domácnosti, to znamená urobiť si možno aj nejakú finančnú rezervu.
4: V prieskume dali respondentom na výber z viacerých oblastí a parametrov, ktoré môžu byť definíciou slušného života. 5 najdôležitejších vymenúva sociológ Martin Slosiarík.
5: Bolo to bývať dôstojne a vedieť zaplatiť náklady bývania bez stresu, mať finančnú rezervu, mať dostatok peňazí na nákup kvalitných potravín, vedieť bez obav zaplatiť energie, ale de facto faktúry, plyn, energia, voda a podobne. A potom ešte vedieť zvládnuť nečakaný výdavok, napríklad opravu nejakého spotrebiča.
4: Ľudia pod pojmom slušný život nemajú na mysli nadštandard či zbytočný luxus.
5: Je to skôr o istote. Čiže pod slušným životom si nepredstaví bežný človek nejaký prepich. 80% ľudí neodpovedalo, že chce mať dovolenku, dve dovolenky alebo niečo podobné, ale je to vlastne tá schopnosť žiť bez finančného stresu, v pohode platiť bývanie.
4: Jednoducho mať zabezpečený istý životný štandard.
5: Potom, čo sme zistili, aká je tá cenovka slušného života a čo ho tvorí, sme sa ľudí opýtali na to, že máte pocit, že žijete slušný život? No a tam je jedno z tých negatívnych zistení toho prieskumu, že až 4 z 10 domácností alebo 4 z 10 respondentov nám povedali, že nie, dnes nemyslím, že žijem slušný život.
4: Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi domácnosťami, ktoré majú pocit finančnej stability a tými, ktoré žijú vo väčšej neistote, je existencia finančnej rezervy, hovorí odborníčka na osobné financie Andrea Straková-Kasanická.
6: Veľmi často vidíme, že rodina nemá prehľad o štruktúre svojich výdavkov. Tam nemusí ísť o to, že poznám každé euro, ale približne som si vedomý, na aké položky mi ide aká suma a viem si to v kontexte mesačných príjmov rozdeliť. A druhá vec, že nechávajú to odkladanie pre seba vlastne ako poslednú položku, že keď mi zostane, keď mi vyjde, tak potom začnem si tvoriť rezervu v prípade pravidelne šetriť a investovať. Tieto dva body, ak sa v rodine prenastavia a tá rezerva sa stane pomyselne prioritou rodiny, takže aj tá malá zmena, že najprv odkladám sebe do svojej rezervy a potom platím ostatné, môže spôsobiť veľké zmeny v zdraví rodiny.
4: V bežnom živote by podľa odborníčky každá rodina pridala k niektorým položkám 100, 200 či 300 eur.
6: Takže z môjho pohľadu, keď sa rozprávam o priemere tejto sumy, je to suma, ktorú my vidíme aj v praxi. Sú rodiny, ktoré komunikujú, že žijú slušný život a ich príjmy sa hýbu niekde okolo týchto hraníc. A v rodinách, kde sú pod týmito príjmami, tak zvádzame aj my tú diskusiu, či uprednostiť rezervu, alebo uprednostiť investovanie na dôchodok, alebo uprednostiť napríklad ročnú dovolenku pred tým, aby si tú finančnú rezervu tvorili.
0: Takmer 4 z 10 domácností, teda až 39%, dnes nežijú slušný život. Nejde pritom o problém jedného regiónu ani vekovej skupiny, ale o systémové nastavenie osobných financií.

0: Viete, kde sa začína dobre bývanie? Pri dverách nášho bytu alebo až na ulici? My vám to v Regine Západ povieme o chvíľu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke. Chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na jednotke.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
4: Zelená vlna. 15 hodín 34 minút. Pozor na dopravnú nehodu v Topoľčanoch. Na Továrnickej sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Zdržia vás popoludnejšie kolóny v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom do Petržalky. Zdržíte sa 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 15 minút, 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1, rovnako si stojíte na vjazde do Šale s Trnovce nad Váhom, 10-minútová kolóna vás zdrží na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom a 15 minút stojíte v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. To je všetko. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: Stále počúvate Rádio Regionál Západ na západnom Slovensku. Tohtoročné dni architektúry s témou Bývam, teda som, sa pozerá na bývanie širšie, na byty a domy, ale aj na ulice, verejné priestory, susedstva či dostupnosť bývania. Od 1. do 7. októbra ukáže na mnohých miestach Slovenska, najmä laickej verejnosti, ako architektúra ovplyvňuje náš každodenný život. Tatiana Šušková sa o festivale architektúry zhovárala s architektkami Janou Melišovou a Evou Rohoňovou.
2: Táto téma je veľmi široká. Každý má pocit, že to bývanie je niečo také, čo musí mať, a je to pravda, ale tie formy sú rozličné. Aj ten štandard je úplne odlišný možno u každého. A my chceme vlastne v rámci tohto festivalu ukázať aj z historického hľadiska vývoj a aj nejaké nové formy, ktorým sa nevyhneme možno v budúcnosti, pretože ako vieme, tá kríza bývania je na Slovensku určite. Je možné, že ju budeme musieť nejakým spôsobom riešiť, takže preto je aj zvolená tento rok takáto, by som povedala, ale naliehavá téma.
3: A veľmi zaujímavým konceptom tohto festivalu je hlavný formát, ktorý ponúkate bežnej verejnosti, aby sme o tom bývaní naozaj nehovorili ako na konferenciách akademicky.
2: Áno, pretože festival je určený hlavne pre laickú verejnosť, my sa snažíme týchto ľudí dostať do terénu, aby naozaj videli tú architektúru. My sa snažíme ukázať to najlepšie a najkvalitnejšie z architektúry, čo na Slovensku nájdu, ale je pre nich veľmi dôležité ísť do tej budovy, možnosť vidieť ju zvnútra a aj zažiť ju možno s autormi. To je taká veľmi pridaná hodnota pre ľudí, ktorí sú len ako keby očarení nejakou tvorbou alebo architektúrou ako takou, a my prinášame tento formát, ktorý je relatívne ojedinelý v takejto veľkej mierke, pretože naozaj festival ide naprieč celým Slovenskom, v 25 mestách, vyše 100 podujatí.
3: Na západnom Slovensku sa najviac podujatí viaže k Bratislave.
4: V Bratislave máme vyše 18 podujatí z týchto komentovaných prehliadok, kde sa dá teda vôjsť dnu, kde sa inak bežný človek sa tam nedostane, tak napríklad sú to rezidencia Dom Vanek alebo Byt Kotva a Imka. Tá je veľmi zaujímavá, tu sme mali už aj minulý rok, ale tento rok ju chceme zopakovať kvôli tomu, že napríklad málo ľudí vie, že v Imke je aj bývanie a dosť veľká časť Imky je vlastne určená na bývanie.
2: Bohatý program je tento rok v Trnave. Ja sama sprevádzam v Piešťanoch, takže tie by som nerada zabudla, ale potom máme program v Hlohovci, v Galante, v Malackách, v Zlatých Moravciach, v Partizánskom veľmi zaujímavý program. Naozaj na západnom Slovensku je z čoho vyberať tento rok.
1: Festival Deň architektúry sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa architektúry, ktorý tento rok pripadá na 5. októbra, no a súbežne v desiatkách miest na Slovensku a v Českej republike. Podrobný program festivalu Bývam, teda som, nájdete aj na webových stránkach deňarchitektúry.cz.

0: 15 hodín 48 minút a teraz sa pozrieme na bojové športy.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne vítam medzi nami víťaza svetového pohára v akrobatickom rock'n'role Petra Oleja, dnes už vedúceho katedry gymnastiky, tancov, fitness a úpolov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na fakulte sa stará aj o marketing a je manažérom vysokoškolského športového klubu Lanfranconi a dnes spolu preberieme slovo úpol a úpolové športy.
3: Ten termín úpoly vás to trošku prekvapí, že zaviedol to ešte doktor Miroslav Tyrš a oni robili nejaké bojové cvičenia na poli, alebo predstavte po česky, že ak to povie úpole, pretože vlastne bolo mäkké, bola tam tráva, seno, takže chceli nejakú mäkšiu podložku a vlastne sa začal používať slovo úpoli.
2: A aké športy patria medzi úpolové športy?
3: To sú vlastne ako bojové umenia, keď to môžeme preložiť presne, že sú to ako keby martial arts, karate, zápasenie, judo.
2: Môžeme aj povedať, že pre koho sú vhodné takéto bojové športy?
3: Tak v dnešnej dobe asi pre tých, čo sa týka športu, keď to bereme zo športového hľadiska, ale samozrejme aj veľa ľudí to robí ako sebeobranu. Dnes je to dosť populárne, však vidíme tie bojové športy, ktoré sa rozširujú v tých klietkach, by sme to nazvali. Je to aj fyzicky náročné, veľa ľudí to dneska robí ako koníček, aj box, treba rôzne, možno aj sebeobrana, sú to, ale tak pochádza to z tej histórie, už to poznáme vlastne azijské športy, ktoré už dávno, dávno fungovali pred nami. Takže je to vlastne ako keby tanečná gymnastika, ako poznáme capoeiru a podobné záležitosti.
2: Nejde tam zrejme len o kondičku a fyzickú prípravu, ale zrejme aj o psychiku a o zdravé také sebavedomie?
3: Tak veľa ľudí to robí aj kvôli svojej fyzickej kondícii, zlepšenie postavy. Je to náročné podľa mňa trénovať ako každý šport, ale tak ľudia hľadajú možno taký relax aj skôr, že sa môžu, možno niektorí zase potrebujú sa niekde, jak sa hovorí, vybiť. Aj. Takže asi aj z toho hľadiska veľa žien to začína robiť, vidíme, veľa žien boxuje, robí nejaké karate alebo snaží sa proste uplatniť aj v tejto oblasti. Ale skôr by som povedal, že taký relax, ako vypustiť, ak sa hovorí, pár.

0: punto. 15 hodín 53 minút. Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí mestskú hromadnú dopravu využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia pripomína, že nákladná doprava sa na verejnú prehodiť nedá. Aj tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať o 17. hodine. Vysielame žurnál Rádio Regina.
1: Rádio Regina Západ. Pestrá jeseň. Radosť počúvať.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo. V sobotu o 18.15.
5: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
6: Haló, teta, kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Trenčiansky kraj bude žiadať o vyhlásenie výzvy na dobudovanie vodárenskej infraštruktúry. V Skalickej nemocnici pribudol nový internisticko-neurologický pavilón. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 23 až 27 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Premiér Robert Fico podľa opozičného Progresívneho Slovenska stráca autoritu a legitimitu. Predseda Michal Šimečka povedal, že okrem toho, že predsedu vlády vydierajú viaceré skupiny nezaradených poslancov, koalícia navyše nemá dohodu na rozpočte a vláda nemá riešenie vysokých cien palív. Progresívne Slovensko je podľa Šimečku pripravené pristúpiť k predčasným voľbám.
15: A nie preto, lebo by sme silou, mocou chceli vláde robiť zle, jednoducho preto, lebo to je jediná cesta, ako vrátiť Slovensku a Slovákom a Slovenkám nádej na lepší život, na ekonomický rast, na rast miest, ako zastaviť odchod ľudí zo Slovenska. Iná cesta nie je. Musia byť čo najskôr predčasné voľby. Každý ďalší deň tohto zlepenca je pre Slovensko zlý.
14: Úniami Slovenska a krajské mesta rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
4: Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú. Únia miest Slovenska a krajské mesta taktiež nezdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
14: Samosprávy dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Trenčiansky samosprávny kraj bude po stabilizácii situácie na ministerstve životného prostredia žiadať o vyhlásenie výzvy na dobudovanie vodárenskej infraštruktúry v kraji, najmä pre tzv. Suchodolskú dolinu v okrese Bánovce nad Bebravou, kde obciam chýba i vodovod. Po výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci o tom informovala krajská samospráva. Generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marek Íleš povedal.
16: My ako vodárenská spoločnosť máme pripravenú projektovú dokumentáciu na prívodné potrubie do Suchodolskej doliny. Robia sa ďalšie opatrenia, ako je majetkoprávne vysporiadanie, stavebné povolenia a podobne, EIA. Ale problém je, že my nemáme finančné prostriedky na realizáciu tohto prívodného potrubia, kde to odhadujeme asi do výšky 12 miliónov eur. Je potrebné, aby bola vypísaná výzva, podľa ktorej sa môžu čerpať finančné prostriedky z Európskej únie.
14: Predseda kraja Jaroslav Baška dodal, že otázka budovania vodovodov a kanalizácií sa týka nielen okresu Bánovce nad Bebravou, ale aj iných častí Trenčianskeho kraja. Fakultná nemocnica Agel Skalica oficiálne otvorila nový internisticko-neurologický pavilón. Prináša pacientom zo Záhoria komfortnejšie podmienky a moderné technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkaj.
17: Nemocnica Skalica otvára nový internistický pavilón, ktorý bude zahŕňať v sebe dve odbornosti. Je to neurologické oddelenie a internistické oddelenie. Celkovo výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti Agel. Celková investícia dosiahla približne 31 miliónov eur a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity o 100 lôžok a teda kapacita nemocnice sa zdvihla približne o 30%.
14: Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácií, parkov a obnova historického hradobného múru v areáli. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 9 až 4, cez deň 23 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, v južnej polovici juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
18: Zelená vlna. Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu sa zrazilo 5 aut, blokovaný je ľavý a stredný pruh, zdržíte sa momentálne pol hodinu. Staršia dopravná nehoda je v Topolčanoch na Továrnickej pri kasárniach, sa zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný, pokračujú popoludnejšie kolóny. V Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalej v Bratislave na Šancovej smerom na Račianske Mýto stojíte 20 minút, 20 minút v Bratislave na Karadžičovej smerom na most SNP, rovnako na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, o 5 minút menej si postojíte na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, 10 minútová kolóna je na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom a 15 minút stojíte v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Pozor si dajte v Šali, na Kráľovskej je odstavený pokazený traktor, premávku riadi polícia, šťastnú cestu.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
18: uchvateľnú atmosféru a skvelej hudby, ohnivej energie a vynikajúcich výkonov hudobníkov skupiny Cigánske diabli môžete zažiť v stredu, teda dnes, 30. septembra v Dome umenia Slovenskej filharmónie. No a týmto koncertom odštartuje už 46. umelecká sezóna v Piešťanskom stánku kultúry. O novej sezóne v Piešťanskom dome kultúry, o tom viac v Regine západu už o chvíľu. Pekný deň vám stále želajú Petra Rusňák a Dalibor Uhlár.
19: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regna na Západné Slovensko vám želáme príjemné popoludne. Mesto Piešťany opäť ožíva špičkovým umením. V tamojšom dome umenia Slovenskej filharmónie sa už dnes večer slávnostne začína 46. umelecká sezóna. Otvárací koncert bude patriť energickej fúzii klasiky a folklóru v podaní svetoznámych cigánskych diablov. Na čo všetko sa môžu milovníci hudby, divadla a filmu v najbližších mesiacoch tešiť, povie Vlasta Cigánková.
1: Aj tohtoročná umelecká sezóna, ktorú čaká slávnostné otvorenie, bude bohatá na atraktívne podujatia rôzneho žánru, hovorí riaditeľka Domu umenia Edita Bieloševičová.
2: Návštevníci budú mať možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru virtuozity, skvelej hudby, vášni, ohnivej energie a vynikajúcich výkonov hudobníkov umeleckého zoskupenia Cigánsky diabli.
1: Ďalšie podujatia budú späté s najvýznamnejším medzinárodným festivalom na Slovensku, ktorý má už viac ako 60-ročnú históriu.
2: Dom umenia Piešťany je súčasťou Slovenskej filharmónie a v mesiaci september-október budú znieť v Redute v Slovenskej filharmonii koncerty bratislavských hudobných slávností. A keďže my sme vysunutým alebo detašovaným pracoviskom, tak máme tú česť privítať 2. októbra koncert velikánov hudby, kde zaznejú také diela ako je Egmont od Ludvíka van Beethovena, diela od majstra Cikera a monumentálne Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Pod dirigentskou taktovkou Petra Valentovi sa predstaví štátny komorný orchester Žilina, spevácky zbor umeleckého súboru Lučnica a solisti ako je Jordana Palovičová klavír, Sonia Godárska soprán, Alena Grach mezosoprán, Juraj Holý tenor a Jiží Rajniš bas. Toto je jedinečný exkluzívny koncert opäť 61. ročníka bratislavských hudobných slávností, lebo taká dramaturgia, aká bude 2. októbra v Dome umenia na tomto exkluzívnom koncerte ešte za existencie Domu umenia nebolo. Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta je veľkolepé dielo, ktoré bude v premiére znieť v Dome umenia Slovenskej filharmonie, čiže prvýkrát.
1: Na úvodné dni novej sezóny v Piešťanskom Dome umenia nadväzujú ďalšie atraktívne, hudobné, divadelné aj operné podujatia, dodáva riaditeľka Edita Bieloševičová.
2: V 46. umelecké sezóne zostaneme verní tradícii. Máme pripravené podujatia ďalšieho ročníka Piešťanského randevu, čo je Československý festival v októbri, v novembri a potom veľmi veľa významných umeleckých hodnotných a emotívnych večerov pred vianočnom období.
0: Nebude chýbať divadelná komédia Tvár z billboardu, javiskové spracovanie známeho klasického príbehu Rozum a cit či priamy prenos Verdiho opery Macbeth z New Yorkskej metropolitnej opery.

0: Stále počúvate na západnom Slovensku stredajšie popoludne z Rádia Regina Západ. O 5 minút bude pol piatej. Poistenie má svoje opodstatnenie v mnohých prípadoch, dokáže totiž kryť rôzne riziká, ktoré neraz nevieme úplne ovplyvniť, a hoci nie je vždy lacné, v konečnom dôsledku môže ušetriť peniaze. Platí to aj pre agrosektor, kde škody môže spôsobiť napríklad požiar, ale často aj rôzne výčiny počasia. Záujem o poistenie v posledných rokoch zo strany farmárov narástol, vzniká však okolo neho aj istá neistota. Viac zisťovala Jana Obrancová.
1: K farmám, ktoré poistenie uzatvárajú každoročne, patrí aj Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Na poistenie živočíšnej aj rastlinnej výroby, budov aj techniky ročne dá asi 60 000 eur, konateľ Pavol Findura.
2: Na pravidelnej báze poisťujeme nielen komodity, ale poisťujeme aj zvieratá. Sú roky, keď sa nám to vyplatilo, tie výkyvy počasia. Vidíme, že z roka na rok sú výraznejšie. Môžeme povedať, že aj to čerpanie je pomerne vysoké z tej poistky.
1: Nie málo stojí aj poistenie samotné. Záujem však v posledných rokoch narástol. Podpísalo sa pod to zvyšovanie rizík, ako aj to, že štát už niekoľko rokov poistné, tak povediac, dotuje. A teda časť nákladov naň, z pravidla okolo 40%, farmárom prepláca. Dalibor Ban z Agropoisťovne.
3: Odhadujeme tak, že sa poisťuje zhruba 40 až 50% poľnohospodárov. Niektorí si poisťujú len ten základ, ľadové spôsob požiar, ďalší zas rozšírujú svoje rizika, napríklad sucha, a tak ďalej.
1: Vlani o preplatenie časti nákladov na poistné požiadalo vyše 1200 žiadateľov. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo menej ako polovica. Aj to svedčí o náraste záujmu o poisťovanie. Dalibor Bán však hovorí, že vyplácanie peňazí za minulý rok mešká.
3: Žiaľ, toto môžem potvrdiť. Dosah na to nemáme. Je to asi v poslednej finálnej fázi, ale zatiaľ ešte nebolo to vyplatené.
1: To potvrdila aj pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku, z ktorého citujem.
4: Výzva na refundácie poistného je aktuálne vo fáze ukončovania vyhodnocovania. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október. Aktuálna výzva je prvýkrát financovaná z európskych zdrojov v rámci strategického plánu. Predtým bola financovaná ako štátna pomoc, čo zo sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž.
1: Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva, že peniaze farmári uvítajú. Poukazuje však na to, že nečakajú len na ne. Čakanie sa týka aj vyhlásenia novej výzvy pre tento rok, ktorá stále nevyšla, hoci poistky farmári uzatvárajú bežne v prvej polovici roka.
5: Môžeme predpokladať, že to súvisí s tým, že sa vyhodnocuje ešte výzva za rok 2025. Pevne veríme, že v najbližšom období bude vyhodnotená a následne potom aj vyhlásená výzva pre rok 2026.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra deklaruje, že sa tak stane počas októbra, pričom dotácia sa bude vzťahovať na už uzavreté poistky z tohto roka. V písomnom stanovisku tiež uviedla.
4: Pôdohospodárska platobná agentúra v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva vyvíjajú všetku snahu, aby výzva na poistné v roku 2027 bola vyhlásená vo výrazne skoršom termíne, a to najneskôr do polovice roka.
1: Či sa tak stane, ukáže až čas.
0: Štát dlhodobo deklaruje, že poisťovanie v sektore chce podporovať. Aktuálne sa ráta so sumou 10 miliónov eur ročne.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Na západnom Slovensku je krásne slnečné popoludne s vyrovnanou teplotou 25 stupňov Celzia. Aj zajtra bude slnečno a veľmi teplo, 23 až 27 stupňov. Čo sa deje na cestách, vám v Rádiu Regina Západ povieme o chvíľu.
2: Otázka na dnes.
3: Jazdíte podľa predpisov, alebo si priznáte aj vlastné chyby za volantom? Čo by podľa vás najviac pomohlo zvýšiť bezpečnosť na našich cestách? Na vaše postrehy bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Šťavná.
4: Čin, čin.
2: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Energiu pre celé Slovensko, od žiarských rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
7: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Zelená vlna.
1: 16 hodín 34 minút, pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Sa zrazilo 5 aut, blokovanie ľavý pruh, zdržite sa v kolóne približne hodinu. Ďalšie kolóny pokračujú v Bratislave na Karadžičovej smerom na Račianske mýto, stojíte 25 minút, v opačnom smere sa zdržíte 20 minút. Ďalšia kolóna je v hlavnom meste na Trnávskej ceste a Šancovej smerom na Račianske mýto, doved na 40 minút. Ďalej na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 15 minút a rovnako sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1. V Šali na Kráľovskej je odstavený pokazený traktor, premávku riadi polícia a mobilný radar v okolí Šaští na stráži upozorňujete na modrú škodu. Šťastný dojazd do cieľa.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: nie si v tom sám.
1: Slovenské hity počúvate aj v stredu popoludní z Rádia Regina, to bol Robo Opatovský. Dnes je Svetový deň mlieka v školách a mnohí si spomenieme na tzv. Mliečne desiate. Zároveň si možno spomenieme aj na tvrdenie, že mlieko zahlieňuje. Hovorili nám to rodičia, ale niekedy aj lekári. Je to však naozaj tak? Môže mlieko zhoršovať zdravotný stav alebo spôsobovať viac hlienu?
2: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
3: Mnohí z nás to zažili už v detstve. Pri nádche alebo kašli nám dospelí povedali, aby sme radšej nepili mlieko, lebo zahlieňuje. Tento názor prežíva dodnes. Čo na to hovorí veda? Výskumy ukazujú, že mlieko nezvyšuje tvorbu hlienov v dýchacích cestách. Zaujímavé je, že ani pri respiračných infekciách, dokonca ani pri astme, vedci nepozorovali, že by mliečne výrobky zhoršovali príznaky. Zdravotná sestra Katarína Reptová.
4: Mnohé štúdie dokázali, že mlieka a jedenie mliečnych produktov a zvýšená tvorba hlienov nemá absolútne nič spoločné. Pitie mlieka môže vytvárať taký povlak na jazyku a preto, ak máte trošku viac hlienov, môžete mať pocit, že tie hlieny sú hustejšie, ak sa napijete mlieka. Preto, milé maminky, nemusíte absolútne vyraďovať z jedálnička mlieko, ani umelé mlieko, ani mliečne produkty. Práve naopak, mliečne produkty obsahujú veľmi veľa vitamínov a minerálov, ktoré dieťa počas choroby potrebuje. A dojčiť už vôbec neprestávajte, pretože materské mlieko nie je obyčajné mlieko. Naopak obsahuje veľké množstvo zdraviu prospešných látok pre bábätko.
3: Takže ak ste pri prechladnutí zvyknutí mlieko obmedzovať, možno vás prekvapí, že so zahlienením nemá nič spoločné. Naopak, teplé mlieko s medom môže niektorým ľuďom dokonca priniesť úľavu.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: História vína siaha najmenej 8000 rokov dozadu. Najstaršie archeologické dôkazy o jeho produkcii pochádzajú z oblasti dnešného Gruzínska, kde sa našli keramické nádoby obsahujúce stopy fermentovaných hroznových semienok. V starovekom Egypte bolo víno súčasťou náboženskej i spoločenskej kultúry. Egypťania poznali rôzne druhy vína a mali aj systém označovania podobný dnešným etiketám. Celý tento týždeň v Regine Západ sa venujeme vinohradným. No a Mária Babinská oslovila Miroslava Duda z Modry. Je to vinár a vinohradník, telom i dušou vzťah k vinici zdedil po svojich predkoch.
2: V Modre je každý vinohradník a vinár, myslím, zo starého osadlíka. Ja som k tomu pričuchol v úvodzovkách ako dieťa, že je to pre mňa tak silná téma, za toto som tým svojim rodičom a starým rodičom veľmi vďačný, že ma toto naučili a v tej prírode žiť, to je najväčší oddych. To je viac ako 100 dobrých dovoleniek, pár minút vo vlastnej vinici, ktorá je perfektne obrobená a dáva ľuďom náboj, silu.
3: Je to doslova umenie byť dobrým vinárom, alebo je to remeslo?
2: Ja viem len toľko, že robíme niečo, z čoho sa momentálne veľmi ťažko žije. Že my robíme na plný plyn, nie len vo dne, niekedy aj v noci. A nestačí to, lebo cenotvorba je už na strope, no my sme s cenami tak, že už vyššie nemôžeme ísť. Zahraničie nás tlačí nižšie, je predajnejšie, ale my zase nie sme toľko vydotovaní ako oni. Naši predstavitelia, myslím vládni, nevnímajú vinohradníctvo ako obživu alebo ako krajinotvorný prvok. Za to sú príplatky v iných tradičných vinárskych krajinách a nie malé. Takže tomuto my konkurovať nevieme. Cez to všetko nás to baví a určite to budem robiť do smrti. Keď už hovoríme o tých tradíciách a o tom, čo je pre mňa veľmi vzácne, tak ja pochádzam z vinohradníckeho rodu, ktorý má viac ako 400 rokov. Že náš najstarší predok bol jedným z prvoosadlíkov poddanskej obce kráľovského mesta Modra a v 1610 už vinohradníčil v tej poddanskej obci, ktorá bola len rok predtým založená. Takže toto je hlavná naša úloha, nepošlapať tie tradície.
3: Vinohrad už by mal byť pripravený na zimu, všetko je obraté. Aké práce vás čakajú v tomto období? Čiže čo sa robí vo vinohrade na jeseň?
2: Toto bol taký ročník, naozaj veľmi silné sucho a dlhotrvajúce a vysoké teploty nad 35 stupňov. Ale cez to všetko bol to krásny ročník s veľa novými poznatkami. Spracovali sme hrozno v úrode nižšie približne o 30%. Možno, že opäť o 10% bola aj nižšia výlisnosť, že v tých bobulkách sa nenachádzalo toľko muštu, čo bežne býva. Aj tak sa z toho ročníka težíme a hovoríme, Pane Bože, ďakujem ti. Takže toto je za nami, máme dooberané. A ďalej bude sa robiť priorávanie kmienkov, potom sa bude robiť poopade listov rezviniča, potom oprava drôtenie, vyvezovanie a naraz zistíme, že je tu ďalšia oberačka.
3: Ste aj dobrým degustátorom?
2: Mám 35 rokov degustátorské skúšky, čiže som aj členom komisie, ktorá zabezpečí to, aby sa mohlo víno uvádzať do predaja. No a zúčastňujem sa aj medzinárodných degustácií vín, okrem našich domácich. Boli roky, keď som bol takmer na každej degustácii. Teraz možno 5-6 ročne, plus tie komisie toho hodnotenia vín.
1: Seriál pokračuje aj zajtra. Pozhovárame sa s vinárom zo Svätého Jura Michalom Bažalíkom, ktorý sa venuje ekologickému vinohradníctvu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 16 hodín 57 minút, stredajšie popoludnie v Regine Západ je na konci. O 17. vysielame aktuálny žurnál Rádia Regina Západ pre celé Slovensko. Boli tu s vami Peter Rusňák a Dali Bruhlár. Pekný deň.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Ako vzniká obľúbený rodinný seriál Život s vôňou vanilky? Príďte a zažite to naživo. Vo štvrtok 1. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave ožijú jeho postavy priamo pred vašimi očami. Spoznajte atmosféru nahrávania, herecké hlasy aj zákulisie tvorby rozhlasového diela. Tešíme sa na vás.
4: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávy, najmä z regiónu Bánoviec nad Bebravou, žiadajú vládu o budovanie vodovodov a kanalizácií. Viacerým obciam totiž chýbajú. Od zajtra budú niektoré vlaky o polovicu lacnejšie. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a MHD. V Skalickej nemocnici majú nový internisticko-neurologický pavilón. Pribudli nové lôžka a diagnostické technológie. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Budovanie vodovodov a kanalizácií bola jednou z najvýznamnejších požiadaviek samospráv počas pracovného stretnutia zástupcov vlády k dnešnému výjazdovému rokovaniu v Uhrovci pri Bánovciach nad Bebravou. Práve v tejto lokalite je stále petica obcí, kde verejný vodovod chýba. Trenčianska župa avizuje, že bude žiadať o potrebné peniaze z rezortu životného prostredia.
2: Kabinet sa dnes pritom týmto bodom priamo nezaoberal. Pre ľudí z regiónu je to ale jeden z kľúčových problémov. Ešte pred začiatkom rokovania to potvrdila aj starostka obce Dvorec Jana Polušinová.
3: Samozrejme, Suchodolie to je jedna oblasť, kanalizácia, len veľmi málo obcí má kanalizáciu, takže to životné prostredie v podstate to je asi také hlavné.
2: Popri iných požiadavkách, ktoré spomínali, tu uvádzali aj oslovení miestni.
4: Kanalizáciu, áno.
5: Treba dobudovať asi tú kanalizáciu.
2: Trenčianska župa uviedla, že iba polovica obyvateľov má v okrese Bánovce nad Bebravou prístup ku kanalizačnej sieti. Navyše 5 obcí Suchodolskej doliny, teda Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochabany a Cimenná, je bez verejného vodovodu. Túto situáciu chcú podľa hovorkyne Lenky Kukučkovej riešiť.
6: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
2: O vyjadrenie k téme sme chceli požiadať aj zástupcu vlády po skončení rokovania, ale pred novinárov nakoniec nepredstúpil ani jeden z ministrov. Energetický analytik Radvan Potočár upozorňuje, že máme veľký investičný dlh v rámci spomínanej infraštruktúry. Tvrdí, že tzv. Straty vody sú u nás v priemere dvojnásobné, napríklad v porovnaní s Českom. Niekde podľa neho strácame každý tretí liter.
7: Toto ešte viac horšuje situáciu, ktorá je už bez tak pomerne napätá kvôli klimatickým zmenám. Riešenie spočíva v nových investíciách do vodovodov, aby boli kvalitnejšie, aby vznikalo menej porúch.
2: Doplňme, že vláda na výjazdovom rokovaní schválila podporu pre okresy Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava v objeme vyše 3 milióny eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Vedúci odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja Peter Hadbavný približuje, že nákup týždenných a mesačných cestovných lístkov tak, aby sa na nich zľava vzťahovala, má určité pravidlá.
11: Zakúpenie predplatných cestovných lístok musí byť do 15 dní od účinnosti opatrenia. Veríme, že nižšie ceny môžu motivovať časť ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy a prispieť k zmene dopravného správania, prospech prímestskej autobusovej dopravy aj po skončení tohto zvýhodnenia.
8: Opozícia je voči opatreniu skeptická. Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
12: A nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho,
4: keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov?
8: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A k železniciam ešte jedna aktualita. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
12: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
0: Počúvate Žurnál.
1: V základnej škole v Staškove v Čačianskom okrese až do konca týždňa po včerajšej tragédii pôsobí intervenčný tím odborníkov. Po útoku 8. zomrela učiteľka, zranená je ďalšia pedagogička a v kritickom stave zostáva naďalej aj jedna žiačka. Inšpekcia zároveň začala vyšetrovanie postupu polície po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy.
13: Intervenčný tím už druhý deň poskytuje psychologickú pomoc deťom, pedagógom i rodičom. Na mieste zostane do piatku, no pomáhať budú aj naďalej. Spresňuje riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
14: Snažíme sa rozpohybovať nejaké zvládacie stratégie, nejaké spôsoby, ako oni sami sa čo najrýchlejšie budú môcť dostať do rutiny a vrátiť sa do toho normálneho života, ale naozaj k tomu musíme pristúpať veľmi citlivo, postupne a naozaj podľa toho, ako to vlastne každé jedno to dieťa, každá tá jedna rodina v tejto chvíli potrebuje.
13: 13-ročný žiak, ktorý včera v škole útočil, je momentálne pre svoj vek umiestnený v špecializovanom ústave. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
15: Tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie, vec bude prešetrená, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
13: Minister vnútra zároveň potvrdil, že súbežne prešetrujú aj správnosť postupu okresnej polície. 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súviselo s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň v piatok, doplňa hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašova.
16: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
13: Stav vážne zranenej žiačky zostáva podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška kritický.
17: Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny.
13: Prípad rieši úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Aj v súvislosti s týmto útokom vláda na dnešnom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Podľa predkladateľa ministerstva škôlstva dôvodom sú mimoriadne okolnosti, za ktorých môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a bezpečnosti, a to v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na školách.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Urobil tak potom, ako ministrovi včera vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známou ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
18: Spoločnosť rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode a aj zvýši počet pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
1: Vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 približne 27 miliónov a v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný. Fakultná nemocnica Agel Skalica otvorila nový internisticko-neurologický pavilón s takmer 100 lôžok, ktorý postavili na mieste bývalej neurológie. Pacientom zo Záhoria, ale aj časti Trenčianskeho kraja prináša moderné technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
19: Nový štvorposchodový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacientom 96 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 odborných ambulancií aj denný infúzny stacionár, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Agel.
20: Nový pavilón zahŕňa dve odbornosti, neurologického a internistického oddelenie. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti. Celková investícia dosiahla približne 31 miliónov eur a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
19: Na prízemí sú moderné ambulancie a na ďalších troch poschodiach sa nachádza lôžková časť, hovorí bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
21: Tento pavilón je nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhori naozaj veľmi nedostatkovým a žiadaným artiklom. Izby sú jedno- a dvojložkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami, chladením, televízorom.
19: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
22: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami ptice, čiže naozaj nájdeme tu všetky neurologické diagnózy, ktorým teraz, ako sa nám podarilo dobudovať tento pavilón, sa snažíme viacej venovať, aby sme rozšírili to spektrum poskytovania starostlivosti.
19: Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácie.

0: Namiesto trolejbusov jazdia autobusy, rovnako cez Mládežnícku. Zvýšený nápor dopravy bol na križovatke na Poľnej cítiť už od skorého rána. Vodičom robila problém najmä zmena prednosti v jazde. Pokračuje Tomáš Tuším, riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici.
1: V tomto úseku vodič, ktorý ide od Radvane smerom na Fončordu, musí dať prednosť vozidlám prichádzajúcim zprava, priamo v smere, keď pokračuje. Vodiči vychádzajúci z Mládežníckej ulici na Poľnú majú prednosť.
0: Niekoľko nebezpečných situácií sme na križovatke videli aj priamo pri nahrávaní reportáže.
1: Je tomu tak, pretože vodiči zvyčajne jazdia po pamäti. V tomto prípade by som ich chcel požiadať, aby zvýšili opatrnosť.
0: Radnica na situáciu reagovala a na úsek pridali bezpečnostné prvky. Hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
2: V smere z Poľnej na Mládežnícku ulicu bol pri frekventovanom priechode prechodcov inštalovaný spomaľovací vankúš. Bolo aplikované výraznejšie vodorovné dopravné značenie.
0: Dopĺňa, že samotné búranie mosta sa má začať zajtra a potrvá do nedele.
2: Počas búracích prác sú príslušníci štátnej mestskej polície vlastne riadiť križovatky na Mládežníckej, Okružnej a takisto aj v lokalite Kievského námestia.
0: Radnica s políciou bude situáciu na ceste sledovať a monitorovať podobne ako dnes aj počas ďalších dní. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
3: Posledná septembrová streda patrí školskému mlieku. Dnes si pripomíname Svetový deň mlieka na školách. Práve pre mladšiu generáciu ide o kľúčovú potravinu pre ďalší vývoj a zdravie. Na jeho dôležitosť aj v snahe podporiť spotrebu mlieka a mliečných výrobkov, najmä z domácej výroby, upozornili producenti priamo na školách.
4: Mliečná hliadka zavítala aj na základnú školu v Ivanke pri Nitre. Žiakov prvého ročníka preskúšala z vedomostí o mlieku hravou formou. Predseda predstavenstva mliekárne so sídlom v Nitre Peter Šulc.
5: Vysvetovali sme celý pochod výroby, jak na maštale, jak vyrábajú kravičky, jak je dojareň, jak je transfer mlieka do mliekárni.
4: Žiaci mohli mliečne produkty aj ochutnať. Zavítali medzi nich aj maskoty mliečného sektora v kostýmoch kráv. Pedagogička na prvom stupni Zuzana Múková.
6: Bolo to veľmi milé prekvapenie aj pre deti. Potešili sa aj kravička. Deti veľmi radi ľúbia mliečne výrobky. Teraz títo rodičia zakladajú si na tom, aby nosili zdravé desiate.
4: Aktivity sú zamerané na najmladších školákov práve v snahe vybudovať vhodné stravovacie návyky.
7: Máte ráno pijem mlieko.
8: Mali sme tu mliečne výrobky, jak sa robia o kravičkách.
4: A čo si sa dozvedel?
8: Že mlieko zdraja pomáha telu.
4: A máš rád mlieko?
8: Áno.
4: A čo ešte jedávaš okrem mlieka?
8: Jogurt. Smotanu, všeličo.
4: A každý deň?
8: Každý deň, nie, niekedy.
4: A mlieko piješ?
8: Áno.
4: Peter Šulc z Nitrianskej mliekarne dodáva, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku zaostáva oproti odporúčaniam odborníkov. Hoci postupne rastie, zatiaľ len pomaly.
5: Statisticky nie sú to veľké nárasty, pretože mládež sa odkláňa iným, nie veľmi výživným, skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
4: Podľa odborníkov by každý z nás ročne mal zjesť asi 220 kg mlieka a mliečných výrobkov, no priemerný Slovák zje asi o 40 kg menej. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: V Rimavskej sobote si môžu záujemcovia pozrieť výstavu obrazov talentovanej umelkyne Charlotte Botovej, ktorá pochádza z regiónu Gemer. Najnovšie práce prezentuje pod názvom Melódia rómskej duše. Tento raz sa zamerala na známych rómskych spevákov a speváčky. Onedlho vystavia jej diela v Nemecku. Rozprával sa s ňou redaktor Radovan Kondrlík.
9: Prichádzam s rómskymi osobnostiami, vytvorené na plátno akrylovými farbami. Sú to vlastne rómske osobnosti, speváci a speváčky zo Slovenska z Čiech.
10: Koľko je tu obrazov? Vidíme tu známeho repera Rytmusa, Moniku Bagárovú.
9: Je tu 10 obrazov, veľké formáty 100x 110 cm.
10: Ako dlho ste na tejto výstave pracovali?
9: Cca približne 4 mesiace.
10: Čo bolo teda motívom toho, že ste spravili tieto kresby?
9: Motívom je vlastne búrať predsudky a spájať ľudí, poukazovať ľuďom, že nie sme všetci rovnaký a to škatulkovanie vlastne prelomiť pomocou výtvorného umenia.
10: Nedávno ste tu mali ešte jednu výstavu.
9: To boli tiež rómske osobnosti, ale z rôznych tém, v rôznych oblastí, pretože sa snažím poukazovať, že nevieme všetci len spievať a tancovať, ale sme šikovní aj v iných oblastiach, v iných smeroch. Bola tam vlastne výstava rómske osobnosti zo Slovenska z Čiech.
10: A kde nachádzate inšpiráciu?
9: V bežnom živote, ale pozerám, sledujem inšpiratívnych ľudí.
10: Vy teda máte farebné obrazy?
9: Áno, ale chcem podotknúť, že viem kresliť aj inými technikami, nie len jednou technikou. Viem tvoriť aj grafitovými.

0: ceruskami, uhlíkom, pastelkami a nebojím sa vlastne nových výziev, že keď mi dáte nejakú aj novú techniku, tak viem vlastne zachytiť aj tak portrét s novou technikou.
1: Onedlho vás čaká jedna medzinárodná výstava.
0: Bude to v Nemecku, v Kieli, bude sa to tiež týkať rómskej témy, rómskych osobnostiach, pretože som sa rozhodla ísť touto cestou. Dovolím si tvrdiť, že nikto takto neprezentuje rómske osobnosti.
1: Dokedy si môžu túto výstavu v Rimavskej Sobote pozrieť záujemcovia?
0: Do 16. októbra.
2: Stručne zo sveta.
3: Lietadlo spoločnosti Fly Dubai na linke z Dubaja do Tel Avivu dnes núdzovo pristálo v savocko-arabskom Tabúku po tom, čo cestujúci a časť posádky premohli jedného z pilotov. Ten sa podľa výpovedí svedkov zrejme pokúsil prevziať nad lietadlom kontrolu a havarovať s ním. Incident je predmetom vyšetrovania a podozrenie z teroristického útoku nie je oficiálne potvrdené. Podľa výpovedí svedkov sa ako pilot pokúsil úmyselne spôsobiť pád lietadla, zatiaľ čo kapitán mu v tom mal za pomoci cestujúcich zabrániť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Británie do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v únii mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Podobný postoj zaujal aj španielský premiér Sanchez, ktorý Brexit označil za obrovskú stratu pre britské obyvateľstvo aj pre celý európsky projekt. V norskom parlamente sa začali verejné vypočutia týkajúce sa väzieb norských politikov a diplomatov na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Parlament súčasne zriadil nezávislú externú komisiu, ktorá má preveriť, ako kontakty s Epsteinom ovplyvnili norskú diplomaciu.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Desiatky policajtov z rôznych kútov Košického kraja si prevzali ocenenia. Niektorí postúpili do vyššej hodnosti, ďalší získali špeciálne ocenenia za dlhoročnú službu, mimoriadne nasadenie či dobre odvedenú prácu.
4: Išlo o poďakovanie za ich každodennú prácu, zodpovednosť a nasadenie pri ochrane ľudí a verejného poriadku, pokračuje košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulík.
5: Veľmi veľa vkladáme do mladej generácie, lebo tá nás bude strážiť ďalších 20-25 rokov. Čakám od nich, že oni sa budú nás starať na bežných uliciach, mestách, na štadiónoch. Vážime si ich prácu a zároveň som dal hold tým starším policajtom, ktorí neodišli do výsluhy, ale odovzdávajú skúsenosti svojim mladším kolegom.
4: Pani Marcela Chomová pracuje v policajnom zbore už 35 rokov. Prešla si rôznymi oddeleniami aj situáciami. Podľa nej sa policajtom musí človek narodiť a brať to ako poslanie.
6: Niekedy je dobré, niekedy je horšie. Ja som tiež prežila určité veci, ktoré neboli veľmi pekné. Nepáčilo sa mi. Ťažká práca je to aj po nociach, po víkendoch, po sobotách, po nedeliach, ale stojí to za to.
4: Ocenenie si však prevzali aj ľudia, ktorí s políciou dlhodobo spolupracujú. Jedným z nich je aj Peter Sedláček, manažer vzdelávania záchrannej zdravotnej služby Košice. Práve spolupráca jednotlivých zložiek je podľa neho pri takýchto zásahoch kľúčová.
7: Je to extrémne dôležité, ja si veľmi vážim túto spoluprácu. Asi doba je taká, že je to nevyhnutnosť a naozaj česť všetkým chlapom, ktorí nasadzujú svoje životy pri týchto zákrokoch a pre mňa je to o to väčšia česť, že môžem pomôcť tej taktickej medicíne.
4: Takéto vyznamenania a pochvalu si odnieslo viac ako 70 policajtov z celého Košického kraja. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
3: Žiaci špeciálnych materských a základných škôl v Trebišove si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom. Pomáhali im pritom vojaci aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža. Športovobranné podujatie pre deti pripravila miestna špeciálna škola. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
8: Deti si v praxi vyskúšali, ako podať v prípade núdze prvú pomoc, hovorí zdravotná asistentka zo Slovenského Červeného kríža v Trebišove Alena Tkáčová, po nej žiaci špeciálnych škôl v Trebišove.
9: Bolo nám cťou tu ukázať ako Červený kríž deťom, že ako sa dáva prvá pomoc do života, ako to zvládnuť.
10: Dával som masa srdca, dýchanie do úz. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad človekovú pomoc.
11: Predtým som to nie vedela, teraz som sa to naučila.
8: Dopĺňa učiteľka špeciálnej základnej základnej školy v Trebišove Erika Špigelhalterová.
11: Tieto deti hlavne potrebujú zažiť a nie len stále počúvať od učiteľov teóriu a my nemáme také možnosti, aby sme ich naučili tú prvú pomoc, takže veľmi sa teším.
8: Žiakov zaujali aj ukážky vojenskej výzbroje a techniky. Pokračujú vojaci Jozef Tóth, po ňom Peter Babiš.
12: Deti si zblízka mohli pozrieť aj naše vojenské vozidlá. Máme tu krátku dlhú zbraň a výstroj jednotlivca.
13: Ja som si tu prepravil pred ne také veci ako stan, spacák, hej, a také veci, potom nejaké kresadlo, čo ich očividne veľmi zaujalo, keďže máme ako kurz prežitia.
8: Vojaci si pre deti pripravili aj prekážkovú dráhu. Na konci ich čakal hod cvičným granátom. Opäť Jozef Tóth, po ňom žiaci.
12: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
14: Toto loptičko, čo je voda. Aha, celá sú.
8: Ako sa ti to páčilo?
14: Páčilo.
8: Podujete sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu. Hovorí riaditeľka špeciálnej základnej školy v Trebišove Mária Cabadová, po nej hlavná organizátorka Eva Demeterová.
15: Deti sa naučia veci, ktoré sa bežne v školských laviciach nenaučia.
16: Bolo vidieť, že ich to veľmi zaujíma.
17: Aj spolupráca s tými vojakmi, myslím si, že zanechá to u nich dosť dlho nejakú takú silnú emóciu.
8: Po splnení úloh dostali deti od vojakov sladkú medailu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
2: Šport.
3: Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec po prvý raz. Brankár Matúš Mirošinka.
18: No, nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a Nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
3: Európsky basketbal bude večer aj v Prievidzi. Domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tím na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa do Slovana vracia po 12 rokoch. Seniorskú extraligu si ešte v belasom drese nezahral. V bratislavskom tíme by chcel nadviazať na odkaz svojho otca, bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Za pozornosť vám ďakujú Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 27 minút.
2: Zelená vlna.
19: Nehody v Bratislave aj pri Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa pred križovatkou zrazili 2 autá. Jeden pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 20 minút. Pri Príbovciach smerom do Koštia nad Turcom sa zrazili 2 nákladné autá. Prejdete tam striedavo. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Zdržíte sa tam asi 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čace si počkáte 20 minút. 25 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Svetopulkovej smerom na Mlynské Nivy. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si pripravte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a z Viničného a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Bratislave na križovatke Mlynských hnív a Karadžičovej nefungujú semafory, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie popod Strečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v ňom ponúkneme okrem iného aj nahrávku z novučičkého albumu dychovej hudby Březoviané, ktorý uviedli do života minulý víkend. Budeme blahoželať včerajším meninovým oslávencom a ponúkneme vám aj niekoľko tipov, kam sa za dobrou dychovkou môžete vybrať počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Moje Březová, tak sa volá najnovší album dychovej hudby Březoviané. Ten oficiálne uviedli do života počas uplynulej soboty. Viac informácií o tom, aký krst to bol, vám prinesieme v ďalšom našom vysielaní. V tejto chvíli si zahráme aspoň titulnú skladbu z tohto albumu, ktorá má názov

Záver mesiaca september patrí aj meninovým oslávencom Michalom a Michaelám. Tí mali sviatok včera. V slovenských, ale i moravských dychových hudbách nájdeme nositeľov tohto mena naozaj veľa. My sme si vybrali jedného reprezentanta. Je ním Michal Čmarada. Ako autor sa podpísal pod nasledujúcu polku s názvom Dojdi šohajku. Zahrajú nám ju Legrúti.

Moravský dýchovkový svet si v tomto roku pripomína nedožité 95. narodeniny hudobného skladateľa, kapelníka a autora okrem iných piesní aj známej falešnej frajárky Slávka Smíšovského. Deň jeho narodenia pripadá ešte na úvod marca, no až počas najbližšieho 1. októbrového víkendu, konkrétne v nedeľu 4. októbra o 15. si túto významnú osobnosť pripomenú aj koncertom v jeho rodnom Uherskom Ostrohu. Hrať piesne z tvorby Slávka Smíšovského tu bude mistriňanka.

Celkom pernú sobotu má pred sebou Májovanka z Holíča. Prvý koncert odohrá v záhoráckej obci Hlboké v sobotu 3. októbra o 14. No a po 20. už bude baviť hodujúcich v moravskej obci Lovka.

Dni zelá v Stupave patria k tradičným podujatiam, v ktorých programe nechýba ani dychová hudba. Tu bude tentoraz reprezentovať takmer domáca Záhorienka. Na Dňoch zelá si v Stupave zahrá dokonca dvakrát. V sobotu 3. októbra popoludní o 14:30 a v nedeľu bude sprevádzať i slávnostnú svätú omšu. Okrem toho odohrá koncert v sobotu 3. októbra po 18:00 aj v obci Plavecké Podhradie a v nedeľu 4. októbra si Záhorienka zahrá popoludní aj v

Ak by ste mali chuť na tradičné moravské hody, stačí zájsť kúsok za hranice. V Moravskom Písku bude pri príležitosti hodových slávností vyhrávať v sobotu 3. októbra Stříbrňanka a hody v Šardiciach svojou muzikou ozdobia Legrúti.

Podujatí s dychovou hudbou sa počas 1. októbrového víkendu u nás koná poskromne. No napríklad taký dychový orchester a mažoretky Nova z Novej Dubnice pôjdu naše farby hájiť aj k našim južným susedom do Maďarska. Od piatku 2. októbra až do nedele 4. októbra budú hostiami tradičného vinobrania v maďarskom meste Mór. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás s dobrou dychovkou opäť zajtra po 20. v novom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, Mačka z Trojice.

Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Banskoštiavnický starý zámok je obohnaný vysokými hradbami. Dnu sa nik len tak ľahko nedostane. Líza sa občas vybrala na prechádzku po jeho okolí a s veľkým záujmom pozorovala návštevníkov zámku. Jedného dňa bolo na starozámockej ulici neobyčajne rušno. Všetci sa ponáhľali k zámku. A tam? Hara vara ako na jarmoku. Na nádvoriach boli porozkladané stánky remeselníkov a predajcov tradičných výrobkov. Boli oblečení v dobových kostýmoch a predvádzali, ako sa kedysi vyrábali veci potrebné k životu. Hrnčiari točili keramiku na hrnčiarskych kruhoch, kováči hlasno búchali kladivami a pekári sa predháňali, kto upečie voňavejší trdelník. Ty trdlo, to boli vône! Líza, ako bývalo jej zvykom, sa plietla ľuďom popod nohy. Behala od stánku k stánku. Nezaujímali ju ľudové výšivky ani predajcovia medoviny. Zaujali ju ktosi iný. Bol to pánko, ktorý mal na šnúrach okolo stánku zavesené voňavé klobásky a kúsky prerastenej slaninky. Líza sa slastne zalizovala a žiadostivo zízala na predajcu, či jej nepredá niečo zadarmo. Ale darmo. Vôbec si ju nevšímal. Keď sa konečne odhodlala, že vyskočí na jeho pult, odrazu sa ozvalo. Bum, bum, bum. Nádvorím starého zámku otriasol ohlušujúci výbuch, ktorý ohlasoval začiatok programu Spolku stredovekých rytierov. Rana zo starého kanóna síce nikomu neublížila, ale starú Lízu, hoci bola hluchá ako poleno, vydesila tak, že zabudla na ponuku mesiarského majstra a trielila sa schovať kade ľahšie. Za bránu starého zámku sa tak na svojej prechádzke ani tentoraz nedostala.

0: Staré mestá mávajú výnimočné miesta, kvôli ktorým ich ľudia radi navštevujú. A nie len ľudia. Aj Líze sa na jej prechádzkach zapáčil vyvýšený chodník dláždený červeným kameňom. Bol ohradený kovovým zábradlím, a tak turisti mohli pokojne nazízať do výkladov malých obchodíkov. Líza to z trojice na trotuár, lebo tak sa ten chodník menoval, nemala ďaleko. Už by vošla do veľkej otvorenej brány s nápisom Divná pani, ale baf! Pri vchode ležali dvaja psi. Oči mali zavreté a keď pri nich Líza zastala, ani len nezdvihli hlavy. Nemohli. Boli z bielého mramoru. Líza i tak od strachu vytrilila von. Bežala dolu trotuárom, kým nezastala pri nohách akéhosi pánka. Tiež vyzeral divne. Bol sivý a nehybný. Nemohla tušiť, že je to socha Štiavnického nácka. Obtrela sa o podstavec, na ktorom stál, a dala sa na cestu späť. Odrazu sa vedľa nej otvorili dvere a ona v nádeji, že sa schová do bezpečia, vbehla dnu. Mňau! V obchodíku Trotuard bolo príjemne. Miešali sa v ňom vône exotických čajov a voňavých tyčiniek. Na policiach boli poukladané pestrofarebné šálky, kovové lampáše a všelijaké suveníry. Líza sa pretiehala okolo krásnych sošiek anielov, čo stáli na zemi, a ocitla sa vo výklade. Bol plný rôznych figúrok. Líze sa najväčšmi páčili mačky. Z úľavou si ľahla medzi ne, olízala si labky a ihneď zaspala. Zobudilo ju až zvolanie.
1: Mama, aká zlatá cicuška, celkom ako živá, kúpiš mi ju?
0: Líza však nebola žiadna ozdoba z mačacieho zlata. Pani predavačka ju láskavo vzala do náručia, pohladkala ju a vyniesla von na trotuár. Vo svojom novom domove Líza najväčšmi milovala záhradu. Aj keď bola ako všetky štiavnické záhrady v strmom kopci, mala jednu výhodu. Prednou bráničkou sa dalo dostať na hlavné námestie a zadnou do lesa. Táto výhoda neplatila iba pre ľudí, ale aj pre susedové mačky. Tie si zo záhrady urobili mačací trotuár. Celý deň po nej behali krížom krážom. Líza si však v záhrade vedela nájsť miesta, ktoré patrili iba jej. Hrba dreva na kúrenie, z ktorej bolo vidieť na vežu starého zámku i na celý nový zámok. Hojdacia sieť, upevnená medzi kmeňom čerešňa a starým plotom. Záhon s trvalkami, ktoré vždy priľahla tak, že sa z toho málo kedy spametali. Niekedy sa však skrývala i pod klembou malej jaskinky na konci záhrady. Povrávalo sa, že voľakedy to bol tajný východ zo starého zámku. Kto vie, či to bola pravda, ale niečo tajomné tam muselo byť, lebo ten otvor s kamennou klembou lákal aj malého Maxa. Toho chlapčeka, kvôli ktorému sa Líza musela odsťahovať, lebo mu robila zle. Pravda, odvtedy už prešli 3 roky a malý Max už aj sám veľmi rád objavoval tajomstvá záhrady pri chalupe. Raz keď sa Líza rozvaľovala v rozkvitnutom záhone ružových lupinusov, pribehol k nej, kľakol si na zem, opatrne ju pohladkal a pošepkal jej do hluchého ucha.
2: Líza, ja ťa ľúbim.
0: A Líza, tá, ktorá na ňo už od narodenia žiarlila, začala tichučko priasť. Prižmúrila oči, potom sa obrátila k Maxovi a drapľavým jazyčkom mu začala lízať ruku. Všetko zlé bolo navždy zabudnuté. Od tej chvíle boli mačka Líza a chlapec Max najlepší priatelia. Medzi radnicou a starým zámkom stojí dom s číslom 207. Bývajú v ňom študenti architektúry, ktorí sa učia milovať staré domy. Hlavne tie, ktoré potrebujú pomoc človeka, aby ich úplne neskváril zub času. Chodia po uličkách Banskej Štiavnice a zachytávajú jej krásu na obrázkoch maľovaných pastelom, tušom a tuším aj olejom. Jedného jesenného dňa, keď som prechádzal námestím, zbadal som mladíka s rozloženým maliarským stojanom. Sústredene sa díval na schody pod trojičným stĺpom. Prihovoril som sa mu. Musíte ísť trochu ďalej. Takto nemáte od stĺpa dostatočný odstup. Študent mi ukázal rukou pred seba. Na schodíkoch pod trojicou ležala Líza. Hompáľala chvostom a kochala sa krásou, čo videla uokol seba. To je moja Líza, povedal som, no v zápäti som si uvedomil, že nehovorím pravdu. Líza už dávno nebola iba mojou mačkou. Patrila tomuto mestu, po ktorého uliciach sa roky túlala, a ľuďom, ktorí si ju za ten čas obľúbili a starali sa o ňu. Keď som sa pozrel na plátno, pochopil som, že mladík nemaľoval barokový stĺp ožiarený zapadajúcim slnkom, ale portrét neobyčajnej mačky ležiacej na jeho kamenných schodoch. Nevedel som, ako ten obraz pomenujem, povedal mladík a díval sa za mačkou, ktorá už medzičasom zrušila svoje pózovanie a rýchlymi krôčkami bežala hore strmým námestím. Ale teraz už viem. Bude sa volať Líza Mačka z Trojice.

Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci. To je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
1: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio

Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie sa ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na aktivity motorkárskeho klubu Rusínske jazdci Karpaty. Povíme sobi, jak sa chovatí v lisi v Oseny. I pozveme vás na Rusínský festival v Košicách. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujúť aktuálne noviny Rádia Patria. Že 3. októbra sa v prostorách Mestského kultúrneho strediska v Humennom odbude slavnostný koncert i s názvou Spívania bez hranic. Vstup na podiu je voľný i prichodži sobi budúť moči pobzerať i grupy Trojčiše, i z Polšči, grupu Ľudé spúd Beskida i z Navoselici, ženskú spievackú grupu Stužica i Snina, i chlopskej spievackej kolektív Rusinia i s Mariou Geročovou i z Humennoho. Projekt Spívania bez hranic je spolufinancovaný Európskou úniou v rámkach programu Interreg Polšča Slovakia 2021 až 2027. Že 10. októbra sa odbude podia kročkom i zamutovským obločkom, ktorú organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín. Interesná komentovaná prohuľka okolici i sela Zamutov sa započne od 9. hodiny ráno i na programe je naučný chodník Zamutovská kolejka, muzej UCK i chutnania tradičných jedel z regionu. Dĺžka trasy je približno 8 km i na podiu je potrebné sa prehlásiť na storinci oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín. Že 2. októbra sa prostora Galerino Jesini Oresta Dubaja v Hrlackým muzeu humením odbude vernisáž vystavky Roberta Spillmana znovu objavlenej. Vystavka sa odbude i z nahod 20-ričného výročia smrti vznačného humenského fotografa i ponúkne hlubokej prehľad jeho tvorby, ale i svitav, ktorým fotografii vynikali. Navštíviteľi môžu vidieť historičné fotoaparáty, fotografičnú techniku i ukážky tmavej fotografičnej komory. Vystavka fotografií bude trvať do 12. februára roku 2027. Do konca októbra sobe môžete v Hrlacký múzeu humením pobzerať výstavku i s názvou Last Folio od fotografa Juriho Dojča. Knižky, fotografii, synagógy, školy, ale i cintery. Stopy, ktoré zistali po ľuďach i komunitách, ktorých život prerušil holokaust. Práve to je témou, ktorú zajímľuje rodak i z Humenného, Juri Dojč, u svojom projekte Last Folio. Dúmkou i dotvoreniu projektu bolo najdženia opuštenoj židovskoj škole na východe Slovakii i knižok, medzi ktorými objavil autor i jednu, ktorá da skoli byla jeho dida. I tak vyniknul interesný projekt, ktorý pripomínať boľaču, ale vážnu históriu o ľuďach i stopách, ktorí by nemali ščeznutý. Teatro Alexandra Duchnoviča u Prijašovi má je pro navštíviteľiu i v mesiacu október pripravené interesné predstavenia. Že 6. októbra sobie môžete príte pobzerať adaptáciu Nila Simona Merkujte na Flores, ktorej zistíte odpovedi na najvážnejšie oprosy súčasnosti. 13. októbra prichodžeš čekať groteskná hra

0: Romulus Veľký, ktorý nám autor Friedrich Dürrenmatt kazuje v obraz rozpadajúcej sa spoločnosti a jej posledných chvíľ. V sredu 14. oktobra sobie môžete prejti popzerať detektora lži, ktorej vám kažete znajete všetko o manželství. Listka na predstavenie sobie môžete zdobiť pokladný teatra alebo online čerez ich webovú storinku. Rusínske jazdce Karpaty je názva motorkárskeho klubu z Midži Laborec, ktorý vyniknul v roci 2024 jak prvej rusínskej motoklub na Slovakii. Labírske motorkare nedávno zdobili puť po stopách rusínskych predkiv v Serbii i Chorvatii. Vecej o svojich aktivitách pobysidovali na mikrofon Ladislava Jasika, prezident klubu Ivan Semir Gajdoš a člen klubu Martin Sivy.
1: My sme prvej rusenskej nezávislej motorkárskej klub plne akceptovaný na slovenskej motoscéni.
2: Koľko máte členov?
3: To bolo nás 11, no ale dvoje členové nám odstúpili, takže nás je 9. 17 je plnohodnotné farby a dvoje sú čekatele, čo čakajú na plné farby.
2: Ten názov rusenskej jas Karpaty, môže podľa čoho ste si dali?
1: No, dlho sme rozdumovali, že čo bude nás tak charakterizovalo. No tak to jedine toto naše Karpaty, nie? No a chodili sme mať tam názov, že Rusene, dáš to spojitosti so rusenstvom, hej? Na začiatku sme chodili, že bude ten názov Vazbuky, ale prijal sa taký kompromis so s tým MC klubom, kde sme boli, Valhorsis, že bude ten názov ako Rusenské, môže byť, ale že by sme dali to v latinky, no tak sme rusenskí jazdci Karpaty. A na slovenskej motoscéne sú len dva kluby z podobizňu Medveďa, to je Orava Birs, hej, oni sú starší klub pre námizniku a druhý klub, čo mať Medveďa, sú rusenské jazdci Karpaty, hej.
3: Ten znak vzniknul zo stoj v lajke Rusiensko, toto holovo sme si dali z toho medveďa.
2: Keď sledujú vašu stránku i vaše aktivity, tak ste v Liti absolvovali takú trasu po stopách Rusiniu, tak môžete približiť, kde ste išli?
1: Nie je ľahké naplánovať taký trip, hej. Každý máme svoj rodin, no ale učili sme si dátum, ja im navrhnul, že kde by sme mohli piť. Nás nakontaktoval jeden člen motorkárskeho klubu zo Kroatii, zo klubu Vukovaru. A on napísal, že ja týž Rusin a mám svoj klub. No a ja chodím tí dva štáty, hej. Znaviem, že v Srbsku sú tiež naše Rusene v ruským krestúri i tam jem sa nakontaktoval na jedno motorkára. No a tak to vlastne vzniklo, hej. Naša jazda po predkoch našich rusenských.
2: Čiže, jakú trasu ste absolvovali, keď ste vyrazili z Labírce?
1: Z Labírce sme vyrazili cez Maďarsko do Srbska a ten chorvátsky klub bol len 80 km od Srbska, hej, od ruského krestúra. Tak sme to spojili a bol z toho jeden nádherný trip medzinárodný.
2: Tak, jak vám tam bolo, medzi Rusinami zo Srbska, čo ste sa môže od nich nové doznali?
1: To je zaujímavé, že oni po veci jak 250-280 rokov od Vysedlinia, jak píšte zo Slovenska, fúr majú to tú našu rusenskú zastavu, sú na to hrdé, na to tú vlajku. Prešli sme zo Srbska do ruského krestúra, nemali sme ubytovania, hej. Tak ideme po obchodoch, tak, kde sa po podnikoch poprosili, že či je tu také ubytovania. No a prešujem do jedného obchodu a hovorím, že tu že idú Rusine. A oni pozerajú, že hej, a ja varím aj my Rusine. No tako ňa to tam žena vysiskala a varím im, že chlopci si prešli náš Rusinsk zo Slovenska. No a ja neznam, či prešlo 15 minút, vzala telefón, začala volať jej a do 15 minút tam bol majiteľ ubytovní a nás ubytoval u sebe. Jovica sa volalo.
2: No a potom, čo sa môže takať chorvátskych Rusini, to ste tam môže navštívili túto komunitu?
1: V Srbsku bolo ťažšie, lebo tam oni nesú v EU, hej. Nemali sme data, nemohli sme sa dovolať na kartu, ale daj, ak sa nám podarilo. No a Chorvátsku, keďže sú v EU, tam nebol problém, hej. Tam im zvonkovi zavolal, že sme na hranici a vy nás navigoval vlastne až priamo na ich akciu, lebo oni oslavovali 20. výročie založenia klubu, hej. Tak zhoda náhod, že sme sa tým časy tam dostali vlastne.
0: Osiň je obdobie, ako lisia povno ísť nás vyberať do lisa, čiže na zberania lisných plodiv, pozorovania zvieriat abo prohuľke, ktorý sobie môžeme vychutnáť v cholodnejšej osiňuj pohodi. I pohobu lisy ale má svoje pravila, ktorých by sme sa mali trimati, by sme boli v bezpečiu my, jak ľude, ale i zvieriata, ktorých aktivita sa aj s prechodom zimy mineť. Jak by majú vyzerať pohob človeka u lisy, ale i jak vyzerať pohob zvíriat tým časy a na čo by sme sobie mali dávať pozir, nám povila ochranárka, sprevodkyňa i lektorka exkurzií lisom Zuzana Burdová.
4: V jeseni sa mení nielen príroda a vlastne ten charakter lesa u nás tuto v tých jedlobučinách, že keď sa tie polniny zafarbujú, ale mení sa aj správanie zvierat a my ako ľudia, ako návštevníci tej prírody môžeme ovplyvniť aj to naše správanie. Takže na jeseň možno také najvýraznejšie to správanie zvierat je u vysokej zvery, kedy začína jelenia ruja a tie samice, tie jelenice prichádzajú bližšie aj k ľudským sídlam, lebo sa tak sťahujú troška viacej k ľuďom a oni zo sebou prirodzene sťahujú aj tých samcov, tie jelene, ktoré majú ruju a niekedy tá ruja je pre ľudí dosť taká zaujímavá aj na to pozeranie aj počúvanie, ale ten náš pohyb môže aj tieto divoké zvieratá vyrušiť. Počas jesene, hlavne aj v území Národného parku, kedy začína nejaká hubárska sezóna, tak by sme si mali dávať pozor a dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý nám hovorí o tom, že v území Národného parku je zber lesných plodov, či už sú to huby, čučurietky, brusnice, zakázaný a je vhodné, aby sme si pozreli, že kde sme v tom území. Skôr by sme mali využívať ten priestor v blízkosti obci, kde je ochranné pásmo a tým zberom nejako úplne nezasahovať, hlavne v tých oblastiach, ktoré sú najprísnejšie chránené.
0: O čím? Desiadaj spobzeraty, v jakým pásme sa praví človek nachodiť, a si náhodovne je na prostori choroneného územia, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Najjednoduchšie, čo dneska ľudia využívajú, sú mobilné aplikácie, kde vlastne človek pomocou GPS-ky vie zistiť, že kde sa nachádza, je tam vyznačený národný park, väčšinou takou tmavou zelenou a tá jeho hranica samozrejme nie je úplne prakticky možná, aby človek chodil len s mobilom po lese a pozeral, že či teraz je meter v národnom parku alebo nie, to asi ani nie je praktické, ani nikto z nás, ani z ochranárov, ani z bežných ľudí vôbec ako to není cieľom ochrany prírody, ale možno sa fakt len tak pozrieť. Väčšinou zem národného parku je vyznačené tabuľkou, kde je štátny znak, kde je nadpis, že je to národný park, že už je to vlastne chránené územie. Ale možno takou najpraktickejšou pomôckou je to, že človek v okolí dediny v Národnom parku Polniny máme ochranné pásma, čiže približne do tých asi 200-300 metrov nad dedinou ten les je ochranné pásmo. Čo sa týka mimo nejakej mapy, tak my sme vydali minulý rok dokument, ktorý je voľne stiahnutelný na nete. Je to vlastne pasportizácia turistických trás a cyklistických trás v území regiónu Polniny, kde v tomto dokumente človek nájde naozaj všetky turistické chodníky, naučné chodníky, nejaké oddychové zóny, ale kde sú aj vyznačené miesta, ktoré sú s tým najprísnejším stupňom ochrany, kde človek vlastne by sa mal vyhnúť zberu lesných plodov.
0: Koli je potrebno, bešov človek do prostory v lisa vže i s dajakým sprievodcom a nepohoboval sa tam sám, nám povila ochranárka i lektorka exkurzií Zuzana Burdová.
4: My v našom Národnom parku Poloniny máme našťastie turistické trasy urobené aj v tých najprísnejších stupňoch ochrany. Spomeniem napríklad prales Stužica, cez ktorý vedie turistický chodník, po ktorom sa človek môže pohybovať. Mal by proste dodržiavať tú červenú značku, ktorá teďal ide. Čiže návštevník Stužice môže vidieť najvzácnejšie územie bez toho, aby bral so sebou nejakého sprievodcu. Ale potom máme aj územia, ktoré majú túto najprísnejšiu ochranu, ale človek tam voľne ísť nemôže. A to je napríklad prales Havešova, kde je vstup turistov bez sprievodcu zakázaný a môže tam ísť človek len v sprievode pracovníka správy Národného parku Poloniny v Stakčine.
0: Práve v osinných mesiacoch býva zvýšený pohyb veľkého množstva ľudí v lisi. Jakou puťou dá tie osoby znaty i zvieratám, že by sme ich nevyrošovali v ich prostrediu, ale by sme sa aj vhli nečekaným stričam zvieratami, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Práve v tomto období, kedy je tá hubárska sezóna taká najväčšia, alebo najviac teda začína v tom septembri, oktobri, tak hubári častokrát vyrážajú na tú hubačku skoro ráno, ešte zašera, lebo chcú byť prví na tých svojich miestach. Hej, každý má nejaké to svoje obľúbené miesto, kde chodí zbierať tie svoje huby. dôležité je, aby sme o sebe dali vedieť, samozrejme nie nejakým hulákaním, ale úplne prirodzene o sebe dať vedieť, že som v lese, lebo práve napríklad skoro ráno je ešte aktivita medvedia hnedého úplne prirodzená a vtedy aj častokrát môže dôjsť práve ku kontaktu človek versus medveď, že ten medveď je proste v húštine, hej, toho človeka tam ráno o 5:00, o pol 6:00 nečaká a zrazu sa tam objaví hubár, čiže navštevníci lesa by mali dodržiavať nejaké určité pravidlá. Jedným z nich je aj možno, že keď používame turistické paličky alebo proste palicu, ktorá nám pomáha pri chôdzi, že ňou občas poklopkame po nejakom kameni alebo oťukame tie paličky o seba, alebo máme na batohu malú rolničku, malý zvonček. Nemusí to byť vôbec s tým štýlom, že ideme so zvončekom v ruke a zvoníme v kuse, ale raz za čas o sebe dať vedieť, keď, hlavne keď idem sám a som proste prirodzene ticho, čiže to zviera je mudré, ono nás začuje, väčšinou nás skôr ten medveď zacíti za vetri, ale samozrejme môže byť nejaký opačný vietor, alebo proste nezacíti nás cez nejakú dolinku a podobne, ale ten zvuk prirodzene spravajúceho sa jedinca vlastne vyplaší.
0: Veľoraz slúchajme, že v zimi sa zvieratá posúvajúť pravi bližšie i dva lalam. Jak je to ale u osenej kolíščine je taká veľká zima, pohovujúce napríklad medvidí v nižších polohách, alebo ich skôršie môžeme stretnúť vršie v horách.
4: Tak je to rôzne u jednotlivých druhov zvierat. Ako som spomínala, napríklad tá vysoká zver sa sťahuje skôr bližšie k dedinám a bližšie k ľudským sídlám. Je to napríklad aj z dôvodu toho, že sa prikrmuje zver, alebo že prídu na pole, ktoré je za dedinou a zberajú si tam tú potravu, hej, zvyšky tej nepozberanej potravy v záhradách a na poliach, ale napríklad u medveďa je to opačné, kedy tá zver sa prirodzene sťahuje a už postupne ide možno do tých vyšších poloh, kde ešte nejaké pozostatky čučoriedok, brúsnic, ten medveď potrebuje nabrať dostatočné tukové zásoby a potom už vlastne v hlbšie v lese si hľada miesto, kde zabrloží. Takže to správanie zvierat sa v jesení mení na základe toho, že aký druh ide.
0: U väčšinu ľudí sú náhodné striči i strachy prepojené skôršie i zvieratami jak medviď alebo vouk. Jak sa ale osený pohybujeme v lisi, stretnutí môžeme i inšie druhé zvieriat, ktoré žijú v našich lisách. Vse tak platí, že by sme mali byť opatrnejšie, jak jdeme do boci akoho lisa.
4: Určite áno, a to správanie človeka ovplyvní aj to správanie tej zvery, že ako my sa správame v lese, tak aj zareaguje tá zver, ak by došlo náhodou k stretu alebo k tomu pozorovaniu. Samozrejme, žijeme v prírode, kde ten výskyt veľkých šelm je prirodzený, tie veľké šelmy tu v minulosti boli a ešte aj sú a treba dať jednoducho o sebe vedieť, ak idete sami, tak či už tou rolničkou alebo tými paličkami, ak idete vo dvoj si úplne stačí, že sa budete normálne rozprávať, nepotrebujete so sebou nosiť reprák alebo proste kričať na celý les, len dať o sebe vedieť a vyhýbať sa aj tým húštinám a hlavne ráno, kedy je to riziko možno vyššie pre tých hubarov, ktorí práve do tých húštin idú za vidinou tých hrybov.
0: Nele mutím obdobiu, sluchajme vece i z rýznych stran, že je zvršený vyskyt medvidia a že by sme sobi mali dávať i v lisi väkšej pozir. Či je to tak, a či pravi takej zvršenej vyskyt medvidia sledujeme i v polonenách? Ako lidi šlo i poslednemu važnejšomu stretu človeka i s medvidom na územiu Národného parku Polonina nám povila ochranárka i lektorka lesných exkurzií Zuzana Burdová.
4: My v rámci nášho projektu robíme posledné 2 roky aj terénny monitoring na výskyt medveďa hnedého a robili sme vlastne aj takú analýzu stretov ľudí s medveďom a kedy došlo k stretu veľkej šelmy a s nejakými hospodárskymi zvieratami, čiže aj zmonitorovali sme aj tie škody, ktoré sa udiali v našom regióne. Posledný stret človek versus medveď bol v roku 2014, čiže za posledných 10 rokov našťastie nedošlo k nejakému stretu. Samozrejme, občas ľudia uvidia medveďa možno z auta, ako niekde prebehne večer, alebo vidia nejaké stopy v lese, čo je samozrejme plne prirodzené, lebo les v polninách je jeho prirodzeným biotopom. Čo sa týka tej početnosti v polninách, určite nemáme problém s premnoženými medveďmi. Je to aj určite kvôli tomu, že susedíme s Bieščackým národným parkom, kde tiež relatívne veľké územie územie, aj kde nechodia ľudia a kde tie zvieratá môžu vlastne prejsť cez tú hranicu, keďže zvieratá hranice nepoznajú. Čiže to zviera si vyberá väčšinou to pokojné prostredie. To, že dneska máme sociálne siete, že človek, keď uvidí medveďa, tak hneď to dá niekde do médií, hneď to hlási, ale niekedy je to také možno až tragikomické, že tie hlásenia sú proste uprostred z lesa, z nejakých horských oblastí, že kde inde už človek má vidieť medveďa, ak nie v lese, čiže nie je to úplne nič fascinujúce, keď uvidí niekto medveďa niekde proste za runinou alebo za novou sedlicou. Našťastie nemáme tu ani nejaké problémové jedince, ktoré by napríklad chodili k odpadkom o blízkosti ľudských sídiel, blízkosti nejakých turistických chát a podobne. Je to možno aj tým, že trošku sa robí aj tá edukácia o tom a že správajú sa tu možno aj viac zodpovednejšie práve aj tí chatári, že naozaj nenechávajú nezabezpečené odpadky pri chatách, alebo že jednoducho ľudia sa dneska už aj naučili aj tie odpadky z lesa proste si nosiť naspäť dole.
0: Pravi i z veľkých šelem polonenách môžeme naraziť na medvidia abo vovka. Jak je to i s tričami i s vovkami? Je pravdepodobnejšie, že človek stretne skoršie medvidia abo vovka.
4: Neviem, či sa to dá takto povedať. Ja z mojich skúseností poviem tak, že je veľmi ťažké uvidieť aj vlka, aj medveďa len tak vo voľnej prírode, že človek sa ide večer prejsť, alebo proste na turistiku ide na Ďurkovec a zrazu, že tam je hore vlk, alebo medveď niekde spí za stromom. Takže určite tá šanca vidieť medveďa v poloninách je nižšia ako napríklad niekde v Západných Tatrách, by som povedala, alebo niekde na Liptove. Určite tam vplývajú do toho aj médiá, alebo aj nejaké také videá, ktoré ľudia vidia na internete, že medvede sú niekde v kukurici, že sú obrovské polia kukurice. U nás v poloninách sa kukurica pestuje, ale vlastne nechodia tam tie medvede, lebo majú dostatok tej prirodzenej potravy.
0: Že zavtra sa odbude tretí ročník Rusinského festivalu v Košicach, ktorý prochodiť púť za štítou občanského združenia Molodé Rusina, uspiev práci i s mestom Košice i Východoslovenským muzeom v Košicach. Pozvania na podiu Rusinské prirechtoval kolega Štefan Štec i pozvať vás na ňu organizátorka podí Anna Zamutovská.
5: Rada viem vás všetkých sluchačky, sluchačov zaprosila na podiu, ktorá má názvu Rusinské. Je to už tretí ričník takého mestského festivalu Rusinského, ktorý sa odbývať. Môžeme povisť priamo v centri Košec za to, že je to v prostorách Východoslovenského múzea na námestí Maratónu Míru, takže takoj blízko hlavnej ulici. Toho roku sa festival Rusinské 2026 odbude už četver 1. októbra a program pro tú verejnú publiku bude so začiatkom o 15. hodiny, to popoludňajší program. Keďže je 1. októbra sviatok pokrov pre Svätej Bohorodice, tak program Festival Rusinské 2026 počneme podiou cirkvou z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu v grekokatolíckej drevianej cerkvi z Kožuchovec, aká stojí v areáli múzea, do Viedna s Jeromonachom Makariom Medvidom. Potom už bude prodlžovať tot kultúrny program, ktorý má dieťačiu časť a bude to živá prepovídka Andersena po Rusinské s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča s Danielou Libezňuk i Volodymyrom Roháčom a tak sa ma vystúpia ditočka zo spievackej grupy Molodé Rusina Dity. Potom bude prodlžovatý kultúrny program folklórny, kde sa predstavia regionálne interprety folklórny kolektív Makovica a veľkým i takým možno nespodívaním bude pro publiku to, že do Košec príde zaspívatý a tak samo i so svojou výstavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime, že i pán Ivan Čižmár príde do Košec a vystúpiť aj na tom folklórnym programe. A z domášnych interpretív ako košeckých sa budú prezentovatý soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. No a potom bude prodlžovatý iši večerný program, alebo okremej koncert, volá sa Večer rusinské holosivý, jak multižanrový koncert, v ktorom sa, jak interprety národného spívanka, predstavlja národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavlja spívacká grupa Molodé Rusina, no a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava Stišky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho svidnického regiónu, akomu je celý tot ročník festival Rusinské 2026 prisviačený. No a budú to modernou formou upravené stiška Pavloviča od kapel Lagavina Band a tot projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi, takže tak zakinčíme toho ričný festival. Samo sebou budú tam i súprovodná aktivita, nebude chybovať rusínska literatúra, budú tam ukážky rusínskou literatúru, bude sa nahrávať živý podcast s rusínskou písateľkou od Svidnika s pani Ľudmilou Šandalovou, budú tam tvorčí dielni pro deti, vystava obraziu košického Rusina od Svidnika, Tomáša Oliára, tak samo to tradičné remeselná výroba, lokálne výrobky z regiónu a rusínska koštovka rusinskej kuchni.
6: Duže veľký a bars interesný program rusinské, ktorý prenese do starého centra Košec bars obľúbenú podiu nelen medzi Rusinami, ale aj medzi Košečanami. Tak šíraz, Anička, buď dobrá, nám povtor, koli, de a o jaký sa to všetko začne rusinské.
5: Rusinské 2026 začne četver 1. oktobra, popoludne od 15. hodina v areáli Východoslovackého múzea v Košecach.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangautu menge šukare ratí paše amare relácia Romano Lau. Amare mikrofonoha sama z Androga v Hencovce sa vohino Andro Araši s vranou nad Topľou. O Roma amenge vakerena spalodá, hoj bilenge kampena zo funduša, kaj by peske ačavena z okera prekalo čave. Hinlen buťa, u kamena zby hypotéky pro kera, no náne len kaj te ačavel. Šunen amen te dureder, pašo mikrofono stumenca avavame o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helu matar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. E policia te aver pomoži pna skre kotora. Avle pre základno škola Andro Staškov, Andro okresi z Čatca. Utorkone to sára jegle čavo rendar, geľa zla čúraha Andre škola. Šovardešte jeg bršengrádžu vľa murdardias. Jeg hača, te saranda te štarbe šengradžu vľa púsaďas. Protán a vleo ministro z vašo Andrune Búťa, Matúšu te eštok, te o ministro z vašo školy Tomáš Drucker. A vľas te o ministro z vašo sa stiaripeň Kamil Šaško. Anglo jek berš pes e tragédia a čeľas te pro gymnázium Andre Spišsko Stará Ves, kaj o študentos Samuel S. Murdar ďas duj manušnien. Jek sa z esi kavní a eduj to sa ze študentka. O prokurátori Šoltís pro špecializovanú kriminálnu súdos Andro Pezinok, Andro Agorutne Lava, Manglas obhandli pen vašo Samuel S. Dioles Kromery Ben. O vakcíny Andro NAC, Angle Chrypka, vašo Čavore, hine imar pre Slovátiko. No Andro Apatéky len Meginaške Arachena. Pre Slovátiko a venák je openda várde Španč Ezera. Vakcíny Andro NAC, u Buter sar Trinšel Ezera, sar o inekcii. Sohin Buter sar Anglojek Berš. E vakcína Angle Chrypka sa vyhyní o sprejos Andro NAC, uhyní vašo Čavorende, elapalo je kto Oktobris. No e chrypka imar hyní Adaj. O regionálnom hervašo sa stiaripen imar pandľa z jek základno škola Andro okresy z Nové zámky. Pre Slováti kohino pále o šárga šágos. Oka kurko sa saranda te pánč džene neve na svale. Dešo to lendar andalo kašakro regionos. Eňa andalo bansko bystrica kro te nitriansko. Aktívno centrum hino te andre rimavsko sobota. Kaj pro nahygienicko sídliskos na svalile tranda te štár džene. O podvodníkách ochaven le manušen prekalo SMS. Sa vybičaven sar e západoslovensko energetika. Upisinen Andre Lende hoj o manuš na potindia Savoroso Kampel uhoj lenge činená e elektrika. E SMS chochavel no diteľ sar čačikani. Sikavel hojla čače z byčadias e energeticko firma. Andre SMS hino o webovo linkos. Palis e webovo séra zumavel te chudel o informácii. Pale karta vajpalo verifikačo kódos. E energetická firma Západoslovensko Energetika Panel hojte on varekanám byčaven o SMS le klientenge. No na mangen nisave informácii pale karta. Šundian o nevypenák herestart helu matar. Palo romát he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Sar imar proagor penavas a dadives vakerahale romenca andaloga v Hencovce sa vohino pašo foros vranou nad Topľou, palo dživipen. Akana vakerela e Mária Kotlárova sa vykerela z buti dež berša, sar asistentka. Tak na úvod, keby ste sa našim posluchačom predstavili menom?
3: Volám sa Mária Kotlárová.
1: Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v tejto obci?
3: V tejto obci žijem už 23 rokov.
1: To znamená, že ste sa tu nenarodili a nevyrastali, ale vydali?
3: Vydala som sa tu.
1: A predtým ste žili a bývali kde?
3: V Ondavských Matiešovciach.
1: A keby ste mali tak porovnať život v Ondavských Matiešovciach a v Hencovciach?
3: V prvom rade ohľadom toho zdravotného stavu a životného prostredia. V Ondavských Matiešovciach je všade zeleň, lesy, oveľa lepšie vzduch ako tu v Hencovciach. Kvôli tej známej bukóze, no, že mám aj diagnózu kvôli tomu, som astmatička.
1: A prezradíte nám, vy žijete v dome alebo v byte?
3: V dome.
1: A je to dom, ktorý ste si postavili alebo ste si ho museli kúpiť?
3: Je to dom svokra, ale my sme si pribudovali k jeho domu ďalšie 3 izby.
1: Aké možnosti tu majú iní ľudia, alebo možno vaše deti, keď budú chcieť tu bývať a žiť?
3: Žiadne, lebo tu nie sú žiadne sociálne domky, žiadny pozemok na podnájom alebo na kúpu, vôbec nič. A mala tu byť stavaná rómska bytovka, ale z rómskej sa stala na biel.
1: To znamená, že bytovka sa stávala s tým, že tam môžu bývať Rómovia a nebývajú?
3: Nebýva tam ani jeden Róm.
1: Nechceli, alebo...
3: Pravda, že chceli sme, my sme osobne mali žiadosť pre mladých, pre dceru a zamietli nám to.
1: To je bytovka, ktorá je postavená niekde v obci alebo pri Rómoch?
3: V obci. Skôr pri obecnom úrade skôr.
1: Aké sú tu vzťahy medzi Rómami a medzi majoritou, medzi nerómami?
3: Nie veľmi dobre. Tí starší, čo sú ešte naši svokrovci, tí spolu vychádzali, ale tu už tá mladšia generácia už nie je to také, jak predtým bolo.
1: Čím to podľa vás je? Sú to tí mladší, myslíte, prisťahovaní, alebo tí, ktorí tu žijú, vyrastli tu?
3: Aj to dosť zavažuje na tom, že ešte jak moje deti chodili tu do školy, syn pôvodne, má 23 rokov, bola základná škola aj pre Rómov, aj pre bielých. A už ak dcera nastúpila, tá má 22 rokov, už nie, už je iba rómska škola.
1: Prečo podľa vás?
3: No, neviem.
1: Aké možnosti majú ľudia pracovať v tomto regióne, v tejto obci Hencovce, alebo aj možno v meste Vranov nad Topľová v okolí?
3: Dosť biedne. Je tu Linoranov napríklad. Tá väčšinou prevažuje len Rómky zamestnáva, ale je to také, že popracujú mesiac, dve a vypoveď.
1: Prečo?
3: A kvôli tomu asi, že Rómovia sú zaevidovaní na úrade práce. Talian ich zoberie do práce, dostane na nich ten nejaký príspevok, podrží ich 2-3 mesiace i pol roka, potom ich im dá výstup.
1: Čo potom robia ľudia, keď sú bez práce? Aký je ich život?
3: Biedný. Hľadajú ďalej a ďalej.
1: A vy sama pracujete?
3: Ja momentálne mám odpracovaných 10 rokov v zdravých regiónov. V júli som zobrala výstup a už sú to len 2-3 mesiace, čo som na podpore, ale už ma to mrzí.
1: Ste zvyknutá pracovať?
3: Áno, som zvyknutá pracovať. I už keď idem, cestujem v autobuse alebo čo po lekárov a počujem, že tam taká robota, tu je taká pracovná doba, no už mňa sa to netýka, tak také je to.
1: Prečo sa vás to už netýka?
3: No, lebo už nie som zamestnaná. Tak to myslím.
1: A sú tu nejaké možnosti, keď by si chceli ľudia postaviť nejaký dom? Alebo kúpiť nejaký pozemok?
3: Nie, žiadne. My osobne, ešte jak sme boli mladí, mali som malé deti, chcela som si tu kúpiť rodinný dom v lokalite pri Bielých, ale nedalo sa. Nedalo sa, nedopustia. Že sú tu dosť rodinný domy na predaj, ale nedá sa. My sme osobne kúpili rodinný dom až v Sobranciach.
1: To znamená, že samostatne v tejto obci žijú Rómovia, samostatne ľudia z majority?
3: Áno, sú oddelení.
1: Dureder Vakerela o Robert Kotlár, Savo Kerel Buti Andre Čechiko, Kerel o kanalizácii Tele Paniha. Môžem sa len spýtať, že jak dlho tu žijete v tejto obci?
0: Tak ja 28 rokov.
1: To znamená, že od narodenia?
0: Uh-huh.
1: A ako si pamätáte, aké boli Hencovce niekedy predtým, keď ste boli dieťa? Bolo to tu iné?
0: Bolo to iné, no.
1: Máte deti?
0: Mám jedno.
1: Chodí do školy alebo do škôlky?
0: Chodí do druhého ročníka.
1: A vy, aké tu máte možnosti Rómovia zamestnať sa v tejto obci alebo vo Vranove?
0: Tak tu ťažko. Aj v obci, aj vo Vranove tu. Pre nás je to ťažšie, no.
1: A máte aktuálne nejakú prácu?
0: Ja robím živnosť. Mám otvorenú, pracujem v Českej republike. Ale cez slovenskú firmu.
1: Takže ste si museli prácu až v zahraničí nájsť?
0: Áno.
1: A čomu sa venujete?
0: Kanalizácia vodovody.
1: A vaša manželka pracuje alebo je doma?
0: Malou je doma. Nosí ju do školy a tak.
1: Je iné žiť v obci Hencovce, keď človek má prácu a pravidelný príjem?
0: Tak je to iné. Lepšie byť doma ako niekde ďalej.
1: Prezradíte nám aj to, že vy bývate v dome alebo v byte?
0: V dome bývam s deťmi.
1: Chceli by ste žiť a bývať možno aj samostatne?
0: Tak chcel by som, jasne, že.
1: A sú nejaké možnosti, aby ste si?
0: Zatiaľ nie sú, no.
1: Čo by ste k tomu potrebovali?
0: Pozemok a ešte nejakú možnosť na tú pôžičku.
1: Je to ťažké, keď ste živnostník, dostať nejakú pôžičku?
0: Je to ťažšie. On stojí veľa a pôžičku toľko nechce brať. Aj pálo dávaj.
1: Aké možnosti majú vo vašej obci deti, keď sa chcú niekde pohrať alebo tráviť svoj voľný čas?
0: Tak ako tu do toho komunitného centra chodia, ale inak tak v obci moc nie, iba tu.
1: A vy sám chodíte tiež do komunitného centra niekedy?
0: Málo kedy, lebo ja chodím na turnusy, takže málokrát som doma.
1: O Štefan Kotlár, Bakirela Paloda, hoj o Roma Androga v Hencovce, Kamen Tekerel Buti, u Naneoda Sakovar Loko, Kana u Manuš Hinorom. Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v obci Hencovce?
4: 25 rokov.
1: To znamená od narodenia?
4: Áno.
1: Čo sa vám páči na živote v Hencovciach? Čo vám možno chýba? Čo by ste potrebovali?
4: No toto by sme potrebovali, že by nám porobili nové domky, lebo tu nemáme nič, nemajú tu zeci hrysko, nemajú zeši baviť, sú po draže, už keľu raz do auto, do zecov uderu. Nemáme tu úplne nič, ničoho nič.
1: A hovoríte o deťoch. A vy, dospelí, máte tu v tomto regióne nejakú možnosť zamestnať sa?
4: Tu nám v Ranovským okrešenia. Úplne, že sa nie za tu. Víc za Róma, úplne, že nie.
1: Naozaj toto býva problémom?
4: Áno. Tu v Ranove žije rasizmus.
1: A vy máte teraz nejakú prácu? Pracujete niekde?
4: Nie, teraz nepracujem, som nezamestnaný, som na sociálke a nepracujem.
1: A skúšali ste si hľadať prácu?
4: Skúšal som a nie zase nikde.
1: A stretli ste sa s tým, čo hovoríte, že vás neprijali preto, že ste Róm?
4: Áno, som podávali žiadosti, všade a nič.
1: A nepremýšľali ste nad tým, že by ste skúsili mimo regiónu alebo v zahraničí?
4: V zahraničí by som nepracoval, lebo mám 7 detí a potreboval by som buť doma pri deťoch. A nie, vonku. Vonku nie.
1: A vaše deti chodia do škôlky alebo už do školy?
4: Do školy, aj do škôlky.
1: Myslíte si, že vaše deti budú mať tu na v tejto obci nejaké iné možnosti zamestnať sa, alebo budú musieť ísť niekde do zahraničia alebo inde?
4: Do zahraničia, lebo tu sa nedostanú nikde. Úplne nič tu není. Tu mladé ľudia nemajú za ísť, nemajú za bývať, nič. U druhých obcoch sú nové domky, všetko porobené a my tu nemáme nič. Tu úplne nemáme ani kameru na snímanie. Tu stáci idú 100, 110 idú auta. Však sa môžete ísť sám všimnúť, jak idú tazi.
1: Myslíte si, že by pomohli možno také tie spomaľovacie panely?
4: Kamery tu podáva so sfoťakama, že by to bolo, že by tu dodržovali 50-ku, lebo tu nikto nedodržuje nič, úplne nič.
1: A čo sa týka bývania, bývate v byte alebo v dome?
4: Bývam rodinom dome.
1: Viac generačnom?
4: Áno.
1: A vy si pamätáte Hencovce ešte aj ako keď ste boli dieťa, keď ste boli tínedžer? Boli iné Hencovce?
4: Bolo to iné, bolo tu lepší. Komunitné centrum, mali pred zeci všetko, mohli sa tam baviť. Teraz tam zeci nemôžu ísť, lebo keď nepújde do školy, či co, tá nemôže sa ísť nukaj baviť, nič. Úplne nič.
1: A nechcú deti v Hencovce chodiť do školy?
4: Oni chodia do školy, ale niektoré keď sú chore alebo niečo také, no tak nemôžu ísť tam.
1: Dureder Vakerela Eromni Savi Barilia Avri Androga v Hlinné, Pašoforos Vranov nad Topľou, Romestegeľa Androga v Hencovce, Palsavo a Dadives Vakeras, Dikhelhoj Adehin Pari Pente Cinel Peske Fundušis, Ute Ačavel Peske Okera, Prekalo Čave, Save Baron Avri. Hedena Mengehoj, keď si beršej Markade Dživen Andrika Degau?
5: Me, 29.
1: U Akorka je Dživenas?
5: Hlinate.
1: U Savo sa z Odživipen Androga v Hlinné, u Savohino Dživipen Kade?
5: Hlinate im budrom, ale od epe starine ove starostka. Hylen sociálna, hylen pozemky. Hynkajte ďalej ternen. A daj na nech. A daj vôbec.
1: Saroda dominen.
5: Takavka, že kadej gadžetu progav nalela maškar peste. Pomaj peticia. A kanake kadej kamindare sú tekero o pozemky na nech. Udale gadžengere. No a men kaj majaste to uličaven. Samen prejek dvora sam trin štarkera. A kaj maj nem tyžal. Na ne len možno isa kaj tyžal. Tam už jen tekero ča pre dvora. Oda na fajn sa hindu budžene prejek dvora. Boda čave hin. Takavka.
1: U soteske dominen hoj soske na kamen kadele romenge te byken kerelo pozemky. Kaj peske tekere no kera.
5: Tam je žena. To správne mala zo starosta, te vysporiadinov, te odsinov. A lela peske, terno manu zlela požička, kere obuči, de nalezi hypotéka. Ale solestr, že tu mi len na hypotéka, te nanekaj tu mi kola ta ker, te kere, kaj je lentovna, nanekaj.
1: U sarhin adele butenca, hin le manušen butia?
5: Ha, kaj je rufurozgen, kaj so problémos. A kadarik hencov zista nane tu mi len spojos. Sarhin helinate, sol, čakľov, je tu mi priamo spojos, pro Prešov. Odejím buď buča, a mare odej sa orekerin. Ale a darik te kamena musím teba pešu pre Bukoza. A te nata musím teba autobusia pre rodinu oblasť. Na o 12. sa končí len o 10. A o vlakosť pre 6. ravelča žiaroforos. Mare dalo foros, nane sa tu mi tam okere.
1: Ko kamel te keral buči kampeleské motory.
5: No samozrejme.
1: O čave, kade, hin, tu men kade, školka, škola.
5: Škola, školka, hin, na cirkevnu, ale kade čisto romsko škola. Bo kada je gađo maškaro romane čavro na delo.
1: Kaj piren o čavele manušengere save nane roma?
5: Sa vranosti, sa udoj.
1: Soske hinade auke sarpes dživel kadele manušenca save romanane?
5: No dare savenca pes del, sarsadzik. Oda hepa uka diken, on kalaj majorita dikel, Sarpesko da manu spravinu. A da plavne kadahin. Že sa dikem, že dali sú náfani, že na neporiadna, na nelen buča, to samozrejme, da dojek, dáča pa, že romahinke se, hej, maška ruga žein, na kamen buči, tyž náfani živen, čore, šadzi kadahin.
1: U sopeske dominen hoj soske, auke hin hoj o Roma bešen projektan, u o na Roma bešen pravertan.
5: Me sa radej avljom, aká i sas paru kera, ale ade bi na penena žadej Roma. Kada je nikda nasaskaj Roma, te terđom kavka prodrom sarakanakis. Ale oda kada hin, že nane leterin kaj teđav, na sača arijek dvora hine. Oda le hin čave, a vre čave hin pale čave, a nane kalin te to vel, kalin te oda naže gađen hin po zemki, hin len kaj se možno isi, butrle hin možno isi. Bo parno, parne zlela paš peste. Ale imar za kampel maškaro peste telel Romane, zudem ar hin problemos, a baro problemos. Ok, hin?
1: U o čave, o cikne, o terne, hin len kaj teđal kade androgal?
5: Na ne len kaj težal. Jedine kuda komunitno, a soko doj. Šo doj na ne nič. A kaj se čave ciknen, len doj na ne vôbec kaj težal. Ja na tele pro ihriskos, odoj ugađi na kamen kaj težal, len na pandin. No a kamen in težal? Kamen o umuršora futbal. Šo on hine terne kamen, dare kaj težal. Na ne len kaj težal. Absolutne len na ne kaj težal.
1: Sopeske dominen, so kampel kaleha savoreha tekero.
5: Kada im ušino, kaj so da telas are sarmaškar aroprovi Boris, Roma. Kaj peste za ačom kolorom, kaj peste žan to ozvinil, ale on peske o gadže kerim peskero, a kada je nič, a me vôbec absolútne na džanas to prekladavik Boris peskero, vôbec nič na džanas. Odoj na nej kopec a mendar, ale romendar te začo. Gadžova žorom pez na začola, to je samozrejme. Na nej, na neko.
1: Pro Agor Vakerela je Valentina Demeterová, Savi Kerela z Butí Andrej Čechiko, Nosar Korkori Penel, Nekfeder pez Lake Dživel, Kere Androgav Hencovce, no Labuťaha Hin Kere, Baro Paripen.
6: Ako sa vám tu žije? Môžete nám popísať vašu obec, aké sú tu vzťahy medzi ľuďmi?
7: Za tie roky žije sa tu celkom dobre, sme spokojní. Nie sú tu žiadne také, že by boli bitky alebo nejaké nenávistné prejavy, nič. Zatiaľ sme spokojní aj s pánom starostom. Už je vo funkcii starosty 8 rokov, bez problémov. Ináč, dobre si tu nažívame.
6: Máme tatia, ako sa žil, keď ste boli dievča. Môžete porovnať, ten život sa zmenil? A keď ste boli Vranovčanka, teraz ste Hencovčanka. Viete to porovnať?
7: Predtým, hej, bolo ináčie len to, že sme mali tu krásne dva veľké závody. Dobre sa nám žilo, však Bukoze robilo okolo možno 5-6 tisíc ľudí po Robetone. Moji rodičia po Robetone v Bukoze robili, hej. Keď sme boli už oddelení, tak aj za pani starostky Dupaľovej, aj pána Kovaľa starosty, dobre, ale ináč stále to isté.
6: Takže chýba tu zamestnanie ľuďom.
7: Áno, strašné zamestnanie. Jedine, čo je tu, to je Linora. To je taký iba na projektoch možno ten Talian zamestnáva. Robila som tam, takže poznám situáciu v Linore.
6: Tam sa môžu iba ženy väčšom zamestnať a chlapi potrebovali prácu. A...
7: Chlapi nie. Môj zať pracuje už 5. rok cez slovenskú spoločnosť, ale stále v Nemecku solárne panely.
6: A čo je z takého života, keď dobre zarobím robotu, lenže nie je s rodinou, nie?
7: No, vôbec nie je s rodinou. Tam je 5 týždňov, týždeň doma. On má syna, ktorý je autista, 5-ročný. Teraz má dieťa, v oktobri 2 roky bude mať Julka. A tie deti sú s nimi iba cez telefon. Naleza robotu, aby uživil rodinu, hej, dokončil dom, ktorý sme začali stavať. Musí cestovať za prácu až do zahraničia.
6: Takže je to problém. Vzťahy s majoritou, aké sú tu?
7: Dobre vzťahy máme s majoritou. Aj v potravinách, cez celú obec, nie je žiadny problém s nikým.
6: Vedeli by si predstaviť žiť niekde inde?
7: Asi nie. Okrem Hencoviec nie, už som bola paru razy, ale nie.
6: Keby ste chceli niekoho nalakať, nech tu príde, má tu nejakých príbuzných alebo mladí, ktorí odchádzajú preč, aby sa vrátili, prečo by mali prísť?
7: Tak aby nás tu bolo skoro viac, aj rodina po kope, ale tí mladí všetci iba za prácou preč. Hej, moja dcera takisto žije v Poprade, má tam prácu, tak kvôli tomu museli odcestovať do Popradu. Vo Vranove majú byt, ktorý dali do podnajmu a žijú v Poprade, lebo tam majú zamestnanie aj ona, aj nastávajúci zadie.
1: Raňale, Terajale, Oromanolav, Imar, Avľa, Koagor, Palogav, Hencovce, Mek, Buter, Vakeraha, Andre, Relácia, Zvony nad krajinou, Savi, Prekal, Tumende, Richtinas, Oromanolav, Prekal, Tumende, Kerďam, Andre, Redakcia, Vašo, Nacia, Kere, Programy, Rádio, Patria, Andro, Studios, STVR, Kašate, Richtindeles, E, Erika, Godlovo, Oroman, Goroľ, Temme, O, Tomáš, Sivák, Zavod, Tumenge, Mangel, Mek, Šukar, Rati, a Čen, Devleha.
8: Rádio Patria.

Príjemné popoludnie z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešná relácia bude o stretnutí dvoch odlišných svetov a o tom, čo takéto stretnutia dokážu priniesť. Stretnú sa tu nielen ľudia, ich tradície, pohľad na svet, ale v neposlednom rade aj hudba, ktorá to všetko spojí. Spájať budeme dva unikátne žánre, rómsku hudbu a židovský klezmer. A to vďaka huslistke Barbore Botošovej, ktorej nový projekt Roma Meets Klezmer, čo by sa dalo preložiť aj ako rómska hudba sa stretáva s klezmerom, si dnes predstavíme. Jej dnešným hosťom bude košický hudobník a člen Kašaver Klezmer Bandu v Košiciach Ernest Salcer. Moje meno je Robert Haas a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Vítajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem Avka Tuke Penava.

0: Počuli sme ukážku z projektu, ktorý vznikol len toto leto. Barbaru som už predstavoval, ale predstavme si aj hudobníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Drahoslav Bango, Adolf Plachetka a Michailo Zacharia. Ako som už spomínal, ide o čerstvú vec, projekt v podstate ešte len vzniká. A tá rómska hudba, tá už je u nás na Slovensku celkom rozšírená, aspoň ja to tak vnímam. Zatiaľ, čo s tým klecmerom, je to predsa len trošku horšie. Tých kapiel, ktoré interpretujú na Slovensku klecmer, možno jedna, dve, tri, možno by sme narátali. Čiže nie je to také bežné. A možno je to dané aj tým, že to vlastne je ako keby hudba Židov z iných storočí, keď to tak zjednoduším. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vlastne dostali k tej myšlienke takýmto spôsobom sa stretnúť s tou židovskou hudbou?
1: Tak ja postupom času, ako mám teda svoju kapelu, tá kapela prechádzala rôznymi transformáciami. Najskôr sme boli ako keby tradičná rómska kapela, ktorá chcela tiež prezentovať nejakú klasickú hudbu a rómskym spôsobom. Potom to prechádzalo do nejakého fusionu, až do veľmi veľkého fusionu, až po nejaký jazz. A teraz vlastne ja som si v tom istom období svojho života uvedomila, že veľmi veľa skladieb máme v rámci nášho repertoáru židovský a klezmer skladieba. Ja som si povedala, že vlastne by bolo úplne super, kebyže sa tomu začnem venovať viac, lebo ma to veľmi bavilo. Vždy som na koncertoch tieto skladby uvádzala, akože teraz vám zahráme moje obľúbené. Ja som si vlastne uvedomila, že by to bolo fajn. A čo mi to potvrdilo, bolo aj to, že sme mali jeden krásny koncert v Nitrianskej synagóge a pripravili sme tam teda hodinový repertoár a mal to obrovský úspech a hlavne ja ten pocit, ktorý som pri tom hraní mala, bol, že mala som naozaj pocit, keby to bol jeden z mojich najkrajších koncertov. Samozrejme, synagóga, samozrejme krásna akustika, že k tomu dopomohla, takže vlastne toto bol taký ten celý ako keby začiatok toho, že prečo a tento rok vlastne prišiel ten čas, že som si povedala, že dobre, ideme to dať dokopy. Oslovila som hudobníkov a išlo to vlastne veľmi rýchlo, lebo tí hudobníci sú samozrejme, ako vidíte, sú fantastickí, oni tie skladby poznajú, dali do toho samozrejme aj taký svoj charakter a vlastne vzniklo niečo, čo pôvodne som chcela, aby bolo EP. A akože EP znamená, že tých skladieb je menej, my sme ich nahrali 6, ale všetci ma teraz prehovárajú, že urobte z toho normálny album, urobte z toho celé CDčko, takže rozmýšľam nad tým, že sa to udeje a bude to normálne na môj vlastne tretí, dá sa povedať, môže štvrtý album, lebo súčasne pracujem teraz na dvoch. No ja nachádzam veľmi veľa podobností v tej rómskej hudbe a v židovskej hudbe alebo v tej klezmer hudbe. V tých takých pomalých piesniach nachádzam takú melanchóliu a hĺbku. Keď to poviem teraz tak úplne, že ako keby som nemala žiaden mozog alebo rozum, že úplne naozaj tak intuitívne, srdcovo, emocionálne, tak ja preužívam napríklad tú istú emóciu, keď hrám Čajori Romani, rómsku pieseň, a keď hrám napríklad Jidiše Máme. Takisto to preciťujem a takú istú hĺbku v tom cítim. Čiže toto je jedna z tých podobností. A samozrejme, keď sú potom také tie skladby, ktoré sa hrávajú na svadbách a ktoré majú ten svetský charakter a ktoré sú teda také na zabavu, tak opäť, keď hráme nejaký čardáš romský, tak cítim vlastne to isté, ako cítim, keď hráme nejakú klezmeru hudbu. Čiže vlastne tá podobnosť ma ako keby zlákala na to, aby som ukázala, že naozaj máme v rámci hudby minimálne niečo veľmi spoločné a chcela som to teda aj vo všetkej úste urobiť, takže stále zachováme ten charakter, ale použijeme iné harmonie, použijeme trošku nejaké iné korenia, ako keď chcete uvariť nejaký guláš, ale dajte do toho nejaké špeciálne korenia, ktoré možno nikto iný nedáva.
0: Vašim dnešným hosťom v našej relácii je Ernest Salzer, ale nie je to preto, že by bol priamo súčasťou toho projektu. Mňa by zaujímalo, ako vy ste sa spoznali.
1: Poznáme sa ako muzikanti samozrejme, píšeme si na sociálnych sieťach, veľakrát sme sa stretli na koncertoch a aj so sestrou sa poznám, čiže máme také úzke vzťahy, dá sa povedať veľmi priateľské a keď sme vlastne sa rozprávali o tom, že kto by bol ako keby hosťom, hneď ma napadol Ernest a hneď ma napadlo aj to, že by mohol s nami si zahrať. Čiže to bude vlastne prekvapenie na záver, že si s nami Ernest aj zahrať.
0: Ernest, ty si spomenieš ešte, kedy si prvý raz stretol Barboru?
2: Veľmi dávno na jazzových dňoch asi v Košiciach, keď tam mala nejaký svoj koncert. Vtedy mala kontrabasistu, ktorý je náš kontrabasista, Vojto Bonda, čiže tam je dokonca aj prienik muzikantský, prienik v kapelách. To je jeden z mojich prvých kontaktov s Barborkou. No a potom moja segra má na starosti nejaké Pistorio Palace v Bratislave a Barborka tam často chodíva a dole sa dávajú na káve a tam, kde Barborka točí svoje podcasty, tak to je lokál, kde je fantastická káva, kde sa stretávajú s mojou sestrou. Čiže my sme prepletení rodinne, muzikantsky.
0: A dnes aj hudbou, to bude jednoznačne. Využijem tú príležitosť, že tu máme Ernesta. Mm-hmm. My dvaja, ako Židia, my vieme, čo je klecmer, ale ostatní možno by radi vedeli, ako to vzniklo, kde sa ten názov viaže. Tak skús nám niečo povedať.
2: Ok, klezmer je hudba východoeurópskych Židov. Je to hudba odtiaľto, to znamená tuto na pomedzi Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Moldavska táto hudba vznikala. Prečo klezmer? Klezmer je židovská hudba nenábožná, svetská hudba, ktorá sa používala pri oslavách. Každá židovská komunita mala klezmerskú kapelu, pretože sa hovorilo, že čím lepší klezmer, tým lepší život bude pre tých svadobných hostí a mladomáželov samozrejme. Čiže klezmer bol neoddeliteľnou súčasťou židovských komunít, tak ako rómska hudba bola

0: dopadlo aj na Rómov samozrejme, aj tam obrovský vzájomný rešpekt a veľký influence, pretože my, aj my v Kašavete sme mende hovoríme, že sme veľmi inšpirovaní aj rómskou hudbou, aj to tam cítiť, máme to v nahrávkach, nie len teda tú klasickú východniarskú rómčinu, ale máme tam moldavské veci, máme tam ukrajinské, rusnácké veci, máme tam goralské, dokonca nejaké pesničky, ktoré sú tiež klezmerské, čiže je to veľmi multietnická záležitosť.
1: Napokon to, či to tam naozaj cítiť alebo nie, presvedčte sa sami v ďalšej pesničke a potom si o tom celom projekte povieme ešte viac.
2: A ja by som iba chcela povedať, že na začiatku sme hrali skladbu, ktorej sme dneska dali názov, ďaka Ernestovi, lebo ja som názov tej skladby nevedela, čiže je to skladba, ktorú som nazvala Share Dance. Akože nožnicový tanec. A druhá skladba bola Erev Shel Shoshanim. Je skladba, ktorú strašne mám rada a teraz uvediem ďalšiu skladbu, bude pomalá clíva, ktorú som už dneska spomenula a bude to skladba Jidiše. Máme, a niektorí viete, že bude to ťažké pre mňa toto povedať, ale to poviem, pred dvoma týždňami mi odišiel otec a teraz mu to venujem.

0: akým spôsobom ste si vyberali pesničky, že či vlastne ste si prekladali tie texty?
1: Som veľmi rada, že ste to presne spomenuli, že vám to pripomína možno tie Halgata romské, lebo vlastne aj ten spôsob, akým som sa to snažila hrať, bol, že niečo mám možno aj z toho, že mám napočúvaného Izaka Pelmana, samozrejme, ale viac menej chcela som, aby to bolo niečo medzi aj tou presne interpretáciou toho Halgata, ale aby tam samozrejme neboli nejaké vyhrávky, ktoré už potom by z toho urobili romské Halgato, že chcem, aby tam zostal ten charakter. A presne to je to Roma Mic Klezmer, teda za mňa, ako to cítim, že zostať v tom, ale dať tomu proste takú tú dušu, ale vo všetkej úcte a so všetkým rešpektom. Ako som vyberala skladby? Je to taká obkľuka a priznám sa, že ja som, myslím si, že ako všetci muzikanti, ktorí sa venujú štýlu hudby ako ja, veľký fanúšik maďarskej, romskej hudby a samozrejme takí velikáni ako Sándor, Jároka, Buforigo a podobne. Samozrejme, vôbec som neobyšla to, že by som ich počúvala, čiže my sme mali obdobia, kedy sme stále non-stop počúvali do rána a od rána. Existujú rôzne videá aj na sociálnych sieťach, na YouTube, kde si môžeme pozrieť, ako hrajú napríklad v kaviarniach, vo vinárniach. Jedno video je tam také úžasné, ktoré je z Holandska, kde hrajú a je tam taká vrava, ľudia tam rozprávajú, ale oni hrajú kapela. A vlastne v tomto videu som zistila, počúvam a potom si hovorím, že ale toto nie je rómska hudba, čo hrajú, že toto je nejaké iné. Zrazu tam, kde by mal byť mol je dur a tam, kde by mal byť dur je mol a je to také akože zaujímavé. Začala som sa do toho ako keby viacej ponárať, že aká to je hudba, tak som sa pýtala muzikantov starších, ktorí so mnou hrali, že čo toto je za skladba, že to je židovská a to je taká. Čiže vlastne takýmto spôsobom som zistila, že koľko veľa tej židovskej hudby a takej klezmeru hudby hrávajú a sa hrávalo teda v tom Maďarsku. A vlastne čím viac a viac som mala tých skladieb, tak som zisťovala, že ako ma neskutočne naplňajú, ako ma baví ich hrať, ako sa mi páčia presne aj tie zvraty harmonické a podobne. Čiže dostala som sa k tomu, možno, že by človek si myslel, že som počúvala nejakú klezmer kapelu a že som išla takto, išlo to takou obklukou. A potom som samozrejme, keď som zistila, aká to je skladba, tak som už išla na to potom. Takže som zisťovala priamo od klezmer kapiel, alebo presne toho Izaka Pelmana som počúvala, on hral taký album, lebo samozrejme zasa nezakriem to, že som klasička, že stále tú klasiku tam niekde mám.
0: Ten preklad asi vôbec nebol jednoduchý, pretože to sa bavíme o jidiš, čo je v podstate taká zmes hebrejčiny, nemčiny, ktorú aj málo kto zo židov dnes ešte ako ovláda. Čiže akým spôsobom sa potom človek dostane k tomu prekladu?
1: Napríklad tú skladbu Erev Shel Shoshanim, čo sme hrali ako druhú, tak tu som nejak na internete sa mi podarilo ako keby nájsť ten preklad.
0: Spomínali ste tie prieniky a vy o nich hovoríte s takou ľahkosťou, vy dvaja ako hudobníci a my laici to tam tak naprvu nepočujeme, nevidíme, necítime. Čiže trošku si to približme, že v čom tie prieniky?
2: Môžem k tomu povedať, že mnoho rovnakých spôsobov hrania sa používa, mnoho rovnakej tvorby ozdôb sa používa úplne intuitívne. Klezmery používajú aj tie halgata, my to slovo aj používame v klezmeri, že to zahrajeme proste takýmto spôsobom. To emocionálnou stránko, to o tom aj nemusíme hovoriť. Keď rozdrobíme ďalšiu vec, tak tieto rytmus. Neexistuje klezmerská rýchla skladba, ktorá by nevygradovala úplne rovnako, jak gradujú romské skladby, čiže je tam úplne rovnaká šablóna, rovnaký vzorec. Obidve tieto hudby, ja už to moc nedelím, ja to stále vnímam ako jednu, sú plné tej multietnicity, jak som to vravel. To znamená, v každej tej jednej romskej skladbe, aj Barbara tu, keď má svoje úpravy, tak vždy zabrúsi niekam inám v tej skladbe v strede, niekde inde. A to je presne to isté, čo robíme my s klezmerom.
0: Zaznelo tu veľa spoločných vecí. Je niečo, čo nemajú spoločné?
2: No, historicky Rómovia boli v tom spektre spoločnosti úplne niekde inde položení, ako boli Židia. To je jediná rozdielnosť a to, čo ich spojilo, bola hudba, mimochodom, okrem ťažkého osudu, ktorý vieme samozrejme. Ten ťažký osud je jedno pojitko, veľmi smutné, asi najsmutnejšie pojitko týchto dvoch kultúr. To najsvetlejšie pre mňa je hudba práve. Že
0: poďme sa pozrieť do toho zákulisia, hej, že do toho štúdia si sadnete, máte vybraté pesničky klezmer, ktoré by ste chceli interpretovať. Teraz vás sme sa tu bavili o tej živelnosti, o tom, ako to je spontánne. Je to tak, že sadnete, začnete hrať tú pesničku a vymýšľate do toho, respektíve, aké veci takto dokážu vzniknúť?
1: Ono, ja sa snažím, keď niečo pripravujem, tak to pripraviť nie tak, že teraz musí byť všetko úplne presne tak, ako to chcem ja, lebo veľmi veľa vecí sa presne buď na tej skúške, alebo priamo v tom štúdiu ukážu, že toto možno znie lepšie, možno toto, takáto harmonia. A tým, že mám takých fakt, že fantastických muzikantov, presne ako je napríklad Drahoš, hej, že príde do štúdia, ja mám niečo vymyslené a on začne hrať a ja poviem, wow, dobre, tak toto je iný zlý nápad, že to je naozaj akože radosť pracovať, že potom je treba už len ako keby, už len, no, není to už len, ale nájsť presne ten prienik a nájsť ten spôsob, že tak toto je tá východisková harmonia, toto je ten východiskový charakter, ale ten väčšinou ako keby už mám nejakým spôsobom premyslený a viem, ako by to malo znieť. Čo som sa ako keby ako primáška alebo líderka, nazvime to tak, učila dlhšiu dobu a samozrejme žena, viete, príde žena medzi mužov a teraz niečo ide rozprávať. Veľmi dôležité je mať tú predstavu, že vedieť, ako chcete, aby niečo znelo a vedieť to, vysvetliť a to podať. Čiže to je akože najdôležitejšie. Vo veľkej miere je to aj presne to, že ten fakt, že sme všetci prešli tou klasikou. Že tá klasika je alfa, omega, tam naozaj tá všetká harmonia. Ja sa strašne s tým smejem na tom, že ja som zistila, že nebudem to akože rozpitvávať príliš, ale zistila som, že niekto dostal nejaký grant na nejaký projekt, že bude skúmať rómske akordy. Áno, čakala som, že sa niekto začne smiať, bo rómske akordy akože neexistujú. Takže tým chcem len povedať, že ani židovské akordy, ani klezmer akordy, ani ukrajinské akordy, ani rómske akordy neexistujú. Všetko pochádza z tej klasickej hudby a všetko tu už raz priniesol Ferenc Liszt, alebo Brahms, alebo Čajkovský. Pospájať to a nájsť ten ako keby ten rébus a tú logiku, ako to spojiť krásne, aby to dalo ten charakter, to je už iná téma. To už, áno, to už my ako Romovia to majú inak, v židovskej hudbe je to inak, presne ako som hovorila o tých použitiach toho dur, molového charakteru, opačne, to je už to iné.
2: Tie pesničky, Vlado má databázu asi 900 skladieb, on sa vyžíva v tom, že upravuje, respektíve si tie skladby napočúva, ako ich niekto hral, lebo vždy ich my nejak upravíme, vždy si ich nejak upravíme pre seba. To znamená, zoberieme melódiu, Idyše máme je známa vec, zoberie sa Idyše máme, urobí sa z toho niečo, pozrie sa na zostavu, v jakej sme a na skúške jednoduchá melódia dvojriadková, 16-taktová sa rozpíše, rozpráva a povie si, kto by čo tam chcel zahrať. S tým, že u nás máme v Kašaver Klezmermende máme veľmi silnú rytmiku, keďže sme z folklóru, máme basu a máme dokonca violovú kontru, to je kolega Matoš Kruták, ja hrám melodické veci na viole, on hrá kontru, tak tí do toho primiešajú nie východoslovenské kontry, nie východoslovenskú rytmiku, ale klezmerskú rytmiku, takú tu z Moldavska, z Balkánu, no a v tejto začína mať taký ten správny feeling a vtedy vzniká tá naša skladba. Tak to robíme my v Košiciach teda.
0: Nedá sa mi nespýtať, pýtal som sa aj Barbory, vlastne ako došla na tie pesničky. Vo vašom prípade je to oveľa širší repertoár. Spomínal si 900 pesničiek, že kde ich vlastne vyťahujete, keď to nie je hudba, ktorá dnes sa hráva v židovských domácnostiach?
2: Je to tak, existuje strašne veľa notových kadejakých záznamov, veľmi starých a existuje na svete veľmi veľa klezmerských kapiel. My máme 15-16 rokov, Kašaver Klezmerben, to je nič z pohľadu židovskej muziky. Existuje Budapešť Klezmerben, existuje krakovských asi 4 klezmerské kapely, existuje Amsterdam Klezmerben a to sú strašne veľa inšpirácií, strašne veľa spôsobov, existujú Klezmatics. Počúvajte si, prídu do Bratislavy, to je funky na klezmer spôsob. To stojí za to. Existuje milión rôznych zápisov starých notových, ale keď chcete si položiť noty a idem to hrať, tak to nebude klezmer. My vždy si to musíte uvariť nejak na svoj spôsob. Vždy k tomu tí muzikanti, ktorí fakt sú veľmi dobrí a niečo majú do toho povedať, k tomu niečo povedia a vtedy to začína mať ten feeling. Hej. Čiže sú to staré notové záznamy, nejaké staré audio, poškrabané veci, z ktorých sa čerpe, z ktorých sa zbiera. Bohužiaľ, dneska už sa nevieme spýtať tých ľudí, lebo väčšina ich išla hore komínom, ale sú záznamy, sú pamiatky, pamätajú si to mimochodom aj tí Rómovia, ktorí hrali s tým Zolim v tých Raslaviciach a dostaneme z neho tú melódiu a zahrá sa tá pesnička, obnoví sa znova. Tak my obnovujeme tú košickú klezmer tradíciu vlastne.
0: Ten jazyk vy musíte ovládať?
2: Jidiš?
0: Áno.
2: Speváčka? Áno. Speváčka si prekladá veci a asi by nevedela rozprávať, ale teda spieva už veľmi dobre. Má na to učiteľa, má na to človeka, ktorý ju to učí. Jidiš pre vás je jazyk teda starých východoeurópskych židov, ktorý sa dodnes v podstate používa už iba v New Yorku a v pár veľmi ortodoxných komunitách. Na prvé počutie to znie ako nemčina, na druhé počutie ako ruština a na tretie počutie ako zmes východoeurópskych jazykov, veľmi mäkký, veľmi zaujímavý. Gro veci v klezmeri sa spieva vidíš, teda málo hebrejsky, niečo vidíš a potom sú odvodeniny, ktoré sú prekladmi, dokonca existujú slovenské klezmer, skladby po slovensky spievané a veľmi veľa anglicky samozrejme.
0: Počuli sme, že to má veľa podobností. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate, Barbora, že ono, tým, že to má veľa podobností, na jednej strane to je fajn, ale na druhej strane, keď to človek začne spájať, tak kde je tá hranica, aby to nebol len klecmer, ale aby to nebola napríklad len rómska hudba?
1: Priznám sa, že ja neviem. Hranice pre mňa sú také slovo pri tej slobode. Neviem, moc mi to do tých vied nezapadá. Ja to mám ako keby taký ten rešpekt, ktorý som teda spomenula, že ja sa nesnažím urobiť čardáš z tých skladieb a nesnažím sa z nich urobiť halgata. Že ten rešpekt k tomu mám taký, že sa snažím, aby tam bola tá norma. Môžeme to nazvať presne ako keby, že tým vlastne vytváram tú hranicu, ale ja to napríklad necítim ako hranicu. Ja to cítim ako, že niečo také veľmi prirodzené. Inak chcela som ešte, iba, ak môžem spomenúť, že presne tu bola ďalšia podobnosť, ako si hovoril, že nestačí ten notový zápis, že keď si niekto zahrá tú melódiu a zahrá si ten notový zápis, tak vlastne nemá to ešte ten charakter. A presne jedna moja kamarátka Emilia Regová robila veľmi podobný taký výskum, dá sa povedať, mala zapísanú skladbu, nejakú veľmi starú olaskú rómsku pieseň a boli niekde v Amerike a rôzni huslisti vždy zahrali tú pieseň. A stále to bolo také, že také nemastné, neslané, že nikto ako keby nevedel, že a toto je rómska pieseň, že je to také zvláštne. A potom spontánne sa ocitli niekde večer na nejakej rodinnej sešlosti a vlastne u rodiny Petri Gelbart, ktorá má vlastne rómske deti a bol tam klarinetista, ktorý akože nejak hral a bol tam nejaký huslista. A ona skúsila, že tak skús to zahrať ty. A zrazu tá skladba, presne keď to ako keby ten Romak, že aha, to je rómska pieseň, dobre, tak zrazu to ako keby dostalo taký ten charakter. Lebo vedel, že ak je to zapísané, že dve osminové noty aj na štvrťová, tak to neznamená, že zahrám dve štvrťové a jednu osminovú. Opačne som to povedala. Výborne, takže znamená to, že naozaj, že nejaká nota môže byť trošku dlhšia. Nejaká nota, to je presne podľa toho ako keby prejavu, že ten notový zápis je taký ako keby základ, ale presne do toho treba dať ako keby, a hlavne keď tam napríklad napísané, že je to pomalá pieseň, takže to už hneď ten interpret vie, že to je halgato a hneď vie, že sa to interpretuje nejako presne tá da da da da da da da da da da da da da. Dosť poznal, čo to bolo? Čajori Romani to bolo. No, čiže tak.
0: Spomínali ste rešpekt, to, ako ten rešpekt vyzerá v praxi, to si teraz vypočujeme, ale ešte nám povedzte predtým, že čo budeme vlastne počuť.
1: Áno, tak teraz vám zahráme skladbu, ktorú vlastne máme aj v repertoári, často ju hrávame, bude to Fiddlikant na streche, Fiddler on the Roof a veľmi známa Havana Gila.

0: Doteraz sme sa bavili o spájaní rómskej a židovskej hudby, ale hudba sama spája, čiže poďme na takú tú ľudskejšiu, osobnejšiu rovinu. Mňa by zaujímalo to spojenie tých etník vlastne, akým spôsobom ste vy vyrastali, čo ste jeden o tom druhom etniku vedeli. Ja za seba môžem povedať, že ja som vyrastal v Galante ako židovský chlapec a mali sme veľmi blízko k rómskému etniku. Nikdy som nevedel prečo. Detko dokonca vedel rómsky, ani to nám neprezradil vlastne odkiaľ. A až keď som bol starší, tak mi tie súvislosti prichádzali, že prečo asi sme mali tak blízko. Čiže mňa by zaujímalo, možno tentoraz netradične začneme Ernestom, že Ernest, ty v akom prostredí si vyrastal, či si žil v tom vedomí, že si Žid a čo si povedzme vedel o Rómoch, mal si rómskych spolužiakov, ako tá rodina k tomu pristupovala?
1: No, ja som nevedel, že som Žid, pretože logicky, vzhľadom na minulosť, sa tým nikto nepíšil u nás doma. Na druhej strane mama, ktorá teda nemá židovský pôvod. Mama bola tá, ktorá nám spievala uspávanky a spievala to jidiš. Proste to, nejak to mala rada a zbierala si tie nahrávky. Ja teda pochádzam z rodiny, kde hudba, teda máme asi 800 platní, takže hudba bola stále nosnou záležitosťou, tak jak u Barbory, tak jak u mnohých iných muzikantov. Proste človek sa narodil a hneď hrala hudba nejaká, vždy hrala nejaká platňa. Čiže vôbec som nemal nejaký súvis so židovstvom, vôbec som to tak nevnímal. Naopak, s rómskou komunitou som suexistoval úplne intenzívne, pretože sme bývali na sídlisku a my sme boli na druhom poschodí, to boli také tie horšie poschodia a pod nami boli už iba ešte horšie poschodia a tam bývali Rómovia. A tí Rómovia v sobotu, v nedeľu non-stop hrali. Sú rôzne mená v Košiciach, tak to boli nejakí hudijovci, kde som sa neskôr dozvedel, že to bola veľká rómska rodina, ktorá mala rôzne kapely a tí hrali. A hrali fakt silno, ostro a plačlivo a výborne, geniálne. Čo ja som hovoril, že mne sa to strašne páči, samozrejme. Či to bol taký môj nejaký náznak v súvisu s nejakou rómskou alebo s nejakou vôbec folklórnou hudbou?
0: Ernest to spomínal. Ono naozaj to bolo tak, že po tej vojne a počas toho komunizmu bolo veľmi ťažké byť Židom opäť. Čiže tí ľudia to skrývali. A k tomu smeruje vlastne aj moja otázka, že či vy ste, Barbora, si spomínate v detstve na nejakého Žida, ktorého ste poznali, alebo chodil s vami do triedy?
2: No, myslím si, že nie, lebo ja vlastne som bola aj na základnej škole asi aj Rómka sama. Čiže používam
1: Andrej Werner.
2: Áno, Andrej Werner, ale to bolo až neskôr. To bolo vlastne až neskôr. A my sme vlastne potom neskôr zistili, že my sme v tom istom folklórnom súbore vlastne, áno, tak gestikulujem. Áno, v tom istom súbore folklórnom pôsobili. Ja som tam bola len krátko, lebo mi to zakazovali. Samozrejme, že ma to pokazí a ja som to milovala.
0: Čiže ten prvý kontakt so židovstvom?
2: Prvý, to som vlastne už dneska niekde aj odpovedala na ako keby, že som rozmýšľala nad tým. Môj prvý kontakt bol vyslovene skrze umenie a hudbu. A že keď som počúvala hudbu, multižánrovú hudbu som milovala, čiže keď som presne nachádzala tie židovské piesne, Kelsmer hudbu, ale aj skrze vlastne umelcov, ktorých som vždy ako keby obdivovala, že zasa sa vraciam do tej klasiky, že Isaac Pellman, Isaac Stern a všetci títo úžasní, naozaj neskutočne Yehudi Menuhin, Pane Bože, však to bol jeden nádherný človek, ktorý spájal úplne všetko, on vlastne presne hovoril aj o tej rómskej hudbe, maďarskej hudbe, o týchto všetkých prienikoch s Grappelim hral, čiže presne tam som si ako keby uvedomovala to, že je Žid a že vlastne čo skrze to umenie ako keby prezentuje. Čiže to mi bolo vždy veľmi sympatické, ale nebude to úplne odpoveď na otázku, ale je to niečo také môže úsmevné, zaujímavé. Keď som bola na vysokej škole v druhom ročníku, tuším to bolo, a mala som skúšku z hudobnej formy a teórie. To bola prvá skúška, mali sme sa naučiť 4 otázky, naučila som sa 2, chvála Bohu, potiahla som si tú, ktorú som vedela, takže som bola taká do seba vedomá. A predtým, ako som išla odpovedať, sa ma pýtal pán profesor, že a môžem sa vás opýtať, že vy ste židovka? Ja som tak pozornila, že asi naražate na môj nos, ale že nie, ja som z toho druhého problematickejšieho súdku, že som Rómka. Tak on úplne, to ste normálne mohli vidieť v tvári, že zostal taký zarazený, ale ja inak akože neviem, podľa mňa, za mňa to dosť akože bije, jak sa povie v Košiciach, že som Rómka, akože nerozumela som tomu, no odpovedala som všetko, on potom povedal, že dobre, tak bude to za B. A ja, že a to prečo? Pretože nie som židovka. No, z okolností som vedela, že on asi minimálne polovičný je. A On že nie, no dovolte, že máte tu nejaké absencie, že ale však ste vravali, že 3 môžu byť, tak keď mi poviete 3, tak ja budem mať 3. Keď poviete 5, ja budem mať 5. čiže potom povedal, dobre, máte to za A, choďte. Takže som si vyjednala aj na základe. Takto. A ešte mám jednu takú úsmevnú príhodu, že my sme hrávali nejaký čas v reštaurácii, v slovenskej reštaurácii. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie môjho života, aj také, že prínosné. Naozaj som sa tam strašne veľa naučila. A moji rodičia síce neboli vôbec spokojní, že na čo si ty študovala vysokú školu na to, aby si hrala v reštaurácii. A to som ešte hrala tak, že tu bolo divadlo, tu bola filharmonia, tu bola reštaurácia, čiže muzikanti išli odohrať koncerty do filharmonie, do divadla. A ja tam som hrala Schindlerov zoznam a presne som hrala ten Schindlerov zoznam a taká pani išla okolo. Mala som takú suchnú s takými veľkými vačkami, ona mi dala niečo do vačku a potom mi tak urobila, že are you Jewish? A ja, no, I'm not Jewish, I'm Roma. A okay. Aj odišla a potom som sa pozerala do vačku a mala som tam $100. Kto vie, či by som tam mala $100, keby ste to vie vopred, že nie som, ale zarobili sme.
0: My sa dozvedeli, ako ste vlastne sa dostali k tomu jednému aj druhému etniku. Tie obidve etnika majú toho minimálne v posledných 100 rokoch veľa spoločného, veľa tragického spoločného. Zároveň sme, keď to nazvem odľahčenie, rovnako populárni v majorite. Záleží teda od obdobia, aké prežívame, ale minimálne momentálne určite. Čiže ma zaujímal ten pohľad jeden na druhého skrze toho, zase vrátim k toho svojho detstva, že ja som stále nevedel, že aký je ten kontakt nás, Židov, s tými Rómami, že prečo ten detkov je rómsky, prečo všetci naši známi sú tiež akože väčšina Rómovia a rodičia nám vždy hovorili, že sa s ním máme slušne správať a tak ďalej a tak ďalej. A keď som tak potom ako keby pátral, tak jediné, čo mi z toho vyšlo, že v nejakom momente, v nejakom časovom horizonte vlastne to boli dve vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré žili chudobne, aspoň tí moji predkovia nepatria do tej vysnívanej kategórie bohatých Židov. A že možno to vylúčenie a že ten jednoduchý život, že to bolo možno práve to, čo ich spájalo. Čiže možno, čo vy ste jeden o druhom etniku vedeli. Hej? Lebo my tým, že sme ich stretávali, sme mali susedov a celkom sme aj priateľské vzťahy, tak akože veľa som vedel o tom rómskom etniku, ale či povedzme, vy, Barbora, ste vedeli niečo o Židoch, okrem toho, že majú veľa peňazí a veľký nos?
2: Aj Romovia majú veľký nos, nie? Aby sme boli spravodliví.
1: Tak aj ja veľa peňazí.
2: Aj veľa peňazí, no, keď chodia do práce. Ono, vďaka tomu, že moja mamka je vzdelaná žena, a mali sme vždy veľmi veľkú knižnicu, tak ja som tam nachádzala aj rôzne knihy o Židoch, presne o národnostiach. Veľa som sa mamky presne pýtala, čiže ďaka mojej mame si myslím, že som veľmi veľa vecí sa vedela ako keby dozvedieť, čo som potrebovala napríklad vedieť, keď som dospievala a keď som sa teda pýtala na otázky, ktoré som vtedy, samozrejme, vtedy som si to nešla vygoogliť, alebo nešla som sa opýtať ChatGPT, že ako to je. Takže môj ChatGPT bola moja mama. Takže jej vďačím aj za možno to, že mám takú otvorenú hlavu a že mám možno, že niektoré znalosti, ktoré mám.
0: Ernest, ty si nikdy nemal také, že si spomínal si, že to boli dobrí susedia, že hrali dobre a nemal si negatívnu skúsenosť?
1: Boli sme upozorňovaní, že daj si na nich pozor, hej, to bola taká klasika, ale ja poviem inak, ja som bol zdesený pred pár rokmi, a nebolo to dávno, nech to je 10-15 rokov dozadu, keď som zistil, že nie každý Róm vie spievať a nie každý Róm vie hrať na nejaký údobný nástroj. Ja som to mal v hlave tak zaškatulkované, že čo Róm, to muzikant, a zistil som, že minule som sa snažil prímeť jedného môjho starého kamaráta, že poď niečo si zahrajme, a on na mňa pozeral, že či mi šibe. V židovskej rodine platilo, že každé dieťa musí vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. U nás to tak bolo tiež doma, segri boli klaviristky, teda jedna určite, druhá menej. Ja som bol huslista, lebo otec bol huslista, lebo jeho otec bol huslista. Čiže tak, a čo sa týka toho etnika, no mňa to boli stále muzikanti, aj preto hovorím, som bol zdesený, že nie každý Róm vie hrať na nejaký udobný nástroj. Čiže to boli muzikanti a vždy v mojich očiach dobrí muzikanti. To znamená, keď ja som aj teraz neskôr, keď už som aj aktívny muzikant a hrám, dajme tomu ten klezmer, tak vždy, keď došiel niekto, kto povedal teda, že je partia od Rómov, tak hovorím, fú, to bude inšpirácia. A vždy to tak bolo.
2: Krásne, čiže výsledok je presne ten, že sa navzájom obohacujeme. A tak to má byť presne. Ja to bolo cez tú klasiku, cez tých veľmi vzdialených pre mňa síce, ale stále tam bola tá veľká úcta.
0: Pomaličky sa nám čas míňa, blíži sa koniec našej relácie, ale okrem teda nového projektu, ktorý vznikol a ktorý tu dneska zaznieva, si ešte niečo nové predsa len vypočujeme, a to vlastne vašu spoločnú skladbu, ktorou to celé uzavrieme. Dovolte mi, ale ešte predtým nech vyzdvihnem mená, ktoré sa podieľali na tejto relácii. Vážení poslucháči, reláciu pre vás pripravili dramaturg Robert Haas, editorka produkčná Milena Nográdi, majster zvuku Gabriel Nikházy a zvukoví technici Oto Novák a Adam Ďurka. Reláciou vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo košické štúdio STVR v septembri 2026.
2: Ďakujem veľmi pekne. My vám zahráme teraz na záver veľmi známu skladbu Tumbala Lajka a Klezmer Song.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na trati Žilina-Rajec bude od zajtra jazdiť viac vlakov. Verejnosť si môže v sobotu pozrieť tunel a časť novej diaľnice úseku D1 Hubová Ivachnová. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal.
2: Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie. Nech sa vám darí pokračovať v tých, o ktorých ste presvedčení, že sú kvalitné a pomáhajú zlepšovať ľuďom v našich mestách a obciach. A nech sa vysporiadate s tými, kde túto istotu mať nebudete.
1: Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
3: O to väčšmi sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť meniť.
1: Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana Smer SD o tom informovala po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Železničná spoločnosť Slovensko od štvrtka 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
4: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečí rekonštrukciu vodovodu na vybraných uliciach Bánovca nad Bebravou. Na investíciu vo výške viac ako 1 000 000 eur získala zdroje z fondov Európskej únie. Stavenisko odovzdala zhotoviteľovi dnes. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš.
5: Tak Bánovca nad Bebravou dnes v podstate zahajujeme alebo odovzdávame stavenisko k obnovu verejného vodovodu, a to na uliciach Zornici, Strážovská a Partizánska. Jedná sa o obnovu verejného vodovodu v dĺžke 1,283 metrov, kde by malo teda prichádzať k bezpečnému zásobovaniu pitnou vodou.
1: Na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach rekonštruujú cestu, ale aj chodníky, parkovacie miesta a osvetlenie. Súčasťou je tiež zlepšenie bezbariérovosti. Počas prác je doprava v lokalite obmedzená. Práce potrvajú do konca októbra. Doplňa hovorkyňa mesta Mária Stričková.
6: Ide o to, že vznikne tam nový povrch, opravia sa chodníky, ktoré budú bezbariérovo spojené s komunikáciou. Po rekonštrukcii to bude 115 parkovacích miest, parkovanie bude pozdĺžne v smere jazdy, pribudne osvetlenie, ako aj nové dopravné značky.
1: Tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová v sobotu 3. októbra v čase od 11. do 15. hodiny čiastočne sprístupnia verejnosti ešte pred uvedením novej diaľnice do prevádzky. Pôvodne plánovaných približne 3,5 roka výstavby sa pre zosuvy, zmenu trasy, predĺženie tunela, nové povoľovacie procesy a ďalšie technické komplikácie zmenilo na približne 13 rokov. Nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice vrátane tunela Čebrať pre motoristov uvedú do prevádzky v pondelok 5. októbra. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny asi 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: vyšší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji dostali peniaze na čiastočnú rekonštrukciu. Železničná doprava cez uzol Žilina je po požiari v mimoriadnom režime. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a ďalšie rekonštrukcie v nemocnici s poliklinikou v Novom meste nad Váhom pôjde 300 000 eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška suma je súčasťou viac ako polmiliónového vládneho balíka pre tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji.
2: Sa jedná o nemocnicu, na ktorú ako keby sa dlhé roky zabúdalo, čoho dôsledkom je, že mnoho častí tejto nemocnice sa dostali týmto dlhodobým nezáujmom do havarijného stranu. Hovorím napríklad o kotolni, o nákladnom výťahu a tie ich opravy a rekonštrukcie sa z roka na rok odkladali.
1: Vláda rozhodla aj o pridelení 180 000 pre nemocnicu s poliklinikou Partizánske a 50 000 eur pre nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Železničná doprava cez uzol Žilina je pre poškodenie po požiari zabezpečovacích zariadení v železničnej stanici Žilina v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je nahradená autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky, Žilina, Dolný Hričov a v opačnom smere vedené koľajovými vozidlami nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Zajtra po vyhodnotení rozsahu poškodenia sa podľa hovorkyne železníc Petry Lánikovej určí ďalší postup oprav a predpokladaný termín obnovenia železničnej dopravy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra, povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
3: Predpokladáme v októbri 400 000, takže očakávame niekde pred koncom októbra 4 miliónov cestujúceho. Nevyzerá to tak, že by sme vedeli zbehnúť 5 miliónov, podľa mňa je taký ten triezvy odhad okolo 4,5 milióna.
1: Novota potvrdil, že už majú pripravený plán ďalšieho rozvoja letiska.
3: Ten plán je nachystaný, bude sa to prezentovať pre vládu, ale samozrejme najprv to odprezentujeme pánovi ministrovi dopravy. A pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a na novo stavať. Hej, skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska sú predbežne 50 miliónov eur. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave či Žiline. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Predseda asociácie Jaroslav Kypr.
4: Aktívne a veľmi intenzívne pracujeme na príprave, aby sme mali lekárne pripravené na toto očkovanie. Nebudú to všetky lekárne na Slovensku samozrejme, ale budeme sa snažiť veľmi vhodným spôsobom pokryť Slovensko tak, aby sme hlavne vo väčších mestách dali možnosť pacientom zaočkovať sa aj iným spôsobom ako u lekára.
1: Ide o ďalší krok k tomu, aby od jesene budúceho roka mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Za Sačurovom smerom na Sečovskú Polianku zrazilo auto zver. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na Vrakúnskej pri križovatke s Popradskou stojí pokazený trolejbus. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zvýšte tam opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza cestopisnú črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Hovorí v nej o jeho ceste Stredomorím, ktorú podnikol spolu s maliarom Martinom Benkom. V roku 2006 redakčne pripravil Jozef Čertík.
6: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľakto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Perútkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte, som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy Angličania, Scottus Viator, na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode. Zalúbili ste sa zda do nich v Amsterdame. Čítal som o tom posledne veláne. Máte myšlienky o mori? Túžite za oceánom? Kto by netúžil, odpovedám. Treba tú túžbu len fixovať a hneď sa vám splní. Kto má taký časopis ako vy, pán Smrek? Stačí, keď daktorý z týchto agentúr ukáže číslo a dostane lístok na prvú triedu z Marseille do Casablanky a späť. Vyznám sa v tom. Už som to skúsil, hovorí Kocourek. Som vám vďačný za tú geniálnu radu, pán doktor. Vidno, že ste veľkomestský publicista a naskrze moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicola Paque išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred Benkom. Veď ak aj budem mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď preňho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj Mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol Mazáč rád, že budeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s Kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicola Paque Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima a tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legiobanke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedel, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba. A vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Goghovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta tento úsek od Lyonu do Marseille a mazáč poznamenal, francúzske vlaky to je pôžitok a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čo si kam si sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať, také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 ton, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu Stredozemné more, ako sme naň hľadeli, lesklo sa pokojne ako zrkadlo. Celá hladina akoby bez pohybu. Táto časť Stredozemného mora je ozaj určená na luxusné cesty. Sotva sú tu niekedy nejaké búrky, pomyslel som si. Skúmanie pasov trvalo úradníkom dlhšie, lebo si dávali pozor, aby sa im na loď nedostali nejakí politickí agenti. Tých francúzske Maroko nemohlo potrebovať. Našťastie neuznali nás za podozrivých a hladko sme sa dostali na loď a už aj sedeli vo veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti IF. Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť. Čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede? Nuž, bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou, to by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľa čo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus a keď sme potom stali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Už sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z paluby Vary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vzpínať. Dosiaľ pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vzpína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až dokonca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa rad radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do tangeru. Že nevravím do vetra potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paquet o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby sa

tvári bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa Mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán, bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para. Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako pre realitu. A preto mi aj z celej cesty tam na lodi vyrástla len jedna báseň.

Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál ako vlajky matrovské kazajky a už sa koráb šinie, jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Haj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotly priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa, v háji olivovníkov.

Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi a odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na Hakenkreuze, podlažbách a múr ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v Pohľadoch a krčmer bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom.

0: Teda zapísanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanka bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte, šelmovsky sa usmievajú, zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky, každý mal len jednu izbičku do Korán otvorenú každému a v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie, aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli a išli smerom na Marakeš. Na kraji Casablanky sme si museli všimnúť pútavý zjav. Mladá Arabka hnala si popri hradskej dve kozy a sukňu mala takú roztrhnutú, že jej zakrývala len prednú časť tela. Tá zadná časť sa nám teda otvárala ako panoráma, a bol to ozajstný model pre sochára. Dívali sme sa s potešením na tento model a aj šofér sa tak zahľadel, že prestal dávať pozor a tu odrazu zakvílenie. Prešiel psa, ktorý bežal cez Hradskú. Bol to pekný veľký pes a tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta, poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová. Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kořínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-kou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať: Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať, ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviere bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli, lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí, Slovan všude bratry má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom švehol, teď si panstvo pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváži čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dával na ňu pozor až po Prahu. A premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc a zda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil. Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielská občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriedných hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13. chcel skryť niekde v Európe na takom mieste, kde si ho ani nevšimnú a novinári ho nebudú obťažovať. Iste chcel inkognito v skromnom hoteli pár dní premýšľať, kde sa má teraz usadiť. A čo teraz poviem, je už isté a presné. Alfons XIII. Sa usadil v Ríme. Tam sa mu v roku 1938 narodil vnuk Juan Carlos Bourbonský, v júli 1969 diktátorom Frankom určený za budúceho španielského kráľa. A ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons XIII. Umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci riviérou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň: pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej hravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí, k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti, duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídli o dlažbu ich ostrý hlad a smet, nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papuli tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst závidieť musel im.
1: V repríze sme uviedli črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Redakčná príprava Jozef Čertík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík, účinkoval Ladislav Chudík. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1992.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, s hudobnými spomienkami sme tu aj v posledný septembrový večer. Ich príjemné počúvanie vám želám vlastne.

To bola Iveta Bartošová v piesni Septembrová Lady z roku 2003. A i nasledujúce tri budú septembrové a všetky sú tak povediac z dovozu. Zaspievajú nám ich postupne Angličan Tony Christie, holandská dievčenská skupina Pussycat a Američan David Hasselhoff. Ich názvy v preklade zo slovenčiny sú Sladký september, Vlahý septembrový deň a Septembrová láska. Túto prvú, ktorú spieva Tony Christie, poznáte aj v slovenčine pod názvom Chlapci z mesta. U nás ju spieval Karol Duchoň.

Mesiac september nám presne pred týždňom zaknihoval kalendárny nástup jesene a nasledujúce dve piesne už budú venované jej, teda jesení. Najskôr Marika Gombitová s Hamelovou a Petera Juhovou piesňou Výpredaj a po nej Marcela Lajferová s pesničkou Jeseň.

0: A na záver varí najslávnejšia pieseň o jeseni, ktorú mali a majú v repertoári speváci od Edith Piaf cez Franka Sinatru až po našu Hanu Hegerovú. Jesenné lístie, Autumn Leaves. Autor hudby Jozef Kozma, pôvodný text francúzsky básnik Jacques Prévert. Ja vám ju teraz ale ponúkam v interpretácii slávneho Nat King Cole'a. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Michal Žadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.
1: The falling leaves

0: najbližší svet.
1: Vladimír Ragala, Metro. Autorská adaptácia divadelnej hry. Scéna prvá, labyrint. Viedenské metro zastaví na peróne. Počuť rachot otvárajúcich sa dverí. Franz Kafka nastúpi do kabíny vodičov.
2: Nasledujúca stanica, Forgartenstraße.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Franz Kafka, teda ja, sedí v riadiacej kabíne metra a hovorí do mikrofónu. Metro je najspoľahlivejší dopravný prostriedok, skutočne. Nehody sa stávajú maximálne 2-3 krát do roka. Tušili ste to? I keď minulý mesiac na trati U2 kolega si schrúpol a 30 sekúnd pred vjazdom do stanice zabudol brzdiť. Vodiči metra musia napriek automatickej brzde v určitom bode pred vjazdom znížiť rýchlosť z 25 km na 15 a súpravu nakoniec zastaviť. Ale ani pri 25 km za hodinu sa to už nedalo ubrzdiť. Zo súpravy ostala iba konzerva. Noviny písali o akomsi vodičovom blackoute a nezodpovednosti a profesionálnej etike. Ale tu si treba položiť otázku, ako je to v takomto prípade s etikou tlače? A čo je takýto prípad sám o sebe? A čo je svet? Je svet sumou všetkých skutočností? No čo už mohol ten chudák za to, že zadriemal? To sa môže stať každému. Aký to malo zmysel tomu chudákovi nadávať, keďže zmysel sveta leží mimo neho? Vo svete je všetko také, aké má byť a všetko, čo sa má stať, sa stane. Nie sú v ňom žiadne hodnoty, takže v ňom nemôžu byť ani žiadne úvahy o etike. Tak je to. Etika sa nedá formulovať slovne. Etika je transcendentálna. O vôli ako nositeľovi etiky nemôže byť ani reči. Mal predsa vôľu nezaspať. A predsa. O čom sa nedá hovoriť, o tom by sa malo mlčať. Redaktori mali radšej mlčať, ako sa takto zosmiešňovať. Zdriemnutie označiť za blackout. No povedzte, je to zodpovedné? Je to etické? Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
2: Nasledujúca stanica, Praterstern.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby nebolo samovrahov. Vchádzam do stanice Margaretengürtel a tu mi pod vlak skočil bezdomovec. No ten deň som mohol odpísať. On si možno myslel, že bude mať nový zážitok. Ale svoju smrť nezažijete. Za to ja som jeho zažil. Neskoro som zabrzdil. Svet sa mi zrútil pred očami. Pri smrti sa svet nezmení, ale skončí. Aký je svet, v tom nie je žiadna mystika. Mystické je, že svet existuje. To som v tom momente pochopil. Niekedy je vzrušujúce jazdiť v metre. Vychutnajte si to so mnou. Samovražedné útoky, to by bolo niečo. Ale to šťastie, že sa mi také niečo prihodí v službe, asi mať nebudem. Ale čo tým chcú samovrahovia docieliť? Ich smrťou sa predsa svet nezmení, iba sa pre nich skončí. Riešenie problému zbadáte na jeho zmiznutí. Záhady neexistujú. Ak dokážeme formulovať otázku, dokážeme formulovať i odpoveď. Kvôli rozlúšteniu záhady života sa nemusíme zabiť. Porozmýšľajte o tom, než vystúpite. Moja žena mi často vraví, nerozprávaj v práci nezmysly. Ale veď celý čas som sám v kabíne. Ale také sú ženy. Pre moju ženu pozostáva svet z množstva vecí. Moja žena je záhadou sveta. Nie to, aký je svet, je mystické, ale to, že existuje moja žena.
3: Scéna druhá, kantína.
1: Franz Kafka, teda ja, si berie z kávovaru šálku kávy a sadá si k svojej kolegyni Irene.
0: Irinka, dnes máte krásne modré oči.
4: Ale Franc...
0: Za každým ich obdivujem. Tak nádherné modré oči nemá každá modrovka.
4: No vidíte, a môj muž ma aj tak opustil. Ani neviem, či tuší, akej farby oči má tá jeho nová láska. Ale asi na tom nezáleží. Je odo mňa o 15 rokov mladšia.
5: Ja by som sa vám do nich pozeral celý deň a nezunovali by sa.
4: Zaliečate sa.
0: Celé hodiny, keď jazdím medzi stanicami, by som mohol...
4: No, toto mi vravia aj iní muži. Ale keď ja ešte stále milujem toho môjho, čo mám robiť?
0: Existuje vždy určitý stav vecí, a vo vašom prípade je stav veci taký, že nová láska vášho manžela je o 15 rokov mladšia.
4: Franc, bohužiaľ, ja nerozumiem tomu, čo mi hovoríte, ale povedali ste to skutočne poeticky.
5: A moja žena poézii nerozumie. Jej svet pozostáva iba z vecí, ktoré prinesiem. Keď napríklad niečo zabudnú cestujúci. Minule som priniesol topánku. A na čo mi je? Jedna topánka nadávala mi žena. Ale tá topánka tak krásne voňala. Nechal som ju v predsieni. A na druhý deň sa ma žena opýtala, že čo to tu tak krásne vonia.
4: Franc, vy ste skutočný básnik. Keby som tak vášnivo nemilovala môjho muža, tak sa do vás hneď zamilujem. Ale už musím ísť, aby som nezmeškala odchod súpravy.
3: Scéna tretia. Sedím v kabíne súpravy a hovorím do mikrofónu cestujúcim. Porozprávajme sa o stave vecí. Stáva sa to veľmi často a nik o tom nehovorí. Nejaká staršia dáma alebo pán si v súprave zdriemne. Ľudia vystupujú a nastupujú, ale tento cestujúci sa vezie z jednej konečnej na druhú. Cestujúci vedľa neho sedia, debatujú, v zákrutách sa na ne nalepia, v zápäti ho potlačia späť do rovnej polohy. Vystúpia, nastúpia. A tá dáma alebo pán sú mŕtvi. Pozrite sa, či váš spolucestujúci ešte žije. Iba ak objekt poznáte, spoznáte aj všetky jeho možné stavy vecí. A takýmto objektom môže byť i váš spolucestujúci a jeho aktuálnym stavom je smrť. Je váš sused mŕtvy? Nie? Tak to ste mali šťastie. Ale aj keby bol mŕtvy, sedela by vedľa vás jeho duša. Duša sa nedá vyvetrať. Duša sa s vami vozí celé hodiny a vôbec sa jej nechce z metra. Je zábavné cestovať s dušami mŕtvych. Často si tu sedia aj hodiny potom, ako telo už odviezli. Ešte sa pár hodín povoziť, veď majú zaplatený lístok. V metre často sedíte na duši mŕtvého. Podstata sveta je iba formou. Nemá žiadne materiálne vlastnosti. Tie sú tvorené len slovnými spojeniami. A duša je len do formy pretvorené slovné spojenie. Podstata existuje nezávisle od prípadu a prípad je v tomto prípade mŕtvy. A podstata ďalej trvá v duši. Takže sa môže prihodiť, že sedíte na podstate a ani to netušíte. Preto moja žena tak nerada cestuje metrom, radšej cestuje električkou. Stačí otvoriť okná a urobiť prievan. Duša sa nemôže ničoho pridržať. Len predmet. Telo je pevné, skutočné. Duša je premenlivou konfiguráciou. A to už dávno pochopila moja žena napriek tomu, že zbožňuje len veci, ktoré si môže kúpiť. Zvláštne. Moja žena má vo všetkom jasno. Minule mi vraví, že by som mal viac zarábať. Že podávam o mnoho väčší výkon ako moji kolegovia, lebo zabávam cestujúcich. Nazvala túto skutočnosť zábavným bonusom a mala jasnú predstavu o tom, čo mám za svoj výkon v práci žiadať. Tá predstava sa stala jej skutočnosťou. S takýmto obrazom pred očami som zašiel za šéfom a ten mal úplne inú predstavu. Vraj som blbec a neviem ani na minútu držať jazyk za zubami. Vraj by som mal podniku ešte priplatiť, že ma neprepustil.
1: Vraj ho zruinujem. Mal by ma vlastne vyraziť skôr, než vyrazia jeho. Vraj má dobré srdce, že to ešte neurobil. Čo mám robiť s týmito dvoma predstavami? To, čo musí mať predstava spoločné so skutočnosťou, v podstate to, čo určuje, či je pravdivá alebo nie, je forma zobrazenia. Ale predstava môže nadobudnúť akúkoľvek formu, ktorú si dokážeme predstaviť. A ak je táto forma logickým zobrazením skutočnosti, tak je to logická predstava. Tak ktorá? Len moja predstava sveta môže byť logická. Môj šéf je hlupák. Moja predstava môže aj takto obsiahnuť skutočnosť, ktorú zobrazuje. Môže byť zhodná s realitou, alebo aj nie. Je to jedno. Zo samotnej predstavy nie je možné zistiť, či je správna alebo nie, pretože a priori správna predstava neexistuje. To je celá pravda. A poviem vám to slovami filozofa Wittgensteina. Pravda, ktorú som vám práve tlmočil, sa mi zdá nenapadnutelná a definitívna. Takže podľa môjho názoru som s konečnou platnosťou vyriešil podstatné problémy.
3: Scéna štvrtá. Bob. Sedím s Irenkou pri káve, je podvečer a kantína je prázdna.
1: Mal som sen. Bežal som z celej sily. Trebalo vyhrať pretek. Dvíhal som nohy až k hrudníku, kroky v rovnakej vzdialenosti, ruky ohnuté v 90-stupňovom úhle, hlava vstýčená. A v tom som na pravej strane zbadal Boba. Bez toho, aby sa namáhal, bežal rýchlejšie než ja. A keď ma dobehol, spomalil. Bežali sme plece pri pleci. Prepáč, ale bol som príliš rýchly, povedal Bob a usmial sa na mňa. V poriadku, odvrkol som a snažil som sa koncentrovať na beh. Keď už sme tak trápne bežali vedľa seba, chcel som dosiahnuť estetickejší účinok behu. Dobiehali sme k publiku, ktoré nás malo hodnotiť. Dievčatá, spolužiaci z iných tried, učitelia. Všetci stáli so zápisníkmi v rukách na okraji cesty. Dobehol som k prvým divákom, otočil som k ním hlavu a nasadil neodolateľný úsmev. Bolo dôležité dať najavo, že nepodlieham stresu ani únave. Práve naopak. Snažil som sa naznačiť, že mi beh spôsobuje radosť.
4: Skutočný pretek.
1: Od divákov na kraji cesty sa neozvalo jediné slovo. Dievčatá, spolužiaci, profesori, všetci si zapisovali do notesov. Zdvihol som plecia a snažil som sa pôsobiť dojmom, že sa vznášam nad cestou. Moje nohy sa dotýkali zeme len špičkami a hneď boli znova vo vzduchu. Zdalo sa, že Bob všetko kopíruje po mne. Ukradol mi celú show. Museli sme vyzerať ako dvojčata. Hnevalo ma to.
4: To chápem.
1: V strede zástupu stála naša konkurencia. Chlapci, čo už závod dokončili. Dvíhali sme nohy ako kone v španielskej jazdeckej škole. Synchrónny beh ešte nevideli. Teraz budeme musieť spolu vbehnúť do cieľa. Keby ma Bob predbehol, prehral by.
4: Ako to?
1: No, nikto nechce vidieť agresívneho, naplno bežiaceho, potiaceho sa, fučiaceho bežica. Negustiózne. Bobovi neostávalo nič iné, než pribrzdiť. Ostali sme stáť pred cieľovou páskou. Prosím, Franz, bol si predo mnou, povedal Bob a snažil sa ma gestom presvedčiť, aby som pásku pretrhol ako prvý. Ale nie, Bob, kričal som, aby ma všetci počuli. Bol si predsa rýchlejší, máš prednosť. A s veľkým gestom som sa predklonil.
4: Skutočne?
1: Publikum aj konkurencia sa zvedavo prizerali. Nie, nie, nie, milý Franz, kričal Bob rozhorčene. To mi nemôžeš urobiť, bol som taký neslušný, že som ťa dobehol, musel si dokonca so mnou synchronne bežať a tým si stratil časť krásy svojho behu. Nenúď ma ešte ťa aj predbehnúť. To by bolo to najneslušnejšie, čo si dokážem predstaviť. Patová situácia. Rozhodne sa musím pokúsiť dostať Boba do cieľa. Je od teba veľmi pozorné, že mi dávaš prednosť, Bob. Samozrejme, ja som predsa vinný za túto trápnu situáciu, mienil Bob a myslel si, že má vyhraté.
0: To by sa ti páčilo, povedal som si. Zanechať v publiku dobrý dojem. Urobil som krok späť, ako keby som chcel preskočiť cieľovú pásku. Bob sa usmieval a v tom sa to stalo. Posotil som ho oboma rukami. Preletel cez cieľ, pribrzdil, takmer stratil rovnováhu. Na jeho tvári sa zračilo prekvapenie.
6: To si skutočne urobil?
0: Niekedy je nutné situácii dopomôcť. Ľahko, tancom boxera, som sa priblížil k cieľovej čiare, znovu ustúpil niekoľko krokov späť a napokon skočil do cieľa. Zvuk zvončeka ukončil pretek.
6: Freud by povedal, že sa bojíš smrti. Bob je zubatá, ktorá ťa dobehla. To je isté. Otázka je len, ako s ňou zaobchádzaš.
0: Aha, skutočne? Na takúto alternatívu som vôbec nepomyslel.
6: Bob je smrť a ty s ňou pretekáš. Publikum je tvojou minulosťou a tvoj pretek je ukážka tvojho života. Aha. Snažíš sa pred publikom vyzerať čo najlepšie. O to sa predsa snažíš celý život vyzerať čo najlepšie. V tvojom preteku nejde o to dôjsť do cieľa ako prvý. Tam sa raz

0: choval tak hlúpo?
1: Bežíš životom a tvoja duša je slobodná. Bob beží s tebou, nechce prepásť okamih, keď dobehneš do cieľa, ale tvoja duša sa bude chcieť sama rozhodnúť, kedy prekročí cieľ. Nechcem ťa strašiť, Franz, ale ty si samovrah.
0: Uvidíme sa po nasledujúcej jazde. Ak ma dovtedy nedobehne Bob.
2: Do kantíny prichádzajú ľudia.
0: No čo zízaš? Že si nevidel samovraha?
2: Scéna 5. Nočná jazda. Metro sa vrúti do stanice. Na kabíne vodiča sa otvoria dvere a Irenka nastúpi. Sadne si ku mne, dvere sa zavrú a súprava sa pohne.
0: Ale Irenka, čo tu robíš v noci?
1: Ahoj, Franc. Bola som trocha oslavovať.
0: Aha, a trocha si to prehnala.
1: Nie si rád, že ma vidíš.
0: Ale teba vidím vždy rád, si predsa mojou najobľúbenejšou kolegyňou.
1: Mohol by si byť trocha milší. Čakala som na teba vyše 15 minút.
0: No, ako milší?
1: No, milší.
0: Teraz som dosť milý?
1: Ešte milší. Daj mi ruku. Vyveštím ti budúcnosť.
0: A vieš to?
1: Viem.
0: No tak potom radšej nie.
1: Prečo?
0: Nechcem sa dostať do pokušenia.
1: Ako to myslíš? Máš z budúcnosti strach.
0: Nie, z budúcnosti nie. Ale z tvojej interpretácie budúcnosti.
1: Z interpretácie nemusíš mať strach. V každom prípade budem jednoznačná.
0: Skutočne?
1: V každom prípade. Mám skúsiť?
0: Skús.
1: Tak, čo to tu vidím? Dlhý život.
0: Ale to hovoria všetci, to neplatí.
1: Myslím sexuálny život.
0: A tak to znie lepšie. A čo ešte?
1: Viacero žien, minimálne dve, ťa budú milovať.
0: To je dobrá správa.
1: Tu sa linky tých žien križujú. Ojojojojoj, vidím nepríjemnosti.
0: No tak to sa dalo čakať. A čo ďalej?
1: Ďalej to pokračuje len s jednou ženou a tá druhá z tvojho života zmizne.
0: A čo nepovieš? A poznám tie ženy?
1: Teraz už, hej?
0: Jednoznačné. Tvoja interpretácia nenecháva žiadne pochybnosti.
1: Vidíš?
2: Poboskám Irenku a v tom sa zháčim.
0: Ale ja som v službe.
1: Služobné predpisy nepoznajú pre takýto prípad žiadne nariadenie.
0: No, myslím, že nepoznajú ani takýto prípad.
2: Rýchla milenecká scéna.

Sedím v súprave a rozprávam cestujúcim. Dnes sa mi kolegovia uškrňali v kantíne. Informácia je predsa reprodukovateľná. Túto skúsenosť zažívam vždy znova a znova. S Irenou sa už nebavím. Boh vie, čo komu narozprávala, čo v tej svojej hlave spracovala. Tak to mám za to. Evolúcia je možná len u stabilných systémov a Irena je dosť nestabilná. Plakala a prisahala, že nikomu nič nevravela. Ja som jej neveril. Začala byť hysterická a vrieskala, že ju obvinujem neoprávnene, skrátka. Správala sa ako labilná. Takže sa s ňou už nerozprávam. No verili by ste hysterickej žene? Irena sa snaží. Úsmieva sa na mňa v kantíne, žmúrka očkami, pokúša sa nadviazať kontakt evolučnou metódou, nerevolučne, s ohľadom na to, čo sa prihodilo. Ako by pochopila, že evolúcia funguje len v stabilných systémoch. Súprava sa v

0: vstúpnutí do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Nestroj plac.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice.
2: Irenka ma nepotrebuje k životu a predsa si krôčik po krôčiku znovu získava moju dôveru bez toho, aby niečo povedala, takmer úplne bez slov, ktoré dokážu raniť. Znova ma priťahuje a ja už dokážem akceptovať jej blízkosť. Vriť si do pamäte tie nádherné spoločné zážitky a vracať sa k ním znova a znova a zabudnúť na to zlé. Vytlačiť z našej pamäte, vygumovať. To je jej cieľ. Vzniknutý chaos dostať opäť do poriadku. A to v tesnom priestore kantíny vôbec nie je ľahké. Načúvajúci kolegovia, každý každého pozná, každá informácia poslúži ako dobrá klebeta. Tu sa kolegovia navzájom deprimujú, závidia si, ohovárajú, tu po hodinovom strese v tuneli dávajú svojim emóciám voľný priechod. Pri nekonečnej jazde v tme tunela sa môžeme zblázniť, sme sami ako krti. Samota spotrebúva našu podstatu a keď vystúpime a zamierime do kantiny, túžime ju znovu nadobudnúť. Chceme ju počuť, chceme, aby nás rozprávanie druhých opäť dalo dohromady. Potom celý čas túžime zaviesť poriadok a odolávať chaosu.
0: Scéna 6. Sartre. Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Praterstern.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Hovorím cestujúcim.
2: Sartre vedel ako na to. Keď chcel spávať s dvoma ženami a nechcel s nimi žiť, tak vymyslel existencializmus.
3: Som úrastenejší ako Sartre, mňa milujú ženy aj bez filozofie, ale potrebujem prachy. Živiť dve ženy, to niečo stojí.
2: Myslíte, že keď potrebujete prachy, zájdete do banky, lenže tam som už bol a nepožičali mi ani cent. Plán som mal, ale oni chceli záruky. Ponúkol som im svoju dušu. Pani za okienkom vraví, keby sme brali dušu ako záruku, tak ich máme viac ako katolícka cirkev. No tak som odišiel. Nevzdal som sa. Ponúkol som dušu na eBay. Čakám, či sa mi niekto ozve. 200 ľudí si už pozrelo môj inzerát, ale zatiaľ žiadna ponuka, ani od Vatikánu. Niečo tu nesedí. Ponuka tam visí už niekoľko dní a nič.
3: Pritom som napísal, že budem zo svojich príjmov doživotne platiť kupcovi určité percento. Aj tak ju nikto nechce. A ja ju nechcem späť.
2: Myslíte, že som sa zbláznil?
0: Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Nestroj plac.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice.
2: Stalo sa niečo neuveriteľné. 2 hodiny pred vypršaním ponuky eBay stiahol môj inzerát z webu.
3: Vraj nemateriálne produkty ako ľudské duše nie sú povolené.
2: Ale prečo?
3: No asi si tiež myslia, že duša je len takou predstavou, na ktorej sa nedá zarobiť. Mám strach, že tiež raz budem musieť umrieť a neostane nič. Tak na čo sme žili? Na čo tá viera v nesmrteľnú dušu?
2: Život je sladký.
0: Scéna 7. Blázon a otrokyňa. Kaviareň.
4: Včera sa mi zazdalo... Pane Bože, ja som si tento svet len vymyslela. Vymyslela som si tento tmavý podzemný svet. Ale na čo? Zdá sa mi to také neskutočné vstať ešte za tmy, nastúpiť do súpravy, celý deň jazdiť v tme tunela a potom sa vnoriť do tmy izby. Deň čo deň.
5: Isté, ale...
4: Myslela som, že sa zblázním zo samoty. Blázon medzi ľuďmi, kolegami, priateľmi, ktorí ťa vnímajú len povrchne. Sú tu pre teba len krátku hodinku, kým znova nezmiznú. A zasa ostaneš sama, odkázaná na seba. Ak máš rodičov, bratov, sestry, samota nie je taká strašná. V žilách rodiny tečie tvoja krv, si časťou stvorenia. Ale keď už všetci pošli, aká šťava ťa má držať pri živote? Iba šťava lásky.
3: A čo máš na mysli pod šťavou lásky?
4: Čo myslíš? To sväté vyznanie vyznaní, na ktoré všetci prisahajú. Dedičná informácia, ktorá pretrvá i smrť. Pričom z nej čerpáš, aby si vznikal znova a znova. Nektár milencov, s ktorým tak marnotratne zaobchádzajú. A predsa je to to najsvetejšie všetkých náboženstiev.
0: Irenka ma poboská.
3: Myslíš?
4: Podstata každej filozofie, jedno či ju vymysleli ženy či muži, je vždy tá istá.
3: Tak potom na čo láska?
4: Chcem ti slúžiť.
3: Nie.
4: Poslúchať tvoje rady, mať ťa pri sebe, podporovať tvoju ctižiadostivosť, obdivovať ťa, objavovať tvoju genialitu, aby som jej mohla slúžiť.
3: Tak ma vidíš?
4: Áno, ako vzor, na ktorom vidím vlastné nedostatky. Zvyšuješ mi sebavedomie, posilňuješ moje sklony, preto ťa chcem mať pri sebe.
3: No iste, občas mám chuť spraviť ťa otrokyňou, ale vtedy cítim, že sa dotýkam zakázaného.
4: Chceš ma zapudiť?
3: Získať lásku iba pre seba. Ovládať ju, zotročiť, až kým z nej neostane čistá žiarlivosť.
4: Dovoľ mi byť tvojou otrokyňou.
3: Nenávisť žiarlivosti je v každom z nás. Jej potrava je materiálna. Opatrne s tým nápojom lásky.
4: Si žiarlivý? Tak poď už. Poď už, už nevydržím ďalej hrať túto komédiu.
0: Milenecká scéna na toalete.
4: Blázon.
3: Otrokyňa. Bola si so mnou spokojná?
4: Blázon. Myslíš tu predohru?
3: U mňa zaváži len výsledok.
4: Blázon. No tak to ťa môžem upokojiť. Bolo ich dosť.
3: Ja viem. Nie som v láske až taký zlý. Alebo, ako by si povedala, v tej šťave. Ale musím uznať, že si ma prekvapila.
4: A čím?
3: Láska pozostáva len z hmatu a sluchu.
4: Môj zlatý, hmatu si môžem zaobstarať, koľko sa mi ráči, ale k počúvaniu potrebujem niekoho, ako si ty.
0: Irenka podíde ku mne, nežne ma poboská a odchádza.
3: Ole, takže mám žiarliť na hmat a ty na sluch?
4: Blázon. Nik ma už nemôže vlastniť, ale ty už nesmieš žiadnej hovoriť to, čo mne.
0: Scéna 8. Problém nekonečnej lásky. Riadím súpravu a hovorím do mikrofónu. Irenka ma miluje, ale miluje ma ja ju? Čo je vlastne láska sama o sebe a čo je v našom vzťahu skutočnosť? Je to láska? A ak je láska k Irenke skutočnosťou, je láska k mojej žene inou skutočnosťou? Alebo je to tá istá skutočnosť, len v inej forme? Irenka ma miluje, vyspala sa so mnou, ale musím ju kvôli tejto skutočnosti milovať aj ja? Lásku môžem cítiť, vidieť, voňať, ale nedokážem vyčísliť jej množstvo. Musel by som lásku previesť do čísiel, aby som mohol zmerať, ktorá z tých dvoch je väčšia. Abstrahovať lásku do čísiel, aby som prišiel k poznaniu aj bez toho, že ohmatávam, olizujem a boskávam Irenku. Spoznať úplnú pravdu bez zbytočných zmyslov, iba cez intelekt. To Spinoza tvrdil, že nekonečno je závislé od presnosti mierky. Takže aj láska závisí od presnosti mierky. Ak by sa mi podarilo previesť ju do čísiel, tisíce drobností, ktoré na Irenke obdivujem, nekonečné množstvo drobností, zhrnuté do celých čísiel, ktoré rastú a rastú. Je to číslo dosť veľké na to, aby som mohol povedať, že Irenkina láska je väčšia než láska mojej ženy? Začnem tie maličkosti znova
2: zratúvať od nuly 1,000,000,000. Boskávam, olizujem, ovoniavam, obchytkávam Irenku, až kým nedosiahnem vrchol a v okamihu vrcholu postrehnem nekonečno lásky. Ako sa vymotať z tohto diabolského kruhu? Pri milovaní by som prisahal, úplne na vrchole je číslo tak obrovské, že treba začať počítať od nuly. No áno i nie. Odpoveď je možná len v okamihu vyvrcholenia. Áno a zároveň nie. Odpoveď je pravdivá a zároveň nepravdivá. V láske sa pravda nedá logicky odvodiť. Každý z vás to zažil. A Irenka mi slúbila nekonečnú lásku. A čo tým myslela? Gödelovú formulku nedokonalosti?
0: Scéna 9. A znovu sen. Kaviareň, prázdna sála v noci.
2: Mal som sen.
4: Rozprávaj.
2: Stál som práve v stanici Karlsplatz, keď do mojej kabíny nastúpila krásna žena. Bola úplne nahá, mala na sebe len biele rukavičky, bola nobel.
4: Bola som to ja?
2: Áno, bola si to ty. A chcela si sa milovať. Odopla si mi kabát, lenže ja som videl, ako ľudia vystupujú a nastupujú a mal som strach, že by nás mohli zbadať. Chcel som zájsť do tichšej stanice. Karlsplatz je neosobná prestupná stanica. Chcel som nájsť niečo osobnejšie. Možno Alte Donau. Tam je krásne, lenže ty si bola netrpezlivá.
4: Bola som veľmi nadržaná.
2: Bola si žeravá. A keď som vyšiel so súpravou z Karlsplatzu, chcela si zatiahnuť ručnú brzdu. Musel som ti v tom zabrániť a za to si mi vyzliekla košelu. Ostal som sedieť iba s čiapkou na hlave a tak som vošiel do stanice Stefanplatz. Dvaja nahy v kabínke a cestujúci nastupovali a vystupovali bez toho, aby sa o nás niekto staral. A ty si chcela dospieť k vrcholu a vyliezla si na mňa.
4: Hovor ďalej.
2: Nemohol som zo strachu, že nás niekto uvidí. Nechal ma v štychu a nestvrdol. Aj keď ty si sa o to tak veľmi snažila a bola si čím ďalej vzrušenejšia. Lenže morálka, moja výchova mi naháňala strach. Musel som ísť ďalej, nasleduje stanica, aj keby nás niekto pristihol. No tak sme sa viezli, ty nalepená na mňa a ja na riadení. A dokázali sme sa doviezť na Schwedenplatz.
4: Nehambila som sa ani trocha. Nemala som strach?
2: Na stanici Schwedenplatz si mi vyzliekla aj nohavice. Oh. Sedeli sme v kabínke úplne nahy. Snažila si sa ma vzrušiť, ale to nešlo. Bol som stále deprimovanejší a ty stále vzrušenejšia. Teba tí ľudia vzrušovali. Ten tvoj exhibicionizmus. Mňa moja hamblivosť viac a viac deprimovala. Veď nás mohli každú chvíľu objaviť. Umieral som strachom.
4: A dostali sme sa až na Prater Stern?
2: Áno. Tu si mi začala šepkať do ucha niečo o viedenskom kole a prostitútkach, ktoré pri vchode ponúkajú služby, jeden okruh za 100 euro. Sex nad mestom, vychutnať si ho pri plnom výhľade, hore, skoro v oblakoch, kde ťa nikto nemôže vidieť. To bolo vzrušujúce. Vrátila sa mi moja mužská sila, ale strach zvíťazil. Ozval sa dispečing, vraj, čo sa so mnou deje. Bol som úplne spotený, ale ty si ma nechcela pustiť. Ešte stále si nemala dosť a tak som zaradil rýchlosť. Ale ty si ešte neskončila, chcela si toho do mňa oveľa viac a ja som musel riadiť.
4: Vrav ďalej, vrav ďalej.
2: No tak sme sa prirútili na stanicu Donauinsel. Je to tam vulgárne, i keď to mal byť romantický ostrov. Ako keby si to cítila. Začala si byť vulgárna. Nadávala si mi do skrachovancov najhorší milenec, ktorý to nedokáže medzi dvoma stanicami. Bola si zúrivá. Chcela si za každú cenu na vrchol. A keď si tak vrieskala, dostal som strach, aby nás niekto nepočul. Mal som pekelný strach. Hambím sa.
4: Bol to len sen. Objavili nás?
2: Nie. Na stanici Donauinsel nie.
3: To bol iba môj problém. Mal som strach, že nás objavia a zároveň strach zo zlyhania. Bolo to, ako by sa zrútil svet. Riadil som ďalej, dúfal som, že sa dostanem na konečnú do depa a tam ti dokážem, že som chlap. Že ty si bola netrpezlivá. Chcela si to hneď, preto si mi ďalej nadávala a súčasne sa ma pokúšala vzrušiť. Podarilo sa ti to. Bol to boj medzi prírodou a dušou a príroda na krátku chvíľku zvíťazila. Ty si sa rozplynula do seba, prestala si mi nadávať, bola si vo vlastnom svete a ja som riadil ďalej do stanice Kagran, kde na nástupišti stáli kolegovia zo smeny, cestujúci domov, a mne napadlo, že ma možno budú chcieť v kabine pozdraviť.
4: Potím sa od strachu.
3: A ten sen pokračoval. Šiel som tak rýchlo, ako som len vládal. Na Rennbahnweg kolegovia vystúpili a ty si nechcela skončiť. Znova a znova si mi dokazovala, že napriek môjmu strachu víťazí príroda. Aj keď som si vždy myslel, že svojou vôľou dokážem svoje telo riadiť. Vôľa by bola, ale duša bola prislabá. Bránil som sa a tebe sa to páčilo. Dokonca ťa to vzrušovalo. Bez hanby si dosiahla vrchol. Už tretí.
4: A potom...
3: Chcela si vystúpiť. Stáli sme na stanici Grossfeldsiedlung a ja som ťa prosil, aby si nevystupovala. Bola to predposledná stanica. V Leopoldau by som ťa dokázal tajne vyviezť do depa. Lenže ty si chcela vystúpiť za každú cenu, celkom nahá. Nechcel som ťa pustiť. Tak si zvrieskla znásilnenie. A to sa mi nezdalo fér. Môj svetonázor sa zrútil. Keby v tej chvíli niekto vrazil do dverí, nahá žena, moja kolegyňa a ja, nahý, čo ju nechce pustiť, no kto by uveril, že znásilnený som bol ja? Prišiel by som o zamestnanie, o ženu a o teba, o česť, priateľov.
4: Franz, to mi je ľúto, ale veď to bol len sen.
3: Áno, len sen. Zadržal som ťa až do stanice Leopoldau. Zaviezol som súpravu do depa.
4: A tým sa sen skončil?
3: Nie. Nepustil som ťa. Spočítal som ti to. Pomiloval som ťa, robil som to, kým som nedosníval.
4: Ty svinia.
0: Scéna 10. Meškanie. Metro stojí.
5: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
3: Metro je síce najbezpečnejší dopravný prostriedok, ale tieto meškania... Mám toho dnes toľko v pláne. Nik nevie, ako dlho to potrvá. Vlastne by som vás mal podľa predpisov upokojovať, zaklamať, že sa každú chvíľku pohneme, ale mne sa čakanie protiví. Isté, čakal by som s radosťou o mnoho dlhšie, ak by som vedel, že je to moja posledná minúta. Ak sa súprava pohne, ste mŕtvi. To by ste sa tešili, že stihnete napísať niekoľko riadkov tejto rozhlasovej hry. Konečne by ste pochopili, že to najcennejšie na živote nie je minulosť ani budúcnosť, ale prítomný okamih. Ale smrť obyčajne príde prirýchlo na to, aby ste si to stihli uvedomiť. Ja si myslím, že mám pred sebou nekonečne veľa času. Ako dlho ešte? No túto otázku si nikdy nekladiem. Jediný rozdiel oproti včerajšku, predvčerajšku, predpredvčerajšku je iba v tom, že dnes metro stojí a ja to nestihnem na čas. Každá porucha zavedeného systému ma vyrušuje. Musím niečo meniť, musím sa prispôsobovať. Tento deň je stratený. Žijem pre budúcnosť, v očakávaní, že sa splnia moje sny. Vychutnávam si to, čo ešte nenastalo, že mi služba skončí na čas, že budem súložiť s Irenkou, že si večer pozriem futbal, že pôjdem spať a zajtra sa znova zobudím. Vraj existujú ľudia, čo sa tešia na vlastnú smrť. Večný život, kde nie je hlad a strach z nasledujúceho dňa, choroby ani trápenia, treba si iba užívať. Tešíte sa z okamihu, lebo je jasné, že sa nikdy nepominie. A smrť sa nedá zažiť. Iba jeden vstal z mŕtvych a čo nám oznámil? Len to, čo sme už dávno vedeli, že on existuje. Nepovedal, čo sa po smrti stane s človekom. Ani slovom to nespomenul. Nenávidím čakanie.
5: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
3: Bude to trvať. Centrála mi hlásila, že ide o vraždu. Na Práterštejne. Dve súpravy pred nami strieľala žiarlivá ženská. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby neboli žiarlivé ženy. Zadajte do Google žiarlivosť v metre, budete sa čudovať, koľko ich je. Na čo čakajú? Komu patrí mŕtva po smrti? Tomu žiarlivému? Navždy? A vychutnal si okamih smrti? Možno je tým jediným, kto žije pre okamih. Budúcnosť mu je ľahostajná, iba okamih sa počíta. Potom už neexistuje v živote nič, na čo by sa tešil. Možno iba na vlastnú smrť. To sú tí, čo sa tešia na vlastnú smrť. To sú oni. Bože. Moja žena s pištoľou. Irenka riadila súpravu, kvôli ktorej teraz stojíme. Irenka.
6: Výstrel.

0: Koniec.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Metro. Napísal Vladimír Ragala. Účinkovali Franz Kafka, Martin Horňák, Irena, Renáta Rundová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Ján Šimko, réžia Štefan Korenči. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: najbližší svet. Portréty.
1: Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi. Carissimo nipote, per questa via viso come ho ricevuto il Trebbiano, che furono fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, ed non posso durar fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me. Se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spišskej Novej Vsi je dnešnou hostkou Portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
1: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, v ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
1: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku, zvlášť k mestám, ako je Florencia či Lucca. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti. Ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali. A keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov? Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ niekedy u nás nie je. Jednoducho Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Poďme teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto žiaden jazyk nie je ľahký, hej. Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu, proste dokáže viesť taký jednoduchý rozhovor. A navyše taliančina je melodická, má teda výslovnosť ľahkú, tam sú jasne stanovené pravidlá výslovnosti a človek tak nejako nabudobne pocit, že jej rozumie, ale ono to trošku je komplikovanejšie, lebo potom príde taký iný level, taká vyššia úroveň, to skutočné poznanie jazyka, a tam treba vedieť, že naozaj má veľmi, veľmi bohatú gramatiku, má veľké množstvo slovesných časov, spôsobov, a čo je najzvláštnejšie, má rôzne významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec. Tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec ako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
0: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
1: Áno, ja som určite začínala ako samouk a keď som už mala pocit, že som prebrala tú sitú gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne, pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. Mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je Čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená, naozaj získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBI, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov, aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nanettiovej knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kalí, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie tá knižočka každému a teším sa z toho tiež. A práve tá Predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť, vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda, čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekné.

0: Poďme si niečo prečítať z vašich prekladov. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak budeme čítať po slovensky. Môj detko je Čerešňa je prvá Nanettyovej kniha. Manžela Nanetty žije v Peskare. Bola aj na Slovensku, pretože vydavateľstvo Matice slovenskej ju pozvalo. My sme vtedy navštívili niekoľko martinských škôl. Boli sme aj v Bratislave, v knižnici mestskej bratislavskej. Bola tam beseda s ňou. Takže sme to nejako absolvovali práve pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania. Môj detko Čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi. Niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne. Iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so starkou Antonietou, so starkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Floppy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnela. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľala, bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím byť som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri a ukázal na srdce.

0: nesmierneho talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie a verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objednávateľom. Píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval, ale aj žartuje a je to veľmi osobné, určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia, je silne toskánsky, poznačený nárečím toskánskym, navyše ešte florenským, čo je taký tiež odtieň trošku toho jazyka. A keďže používal kopec kratiek, on sa odvoláva na veci, ktoré sa udiali či neudiali, alebo adresát, ktorému píše, tak vie, o čom píše. Tým pádom som zistila, že to nebude jednoduché, ale keďže mám taký vzťah k nemu, aký mám, tak som to nevzdala. A dnes s postupom tých rokov je to nádherný pocit, keď otvorím tie štyri. Ja mám doma 4000 stranové zväzky jeho listov i s poznámkami. Keď chytím nejaký list a čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobré. Pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
1: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
0: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešilo, ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in, ale ja sa nevzdávam toho sna.
1: Renesančná taliančná je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Na koľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
0: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk, nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary, má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné, je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný

čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tej situácii, v ktorej žil, ktorej písal, ktorej ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladal Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom, s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere. Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich zhudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadi diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pri tom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadi diela. Taká bola otázka, no pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo. A ja ako prekladateľka by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny, hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí stratiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Porretelli, nome Buonarroto. Se sarà figliola Porretelli, nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor a Dio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem. Už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopola pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže po tom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, zápas o dedičstvo po praslici. Spišský hrad v rukách Čákijovcov.
2: Zišli sme sa, aby sme naplnili vôľu oravského župana Michala Turzu, posledného mužského potomka starej spišskej rodiny, ktorého smrťou v auguste 1636 vymrela oravská vetva rodu Turzovcov po meči. Tak z príbuzných po praslici ste prišli do rytierskej sály spišského hradu, ako som spočítal, piati grófy, desiati príslušníci vysokej šľachty a 32 zástupcov nižšej šľachty. Vítajte, páni. Dôstojný oravský župan Michal Turzo spísal pred smrťou závet. Ja, oravský župan, gróf Michal Turzo, zanechávam tento závet, v ktorom celý svoj majetok darujem Eve Forgáčovej, vnučke Alexia Turzu a Barbory Zrínskej a jej manželovi kľuskému županovi Štefanovi Čákinu. Venujem im tieto panstvá Spišského hradu.
3: Budeme sa sťažovať!
2: Spišskému hradu patrí 11 spišských miest, ktoré neboli dané do zálohu Poľsku. Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský štvrtok, Mlinica, Žakovce, Smižany, Iliašovce, Odorín, Danišovce, Harichovce a Kurimany.
3: Napadneme testament!
2: Ďalej 5 banských mestečiek. Gelnica, Smolník.
3: Myslím, že stačí, to všetci poznáme, notár. My to tak nenecháme.
2: Ctihodnosť, rád by som vás ešte upozornil na skutočnosť, že podľa uhorského práva závet nadobúda platnosť až po súhlase jeho kráľovskej výsosti.
4: Zariadte potrebné žiadosti na to.
5: Ako rozkážete, veľa dôstojný pán gróf. Vo vašom mene?
4: Áno, napíšte tam Štefan Čáky. Myslím, že naša rodina sa už môže presťahovať na hrad. Na jeho úpravách, či vlastne opravách, nás čaká mnoho roboty.
5: Vaša ctihodnosť, podľa uhorského práva...
4: Súhlas kráľa je len formalita, nie?
5: Zatiaľ ho stále nemáme, dôstojný pán gróf. Predpokladám, že to pri najmenšom chvíľu potrvá.
4: Dovtedy sa udomácníme na Spišskom hrade a chystané zásahy vedúce k jeho účelnejšiemu využitiu nám azda budú prirátané k dobru. Nemyslíte, notár?
5: Vôbec nie je dôležité, čo si myslím. Rozhodne vrchnosť vo Viedni.
6: Čo sa k nám chystá?
2: Podľa koruhiev je to cisárske vojsko.
7: Gróf Štefan Čáky, v mene kráľovskej komory vás vyzývam, aby ste vydali Spišský hrad jeho kráľovskej výsosti.
6: Závet posledného majiteľa oravského župana a grófa Michala Turzu, ktorého rod vymrel po meči, je jednoznačný. Odkázal hrad i Spišské panstvo svojej vnučke a mne, jej manželovi.
7: Pán gróf, dobre viete, že závet platí iba so súhlasom kráľa. A jeho veličenstvo takýto súhlas neudelilo. Takže vydáte hrad i panstvo dobrovoľne?
6: Nie. Právo je na našej strane.
7: Ako myslíte, gróf?
4: Notár. Veliteľ cisárskeho vojska so svojím oddielom odchádza. Znamená to, že víťazstvo je naše?
2: Možno veliteľ zvolil taktiku obsadenia okolitých dedín, aby prerušil zásobovanie hradu. Nebude to prvý raz, keď sa cisárske vojsko takto rozhodlo.

0: Vaša ctihodnosť, kapitán Vadaš vydal Spišský hrad bez boja.
1: Spamelec, či som mu jasne neprikázal?
0: Dôstojný pán gróf, viete, že kapitán nemal veľa možností. Zásoby jedla sa posádke po obliehaní okolitých dedín už minuli. A ak by hrad nevydal, cisárske vojsko by rozstrieľalo nielen hrad, ale aj posádku.
1: Prepáčte, máte pravdu, notár. Azda nám už pomôže len Palatín, Mikuláš Esterházy. Poznáme sa dlho. Navštívim ho.
2: Štefančáky, vitajte, gróf. Posaďte sa. Tuším, čo vás k nám priviedlo.
1: Vaša urodzenosť, Palatín Mikuláš Esterházy. Kráľovská komora vyslala proti mne vojsko. A musel som odísť s celou svojou rodinou zo Spišského hradu i panstva.
2: Viem, viem.
1: Napriek tomu, že mám v rukách závet posledného mužského potomka majiteľa hradu, grófa Michala Turzu, ktorý jednoznačne určil dedičku. Pravda, podľa uhorského práva musí závet ešte potvrdiť jeho excelencia kráľ.
2: Všetko sa trochu zamotalo, gróf. Keď sa kráľovi Ferdinandovi II. Podarilo uspokojiť situáciu v Uhorsku s nebezpečným Jurajom I. Rákocím, ktorý len rok po smrti kniežaťa Gabriela Betléna získal kniežaciu korunu...
1: O tom by som vám vedel rozprávať, ctihodnosť. Sedmohradskú kniežaciu korunu sa usiloval získať aj Betlénov brat Štefan i ja. Ale Juraj I. Rákoci 15. marca 1631 porazil cisárske vojsko pri Rakamaze. Zachránil som sa len útekom do Uhorska. Tam som sa stal kapitánom na kráľovskom hrade Sendre v Boršockej župe.
2: Našťastie, na ďalší boj nemal Rákoci peniaze. A tak už v apríli uzavrel s Ferdinandom II. Mier, ktorým sa vzdal územných výdobytkov Gabriela Betléna. Ale netrval dlho, lebo potom vstúpili do vojny aj Švédi a Francúzi a Sedmohradsko ožilo a s ním aj jeho knieža. A všetko sa podpísalo pod kráľovo zdravie. Môžeme očakávať najhoršie.
1: Chápem, že v takejto situácii jeho excelencia nemyslí na také záležitosti, ako písomne potvrdiť súhlas s naším dedičstvom po Michalovi Turzovi.
2: Navyše, ide o dedičstvo po praslici, grófčáky.
1: Čo mám teda robiť, veľadôstojný Palatín?
2: Čakať. Myslím, že príslušný edikt podpíše až nový kráľ. O to sa postarám. A vy, milý gróf, využite akúkoľvek príležitosť, aby ste prejavili vladárovi lojalitu. Na to sa vo Viedni nesmieme.

0: ctihodnosť, palatín Mikuláš Esterházy nezabudol na svoj sľub. Prikázal spiskej kapitule, aby štatuovala do vlastníctva vašu urodzenú manželku Evu Forgáčovú Čákijovú.
1: Musím sa mu za to osobne poďakovať. Kráľ Ferdinand III. Nám vydal donačnú listinu už v jari 1638.
0: No, ubehol celý rok, kým príslušné úrady vypočuli všetky sťažnosti a námietky.
1: Áno, áno.
0: Dokonca aj spiská kapitula si robila nárok na hradnú väžu na Spiskom hrade.
1: Veru, až v januári 1639 nás konečne uviedli na Spiský hrad. A s hradom na nás prešla aj hodnosť dedičných županov Spiša. No, nebolo to zadarmo. Presvedčili sme sa, že pri Habsburgovcoch sa bez peňazí nepohne ani list na strome.
0: Zaviazali ste sa, že do 3 rokov zaplatíte za hrad 85 000 zlatých cíhodných grov. A v prípade vojny, alebo inej mimoriadnej udalosti, príjmete na Spiský hrad nemeckú cisárskú posádku. Nezabudnite na to.
1: Áno. Dedičné právo sa pritom po mojej smrti vzťahuje len na mužských členov rodiny. A ešte je obmedzené tým, že kráľ môže po zaplatení záložnej sumy panstvo i hrad naspäť vyplatiť.
0: A dôležité je, že sú konečne panstvo i hrad vo vašich rukách, pán grof.
1: A my sa budeme môcť pustiť do jeho opravy a rekonštrukcie.
2: Pán grof Čáky, tu v ohybe románskeho múru stojí veľká bašta.
3: Jediné miesto, odkiaľ je možné z hradu ovládať diaľkovú cestu, ktorá spája Gemer, rudnú oblasť Spiša s Levočou a cez Kežmarok s Poľskom. Veľmi výhodná pozícia pre delostrelectvo.
2: Časť hradby nechali opraviť už Turzovci. V prízemí dali preraziť veľké komorové strieľne pre dela.
3: Áno.
2: Ale aj na tie už sadol prach času.
3: Stále sme vo vojne. Musíme urobiť všetky nutné a pritom najmodernejšie fortifikačné úpravy na posilnenie hradu.
2: Dôstojný grof, je tu roboty ako na kostole, vlastne na veľkom hrade, ktorému v širokom okolí ťažko nájdete pár. Popri úpravách zvyšujúcich obrany schopnosť hradu by som tiež navrhoval spojiť budovy na západnom krídle hradu.
3: Môžete byť konkrétny staviteľ?
2: Stavby na západnom krídle spája len drevená pavlač, ktorá v prípade zlého počasia neslúži svojmu účelu.
3: Čo navrhujete?
2: Využijeme nové postupy v architektúre a spojme navzájom budovy mohutnými arkádami. Oblúky by boli v 2 poschodiach a vytvoria kryté chodby. Tým stavebne zjednotíme túto časť hradu.
3: Puste sa do roboty, staviteľ. A nezabudnite, pre moju milovanú manželku chcem medzi kaplnkou a vežou zriadiť záhradu.
0: Dôstojný pán župan Štefan Čáky, vo februári 1644 sa Juraj I. Rákoci...
1: Tuším, že sa kniežaťa tak ľahko nezbavíme. Už som raz pred ním musel ujsť zo Sedmohradska.
0: Vyzerá to tak, že sa stretnutiu s ním nevyhneme. Vyhlásil sa za ochrancu nekatolíkov a zmocnil sa Košíc. Sám magistrát mu otvoril brány mesta. Pridali sa aj ostatné východoslovenské slobodné kráľovské mestá. Snažili sa zabrániť rabovaniu a násiliu. A tak sa pretekali s vítaním Rákociho. Podriadila sa mu aj väčšina šľachty na východnom Slovensku. Rákoci sa na čele 20-tisícovej armády vydal smerom k Viedni. Keďže sa rozhodol postupovať aj cez Spiš...
1: Musíme čo najskôr odísť. Už druhý útek pred Jurajom Rákocim. Dúfam, že posledný. Pousilujem sa vrátiť mu požičané. V duchu odporúčania palatína Mikuláša Esterházyho využijem všetky príležitosti na prejavenie lojality kráľovskému dvoru. Ako mi pri stretnutí prízvukoval palatín, na to sa vo Viedni nezabúda.

0: rakúsky župan gróf Štefan Čáky ma nesklamal. Dokonca vyjednával s poľským kráľom Vladislavom spojenie proti Rákocimu a na vlastné náklady si najal vojsko. Cisár ho za odmenu vymenoval za kapitána Hornej zeme. Čo skoro by mal posilniť naše cisárske vojsko pri Šariskom hrade. Rákoci ma dotlačil k ústupu. Čakám na posily. Dúfam, že Čákyho jednotky prídu včas. Už vidím jeho jazdectvo. Dodržal, na čom sme sa dohodli. Spolu sa z toho dostaneme.
1: Škoda, že sa podpisu Lineckého mieru nedožil palatín Mikuláš Esterházy.
2: Bohužiaľ.
1: Zomrel 11. septembra 1645 a mierovú zmluvu uzavretú panovníkom Ferdinandom III. A Jurajom I. Rákocim podpísali až o 2 roky v decembri. Priniesla mnohé výhody uhorskej šľachte i samotnému Rákocimu. Ale po jeho smrti v roku 1648, keď sa aj Vestfalským mierom skončila 30-ročná vojna, Habsburgovci posilnili svoje pozície v Uhorsku a spochybnili mierové podmienky.
2: Pre nás je dôležité, že kráľ Ferdinand III. Prihliadol na moje zásluhy a najmä na finančné náklady, ktoré som vynaložil pri najatí poľského vojska. Zohľadnil aj moje ďalšie náklady v prospech cisárskeho dvora a v roku 1651 vydal novú donačnú listinu na spišský

0: k románskemu palácu pribudujeme úzke krídlo z arkádu. Samotný palác bude aj naďalej slúžiť ako sklad, ale jeho horné podlažie navrhujem presvetliť novými veľkými oknami.
1: Staviteľ, časť týchto priestorov by mohla slúžiť na spoločenské účely. Ako spišský župan musím prijímať mnohé spoločenské návštevy.
0: Pravda, že veľactený gróf, počítam s takými úpravami.
1: Dobre.
0: Zároveň navrhujem definitívne oddeliť panstvo od služobníctva a vojenskej posádky.
1: Počúvam, staviteľ.
0: Na strednom nádvorí postavíme budovu pre kapitána hradu spolu s miestnosťou pre hradnú posádku a služobníctvo.
1: Pribudlo nám i viac koní. Na dolnom veľkom nádvorí vybudujte koniare.
0: Ako rozkážete, vaša ctihodnosť?
1: Na hrade sa teda zvýši pohodlie pre posádku, služobníctvo i konie. A čo zamýšľate urobiť pre naše pohodlie? Na Spiši je stále zima. Ani v lete tu slnko veľmi nehreje.
0: Pomôže len stavba ďalších kachľových pecí, pán gróf.
1: Stále máme problém s vodou. Na iných hradoch ho už dávnejšie vyriešili.
0: Vyskúšali sme všetko. Boli sme sa pozrieť aj na hrade v Ľubovni, kde už vodovod majú, ale žiaľ, na Spišskom hrade sa musíme stále spoľahnúť na cisterny s dažďovou vodou. Náš hrad je postavený na vápencovej skale. Z neho vodu nezískam, gróf.
2: No tá... Zavolal som vás, aby sme spísali nový testament.
3: Ctihodný gróf, veď jeden a celkom presný sme zostavili už pred 3 rokmi.
2: Teraz je predsa rok 1662 a mnohé sa zmenilo. Chcem presne určiť, ako si majú manželka a synovia rozdeliť nielen majetky, ale aj jednotlivé časti hradu. Viete, že so svojím najstarším synom Františkom som mal ostrejšie spory, pretože sa nechcel oženiť podľa mojej vôle.
3: Pamätám, istý čas ste ho na hrade aj väznili.
2: Áno.
3: A dokonca raz muselo do sporu medzi vami zasiahnuť aj jeho veličenstvo.
2: Keď som písal prvý testament, František už bol ženatý. A preto som mu prikázal bývať na hrade v osobitnej časti, tak aby sme sa často nestretali. Ale nehovorme už o mojom najstaršom. Mám aj ďalšie deti. Notár, píšte. Ja, spišský župan, gróf Štefan Čák.
3: Len pomaly. Pomaly, pomaly, dôstojný gróf. Oddychnite si a napite sa vody.
2: Ďakujem. Teraz vám nadiktujem, komu budú patriť hradné budovy, ktoré som doteraz vlastnil.
3: Ctihodný gróf.
2: Ja už nič nepotrebujem, no dá. Uvediem, ktoré majetky budú patriť mojej manželke Kristíne, najstaršiemu synovi Františkovi a mladšiemu synovi Štefanovi.
3: Pomaly.
2: Ďakujem. Toho som mal pre jeho poslušnosť najradšej. V starobe mi bol skutočnou oporou. Nesmiem zabudnúť na najmladšieho syna Ladislava.

0: Po otcovej smrti v januári 1663 sme si rozdelili hrad i panstvo podľa testamentu. A v júni si ty, František, zložil v Levoči županskú prísahu a po otcovi prevzal správu župy. Zriekol som sa v tvoj prospech niektorých budov a miestností, ktoré otec určil ako spoločné. Aj románskeho paláca, zbrojnice, pekárne, kuchárskeho bytu a mlyna.
1: Môžem len potvrdiť, župan František, že váš mladší brat Štefan sa vzdal spomínaných častí majetku, ktorému podľa závetu vášho otca patrili.
2: Mne to nestačí.
0: Prepustím ti aj na...

0: nábytok, šatstvo a iné hnutelnosti. Som berehovským županom a satmárským kapitánom a zatiaľ bývam na hrade v Krídle, ktoré mi otec určil testamentom.
1: Stále sa tu rozťahujete, bratia.
2: Ctihodný župan František, váš najmladší brat Ladislav sa už chystá odísť na zdedené panstvo do Sedmohradska.

0: Gróf Štefančáky, váš brat sa zúčastnil príprav Vešelényho sprisahania, ktorého cieľom bolo v Uhorsku zvrhnúť vládu rodu Habsburgovcov. Našťastie sprisahanie uhorských magnátov bolo v zárodku prezradené a jeho vodcovia popravení.
1: Môj brat František zomrel náhle v Košiciach 17. novembra roku pána 1666.
0: Mal šťastie, že takto ušiel pred popravou. Prepáčte, gróf, ale to ho nejako neuchránilo pred konfiškáciou polovice Spišského hradu a ďalších majetkov.
1: Môžem zavolať notára, ktorý má prehľad o dedičstve nášho nebohého otca Štefana?
0: Pravdaže. A ja zatiaľ navštívim vdovu po sprisahancovi Alžbetu Coborovú a jej syna, aby som im oznámil, že celé dedičstvo stratili.
1: Ak dovolíte, veliteľ, pôjdem s vami, aby som ich ubezpečil, že aj v tejto situácii sa o nich postarám.

0: Gróf Štefan Čáky, sme radi, že ste zostali verní jeho kráľovskej výsosti, podobne ako váš otec spišský župan. Ale teraz, keď budeme s notárom rozdeľovať hrad a panstvo medzi vašim podielom na majetku a erárom...
1: Môžete sa na mňa spoľahnúť, ctihodný gróf. Bol som pri oboch závetoch, po grófovi Michalovi Turzovi i po vašom ctenom otcovi.
2: Bude to pre mňa bolestné delenie ťažko získaného majetku nášho rodu. Ale dôverujem vám, notár.
1: Citlivý človek, tento Štefan Čáky, ako by otcovi z oka vypadol. Vystrihal svojho brata, aby sa nedal zatiahnuť do žiadnych komplotov proti cisárovi, veď už jeho otec mal skúsenosti s Jurajom prvým Rákosim.
0: Žiaľ, niektorí sú nepoučiteľní. Ale poďme radšej pracovať, notár.
1: Pravda, že veliteľ...
0: Stredný a dolný hrad rozdelíme na polovicu medzi grófa Štefana II. Čákyho a erára.
1: No, tam je to pomerne jednoduché. Aké delenie navrhujete pri Románskom paláci?
0: Zo štyroch poschodí ponecháme grófovi Štefanovi Čákymu na užívanie druhé. Pravda, časť venoval bratovi už nad rámec pôvodného závetu, čím znížil svoj podiel, ale bolo to jeho rozhodnutie.
1: Veru, grófovi Františkovi bolo všetko málo.
0: Hradnú vežu s väzením navrhujem užívať spoločne.

0: Myslíte, že to vydržíme, grof?
1: Otec dokonalil opevnenie hradu. Posilnil delostrelectvo. Posádka je bojaschopná. So zásobami potravín odoláme obliehaniu.
0: Sedmohradské knieža, grof Imrich Tökeli z nedalekého Kežmarku, sa nechá titulovať kráľom Horného Uhorska. Vyslal proti nám levodského veliteľa Kurucov, nášho suseda Stoporca Jána Ďurdeja, ktorý už niekoľko mesiacov oblieha Spišský hrad.
1: Nikdy som sa k ním nechcel pridať, rovnako ako môj otec. Lebo mi prekáža, že stavovské povstania sa pri honbe proti Habsburgovcom opierajú o pomoc Osmanov.
0: Verím, že vo Viedni na to budú pamätať.
2: Jeho veličenstvo uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Leopold I vymenoval vás, grof Štefan Čáky II, župan z Spišskej stolice, za krajinského sudcu a povýšil vás na generála. Zároveň mi dovolte, aby som vám v mene kráľa vrátil skonfiškovanú časť Spišského hradu. Na váš príhovor sa tiež vracia celý majetok po bratovi Františkovi Čákymu, skonfiškovaný za jeho účasť na prípravách vešeleného sprisahania rodine. Blahoželám, veliaci generál Horného Uhorska.
0: Dosiahli ste takmer všetko, generál.
1: Takmer. Už nie je celkom pohodlné žiť na Spišskom hrade. Časy sa menia, budujú sa kaštiele a zámky obklopené zeleňou parkov a kvetinovými záhonmi s letohrádkami a lodžiami skrytými v zelení stromov.
0: Chystáte sa aj vy vybudovať moderný kaštiel, ktorý bude viac vyhovovať nárokom na pohodlie celej rodiny?
1: Pravda, že? Nezabudnite, notár, že s mojimi troma manželkami nám Boh dožičil celkom 26 detí. Kým otec prišiel na Spišský hrad s tromi synmi, naša rodina sa poriadne rozrástla. Rozdelili sme sa na Hodkovskú, Kluknavskú, Iliašovskú, Bijacovskú a Košicko-Trenčianskú vetvu. Každá z nich si chce postaviť moderný kaštieľ.
0: To ale znamená, ctený grof, že význam Spišského hradu celkom upadne.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zápas o dedičstvo po Praslici, Spišský hrad v rukách Čákijovcov. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Ján Jakab, Robert Šudík, Kristián Michal Hnát, Peter Gedeon a Michal Šoltés. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči.
1: Dlhoročný náčelník dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby, bývalý horský nosič na chate pod Rysmi a v neposlednom rade publicista. Napísal napríklad knihu Spod krošne veselo i vážne, Smrť si nevyberá, či Nezabudnuté tatranské tragédie. Jaroslav Švorc je tiež popredným organizátorom rôznych horských pretekov, napríklad Sherpa Rally. Dobrý deň, pán Švorc.
2: Pekný deň aj vám.
1: Začnem aktuálne. V horách minulý rok zahynulo 32 ľudí, no a toto číslo sa tento rok, žiaľ, v uvodzovkách podarilo dosiahnuť už v auguste. Prečo podľa vás počet obetí v horách stúpa?
2: Treba si uvedomiť jednoducho, že to je prostredie, ktoré je svojím spôsobom rizikové. Hej, obete v horách boli vždy, odkedy ľudia chodia po horách. Faktom je, že v poslednom období ten počet veľmi stúpa. Keď si zoberieme celkový počet obetí, napríklad vo Vysokých Tatrách, už vyše 1300 obetí, a keď si zoberieme roky, odkedy sa počítajú tie obete, tak nám vychádza ten priemer približne 12 obetí za rok, čiže čo mesiac to obeť. A tento rok ešte stále beží letná sezóna a už je dávno prekročený tento počet. A čím to je? Prvá vec je obrovský nárast návštevnosti, to je jedna vec. Tých ľudí je strašne veľa, to vidíme proste v strede letnej sezóny, tie zástupy, výstupy na štíty alebo kdekade. Druhý moment je zloženie tých ľudí. Dnes ako keby bolo módne vystúpiť na nejaký kopec. A ja mám niekedy dojem, že tí ľudia chodia ani nie kvôli tomu, aby mali nejaký zážitok, ale prvé, čo je, ešte ani nezídu z toho kopca poriadne dolu a už sú na sociálnych sieťach ich fotky vo všelijakých takých pozách. A mnohí ľudia prichádzajú nepripravení, neskúsení. A vidím, že veľmi veľa na tých sieťach pôsobí takých majstrov sveta, by som povedal, ktorí prišli do Tatier, pozme, lámať rekordy a podobne. No a je tu ešte jeden dôležitý fakt. Pozrieť sa na príčiny tých smrteľných nehôd. Drvivú väčšinu tých smrteľných nehôd spôsobili pády v exponovanom teréne. Potom sú tam laviny, samozrejme aj ďalšie príčiny, blesky, zlyhania srdca napríklad. V dnešnej dobe pomerne veľa je takýchto prípadov, že ľudia prišli o život počas nejakej túry z jedného proste dôvodu, že nevydržalo to ich srdce. To znamená, možno prepálili svoje schopnosti. Najlepšou odpoveďou na tieto vaše otázky je štatistika, ktorú robíme, a tá štatistika hovorí jasnou rečou. Množstvo ľudí, nezodpovednosť ľudí a príčiny tých úrazov.
1: Tí ľudia, ktorí prichádzajú do hôr, nie sú v takej fyzickej kondícii, ako to bolo kedysi, 30-40 rokov dozadu. To sa oveľa viac športovalo, ľudia sa hýbali a bolo to celkom prirodzené, a dnes ľudia veľa sedia, potom prídu prázdniny, chcú ísť do hôr, chcú stihnúť všetko a bez prípravy celoročnej to jednoducho nejde. Čo si o to myslíte?
2: Ja chodím po horách celý život, v minulosti intenzívnejšie, v súčasnosti samozrejme už menej intenzívne, ale vidím to na tých ľuďoch, že u niektorých tých ľudí je aj už tá koordinácia pohybov, celkové taký ten dojem z toho pohybu v tých horách je taký rozpačitý. Mnohí ľudia si neuvedomujú, kam idú. Mnohí ľudia, to je to, čo som už spomínal, že ako keby nešli kvôli nejakým zážitkom, ale idú kvôli tomu, aby sa niekde mohli pochváliť na sociálnej sieti nejakými fotkami. Sociálne siete sú plné, ja neviem, nejakých takých príspevkov. Ideme pozorovať východ slnka, ja neviem, na Kôprovský štít. Ideme pozorovať východ slnka na Rysi. Oni si neuvedomujú, poprvé, že porušujú návštevný poriadok, hej, ale po druhé vystavujú aj seba nejakému nebezpečenstvu, lebo ak sa im v noci niečo, povedzme, stane na tom kopci, hej, tak veľmi ťažko im môže niekto bezprostredne tam pomôcť, pretože v noci samozrejme tie chodníky sú prázdne. Mám niekedy taký dojem, že tí ľudia ako keby si neuvedomovali, že vstupujú do horského terénu, a do horského terénu nestačí byť oblečený ako z modného časopisu. Sú oblečení kvalitne, sú oblečení športovo, majú kvalitnú obuv, dajme tomu nejakú výstroj, ale to nestačí. Proste oblečenie a výstroj nestačí. Treba ešte k tomu fyzickú kondíciu a ešte jedna dôležitá vec, a to je morál. To, čo dnes si myslím, že ľuďom viac chýba možno ako tá fyzická kondícia, ten morál a to duševné nejaké spojenie s tými horami.
1: Vy ste napísali viacero kníh, kde dokumentujete príčiny nešťastí, teda v tých horách, a dokonca ste napísali aj Nezabudnuté tatranské tragédie knihu, kde mapujete aj tie staršie vlastne nehody v horách. Aj sa v niečom líšia tie príčiny tragických udalostí v horách, ja neviem, spred 10-20 rokov, povedzme spred 100 rokov?
2: Ani by som nepovedal, že by sa v niečom líšili. Keď ste spomínali tú knihu, skutočne sú tam tragédie, ktoré sa odohrali pred 60-70 rokmi. A ja som práve preto vybral tieto tragédie, aby si ľudia uvedomili, že to, čo sa stalo pred 70 rokmi, tá príčina, tá sa môže stať dnes, zajtra, pozajtre, kedykoľvek. Tá príčina je stále aktuálna, pretože pád, lavína, blesk, alebo proste podcenenie počasia. To sú príčiny, ktoré sa môžu opakovať kedykoľvek. Dnes sa stane nejaké nešťastie, niekto zahynie v horách, večer to už vidíme v televíznych novinách, vidíme to na sociálnych sieťach, vidíme to v médiách. Ale pred 60-70 rokmi niekto zahynul a nevie o tom nikto, len tí, dajme tomu, pozostali, alebo tí priami aktéri záchranné akcie a podobne. Ja som chcel na to, presne na to poukázať, aby si ľudia uvedomili, že ak niekto spadol, ja neviem, z Gerlachu pred 70 rokmi, to neznamená, že už sa to nemôže stať zajtra, pozajtre. Čiže tragédie sa opakovať síce nemôžu, lebo ten, kto zahynul pred 60 rokmi, už nezahynie. Ale príčina, prečo ten človek zahynul, tá sa opakovať môže, a toto bol taký môj hlavný cieľ, aby si to ľudia uvedomili.
1: Ja ešte objasním tie rôzne zvuky v pozadí, ktoré poslucháči môžu počuť. Je to preto, pretože sme sa s pánom Švorcom stretli na horskej chate, a sú to zvuky teda, ktoré súvisia s návštevníkmi, alebo teda so životom na tejto chate. Pán Švorc, pamätáte si na moment, keď ste ako dobrovoľný horský záchranár prvýkrát sa stretli so smrťou? Z oči v oči?
2: Pamätám si na to veľmi dobre, keď som sa stretol prvýkrát so smrťou v horách, ale musím povedať, že nebol som ešte vtedy horský záchranár, ale práve ten moment spôsobil, že som sa stal dobrovoľným záchranárom. Ako mladý horolezec, 20-ročný, som bol v horách svedkom, keď blesk zasiahol dvojicu manželov a žiaľ manžel ten zásah bleskom neprežil. My sme boli zhodou okolností na blízku, takže ako mladí, v podstate neskúsení 20-roční mládenci sme prišli na miesto nešťastia a pokúšali sme sa pomôcť tej žene, čo sa nám teda aj podarilo, že tá žena prežila, ten manžel žiaľ bol mŕtvý. A vtedy som si tak nejako uvedomil, že možno aj tá náhoda, že sme boli tam na blízku, spôsobila to, tak som si vtedy tak hovoril, že no kto iný, ak nie my, ktorí chodíme po tých horách a v prípade takejto situácie, v akej sme sa vtedy ocitli, môžeme bezprostredne aj priamo v priebehu možno niekoľkých minút, desiatok minút zasiahnuť a pomôcť aspoň čiastočne, tak vtedy som si povedal aj s mojim spolulescom, že naše kroky by mali viesť aj medzi dobrovoľných záchranárov. No ale boli sme vysokoškoláci, študovali sme, jeden bol v Bratislave, jeden v Prešove, takže to trošku trvalo, ale po skončení tých štúdií sme nakoniec obaja skončili ako dobrovoľní záchranári, no už je to vyše 40 rokov od vtedy.
1: A okrem toho, že ste boli dobrovoľným horským záchranárom, ste boli aj horským nosičom. 20 rokov ste nosili?
2: 19
1: rokov na chatu pod Rysmi. Ako si spomínate na túto časť vášho života?
2: Ak by som mal vybrať nejakú etapu svojho života v horách, ktorá na mňa najviac zapôsobila, tak určite to pôsobenie na chate pod Rysmi v pozícii horského nosiča, ale nie len horského nosiča. My sme robili na tej chate všetko. Varili, upratovali. Tak práve tieto roky, to bolo to najkrajšie, čo som v horách zažil. Jednak najkrajšie, pretože sme zažili veľa veľmi príjemných, pôsobivých chvíľ. Zase na druhej strane prežili sme aj tragédie, pretože ak žijete celé leto vo výške 2250 metrov, a dennodenne okolo vás prejdú stovky ľudí, tak vždy sa stane, prihodí sa nejaký úraz, alebo dokonca aj tá tragédia. Takže tie roky, ktoré som tam strávil, to boli roky vyplnené na jednej strane úžasnými zážitkami, na druhej strane ťažkou prácou, lebo to nosenie to nie je proste nejaká prechádzka po meste. Na ďalšej strane pomocou ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, či bola noc, či bolo teplo, či zima, či fúkalo, či snežilo, či pršalo, to si v horách nevyberá, čiže tam sme zažili množstvo rôznorodých situácií, ktoré si dovolím tvrdiť, nás doformovalo do takej, nemôžem povedať samozrejme do nejakej duševnej dokonalosti, ale veľmi prispeli k tomu, že sme sa osobnostne, tí, ktorí sme tam pôsobili, tak nejako sformovali do takých žiaducich nejakých medzí a stále si to tak hovoríme, že tie roky poznačili síce naše telo, ale zase zocelili tú našu dušu, to naše vnútro.
1: Že ste sa stali takými odolnými fyzicky a mentálne?
2: Predovšetkým tá mentalita, viete, tam sme sa ocitávali nieraz v situáciách, najmä pri tom nosení, keď ste sa nemohli spoľahnúť na nikoho iného. Predstavte si, že idete na tú chatu pod Rysmi, máte, ja neviem, 90-95 kilový náklad a teraz príde na vás nejaká kríza, alebo ja neviem, sekne vás v krížoch a pukne vám v kolene niečo, alebo proste niečo. To nie sme na futbalovom ihrisku, že vybehne lekár, zdravotník, ja neviem, a hneď ho ošetrujú. Tam ste zostali sama a jednoducho ste si museli pomôcť sama, lebo my sme chodili na vynášky, aj dajme tomu na také tie večerné, keď som na chatu prichádzal o 9. večer, povedzme, keď dolina bola úplne prázdna. A vtedy som vedel, ty si môžeš pomôcť jedine sám, ty nečakaj, že ti tu niekto pomôže. Tu bola éra bez mobilov. Dneska sme svedkami, že častokrát, to vidíme aj v médiách alebo na sociálnych sieťach, častokrát ten vrtuľník pomaly robí taxík. Izraelskí turisti neodhadli svoju výkonnosť, na žabých plechách skolabovali, museli ich transportovať horská služba. Na ďalšej strane mladý dánsky turista zabludil na Gerlachu, povedal, že ho tam zaviedla umelá inteligencia. No čo, zobral, zazvonil na centrálnu horskej služby, letel pre vrtuľník. My sme toto nepoznali. Žiadne mobily a žiadne spoľahnutie sa na to, že príde nejaký anjel strážny. Anjel strážny bol v našich hlavách, v našich nohách a v našich rukách. To bol anjel strážny, ktorý nad nami držal tú ochranu ruku.
1: A navyše, to je medzi vami, alebo teda bolo medzi vami nosičmi takým, ani neviem, či to môžu nazvať pravidlom, alebo takou cnosťou, tuším, že ten náklad vyniesiete hore, aj keby čo bolo.
2: My sme tomu hovorili, aj hovoríme nosická česť. Nosická česť nepustí, sme si vždy vraveli. Ja som teda nosil na tú chatu pod Rysmi a štartovali sme na Popradskom plese. A vtedy sme si raz hovorili, keď som si balil tú krošňu, čo som raz položil na tú krošňu, obyčajne sme to robili tak, nakladali sme si nejaké tie krabice a vždy som si to tak poťažkal, hej, odhadoval som, koľko to má. A keď som niečo ďalšie priložil a zdvihol som, a zdalo sa mi, že je to už veľa, neexistuje, že by som tú krabicu dal naspäť. Čo sa raz ocitlo na tej krošni, už muselo ísť hore. To sme boli tak nejako, ako keby nie, že sfanatizovaní, možno, že sme verili v niečo, čo neexistuje, že ak to dáš dolu, tak uvidíš, že sa či niečo stane po ceste. Vyraziť z Popradského plesa, alebo povedzme v iných dolinách chlapci nosili na Terinku, na Zbojničku, na Zamkovského, tak vyražali z Hrebienka. Vyraziť z toho štartu s tou krošňou znamenalo jediné. Alebo s tou krošňou vyleziem až na chatu, alebo ak niekde skončí tá krošňa, tak ale tam už skončím aj ja ako nosič a viacej sa k tomu nosickému remeslu nevrátim. A musím povedať, že mi sa za tie roky tých vynášok boli stovky. Ja som si to počítal nejakých 55 tisíc kil, čo mám na tú chatu pod Rysmi vynesených. Ani kilo som nikdy počas tej vynášky nezložil. A nie len ja. Ani jeden nosič. To sa nestalo, aby nosič z vynášky počas tej vynášky niečo odobral. Keby to urobil, tak to znamená, že sa spreneveril tomu najväčšiemu nosickému presvedčeniu a to bola tá nosická česť, o ktorej ste hovorili.
1: A teraz aj vidíte napríklad nejaký rozdiel v nosičoch vašej generácie a tejto? súčasnej. Že či sú to stále tí nosiči, ktorí sú aj takí presvedčení horali, alebo sa to už zmenilo na nosičov, ktorí to robia, pretože si chcú niečo dokázať, povedzme.
2: Myslím si, že aj v tej minulosti, keď som sa nosičstvu venoval, ja boli nosiči a boli nosiči v úvodzovkách. Tí nosiči v úvodzovkách to boli častokrát takí ľudia, ktorí, no, niektorí si to chceli skúsiť tak dobrosrdečne, chceli si to skúsiť, otestovať sa. Niektorí chceli trošku pomôcť tej chate. A dajme tomu, neodhadli to celkom dobre. Ale tak to sme brali, že z takej nejakej nevedomosti, nedomysleli to proste, tak si naložili trošku viac tých kýl a potom koľko razy bolo, že sme ich museli zratovať, museli sme ísť oproti. Nám turisti hovorili, že tam nejaký nosič leží na chodníku privalený krošňou a nemôže sa pohnúť. No tak sme zistili, že to bol nejaký proste turista alebo nejaký človek, ktorý si to chcel skúsiť. Proti takým nič. Ale potom boli nosiči v úvodzovkách a to boli takí, ktorí sa chceli, dovolím si tvrdiť, nejako vytiahnuť, ktorí sa chceli ako keby nie sám pred sebou ukázať, ale pred druhými. Nestalo sa nám nikdy, aby takýto typ nosiča išiel na chatu, povedzme, vtedy, keď dolina bola prázdna. Obyčajne vtedy, keď bolo plno ľudí. A my sme sa práve zase tým ľuďom vyhýbali a buď sme išli skoro ráno, alebo sme išli z Popradského plesa, neviem, o 5. popoludní, podvečer, aby sme proste mali kľud, pretože to nosičstvo, tým, že tí ľudia, keď videli toho človeka s tou nabalenou krošňou, no pre nich to bolo nepochopiteľné. To bolo množstvo otázok. Ja som raz ich počítal 173 za jednu vynášku, každú minútu, každé dve minúty otázka.
1: Asi väčšinou, aký je veľký ten náklad, ktorý práve nesiete, nie?
2: Tak tie náklady boli rôzne, no niekedy sa človek cítil silnejšie, niekedy proste slabšie, niekedy bolo treba viac vyniesť, lebo bolo nevyhnutné doniesť tam niečo. Niektorí si brali menej kil, to znamenalo do tých 70 a išli rýchlo. Hej, potom zase my sme tam boli niektorí, čo sme si hovorili, ťažkotonažníci, ktorí sme málo keď išli pod 80, 85, väčšinou 80, 90, aj cez 100 kil, a išli sme pomaly. Hej, a tie vynášky vzbudzovali aj takú pozornosť u tých ľudí, hej, tak sa vypytovali najviac, čo to nesiete, koľko za to máte a rôzne tie otázky. No a my sme práve boli tí, ktorí sme sa snažili vyhýbať tým ľuďom, lebo tí ľudia si neuvedomili, že keď vy šlapete, máte nejaký dýchací rytmus. Hej, teraz on sa vás začal vypytovať niečo. No, vy nemôžete rozprávať a pritom máte s tým dýchom problémy. Iné bolo, keď sme odpočívali niekde na tom štande a že sa ľudia pýtali, tak to sme im už odpovedali. No ale boli aj takí tí nosiči v úvodzovkách, ktorí len čakali na to, kedy ich niekto osloví, aba dokonca niektorí aj sami začali sa prihovárať. A čo sa týka dnešnej generácie, ja ju nechcem nejako hodnotiť. Myslím si, že aj dnes existujú nosiči a existujú nosiči v úvodzovkách, pretože keď vidím na sociálnych sieťach, kto všetko sa pasuje do nejakej tej pozície nosiča, nosič pre mňa je človek, ktorý systematicky trvalo pôsobí na nejakej chate, či už, že tam priamo aj žije na tej chate, alebo tam pravidelne dochádza, ale pre mňa nie je nosič človek, ktorý sporadicky raz za mesiac alebo za dva mesiace sa niekde proste vyberie s tou vynáškou. Prirovnám to v rýchlosti. Nie každý, kto kope do lopty, je futbalista. Futbalista je Messi, futbalista je Ronaldo. A keď ja si s mojim vnukom zahrám niekde na záhrade alebo na dvore futbal, nemôžem povedať o sebe, že som futbalista. To musí mať nejakú úroveň.
1: Tatranskí nosiči sú, môžeme pokojne povedať, európskym minimálne, ale asi aj svetovým unikátom. Ako vy osobne vidíte ešte budúcnosť nosičského remesla u nás v Tatrách?
2: Nemám obavu vôbec o to, že by nebol záujem o toto remeslo. Skôr mám obavu, aby sa tie tatranské chaty, vysokohorské chaty, aby sa udržali v nejakom trende. Chaty vždy boli niečo, to bola taká oáza ľudskosti, oáza pomoci, oáza pokoja, oáza takého duševného aj fyzického mieru alebo zmieru v tej doline. Vieme, čo sa teraz proste deje. Mám obavu, aby to na tie chaty nepreniklo. Stále tu bude dosť ochotných ľudí, ktorí to budú chcieť vykonávať to remeslo, ale ide o to, pre koho.
1: Poďme na veselšiu tému. Ja si pamätám, keď som sa zhovárala s pánom Beránkom, že ako si pamätá na jeho prvú vynášku, tak spomínal, že počas tej prvej vynášky jedol cukor, ktorý mal teda v rámci vynášky. A vy máte nejakú spomienku na vašu prvú vynášku?
2: Moja prvá vynáška, pamätám si na ňu celkom presne, keď som začal pôsobiť na chate pod Rysmi, to mala byť len taká skúška, že či ja vlastne niečo dokážem. To som sa dohodol s tým Viktorom Beránkom, s chatárom, že skúsim nejakú jednu, dve, tri vynášky, čo vo mne je. Chcel som sa otestovať. Tak Viktor mi nachystal tam nejaký tovar, tak som si to naložil, no a malo to 44 kg. Ja som vyšiel hore na chatu, ja som bol veľmi zronený, sklamaný, lebo mne sa zdalo, ako keby som nič nemal zo sebou. No ale už o pár dní na to už som mal 88. Hej, to znamená obrovský skok. To som už potom ale zistil, že to už som zase prehnal, ale hneď som si hovoril, ale zvládol som to síce s krčami v nohách, ale vyšiel som s tým hore. To boli tie prvé dve, no a nakoniec prišla tretia, štvrtá, až ich boli celé stovky. Ale úplne prvú vynášku, ešte Viktor nepôsobil na chate ako chatár, bol na chate Peter Rajec, predchádzajúci chatár pred Viktorom, to bolo v nejakom 75. roku. A ja som tam išiel na tú chatu, toho chatára som vtedy ešte ani nepoznal poriadne, toho Petra. Ale môj spolulezec, s ktorým sme išli, on ho poznal a hovorí mi, vieš čo, na začiatku sezóny to bolo, treba mu pomôcť vyniesť madrace. Také, kedysi boli také tie príčne, také madrace, ktoré sa z troch takých častí skladali, hej, tvrdé to bolo jak šlak. No a my sme tie madrace, naložili sme si to na tú krošňu a išli sme s tými madracami hore. No a začalo poprchávať, tie madrace začali nasávať tú vlhkosť. To bolo niekedy v máji, alebo koncom mája, kým dolu to vážilo možno nejakých 30 alebo koľko kil, tie madrace. Hore to už bolo viac, pretože to nabralo tú vodu. Ale záver bol taký, že keď som vchádzal do tej chaty, tak som sa s tými madracmi tak v tých dverách akože zašprajcoval. Nemohol som prejsť cez tie dvere. Tak som z tých poprúhov akože vyliezol, vošiel som do chaty, vtedy zničený úplne, a tá vynáška zostala zaseknutá v tých dverách, tá krošňa aj s tými madracmi, takže bolo to také humorné. No keby som to urobil dnes, tak hneď si to odfotím, aby som mal spomienku, lenže v 75. roku mobily a takéto veci neboli, takže zostalo to len také anonymné a len v mojich ako myšlienkach.
1: I napriek tomu, že sme hovorili, že ste boli teda dobrovoľný horský záchranár aj nosič, tak práca, ktorá vás živila, bola práca učiteľa. A to ste ako stíhali?
2: Skutočne moje také občianske povolanie bolo učiteľstvo. Jednak som učil aj na vysokej škole jedným časom, potom som pôsobil na základných školách dokonca dlhé roky ako riaditeľ. No a práve tým, že učiteľstvo, hej, to bola asi jedna z veľmi mála takých výhod, hej, že boli tam určité tie voľné dni, tie prázdniny a podobne, tak to mi umožňovalo, že som mohol spájať pôsobenie učiteľa s pôsobením ako vysokohorského nosiča. To bola jedna okolnosť. No a druhá, že bývam v Štrbe, bývam pod Tatrami. To znamená, že mne nerobilo problém v sobotu ráno sa zobrať, ísť na Popradské pleso a proste to vyniesť. Ja som tam trávil potom aj počas školského roka v podstate skoro každý víkend. Keby som býval niekde ďalej o Tatier, no tak si to nemôžem dovoliť. Takže takto sa to sklbiť dalo. No a čo sa týka horského záchranárstva, tým, že som bol dobrovoľný horský záchranár a nielen ja, aj moji kolegovia, každý mal svoju prácu, ale keď išlo o zdravie a o život, tam nikto nepozeral na to, že či mám byť v práci, alebo či mám ísť na tú záchrannú akciu. Ale aj tá atmosféra bola taká. Mnohí moji kolegovia, povedzme, boli riaditelia hotelov, boli kuchári v hoteloch, pracovali v nejakom závode, hej, tu v okolí Tatier. A keď im v noci zazvonil telefon, išli na záchrannú akciu, nedalo sa mobilom oznámiť do práce, neprídem, lebo som na záchranke. Ale keď to potom spätne oznámili, tí zamestnávateľia to považovali za česť, že ich človek, ich zamestnanec, mohol ísť pomôcť niekomu. Dnes je situácia trošku iná. Dnes sa môže ten dobrovoľník dostať do situácie, ak robí u nejakého súkromníka. Idem na záchrannú akciu, nemôžem prísť do práce. Sa mu môže stať, no tak dobre, nemôžeš prísť do práce, tak už v pondelok chod na úrad práce, lebo ja potrebujem zamestnancov. Čiže vtedy to aj tá spoločnosť tak tolerovala, pretože každý vedel, dobre, chýbal si v robote, v práci, v zamestnaní, neprišiel si, ale neprišiel si preto, lebo si pomáhal nejakému človeku, pomôcť nejakému človeku, no, tak to je povinnosť toho štátu, aby sa postaral. Čiže sa to tak tolerovalo. Dneska je tá situácia predsa len trošku iná.
1: Pán Švorc, keby ste mali odkázať niečo turistom, čo by to bolo?
2: Tatry sú tu v tejto podobe tisíce rokov, hej? Približne 10 tisíc rokov. Budú tu aj zajtra, aj pozajtra, aj o rok. Ale môže sa stať, že ak my preceníme síly, necítime sa dobre, alebo poceníme počasie, tak sa môže stať, že my tu nebudeme. Takže nech sa držia toho, ak sa nedá niečo urobiť, naplánujem si nejakú túru, teraz zistím, že tie podmienky nie sú dobré, ale už keď som to zaplánoval, tak za každú cenu. Nie, nie za každú cenu. Treba rozmýšľať zdravým sedliackým rozumom. Keď to nejde dneska, prídem o týždeň, prídem o dva týždne. A hlavne, aby nezabudali tí ľudia na to, že vstupujú do horského terénu. Hory sú spravodlivé, niekedy sú, povedal by som, kruté, niekedy sú veľmi milosrdné, vedia otvoriť svoju náruč, ale niekedy sú aj, povedal by som, kruto nemilosrdné a potrestajú každú aj sebe menšiu chybičku. Ale tú sebe menšiu chybičku nespôsobia oni, ale väčšinou to spôsobí ten človek.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Jaroslav Švorc. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem pekne aj ja.
1: Reláciu pripravili zvukový technik Adam Ďurka a od mikrofónu Lenka Jureková.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný večer z Košíc na celé Slovensko. Technológie menia svet rýchlejšie, než stíhame prepisovať učebnice. Niektorí majú pred inováciami a umelou inteligenciou vo vzdelávaní rešpekt, iní v tom vidia príležitosť. Ako to vníma naša dnešná hostka, Košičanka Zuzana Tkáčová, historicky prvá víťazka ocenenia učiteľ Slovenska, ktorá vyštudovala informatiku a umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti, ako z AI prežiť a uspieť, tak jej pohľad na budúcnosť vzdelávania vám predstavíme už o chvíľu. V štúdiu sú s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Želáme vám pohodu pri počúvaní.
0: Večerné reflexie.

0: Stala sa prvou víťazkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Dnes pôsobí ako učiteľka informatiky a školská digitálna koordinátorka na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Lektoruje učiteľov informatiky a učí aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šavárika. V štúdiu už vítam expertku na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní Zuzanu Tkáčovú. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer aj ja prajem.
0: Začníme teda, pani Zuzana, práve tým spomínaným ocenením. Vy ste sa pred rokmi stali prvou učiteľkou Slovenska. Ako si na to spomínate s odstupom času? To je ináč aj obdobie, keď sme sa vlastne aj my poprvýkrát stretli a zoznámili, takže je to také milé spomínanie. Ako si na to teda spomínate s odstupom času a možno čo vám to prinieslo do života?
1: Bola to veľká neznáma, lebo človek vlastne nepoznal ani nevedel, do čoho ide. Ale zase musím povedať, že aj počas toho celého procesu, tej ešte, by som povedal, predfinálovej prípravy a takto, sme sa stretli s množstvom ľudí, ktorí sú úžasní. Proste naozaj sú to učitelia z celého Slovenska s rôznymi aprobáciami na rôznych stupňoch, ktorí sú veľmi inšpiratívni a doteraz my myslím, že ešte tak akože v kontakte. Takže v tomto smere to bolo pre mňa naozaj veľmi obohacujúce, ale ako učiteľ som nikdy nebola pripravená na to, že príde niečo ako média. A to bolo niečo, čo som aj osobne dosť ťažko niesla, pretože v podstate v priebehu pár minút sa stanete z bežného učiteľa spoza katedry zrazu niekým, kto musí chodiť dávať rozhovory, fotiť sa a tak. Takže toto bolo pre mňa veľmi náročné a najmä to bolo hektické obdobie, pretože celé to bežalo paralelne popri tom, ako človek ešte aj učil. Takže zvykla som si trošku na to, ako hovorím, že už to neberiem tak až traumatizujúco, že mám ísť kdesi do televízie, do rozhlasu, ale naozaj proste človeka na to nikto nepripravuje, takže to je len taký ten moment. A je to veľká zodpovednosť na druhej strane, teda to, čo mi to potom prinieslo, boli kontakty k tomu, aby som mohla sa začať venovať viac iným oblastiam, napríklad teda tej profilácii už čiste na umelú inteligenciu, a stretnutia s ľuďmi, ktorí teda aj v tej oblasti niečo robia a vlastne začať budovať tu na už od toho roku 2018-19 takú živnú pôdu na to, aby sme tu AI, nechcem povedať, že privítali, ale sme na to boli trošku viac pripravení.
0: Vráťme sa ešte teda späť do toho roku 2018, keď ste získali toto ocenenie za váš prístup, za vašu prácu. Čo ste už vtedy ako učiteľka robili inak? Čo možno pre vás vôbec znamená byť dobrou učiteľkou?
1: Ja si myslím, že učiteľ by mal byť ten, kto formuje a motivuje mladých ľudí. Takže pre mňa je to vzťah s týmito ľuďmi, čiže nájsť si k ním cestu, počúvať, čo hovoria a snažiť sa nejakým spôsobom pre nich hľadať potom aj tie možnosti, ktoré by ich mohli obohatiť a kam si posunúť. Takže keď som niečo robila inak na gymnáziu, vtedy som posúvala práve na tom istom gymnáziu, kde som sa teraz vrátila, tak pre mňa to bolo také hľadanie novej výzvy pre prácu s dievčatami. A možno, že aj to bola jedna z vecí, ktorá vtedy pri hodnotení v súťaže zarezonovala, že som sa naozaj venovala systematickej podpore práce s dievčatami pre oblasť informačných technológií. Ale aj keď to môže znieť byť tak akože veľmi vzletná myšlienka, tak reálne to bola úplne pragmatická vec, pretože na gymnáziu aj teraz máme, dá sa povedať, že veľkú prevahu dievčat v triedách. Je to bilingválne gymnázium, takže trošku nám tam fakt prevládajú tie dievčatá a ja vlastne, keď som nastupovala na to gymnázium, tak keď som chcela niekoho učiť v tých vyšších ročníkoch, kde už nie je povinná informatika, ale sú to maturitné predmety, voliteľné, tak potrebovala som získať niekoho a v tom prípade tých študentov, ktorí budú ochotní si to zvoliť. Takže pre mňa tá výzva, proste poďme na to, oslovme dievčatá, bola zároveň teda takou bežnou pragmatickou výzvou pre učiteľa, že čo sa dá, tak tam to treba zmeniť.
0: Keď ste teda začínali učiť, tak škola vyzerala inak ako dnes. Čo sa za tie roky zmenilo najviac? Zaujímalo by ma, sú to deti, učitelia, technológie, o ktorých dnes budeme prevažne hovoriť, alebo samotná predstava teda o tom, čo sa majú žiaci a žiačky v škole učiť?
1: To je taká záľudná otázka, lebo ma vedie k tomu, že asi som strašne dlho v školstve. Aj keď sú ľudia, ktorí sú dlhšie ako ja. Ale ja som nastúpala v 2001 roku ako začínajúci učiteľ a my sme mali ešte meotary. Ja som naozaj zažila fóliové systémy, čierna tabuľa, potom píše fixky. To bolo, takže keď sa bavím o technológii, tak už aj samotná fixková tabuľa bol prevrat vtedy. Ale myslím si, že asi z toho všetkého tá technologická zmena tam bola. A tým, že som teda naozaj prešla potom aj cez data projektor a prišiel potom neskôr COVID, čiže sme si prešli do online a teraz prišla AI, tak vnímam taký najväčší progres možno práve v tej oblasti technológií. Čo sa... Mení sa prirodzene, to sú študenti, hej, to sú mladí ľudia a každý rok sú iní, hej, tá generácia sa vyvíja, čiže prichádzajú noví a noví ľudia, prinášajú si niečo nové, takže tam to neberem, že sa to veľmi mení, lebo je to prirodzená zmena. A čo sa zmenilo pomerne málo, to je možno, že v niektorých školách a v niektorých prípadoch systém riadenia školstva, systém toho, ako fungujú mnohé školy, že naozaj človek má pocit, že sa tam nezmenilo nič. Napriek tomu, že všade dookola sa veľa zmenilo, ako keby to tam bolo zakonzervované v tom období, že sme spokojní, že to tak bolo a hlavne do not touch, hej, proste nešahajme si na to.
2: Čo sa týka týchto nastavení alebo tohto vnímania, ak by som mala použiť cudzí výraz, tak mindsetu, tak čo teda bude podľa vás, rozbiehame sa do tej debaty o technológiách, dobrí učitelia, alebo čo budú dobrí učitelia potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie ešte len prídu? To je to nastavenie, podľa mňa vnútorné, ten prístup k práci.
1: Je to ten, práve, že ten mindset, to vnútorné nastavenie na to, že pracovať s niečím, čo je pre nás ešte zatiaľ neznáme. Pretože my ako učiteľ sme boli pripravení odovzdávať veci, s ktorými roky sme tu žili, fungovali a fungovať v istom zmysle v tej miere diskomfortu, že vlastne za pochodu sa učím nové veci. Niekedy som fakt jeden krok pred žiakmi a ja neviem ešte, čo bude o 3, 4, 5 rokov, ale musím už na to pripravovať mojich študentov. Toto je niečo, čo sa musia tí učitelia nejakým spôsobom s tým stotožniť, že takto proste to fungovanie v školstve bude. A to je aj niečo, čo si musia vlastne preniesť na žiakov, pretože žiaci budú v tomto dynamickom svete vlastne fungovať. Takže myslím si, že toto je potrebné pre jednu aj druhú stranu. Napriek tomu, že teda máme tu ten technologický rozvoj, taký rozmach, myslím si, že to, čo stále bude treba a možno oveľa viac, sú také tie ľudské, jak by som povedala, jednak vzťahy medzi ľuďmi, ochota počúvať toho druhého, ochota nebyť ten, kto to celé musí viesť, pretože naozaj budeme mať čo robiť, dobiehať tie vývojové trendy, ale byť skôr kdesi na úzadí, nechať tých žiakov, nech trošku idú aj svojim smerom. A to sú také tie učiteľské výzvy, ktoré budú potrebovať, lebo učiteľ sa naozaj bude meniť od toho, kto bol tou studnicou poznania, bude tým facilitátorom, tým mentorom kdesi a pomocou technológie, alebo aj nie technológie, ale aktivít, ktoré sa budú nastavovať, by vlastne mal umožniť ten progres toho žiaka.
2: Trochu sme si už priblížili, čo, alebo aké výzvy vlastne stoja pred dnešnými pedagógmi, učiteľmi. Zastavme sa teraz pri tých deťoch, našich študentoch, ktorí častokrát ovládajú tie technológie viac ako ich učitelia alebo ako ich rodičia. Znamená to automaticky, že im aj rozumejú, sú pre nich samozrejme prirodzené, pretože už sa do tohto sveta narodili, vedia s nimi nejakým spôsobom pracovať, ale treba ich naučiť, ako ich aj zmysluplne ovládať, používať.
1: Určite, oni majú zručnosti akože pomerne dobré. Hej. Zručnosť nie je to všetko, hej. To ja hovorím, že niekedy aj cvičená opica zvládne. Už máme selfie opice, ktorú urobila sama. Takže ako v tomto smere tie zručnosti sú iba taká štartovacia čiara. V tomto smere deti majú naozaj pomerne dobrý štart, majú menší handicap v tom skúšať nové veci a pracovať s tými technológiami. To, čo ale v tej rýchlosti toho svojho využívania to v každodennom živote trošku nestihajú, je naozaj viac venovať tomu zmysluplnému využívaniu, hľadaniu nejakej tej rovnováhy pri využívaní technológií, bezpečnostné aspekty, ale nemyslím si, že by to bolo vyslovene, že nechcú. Oni o tom majú enormný záujem, pretože naozaj, keď človek spomalí, keď dá im priestor a začne sa ich pýtať, napríklad na hodinách, že o čom by sa chceli učiť. Oni sa nebránia tomu, že naučiť sa. Oni majú aj otázky, čo všetko chcú sa z tých technológií naučiť. Čiže reálne, ak by bolo miesto, oni sa budú pýtať, oni sa chcú posunúť, ich to aj v tomto smere ich to baví. Netvrdím, že učiť sa o dvojkovej sústave, ale o tom práve o tých technológiách v tom svojom živote a o ich využívaní. Takže ja si myslím, že je to dobré, že ich to zaujíma a našou úlohou by malo byť vytvoriť priestor, aby sa to stihli naučiť.
2: Podceňujeme ich v niečom?
1: Ja si myslím, že trošku hej, pretože niekedy máme pocit, že my sme stále tí múdrejší ako oni. A v tomto si myslím, že sú veci, kde aj oni môžu byť obohacujúcejší pre nás, pre staršiu generáciu, hovorím ako dôchodca, ale ako, reálne vidím, že aj oni nás vedia obohatiť a my by sme mohli tiež teda im niečo ponúknuť, ale nie je to jednoznačné, že niekto je ďalej, niekto je proste zaostáva.
2: Tak my tieto myšlienky rozvinieme v našich ďalších vstupoch. Mojou hostkou tu v štúdiu je dnes Zuzana Tkáčová. No ale ako som avizovala, naše rozprávanie teraz prerušíme pesničkou, ale ak nás počúvate, môžete nám počas nej napísať otázky pre expertku na inovácie, informatiku a aj umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Môžete nám tieto otázky posielať na náš e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, v ktorých dnes hostíme Zuzanu Tkáčovú, špičkovú odborníčku na informatiku, inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. V predošlom vstupe sme už naznačili teda, že technológie, o ktorých sa dnes prioritne rozprávame, nie sú len o tom, že vieme ovládať nejaký počítač, program alebo smartfón. Potrebujeme porozumieť tomu, čo sa za obrazovkou deje, odkiaľ tie informácie sú, kto ich vytvára a prečo by sme im mali alebo nemali veriť. No a práve v tomto momente sa teda dostávame k tej technológii, ktorú sme už tiež spomínali a ktorá mení náš svet ešte zásadnejšie alebo dramatickejšie, a teda k umelej inteligencii. Takže mňa by zaujímalo, aký máte, pani Tkáčová, k nej vzťah a ako vnímate potom AI v školstve? Rozmeňme to na drobné.
2: Vzťah je pozitívny. Ja som v podstate od detstva bola takto nastavená. Ja som fanúšik vedeckej fantastiky, lietania do vesmíru, robotov, takže pre mňa je to niečo, ako by som povedala, dočkala som sa obdobia, kedy žijem svoj sen od detstva, takže ako si je to prirodzenou súčasťou toho, na čo som čakala. Samozrejme, uvedomuje si človek aj to, že sú tu proste s tou novou technológiou nejaké rizika a podobne, čiže on nie je o tom iba, že je proste nekritický nadšenec, ale mnohokrát už o mnohých veciach, ktoré tu teraz riešime, vlastne napríklad v tej sci-fi literatúre spätne, keď to berem, už o tom boli napísané nejaké proste romány, alebo už to riešili kdesi. Čiže niekedy naozaj je dobre pozrieť sa do tej literatúry, prečítať si a vlastne zamyslieť sa nad tým, čo už bolo nastolené kdesi, že či nerobíme takú istú chybu, ktorá už kdesi bola spomenutá a podobne. Takže vravím, že v tomto smere tá umelá inteligencia je pre mňa také konečné smotnenie toho, čo som videla. No a do školstva si myslím, že patrí. Vlastne ja som v roku 2019-2020 myslím, že 2019 to bolo, dostala v národnom projekte IT Akadémia možnosť vytvoriť metodiky, ktoré by boli relevantné pre vzdelávanie informatiky alebo pre výučbu informatiky o 10 rokov. Je to, v informatike to je ako absolútne šialená nejaká vec, že proste ešte aj o 10 rokov sa o tom majú deti učiť. A ja som vtedy povedala, že je na čase začať učiť o umelej inteligencii, pretože ono to tu o chvíľku príde. A tá umelá inteligencia bude relevantná aj o tých 10 rokov. Ukazuje sa, že asi som mala v pravdu, takže my sme reálne boli, myslím, že v Európskej únii a určite jedna z prvých krajín, ktorá mala vypracovaný systém metodik na výučbu umelej inteligencie. V roku 2020 išli do prvej pilotáže na škole, to ešte tu nebola ani ChatGPT a my sme už začínali školiť učiteľov a učiť ich o tej umelej inteligencii, takže v tomto smere som to už nejak čakala, že to tu bude, a len sa v podstate rozširovalo to kurikulum a tie témy, ktoré s tým súvisia. A samozrejme ako nástroj v škole, ďalší nástroj do portfólia nástrojov alebo produktov, ktoré môžeme využívať.
1: Aké sú najväčšie mýty o AI vo vzdelávaní? Aspoň niektoré.
2: To ešte budeme len vidieť, lebo my vlastne teraz na Slovensku zažívame jeden obrovský živý experiment, v ktorý skôr dúfame vo výsledok, než by sme mali niekde podchytené. Možno je to veľmi kritické, ale reálne nikde vo svete ešte nebežal takýto experiment. My máme veľmi, ako by som povedala, že také útržkovité iba výsledky z nejakých výskumov, ktoré kde si boli urobené častokrát nie ani na tých menších deťoch, ale na vysokoškolákoch a podobne. Ale ukazuje sa, a neviem, či to nazvať ako mýtus, alebo skôr taký akože pre mňa veľký otáznik, že možno to nadšenie tým, že to AI bude pre nás ten svätý grál, ktorý nám vyrieši problémy v školstve, nemusí byť až taký pravdivý, ako je, pretože bude to hodne o tom, ako sa to uchopí. A ukazuje sa najmä od tých menších detí, že tam musíme byť veľmi opatrní s tým, ako pracujeme s tým nástrojom a či ho vôbec tým deťom dávame do rúk, pretože čím ďalej, tým viac sa otvárajú skôr otázky typu kognitívneho offloadingu. To znamená, že ja sa vlastne časť svojej mentálnej kapacity, to ako fungujem, odovzdávam a spolieham sa na tú technológiu, že to urobí. Ono to poznáme, pretože odkedy prišli mobilné telefóny, my sme si prestali pamätať telefónne čísla, kedy si sme ich poznali, hej, to sme si zažili. Prišiel telefón, tak sme to tam odložili. Takže je to taký prírodzený proces, keď využívame tú technológiu. Čo je ale oveľa ešte nebezpečnejšie u týchto detí, je systém takzvanej ilúzie kompetencie, A to sa týka nielen detí, ale u tých detí je to obzvlášť nebezpečné. To je to, že ja keď používam napríklad, teraz poviem, obrázkový generátor, tak vlastne on mi dá taký ten pocit, že oh, ja som teraz grafik, hej, ja viem vytvárať, ale ono to je iba ilúzia. Takisto, keď mi chatbot dá odpoveď na niečo, aj mi to vysvetlí perfektne, ja si to prečítam a ja si poviem, ja tomu rozumiem, ale otázne je, či tomu rozumiem a viem to aplikovať, alebo je to len moja ilúzia toho, že mám pocit, že jasné, ja, to je jednoduché, hej, lebo mi to vysvetlí ako 10-ročnému dieťaťu. A toto je niečo, kedy naozaj je možné, že vybudujeme generáciu ľudí, ktorí fungujú na ilúzii toho, že niečo dokážu, miesto toho, aby to dokázali. Ale to sa týka nielen detí, u nich je to iba citlivejšie, lebo tie deti si musia rozvíjať aj tie základné zručnosti a ak im tam dáme ešte AI, tak vytvoríme niečo, čo sa veľmi ťažko potom odúča. U dospelých to ale vidíme, pretože zrazu každý má pocit, že keď má AI generátor, tak už nepotrebuje grafického dizajnera, lebo je proste super v generovaní nejakých plagátikov a na druhej strane vidíme to v autobusoch, na internete, že proste vzniká z toho brak, odpad digitálny.
3: Absolutne.
2: Hej, takže toto je, neviem, či teda na začiatku bol mýtus, pre mňa je to skôr taká tá hrozba, ktorá sa z toho celého vykľula a s týmto trošičku budem musieť viac pracovať.
3: Teraz sa nám tu otvárajú také dve línie. Jedna je tá, čo sa týka slovenského školstva, ktoré teda prechádza na to nové kurikulum. Práve to kladie dôraz na kritické myslenie, na prepájanie vedomostí a do tejto novej filozofie vlastne by mala zapadnúť aj AI, alebo teda používanie AI a o tom, že či učiteľom pomôže, alebo do akej miery môže pomôcť naplňať tie reformy. A zda budeme hovoriť neskôr, možno by som ešte ostala v týchto začiatkoch pri tom, čo ste čiastočne naznačili, že čo sa týka používania umelej inteligencie, tak tam už možno nejde ani tak o tie informácie, alebo o tie vedomosti, ale o ten spôsob, ako ten žiak, ten nástroj používa. Čiže vlastne ako keby by sme sa teda mali pýtať to, že či to dokázal urobiť sám, alebo, a nie to, že či to dokázal urobiť sám, ale čo ho vlastne chceme naučiť. Tak, neviem, či som bola zrozumiteľná.
2: Súba, myslím, že sa tak dostaneme k tomu. Tá otázka, čo sa potrebuje naučiť, bude kľúčová, lebo ono sa to týka nielen práce s AI, ale naozaj pripravenosti na tú dobu, v ktorej sme a na to, čo škola vlastne by mala ponúknuť tomu žiakovi. A my trošičku máme pocit, že keď sa bavíme o AI v škole, že to je o práci s chatbotom, povedzme. Hej. Mm-hmm. Ale reálne, aj keby sme sa pozreli napríklad na to kurikulum, čo sa zavádza teraz do škôl, tak ono to je, môžem povedať, že na 90% alebo 80% určite nie zamerané na samotné chatboty na AI, ale o tom, ako pracujeme, ako my ako ľudia navzájom fungujeme. Preto aj mnohí ľudia sú takí ako proti tej myšlienke, že čo má čo AI robiť napríklad na prvom stupni základnej školy alebo v škôlkach materských, pretože už sú metodiky aj pre škôlky. Ono sa to, ako propaguje sa, že to je AI, že ideme učiť o AI, ale v skutočnosti sú to práve tie soft skillové ľudské zručnosti, ako je práca s kritickým myslením a podobne. Čiže ako z tohto celého naozaj, čo ten žiak potrebuje, sa nám začína kryštalizovať, že sú to tie naozaj tie rozvoj tých kognitívnych procesov, tých komunikačných schopností medzi sebou, medzi ľuďmi, so strojom a podobne. A plus nové veci, ktoré prináša agentická umelá inteligencia, čo je úplne niečo, na čom si to vnem povedať, že ešte máme čo predýchať v tom školstve. Keď sme si mysleli, že ChatGPT nám zatrasie tým, čo riešime v škole, tak až naplno prejde agentická umelá inteligencia, tak tam budeme mať ešte čo predýchavať. Mm. Takže neviem, či to poviem teraz, alebo potom môžeme aj neskôr sa o tom porozprávať. Lebo,
3: v akom smysle teda?
2: Napríklad my ešte stále v školstve, ako keby sme sa zasekli v tej etape, že naháňame, či žiak niečo opísal od ChatGPT, alebo je to jeho práca a podobne. A napríklad minulý týždeň, už čo som bola na jednom učiteľskom fóre, tak tam už riešili otázky zo zahraničia, že deti v základnej škole, hej, tu sa bavíme naozaj o nie že malých deťoch, ale plus minus povedzme 12-13 ročných, majú vytvorených už svojich vlastných agentov, ktorým dajú prístupové údaje do systémov a iba povedia, že proste vtedy a vtedy mi treba, aby si skontroloval, či je nejaká úloha zadaná a keď je zadaná úloha, vypracujú, odovzdajú a vlastne to dieťa už iba spätne dostane info od agenta, že povedzme, že je úloha odovzdaná. Hej? A to sa bavíme naozaj, že to je rok 2026 a už je to tu. Hej? A tvrdím, že ťažko sa teraz proti tomu akože bojovať, tu treba naozaj redefinovať to, čo chceme a akým spôsobom v tej škole robiť a odovzdávať.
3: Ako by sme ešte možno vysvetlili nám spiatočníkom, že používanie AI pri školských úlohách alebo pri domácich úlohách teda nie je podvádzanie, že leží na tom, ako to vlastne žiak použije, aké je vlastne to zadanie.
2: Je podstatné to zadanie a tiež trošičku odklon od toho, aby sme neuzurpovali iba na tom výsledku. Lebo ja keď sa pozerám len na ten výsledok, mne uniká tá cesta k nemu. A práve keď používa žiak AI, tak vlastne on ten výsledok dostane. Ten výsledok bude a môže byť aj dobrý, ale keď budem hodnotiť výsledok, tak budem častokrát hodnotiť iba kvalitu toho generátora, ktorý mal a unikne mi tam ten proces učenia a to, čo ten žiak vlastne vtedy získal. Čiže teraz napríklad, keď robíme nejaké materiály a podobne na aktivity,